Прозвучаха 6 песни на Рихард Щраус в изпълнение на баритона Андре Шуен и пианиста Даниел Хайде. Документален запис от 23 август 2025 година от зала Ангелика Кауфман в Шварценберг, Австрия. Продължаваме с още творби от тази изява на дулото. Ще чуем 5 песни по Матилда Везендонг на Рихард Вагнер.

Така звучат петте песни по Матилде Везендонг на Рихард Вагнер в изпълнение на баритона Андре Шуен и пианиста Даниел Хайде. Документален запис от Австрия от 2025 година. Продължаваме с още творби в тяхната програма. Следва музика на Александър фон Цемлински и на Рихард Щраус.

Аплодисменти за Андре Шуен, баритон, и Даниел Хайде, пиано. Слушахме ги в няколко песни на Александър фон Цемлински и Рихард Щраус. Последната творба, която ще чуем в тяхно изпълнение, е отново на Рихард Щраус, Опус 27 или 4 песни.

Четирите песни Опус 27 на Рихард Щраус, представени от баритона Андре Шуен и пианиста Даниел Хайде. Така завърши техния концерт на 23 август 2025 година в зала Ангелика Кауфман в Шварценберг, Австрия. Но публиката настоява за бис и той е отново музика на Рихард Щраус. Песента «Присвояване», Опус 10, номер 1, по текст на Херман фон Гилм цу Росенек.

Освен музика на Рихард Щраус, чухме и още една пиеса, една песен на Робърт Шуман по текст на Хайнри Хайне. Това бяха двете бисови изпълнения на баритона Андре Шуен и пианиста Даниел Хайде. А сега в Евроклассик Ноктюрно продължаваме с музика на Александър фон Цемлински. Фантазия за оркестър по Ханс Кристиан Андерсен или Малката русалка. Изпълнява оркестърът на Кралския концерт Гебаус, диригент Рикардо Шаи.

Малката русалка на Александър фон Цемлински или неговата фантазия за оркестър по Ханс Кристиан Андерсен. Изпълнението беше на кралския концерт Гебао под диригентството на Рикардо Шаи. А Евроклассик Ноктюрно ще завърши с музика на Морис Равел. Приказната градина из цикъла Майка ми гъската. Изпълнението е на клавирното дуо Катя и Мариел Лабек. С това дежурният екип на програма Христо Ботев ви желая ведър и спокоен ден.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Шест часа по Българското национално радио следва кратко обобщение на новините от изминалото денонощие. В зала 6 на НДК беше учреден инициативният комитет, който издига кандидатурите на държавния глава Иляна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори за държавен глава на 25 октомври. В комитета влизат близо 200 души. Гост на учредителното събрание беше и премиерът Румен Радев, който заяви:
1: тук съм, за да подкрепя Иляна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувства за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавния глава.
0: ГЕРБ няма да издигне кандидата и за президент и вицепрезидент на предстоящите избори, реши изпълнителната комисия на партията. Депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Теменужка Петкова заяви:
2: днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори, няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
0: Мотивите за решението са, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вод и да улесни победата на Иляна Йотова. Георги Кандев, който е кандидат за вице-президент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на ГЕРБ и обясни, че работят, за да получат подкрепата на избирателите на партията на Бойко Борисов. Кандев не изключи разговори с ръководството на партията.
3: Издигане на всеки кандидат би разсетило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант,
0: заяви Георги Кандев в интервю за Българското национално радио. Днес изтича крайният срок за регистрация на партиите за участие в президентските избори на 25 октомври. Срокът за регистрация на инициативните комитети е 14 септември. До момента в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета. До 22 септември трябва да приключи и регистрацията на кандидатите. Съгражданите ни в чужбина вече могат да подават заявление за гласуване на сайта на Централната избирателна комисия, а крайният срок за това е 29 септември.
4: Като общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурира списъка за разкриване на секции, предоставени от Външно министерство, като извън посочените остават такива, които се препоръчва да не се гласува, и това са местата с висок риск заради сигурността. ЦИК прие списъка с така наречените служебни секции за разкриване на страните в страни от Европейския съюз. Те са на места извън на дипломатическите ни мисии, като през последните 5 години на избори са гласували 100 и повече избиратели. Посочени са 262 места, от тях 75 в Германия, 56 в Испания, 22 в Италия и Нидерландия, 18 в Гърция и по 13 в Белгия и Франция.
0: Съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. Сръбският президент Александър Вучич обяви пред обществената телевизия РТС, че днес до обяд ще подпише указ за разпускане на парламента и за свикване на предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Студентското протестно движение в Сърбия издигна искане за произвеждането на нови избори още през май 2025 година. Движението възникна спонтанно след инцидент на ЖП гарата в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година загинаха 16 души. Сръбските студенти оглавиха след това масови протести и обвиниха управляващите за трагедията в Нови Сад. Тази нощ украински дронове са поразили мазутен терминал в град Новоросийск в Краснодарския регион на Русия, където е възникнал пожар. Това съобщи изданието Украинска правда. Кметът на Новоросийск Андрей Кравченко потвърди информацията за пожара, като уточни, че той е причинен от отломки на дрон. По първоначални данни няма пострадали хора, написа Кравченко в социалната платформа Telegram. 10 души са били ранени при руска дронова атака срещу влак в украинската Сумска област. Възпламенили са се локомотивът и един вагон. 19 души са били евакуирани, съобщиха от украинската служба за извънредните ситуации. Малък ирански танкер е поразен от американска ракета на около 4 морски мили.

0: От остров Харк съобщи иранската агенция Тъсним, като цитирам местните власти. Няма жертви и ранени, а екипажът на кораба е евакуиран. Съединените щати са ударили и втори танкер край иранския град Джаск, близо до Ормузкия проток, съобщи иранската държавна телевизия. Американски представител, цитиран от Reuters, каза, че Съединените щати са поразили неуточнен брой ирански танкери, свързани с корпуса на гвардейците на Ислямската революция, в отговор на опита и на Иран да обстрелва с ракети американски военен кораб. За времето ще чуем дежурния синоптик Ералена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 8 градуса в Казанлък до 18 във Враца и Сандански, а по Черноморието са от около 15-16 градуса по-високи по носовете. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Близко до средното за месеца няма да се променя съществено. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони да умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Там ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Мери Попинс разклати съвсем леко напред-назад малкия предмет и дискът, и буквите по него запрепускаха лудо в кутийката.
1: Но за какво служи това нещо, Мери Попинс?
2: Да се пътува по света, Джейн.
3: Ами, друг път. По света се пътува с параход или самолет. Това точно го знам. Тая нищо и никаква кутийка не може да те отведе никъде.
2: Не можела. Така ли мислиш, Майкъл?
3: Да.
2: Тогава погледни само. Обръщам ръката си с компаса към изхода на парка. Така. Север.
0: Буквичките весело заиграха около стрелката. Внезапно стана студено и задуха толкова леден вятър, че Джейн и Майкъл чак замижаха. Когато отново отвориха очи, паркът беше изчезнал. Ни дърво, ни зелена пейка, ни асфалтирана алея. Вместо всичко това наоколо имаше огромни блокове синкав лед, а земята под краката им беше покрита с дебел пласт, замръзнал сняг.
1: Ох, какво се случи? Мери Попинс, тук е ужасно студено.
0: Мери Попинс метна многозначително поглед към Майкъл, но не успя да отговори, защото точно в този миг от някакъв отвор сред ледените блокове се показа ескимос. Кръглото му тъмно лице беше обградено от бяла кожена шапка, а раменете му бяха загърнати с бяла кожена дреха.
4: Добре дошли на Северния полюс, Мери Попинс и вие, приятели!
0: Ескимосът приближи и вместо да се ръкува, потърка нос в носа на всеки от тях. От отвора излезе ескимоска с бебе ескимосче, увито в пелена от тюленова кожа.
4: Виж кой е дошъл, Мери Попинс и нейните малки приятели. Само каква приятна изненада, но вие сигурно сте премръзнали. Много леко сте облечени, ще ви дам от нашите кожи. Току-що вдрахме няколко полярни мечки, а жена ми ще ви сипе супа от китов черен дроб, нали?
2: Боя се, че не можем да останем, защото правим околосветско пътешествие и се отбихме при вас само за миг. Все пак благодаря за поканата. Ще остане за друг път, а сега на път. Юг!
0: На Джейн и Майкъл им се стори, че заедно с компаса се завъртя и целият свят, а самите те останаха в средата, сякаш собственикът на огромна въртележка ги беше пуснал при механизма в знак на особено благоволение. И докато светът се въртеше около тях, ставаше все по-топло, а когато закръжи по-бавно и накрая спря, те се озоваха край палмова горичка. Слънцето ги обгръщаше с топлия плащ, а навсякъде около тях се простираха златисти и сребристи пясъци, които пареха като жарава под краката им. Под палмите седяха мъж и жена, целите черни и лъскави. Бяха полуголи, но за сметка на това пък носеха колкото си щеш маниста. Едни висяха по челата им под перестите диадеми, други по ушите им, дори в носовете им имаше едно-две.
5: Отдавна те чакаме, Мери Попинс. Нека дечицата влязат в колибата да си хапнат динел. Ай, колко са белички. Трябва и малко черна боя за обуща. Хайде, влезте. Много, ама много ви се радваме.
2: За жалост нямаме време. Просто наминахме колкото да ви видим. Правим околосветско пътешествие.
5: Доста дълго пътешествие, Мери Попинс. Около света ще си изтъркате подметките.
2: Да, да. Време е да тръгваме.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 9 септември, сряда. В началото чуйте акцентите в бюлетина. В зала Арена София националният ни отбор по волейбол започва участието си на Европейското първенство за мъже с матч срещу състава на Република Северна Македония. Русия нанесе нови удари по гражданската и военна инфраструктура на Украина. Световните борси отчетоха повишение на цените на петрола след поредната размяна на удари между Съединените щати и Иран. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добро утро, уважаеми слушатели! Европейското първенство по волейбол за мъже започва днес. България е една от страните домакини на турнира заедно с Италия, Финландия и Румъния. В зала Арена София българският отбор започва участието си срещу волейболистите на Република Северна Македония. Информира спортният редактор Антони Йорданов.
1: Волейболните национали започват европейското първенство като един от фаворитите не само в групата, но и в срещите за медалите. Такива са очакванията след второто място на световното първенство през миналата година в Филипините и показаната добра игра в турнира Лига на нациите този сезон. Капитанът на националния отбор Алекс Грозданов е категоричен, че тимът ни е добре подготвен.
2: Да, млад отбор сме, но трупаме опити в чужбина. Играем вече в доста добри отбори, така че дава ни кураж, подкрепата на близки приятели и цяла София и цяла България. Това е основното, да носим тениската с българския флаг, любовта на народа и всеки ден ни зарежда с емоции.
1: Срещата с отбора на Северна Македония е до вечера от 19 часа. Останалите мачове на българите са в петък срещу Португалия, в събота с Украина, в понеделник на 14 септември срещу Израел и на 16 септември сряда срещу защитаващия титлата си състав на Полша. За фазата на елиминациите се класират първите 4 отбора от всяка група, като София ще бъде домакин и на мачове от осмина финалите и четвърт финалите. Срещите от финалната четворка ще се играят в Милано, Италия. За новините Антони Йорданов.
0: Десетки са ранени в Украина след засилени руски удари срещу гражданската и военна инфраструктура. Министърът на отбраната призова за ускоряване на помощта за Киев от съюзниците на страната от НАТО. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
3: Жена е загинала в град Херсон, след като дрон поразил многоетажна жилищна сграда, съобщи областния управител. Трима души са пострадали при руска атака с безпилотни апарати в Харковска област. Местните власти съобщиха и за възникнал пожар в складови помещения след руски удар. 10 души са ранени при руска атака срещу пътнически влак в Сумска област, в северната част на Украина, съобщиха от Украинската служба за извънредни ситуации. При удара са се запалили локомотива и един от вагоните. При друг руски удар с дрон по пътнически влак, пътуващ между Днипро и Запорожие, е загинал железопътен служител. От руска страна беше съобщено за паднали отломки от свален украински дрон върху търговски обекти и изоставена жилищна сграда в руското черноморско пристанище Новоросийск.

0: По данни на кмета няма пострадали при инцидента. Въздушна тревога е била обявена в няколко руски области, наложени с ограничения на летищата. Украйна договаря доставката на около 1000 ракети за системите Patriot от съюзниците си и чрез заем от Европейския съюз, заяви украинският министър на отбраната Евген Хмара на 36-та среща на контактната група за Украйна. Той призова съюзниците на Киев да ускорят предоставянето на финансова подкрепа, за да покрият дефицита от 27 милиарда долара в бюджета за отбрана на страната му. На срещата генералният секретар на НАТО Марк Рюта отчете, че броя на цивилните жертви в Украйна е достигнал най-високото си ниво от май 2022 година насам. Рюта също призова страните от Алианса да ускорят подкрепата, тъй като Русия адаптира въздушната си кампания, като използва все повече севернокорейски ракети и реактивни дронове. Забавянето струва човешки живот, подчерта Рюта. За новините Лилия Димитрова.
1: Световните борси отчетоха повишение на цените на петрола след поредните удари, разменени между Съединените щати и Иран. Най-купуваният сорт Brent достигна цена от $100 за барел. В същото време трафикът в Ормузкия проток остава под средните нива от последните 10 дни, съобщават компаниите, които следят корабоплаването. 6 плавателни съда са преминали през ключовия морски път. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио предупреди, че Вашингтон ще продължи ударите си срещу ирански петролни танкери, ако Техеран не прекрати нападенията си срещу американски военни кораби. Чуйте още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Предупреждението на Рубио дойде на фона на удари на Съединените щати по 5 ирански танкера в района на Оманския залив и ключовия остров Харк. Преди атаките екипажите са били предупредени да напуснат корабите. Действията на американските военни са били в отговор на иранска атака с балистични ракети по 2 кораба на военноморските сили на Съединените щати. Ракетите не са достигнали целите си, но Пентагонът определи действията като сериозна заплаха за свободата на корабоплаването. По време на посещение в Колумбия Марко Рубио заяви, че при всеки опит да бъде ударен американски кораб, Иран ще губи танкери, подчертавайки, че Съединените щати няма да толерират ескалацията на нападенията в региона. Според CNN, американските действия са част от по-широка стратегия за натиск върху Иран, включваща ескорт на търговски кораби през Ормузкия проток и поддържане на морска блокада на иранските пристанища. Вашингтон твърди, че целта е да се предотвратят нови атаки срещу американските сили и международните търговски маршрути. Ситуацията ескалира допълнително, като Иран изстреля ракети по Йордания. Според Техеран, цел на атаката е била авиобаза, използвана от американските сили. Йорданската армия съобщи, че 18 от 20 ракети са били прехванати, а останалите са паднали в необитаеми райони, без да причинят жертви. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Над 1000 полета бяха отменени в Обединеното кралство поради проблем с контрола на въздушното движение. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: В публикация в Екс късно вечерта Националната служба за въздушен трафик НАТС съобщи, че проблемът е отстранен, но се очаква закъсненията на полетите да продължат и днес. Десетки хиляди пътници бяха засегнати от смущенията. Шефът на НАТС Мартин Ролф се извини, като заяви пред BBC, че ще има пълно разследване на проблема, след като неговото решаване отне повече време от очакваното. Тъй като малко самолети успяха да излетят, стана ясно, че кацанията също са били ограничени, което е довело до невъзможност някои полети да излетят от задгранични летища. Вечерният полет на Ryanair за София от летище Станстед бе един от малкото осъществени, но след 2 часа закъснение. Някои медии отбелязват, че не за първи път има повреда в системата за контрол на НАЦ. Авиокомпании призоваха за основен ремонт на службата, която според тях е негодна. На Хитроу имаше скандал, след като пътници прекараха 9 часа в самолет, преди да бъдат върнати обратно в залите на летището. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: У нас Народното събрание ще обсъди на първо четене законопроект за промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, както и усвояването на 114 милиона евро за България по норвежкия финансов механизъм. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
4: Комисията по бюджет и финанси подкрепи на заседанието си законопроекта за ратифициране на меморандума за разбирателство между България и Норвегия по норвежкия финансов механизъм. Очаква се България да получи 114 милиона и 84 хиляди евро, като след приспазване на средствата за управление и други разходи, нетната сума ще е малко над 106 милиона евро. Парите са предназначени за проекти в три основни направления – европейски зелен преход, демокрация, върховенство на закона и човешки права и социално включване и устойчивост. Предвижда се национално съфинансиране от от 12,2 милиона евро. Промени се предлагат и в закона за частната охранителна дейност. Ще се разшири и кръгът на лицата, които трябва да отговарят на изискванията за извършване на частна охранителна дейност, като се включат управители на търговски дружества и юридически лица. Предвижда се още охранителите да могат да работят не само по основно, но и по допълнително трудово правоотношение. В пленарната зала се очаква да бъде разгледан и законопроектът за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух. Предложените промени са свързани с прилагането на два европейски регламента за веществата, които нарушават озоновия слой, и парниковите газове. За новините, Даниел Инко.
1: В дневния ред на министрите са предвидени промени в пътната карта за завършване на автомагистрала Струма. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
5: До година се очаква да започне строителството на последния участък от автомагистрала Струма между Крупник и Кресна в платното от Кулата към София. Обхода на Кресна трябва да е готов до края на 2027. Настоящият регионален министър Иван Шишков смята, че 2031 година е реалистичен срок за завършване само на платното на Струма в посока Кулата София. Преди месец напомни, че дълго време екологичните сдружения и държавата са водили по думите му безпочвени разговори за това откъде да мине второто платно в посока към Гърция. Пробив, припомням, бе постигнат след компромис в началото на 2025 година. Тогава държавата и екологичните организации постигнаха консенсус. Приетата в края на миналата година пътна карта за Струма предвижда двете платна на магистралата да бъдат изнесени извън Кресненското дефиле, като настоящия път остане алтернативен. Дневният ред на заседанието на кабинета предвижда и приемане на доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на настоящата година. Ще бъде утвърдено и междуправителственото споразумение с Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество, подписано през юли тази година в София. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Правителството трябва да одобри и тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и Българската национална телевизия в кампанията за президентските избори. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Репортерът Мария Костова допълва.
6: До снощи в ЦИК са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета, съобщиха от комисията. Партиите са Възраждане, Правото, ДПС, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия, Истината и само Истината, Меч, Величие и БСП. А инициативните комитети издигат независимите кандидати за президент и вице-президент Росен Миленов и Иван Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иво Лулчев и Стефан Попов, Методи Бачваров и Ленин Станоев, Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков, Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов. ЦИК регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден, т.е. 22 септември, а на 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. За новините, Мария Костова.
1: Сръбският президент Александър Вучич обяви пред обществената телевизия РТС, че днес по обяд ще подпише указ за разпускане на парламента и за свикване на предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Решението идва след продължителни протести на студентското движение, което издигна искане за нови избори още през май 2025 година. Движението възникна след инцидента на ЖП гарата в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година загинаха 16 души. Представители на студентите ще участват във вота като наблюдатели и се очакват да подкрепят кандидати, които се ползват с високо обществено доверие и не са били част от политическия живот на Сърбия. Днес се навършват 82 години от преврата на 9 септември 1944 година, когато офицери, минали на страната на Отечествения фронт, превземат Министерството на войната, Централната поща, Телефонната палата, Централната гара и други ключови обекти в София. Министрите от правителството на Константин Муравиев са арестувани, а Кимон Георгиев обявява по радиото новото управление на Национален комитет на Отечествения фронт. Ден по-рано съветски военни части навлизат през Доброджанската граница. Годишнината от 9 септември беше отбелязана от Българския антифашистки съюз на мемориала в Борисовата градина в София. Пред знаковото първо студио на Българското национално радио ще бъде открита изложба, озаглавена с глаголицата около земята. В нея са включени творби на деца и младежи от български неделни училища в чужбина, обясни организаторката Мира Свиленова.
7: От САЩ, от Великобритания и Ирландия доста страни се включиха, общо около 200

0: човека участват.
1: Цели да покажа, че глаголицата всъщност не е архаична писменост, а нещо, което продължава да живее в самосъзнанието на славянските народи и може да бъде мост към модерните технологии, като аз се фокусирам върху медийната грамотност. Какво е влиянието на езика, как влияе върху културната идентичност и как това продължава да живее в съвременните технологии.
2: Изложбата с глаголицата около земята е в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Повече по темата можете да чуете в предаването преди всички. Студиото със спортните новини вече е Антон Йорданов. Добро утро!
3: Добро утро! Селекционерът на националния отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини определи окончателния състав за започващото днес европейско първенство, на което България е сред домакините. След последната тренировка италианецът обяви своите 14 избранници. Разпределители са Симеон Николов и Стоил Палев, Диагонал Венислав Антов. Централни блокировачи са Алекс Грозданов, Илия Петков и Преслав Петков. На посрещане ще играт Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бардаров, Мартин Атанасов, Руси Желев и Жасмин Величков, либеро е Дамян Колев. Най-добрият тенисист на Дания, Холгер Руне, обяви, че ще играе срещу тима на България в мача от световна група 1 на отборния турнир за Купа Дейвис. Срещите са на 18-19 септември в Копенхаген. Руне е извън корта от октомври миналата година заради тежка контузия на ахилесовото сухожилие.

0: Българската федерация по тенис официално потвърди, че Григор Димитров ще е първа ракета на тима ни. Капитанът на отбора Валентин Димов включва в състава още Александър Донски, Александър Василев, Илиян Радулов, Пьотър Нестеров, резерва е Иван Иванов. В полунощ приключи летният трансферен прозорец в България. Ето и част от по-значимите сделки на футболните ни клубове. Лески се подсили с национала Петко Христов. Защитникът на италианския Специя ще играе при сините под наем до края на годината с възможност за продължаване на договора до лятото. ЦСКА привлече ирландския защитник Бари Котър с договор за 3 години. 27-годишният бранител за последно бе част от Дери Сити. В Лудогорец идват двама национали. 29-годишният босненски полузащитник Амир Хаджи Ахметович от английския Хъл Сити и тунизийският защитник Омар Рекик от словенския Марибор. В същото време Лудогорец прати под наем до края на сезона Иван Йорданов в Локомотив София и Алберто Салидо в Ботев Пловдив. Пловдивчани се подсилиха и с бившия си играч нигериеца Ехидже Укаки, преотстъпен от английския Шефилд Юнайтед. Славия подписа договор с 19-годишния Валери Божинов, син на бившия национал на България. А нападателят на белите Марко Милетич ще доиграе сезона в Марек. Вихрен Сандански победи с 4 на 1 като гост Монтана в последния матч от 8-я кръг на втора футболна лига. Вихрен води в класирането с 18 точки, пред Янтар с 16 и Фратилия с 15 точки. Резултати от първите матчове в основната фаза на Шампионската лига по футбол. АЕК Атина, ЛАСК Линц 1 на 0, Брюш Астон Вила 2 на 3, Борусия Дортмунд Вилярреал 3 на 2, Лил Бетис 2 на 3. Съдийска бригада от България, начало с Георги Кабаков, ръководи матча. Порто Манчестър Сити 0 на 2 и Реал Мадрид Интер 2 на 1.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Със слънчево време започва днес. Денят в по-голямата част от страната, на места в източните райони има ниска облачност. Температурите към този час са от 8 градуса в Казанлък до 17 в Сандански, а по Черноморието са от 14 градуса в Ахтопол до 16 в Варна и Бургас. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко до средното за месеца, престиня още ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони да умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието също ще е предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ограничения за автомобили се въвеждат около националния стадион Васил Левски от 10 часа тази сутрин заради футболното дерби Левски ЦСКА, което започва в 18.30 часа. Временна организация на движението ще бъде въведена и в района на Арена София, където започва Европейското първенство по волейбол. От пътната агенция предупреждават, че до 11 септември в участъци от автомагистралите Струма и Тракия на територията на Софийска област ще се почиства крайпътна растителност. Края на бюлетина, чуйте отново акцентите. В зала Арена София националният ни отбор по волейбол започва участието си на Европейското първенство за мъже с матч срещу състава на Република Северна Македония. Русия нанесе нови удари по гражданската и военна инфраструктура на Украина. Световните борси отчетоха повишение на цените на петрола след поредната размяна на удари между Съединените щати и Иран. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мария Янакиева и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Програма Христо Ботев.
4: Детското БНР.
5: Детското по БНР.
4: Детското БНР.
6: Радиотеатър за младия слушател.

0: Mamo! Мамо, затвори му цуната на тая глупава крава. Закули всички кокошки и петли. Ох, заблудиха ме.
1: На мама красавицата. Не можа да си доспи детето. Ах, кой е оставил прозореца отворен? Рошло! Иди да напъдиш кравата край реката. Нахрани кокошките, чули? Мама хубавелката, не се сърди. Я виж какво съм ти купила. Виж го какво е хубаво.
0: Герданче с червени манистъра. Не го ща. Аз искам с зелени манистъра.
1: И с зелени ще ти купи, мама. В неделя ще идем на пазара в града. Каквото си харесаш, това ще ти купя. И везани чорапки, и сребърни гривни, и жълти чехлички.
0: И елече с лисици искам. По-гиздаво от това на кметицата.
1: И елече с лисици ще ти купя. Ще те накича като кукла. Рошло! Рошло! Свари ли млякото? Брашното за хляба пресяли. Време е да замесиш. Защо мълчиш, ма? Хайде, не се май!
0: Нали изпрати повлеканата да напъди кравата край реката?
1: О, пак се е заплеснала да слуша пилците по върбите. Мързела Ана. Напразно ми яде хляба.
0: Тя остави прозореца ми отворен. Иска да настина. Знаеш ли колко ми духа, че и гадините по двора ме забудиха? Нарочно го е оставила да се...
1: Ако си ти, ще ускубе само да се върне. Искам момичето ми да умори. Хайде, мама. Хайде, мама, то спи си. Пък аз ще ида да разточа кори за баницата.
0: Ама като хартия да са тънки и повечко масло и сирене служи и корицата и да е препечена.
1: Знам, знам, мама. Препеченка ще бъде слънчецето ми. С бол сиренце и масълце. А сега спи. Пък опека ли баницата... Ще те вдигна да си я хапнеш топла топличка.
0: И като се върне рошлата от реката, да дойде да ми затвори прозореца, чули?

0: гърло да ме боли.
1: Настинала съм. Напръсти стъпвай повлекана такава.
2: Ама аз напръсти. Нали все боса ходя, то не се чува като стъпвам.
1: Защо блъскаш така прозореца? Съвсем ме разсъни. Я дай да видя.

0: Данъци.
1: А?
0: От качи го от мръсния си врат, де.
1: От ситния оклюпчета си го направих. Събира ги по трънките. Краката си избодрясках, но много ми е хубаво.
0: Дай го.
1: А?
0: Нати този червения. Майка ми го е купила, но аз искам зелен. Вземи го ти.
1: Ох, че той е от истински стъклени маниста. Mm-hmm. Не го искам. Господарката ще ме бие. На мен ми стига моето.
0: Не е твой. Мой си е. Нати червения. Вържи го на шията на агнето, нали? Все го гариш.
1: Много е сладко агънцето. Кътревичко такова.
0: Като тебе, овца с овца. Хайде, върви си.
1: Дай си ми герданчето, моля ти се. Аз и на теб ще нанижа. Ще ти събера охлювчета, ще ги нанижа на шарено конче.
0: Това искам, то вече е мое. А пък ти, ако си нанижиш ново, пак ще ти го взема. Само гердан ти липсва на рошавата глава. Хайде, върви си, че не съм си доспала.

0: Рошлан, Рошлан, къде се завря? Тичай, че печката ще изгасне. Дърва насече ли? Прането изпрали? Кокошките нахранили?
1: Ама цял куп дърва насякох. Ей, сега ще подклада печката. Нароних царевица на кокошките, прането прострях. Да метна ли месала върху хляба, че да втаса по-бързо?
0: Метни го. Я наглежда и баницата, че ако изгори, главата ти ще пати. Корицата й трябва да е препечена, тъй както я обичаш терка ми. Разбрали?
1: Да, разбраха. Ще я наглеждам, господарке. Коричката й ще стане за чудо и приказ. Пръстите си да оближеш.
0: Ти да не си правиш устата, баница, да ядеш. Да не си щупила от крайчето й, че метлата ще играе по гърба ти.
1: Мога ли да си отрежа фили от ръжения хляб? От вчера сутринта труха не съм слагала в устата си.
0: Гърло ненаситно. Отрежи си, ама гледай самуна да ти стигне до неделя, че втори няма. Айд! Изтопи мъста от тигана и го измий. Снощи беше препържила яйцата, пак си изяпала по тавана. Нали знаеш, че щерка ми обича жълтъка да е рохкав? След това измий пода, обърши пръха. Аз ще прескоча до съседката, че вчера не си доприказвахме приказката. А, и да наглеждаш баницата.
1: Да.
0: Извадиш ли от фурната, нараси я с водица и я покри с тънка кърпица, че да омекне. Разбрани?
1: Всичко ще свърша, господарки. Ще извадя баницата и ще ида за прясна водица. Хората разправят, че накладенецът под тополите са събирали 12 месеца. Плискали си очите и си шепнали нещо. Сега ще си закърпя полата, че я съдрах в драките. Ей, това шарено парцалче ще зашия. Я, ми то стана като джоб. Че къде се е видял джоб отзад на полата? Нищо. Ще извъртя задницата отпред. Готово. В джоба ще си слагам. Какво ли имам, че да слагам в джоба си? Нищичко си нямам. Котенце, мъценце, мъц-мъц, ела тук. В джоба ми ще ти е топличко.

0: Прошло. Ставай, де. Стига се валя в чергата. Изпука се. Марселана такава.
1: Ама какво искаш, господарки? Още не е съмнало.
0: Съмнало, не съмнало. Тича и на кладенеца за прясна вода, че гърлото ми пресъкна. Вставай! Ще те изритам.
1: Ама нали донесох прясна вода, господарки? Вчера я донесох.
0: Неща вчерашна, хайде.
1: Ох.
0: Грабвай стомните и тичай. Гледай да не ги щупиш, че босите ти крака ще щупя.
1: Ой, че страшно. Поне месеца да се покаже. Май загубих пътечката. Господарката ще ме прибие. Ох, ще ме прибие, ако се забавя. Ох, месечко. Благодаря ти. Сега виждам вярната пътечка.
0: Майче, някой.
1: Какви са тези хора там? Разбойници ли са? Не. Кратко си бъбрят. И една стара жена е с тях. Под топорите са седнали. Там е бистрия кладенец. 12 месеца са. Право казвали хората, че в потайна тоба се събират. Тихичко ще си напълня стомните и ще се връщам. Няма да им преча.
2: Кое си ти, бабиното?
1: Аз, бабо, съм ратейкинче от селото.
3: Ами защо си боса, хубавице? Още е моя властта над земята. Слънцето грее, но не топли.
1: Ти ли си месец април? Колко си хубав!
3: Хубав съм аз, сама. Понякога се сърдя, че студове свиват.
1: Какви студове? Слънцето през април най-го обичам. Още през баба Марта тръгвам боса, че обувките ми са старички и ми трябват за твоите братя декември, януари и февруари.
3: Значи и харесва ти моето слънце. Да си живо и здраво, девойче. Ами защо си тръгнало посред нощ за вода?
1: Ох, господарката ми изпрати. Солена баница яде вчера и...
0: Господарката ти казваш. Ами ти, сухи дренки, ядеш ли?
1: Всичко ям, бабичко. И сух хлебец ям.
0: Ана, вземи бабиното. Хъпни си и да ти е сладко.
1: О, благодаря ти, бабо. Вие нали сте месеците?
0: Ние сме чедо. Това са моите 11 братя. Аз съм баба ти Марта. Всяка нощ си мием очите на бистрия кладенец. Бъбрим си тук под тополите до първи петли. Разправяме си кой що е видял, кой кого е срещнал по пътя си. А петлите ни вдигат на крака и тръгваме към Тилилейските гори. Който мине тук край кладеница по късна доба, благославяме го. И тебе ще благословим. Но първо искам да те питам нещо.

0: мирниците. Едни такива рошеви. Хубава е зимата.
1: Ами, през моя месец, кое е хубавото, баби?
0: През твоя месец, бабо Марто, цъфтят кокичетата. Много ги обичам. Смели цвечета са те. Пък цветеца им нежен, крехък. И мартеничките ти са хубави. Аз сама си правя мартеница. На синьо манисто, бяло и червено писки очевързвам.
2: А да видим какво още добро за мене ще кажеш, че за брат ми Май.
0: През април се връщат птичките от далечен път и как сладко се надпяват край реката. Аз ги слушам в захлас. А през май пъстрите цветя разтварят чашки и цялото поле ухае. През пролета житото подава връхчета над земята. Обичам пролета.
1: Така, така, момиче, така. Сигурно летните месеци най-харесваш.
0: През лятото житото вече изкласило. Хората събират хляба за цялата година. Как да не обичам лятото, бабки?
2: А какво ще кажеш за братята ни август и септември? А да те видим.
0: Те са много щедри. На есен зрее гроздето, ябълките, крушите. По цели шепи си събирам от дивите круши край гората, като мед са сладки.
1: Излиза, че всичките сме добри за тебе, дъще.
0: Всеки месец от годината е добър, бабки. Всичките сте добри за хората на земята.
1: Да си живо, да си живо, бабиното. А сега да благословим момичето, братя. Кой какво ще каже?
3: Добре, да, така, така да бъде, така да бъде.
1: Слушай, момиче, благославяме те. Когато продумаш, жълтици да капят от устата ти. А когато се засмееш, трендафил да цъфти на устните ти. За добрата ти дума, добра благословия.
0: Дайте ти цело на ръка, бабичко. Благодаря ти.
2: Върви си сега и помни, добрата дума железни врати отваря.

0: Къде се запиляма, проклятлице? А? Нали ти рекох след 5 минути да си тук?
1: Ама...
0: ще изпукаме от жалка!
1: Ма не ме бий, господарки. С 12-те месеца приказвах.
0: Я? А? Жълтица се търкулна от устата ти. Откъде открадна?
1: Ама не съм я откраднала. Месеците така ме благословиха. Когато продумам, жълтици да капят от устата ми.
0: Чудо, чудо ли виждано? Приказваха хората, ама аз не вярвах. Говори, говори, Росло, разказвай.
1: Шепнеха си в потайна доба край кладенеца. Пък баба Марта ме попита.
0: Оле, жълтица след жълтица. Новички. Изпе една песен. Ама по-дългата е. А пък аз ще упада при стилката. Дай напълни са жълтици и

0: Hej, още слънцето не се е вдигнало, а рата и кинчето на Гина пее. То май за първи път го чувам да пее. До днеска все плачеше от хоканиците на Гина. Чибо ядеше. Я да надникна през прозорица, да видя, що за чудо е това.
1: Божичко! Божичко! Момичето пее! А от устата му капят жълтици.

0: зачудує това. Божичко! Божичко! Момичето пе! А от устата му капят жълтици. Гина опънала престилка и събира ли събира. Съседи! Пено! Цвето! Елате да видите! Чудо! На чудесата!
1: Що бе ретегинчето на Гина, ма, Боно?
0: Ама посред нощ бе. Разказва идея, ако знаеш.
2: Не знам.
0: Надникнах през прозореца и що да видя? Ратейкинчето пее, а от устата му жълтици капят. Цял куп е събрала Гина в престилката си, с очите си видях.
1: Присънял от я си, ама Боно.
0: Така де, сън ти се е присънил. Амче, де се е чуло и видяло това, що го разправиш. Че надникнете и вие да видите, ама тихичко, че може да го подплашите детето.
3: Алели! Истина било!
1: Ле-ле-ле-ле, истина било!
0: Досещам се аз! Що е станало?
2: Що?
0: Нощта е скъсно, кравата са отели, че ставахме да поемем теленцето й. И гледам, гининото ратайкинче тича босо към кладеница, с томните да налива. Е, там, нали, месеците се събират. Казват, че кого срещнат, благославят го. Те са му дали този дар.
1: Добро момиче е то. Всеки му добра дума думаше.
0: Така си е, така,
1: така
0: си,
1: си е.
0: Така си е. А Гина само го хока. Цялата и къщна работа върти, а за благодарност боя де.
3: Ми сега то ще е позлати. Mm-hmm. А? Цяла престилка жълтици събрала.
0: Цяла, цяла.
1: Отразяй на Гина, мацарски палати може да си вдигне. Дано само се съжали на търтекинчето си.

0: стреси.
1: Ставай, ставай, маминото. Ставай и чуй, що ще ти река.
2: Мамо, остави, мама, какво си ми задърпала чергата?
1: Ставай, щастието си ще изтървеш. По късна доба трябва да си накладеница, край топорите. Ще вземеш стомничката и...
2: Рожлата да иде, дай ми чергата.
1: А ще станеш ти, че като взема метлата.
2: Рожло, къде си, ма? Върви на кладенеца.
1: Ти ще идеш. Ти, ставай, че да видиш какво чудо ще срещнеш там.
2: Караконджо ли ще срещна аз? В тази тъмна тъмлица нищо, ама нищо.
1: Ще си пъш през гората, да не те е страх. А като стигнеш на кладенеца, ще се наведеш да налееш стомничката. Ама да се пазиш, да не паднеш вътре. Аз ще те нагистя. Косата ти на плитка ще заплета, с вилини поли ще те облека, герданче ще ти окача, жълтите чехлички ще те обуя, за хубо ще станеш. Хайде, майка, че да знаеш какъв подарък те чака там.
2: Златно пръстенче ли или сърмено коланче?
1: Ни едното, ни другото, Щерко. Цялата златна ще те послатят.

0: Ох, че тъмница! Какво сте се развикали, кокомявки с кокомявки?
1: Оле!
0: Някой стъпва по петите ми. Мечка ще е. Ох, не. Ругателен беше. И загубих си пътечката. Мамо! Мамо, ма!
1: Майчице! Мамо!
2: Кой си дере гърлото сред нощ?
0: Я. Вие кои сте? Разбойници ли сте?
3: Не сме разбойници, ние, чедо. Не се плаши.
0: Като не сте, що сте си събрали носовете там и шушукате като стари клюкари? Шушу, мушука, ще разваля. И аз искам да чуя, що си приказвате.
2: Брей, че любопитно, момиче. Чакай, жълтите си чехли ще намокриш.
0: Тогава ти ми напълни.

0: Ни стомната. Какво се маеш, бре?
1: Ти кое си, момиче?
0: На господарката Гина съм, дъщеря аз. Я не ми пръскай свирените поли, че ще кажа на мама.
2: Защо си дошло в потайна доба за вода, чедо?
0: Майка ми насила ме проводи. Иди вика на бистрия кладенец да видиш какво добро те чака. Голямо добро. Една дърта дъртофелница и 11 разбойника.
1: Лош ти е езикът, моме. Не сме разбойници ние, а 12-те месец.
2: А ти сухи дренки ядеш ли, баби?
0: Дай ги де. На ти киселаша, яш си го сама.
1: Бре, очите и щеше да избудеш. Защо ги хвърли в лицето й?
0: То пък едни очи, като бухал се е облещила.
2: Бре. Нещо ще те питам, дъще. Право да ми отговориш.
0: Питай, дебелано, такава. Със сухи дренки ще ме залъгваш.
2: Кой месец от годината е най-добър и кой най-лош?
0: Всичките сте лоши.
2: Чуй сега, момиче. Седим си ние тука до кладеница, бъбрим си до първи петли и който мине по късна доба край нас, благославяме го. Такъв обичай имаме.
0: Хайде, де, благославяйте ме, че да си вървя. Само да не е гола благословията ви, ами и дар да ме дарите.
2: Да, ти гърво. Да, слушай сега благословията ни. От днес нататък змии и гущери да капят от устата ти, щом продумаш. А кога се засмее?

0: Коприва да никне на устните ти.
1: Mm.
0: За лоши думи, лоша благословия, така си знаем ние.
1: Вещица с вещица такава, не тища благословията. Дяволите да ви отнесат с ругата си. Майка ми рече, златна ще ме посладят, а то, мама...
2: Теза!

0: Hajde be da štej. Učite si izgleda kada se zaluta. Prikazvaj, mamino, to. Prikazvaj. Čuval sam, prigotvila za žaltici.
1: Какви жълтици? Защо ме прати там по тъмното? Она е вещица.
0: Оле, майчице. Какви са тия гадини? Дето пълзят от устата ти. Дълги, лигави, съскат. Такава ли благословия ти дадоха месеците?
2: Скубла! Рошло! Ела тук веднага.
3: Какво искаш, господарки?
1: Я, от устата и жълтица падна. А от моята змийко ще ли пълзят? Така им вика на тия гадини баба Марта.
0: Затвори си устата. Штерко, дума не продумвай, че гадините по цялата къща ще плъзнат. Я да ги съберем в чувала. Ами ти, ма проклетница, защо не каза на дъщеря ми какво да говори пред месеците, че като твоята благословие да се изкара? Я дай метлата, аз ще те бия, а ти ще нареждаш. А ти, дъще, събирай жълтици.
3: На! О, не ме ми, господарки! Не си ми питала какво си говорих с месеците. Затова не съм ти казвала. О, спри, господарки!
2: Пищи! Приказвай! Штерко, събирай жълтиците в полата си. На!
3: О, не мога да търпя. О, ще бягам. Къде ги научите ви? Ще бягам.
2: Къде хукна повлекано? Стой! Не ми бягай, ще те прибия!
4: На пътя избяга!
2: Мълчи! Ще се върнете. Няма къде да иде. Да отнесем чувала с тия гадини в двора, Штерко. Там в черната земя. Да го заровим. А рошлата ще се върне. Ще поплаче. И пак ще си дойде. Да моли за комат хляб и за скъсаната черка. Кой ще я погледне нея?
1: Всеки ще я погледне. От устата и жълтици капят. Кой няма да я вземе?
2: Замълчи, чедо! Оле-ле! Ще ни изедат змиите и гущерите.
1: Няма и глухи ли искаш да стана? Ти ме изпрати на кладенеца. Ти си виновна. Никой няма да иска дума с мен да си продума.

Ох, сиротас, къде да ида? Къде да седя на? Никого си нямам. Ако се върна при господарката, тя ще ме бие всеки ден. А, миличкото, защо писукаш? От гнездото ли си паднал? Не можеш самичко да се върнеш. Крилцата ти мокри от русата. Ела, ела, пиленце, ела да ти изсуша с дъха си. О, сърчицето ти ще се пръсне. Аз ще ти помогна, мъничкото ми. Ще ти изсуша и ще те кача в гнездото ти. Дървото е високо. Не мога да го стигна. Хайде, литни самичко. Разпери крилца, че майка ти те чака. Иди да се сгушиш до нея. Ха така. Аз къде да ида? Родно гнище си нямам. Майчица си нямам.

0: Тук на камъка ще измръзна, но при господарката няма да се върна.
1: Стой, араб. Я да видим кой си е свил на камъка и защо плаче. Кое си ти, момиче, и защо рониш сълзи? Я, какви ясни очи имаш. Хайде, иди си у дома, че камъкът е студен. Ранна утрин е още. Защо мълчиш, девойче? Как се казваш? Името си кажи поне.
0: Нямам си име, аз юначе.
1: Е, как да си нямаш? Всеки си има име.
0: Господарката ми вика Рошла, Скубла.
1: Я, гледай. Жълтица капна от устата ти. Такова чудо не бях виждал. Господарката, казваш. Ратайкинчи ли си?
0: Откакто се помня, все слугувам на господарката. Днеска избягах. Бие ме тя. Ако се върна, ще ме пребие.
1: Бре. Жълтица след жълтица. Отде имаш таз дарба, девойко?
0: Месеците ме благословиха така. Голямо зло ми направиха. Тяхната благословие ми докара гнева на господарката. На пътя сам самичко останах.
1: Ей, не плачи, момиче. Чудна благословия са ти дали месеците. Ти си най-щастливата девойка на земята. Я се засмей се. А така.
0: Добър си, юначе.
1: Я, сега пък трендафил цъфна на устните ти. Дай ми китка на китена, девойко. Китка за обич искам от тебе.
0: Не се шегови с мене, мамко.
1: Не е шега, момиче. Име си нямаш и име ще ти измисля. Кръстник ще ти стане. Очите ти са сини като небето. Косите ти разпиляно злато. Ех, хубава си, девойко.
0: Грозна съм аз. Рошева, дрипава. Кой ще иска китка за обич от мен?
1: Не. Най-хубавата си. Такава невяста си търсех. Сараб, селата наоколо пребродихме, като тебе не намерих. Ела с мен, девойко. Невяста гиздава да ми станеш. В свила ще те облека. За радост на майка ми ще бъдеш. За радост на цяло село. И на мен радост в живота ще бъдеш. Намерих ти име. Радостина ще се казваш. От днес само в радост и смях ще живееш. Сълзица няма вече да пророниш.
0: Хубаво име. Радостина. Но на мен то не приляга. До днеска радост не знам какво е. Върви си по пътя.
1: Ела с мен на село, Радостино. Не ме ли харесваш? Погледни ме. Златни ръце имам. Хвана ли сърпа? Като хала съм.
0: Левенци, виждам. Защо ще се почерняш с мене? Друга ти е прилика. Намери я. А мен ме отмени.
1: Виждам. Сърцето ти е чисто като изворна вода. Ти си ми прилика, Радостино. Качвай се на моя раб и да вървим. Майка ми от кога чака отмяна? Ето, я раб те моли. Склони.
0: Моли ме той. Ама как ще тръгна такава боса и дрипава?
1: За сватбата, като царица ще те облека. В русата ти коса, трендафил ще заплета. Крачетата ти, златни пантовки ще обоя. Над кенарена, везана риза, сърмен елек ще те облека. Хубавица над хубавиците ще станеш. Цялото село ще се смае, като те види. Хайде, араб, като вятър да литнеш. Радост на майка ми да отнесеш.
2: Хайде.

0: Хубавичко, тия гадини, дето се навъдиха от устата на гинината хубосница, и цяло село са плъзнали. В дворовете ни се завират, в къщите ни пролазиха. Какво ще правим сега, ма сестро?
1: Чухте ли новината?
2: Каква?
1: Каква новина, ма?
2: Казвай.
1: Още ли лошо ти ни чака?
2: Казвай.
1: Гина преди изгрев слънци набила ръта и кинчето си, и то горкото избягало от къщата ѝ. Плакало на пътя. Пък оттам минал юнак на кон.
2: Какво станало постепенно, а?
1: От съседното село е момчето. Харесало си ратекинчето за булка и отвело. Отмяна на старата му майка да бъде. Че име и кръстил. Радостина е нарекал.
3: То момичето радост до сега не е видяло. Дано от сега нататък...
1: Сватба за чудо и приказ ще дигнат. Пък Радостина се смее, смее и трандафил цъфти на устните.
3: И това ли е благословие от мен?

0: щетите мапено.
1: А, и това. Знаят си месеците кого с добро да благославят, кого с зло.
2: Ох, сега като царица ще си живее Радостина. Добра е тя, пъргава, работна. Само добра дума чувахме от устата.
0: Така е. А гинината мелница за змии ще изгоним с камъни от наше село. Нека върви през девет земи в

0: Пълно, опече ли баницата?
1: О, опекох я. Като козуна го бухна. Пръстите си да оближеш.
0: А ти, Цвето, омеси ли хляба?
2: О, с прясно мляко и масълце го замесих. И бъклица вино наточих.
0: Аз пък качих едно кътравичко агънце от моите в каруцата. Ще се зарадва радостина на този дар. Нали все галеше гининото агне? Шарени конци на вратлето му връзваше.
2: Хайде, хайде да тръгваме до де е ранина. Сватбата ще пропуснем.
0: А, да тръгваме. Ама от едно ме е страх. Да не рече момичето не вижда. Кога трябваше не ме пожалихте. А сега на сватбата ми искате да се веселите.
2: Е, ще идем. Ще и се поклоним до земи и ще и се примолим. Прости на нас, глупавите дъще, дето на доброто ти сърце с добро не отвърнахме. За добрата ти дума, с добра дума не те почетохме.
3: Тъй, наказани сме ние, зми и гущери ще ни изядат. Забрави лошото, приеми ни като свой. Ами я, що дари сме ти донесли.
0: На агънцето най ще се зарадва. И така ще го прегърне, ще го погали и ще се засмее.
1: Ще се засмее, хубавицата. И трендафил ще цъфне на устните. Па ще ни рече, с добро сте дошли, добре сте ми дошли.
4: Слушахте радиопиесата «Добрата дума» по мотиви от българска народна приказка. Автор – Маргарита Венкова. Редактор – Будинка Русанова. Участваха Майя Димитрова, Надя Парушева, Донна Ганева, Луна Давидова, Петър Пейков, Цонка Митева, Жени Филипова, Люба Петрова и Огнян Милушев. Звукорежисьор Асен Саев, звукооператор Александра Котопанова, звукови ефекти Цветанка Господинова, музикално оформление Пламен Петров, режисьор Петко Джамбасов.
5: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването «Какво се случва».
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Българско национално радио. Осем часа новини. Руска дронова атака е причинила смъртта на цивилни в района на граничен пункт между Украина и Молдова. Това предаде Франс Прес, като се позова на украинската гранична служба. През нощта руснаците атакуваха пропускателния пункт Старокозаче на границата с Молдова с неидентифицирани летателни апарати, гласи съобщение на службата в социалната платформа Telegram. Граничният пункт е затворен след атаката, съобщава се за загинали и ранени, но не се уточнява броят им. Вицепремиерът и министър на външните работи на Република Молдова Михай Попшой ще се срещне с българския си колега Велислава Петрова в София. Посещението на Попшой бе анонсирано от Министерството на външните работи, но не са уточнени темите за разговорите. Двама души са загинали при пожари през изминалото денонощие, други двама са пострадали, съобщават от Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, цитирани от БТА. Общо 155 пожара са потушени в страната, аварийните екипи са реагирали на 195 сигнала. Депутатите от Комисията по околната среда и водите ще обсъдят на първо четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Обявената цел е по-бързо да се увеличи делът на възобновяемите източници в енергетиката, транспорта и строителството. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
1: Законопроектът засилва изискванията за използване на възобновяеми енергийни източници в сградите и индустрията. Въвеждат се по-строги правила за използването на биомаса и отпадъци. Подобрява се системата за гаранции за произход. Съществена промяна е и прекратяването на преференциалното изкупуване на електроенергия от нови ВЕИ инсталации до 30 кВт върху покриви и фасади на сгради. В дневния ред на депутатите от Комисията по околната среда и водите влиза и изслушване на ресорния министър Росица Карамфилова по актуални въпроси. За новините Виктория Тодорова.
0: Президентът на Кипър Никос Христодолидис и лидерът на кипърските турци Туфан Ерхюрман влизат в нов кръг на интензивни разговори по кипърския въпрос. Целта е да се постигне сближаване на позициите преди общото събрание на ООН. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Лидерите на двете кипърски общности се ангажираха пред генералния секретар на ООН Антонио Гутериш по време на посещението му на острова в края на юли за активни дискусии по три ключови въпроса, като досега не са се споразумели по нито един от тях. Президентът Никос Хрисодолидис заяви във вторник, че е готов за всекидневни срещи с кипърско-турския лидер Туфан Ерхюрман, за да се подготви провеждането на разширена среща по кипърския въпрос във формат 5+1 с участието на трите страни гаранти. Антонио Гутериш заяви, че ще я свика само след като бъде извършена необходимата предварителна работа за нея. Никос Хрисодолидис заминава за Нью-Йорк след 9 дни на 18 септември. Той посочи седмицата на общото събрание като неформален етап от хода на процеса, отбелязвайки, че това ще бъде възможно за равносметка на положените до сега усилия. Ако постигнем напредък на общото събрание на ООН в края на септември, ще сме проправили пътя за среща 5+1 и възобновяване на преговорите, каза той. Новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Испанската полиция е разбила незаконна банкова мрежа, обслужваща някои от най-големите трафиканти на кокаин в Европа. Арестувани са 21 души в няколко държави и активи на стойност 20 милиона евро. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Според разследващите, престъпната мрежа е свързана с така наречената Дубайска банка, смятана за най-мащабната в света организация за нелегални банкови услуги. Тя е разполагала с огромен капацитет за прехвърляне на големи суми пари и за изпиране на значителни печалби, генерирани от водещи фигури в международния трафик на наркотици. В хода на операцията са арестувани 21 души, като 14 от тях са задържани в Испания. Сред тях е и лидерът на престъпната мрежа. Останалите 7 заподозрени са задържани в Египет, Нидерландия, Швеция и Обединените арабски емирства. Освен това, разследването е установило и връзка между 4 известни заподозрени в трафик на наркотици и нелегалната банкова мрежа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: От 9 до 17 часа ще бъде извършена техническа профилактика на предавателите на ултракъси вълни Ивайловград 4 на частота 91,6 МГц, Коротман 4 на частота 91,8 МГц и Русе 4 на частота 103 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Хоризонт през сайта binar.bg, а в района на Благоевград и на частота 88,8 МГц. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
4: Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони да умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и

0: 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието също ще е предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
7: Програма Христо Ботев.
8: Нашия ден.
9: Нашия ден.
8: Животът там, където сте вие.
10: Добро утро, скъпи слушатели! Това е нашия ден днес на 9.09. Аз съм Юлия Владимирова и ще бъдем заедно до 10 часа. А ето какво предстои в нашия ефир днес. След минути ще ви представим най-интересните събития, които предстоят днес в страната, подготвени от редактора Мартина Кръстева. След това тук в студиото влиза директорът на Националния филмов център Петър Тодоров, с когото ще представим 44-то издание на кинофестивала Златна роза, който се открива на 17 септември във Варна. Останалата част от екипа днес, музикален редактор е Зорница Цветанова, а звукорежисьор е Бошко Бошков. Останете с нас!

0: Културен компас.
1: Студиото вече е редактора на предаването днес, Мартина Кръстева. Добро утро, Марти.
2: Добро утро, Юле. Здравейте на нашите слушатели.
1: Ти сега ще представиш най-любопитните събития от рубриката Културен компас, но ще започнем с нещо много интересно от Пловдив.
2: Да, необичайно започваме този Културен компас днес, защото днес е кандидат студентския изпит на специалност актьорство за драматичен театър към педагогическия факултет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Колегата ни Димо Димов, когато познавате добре от продукциите на радиотеатъра на програма Христо Ботев, ще бъде художествен ръководител на студентите тази година и сега е на телефонната ни линия. Здравей, Димо!
3: Здравейте, здравейте и на нашите слушатели!
2: Ще ни разкажеш ли какво ще се случи днес на този актьорски изпит, който предстои в Пловдив? Колко са децата, които ще кандидатстват и на какво ниво е вълнението в момента, не само от тях, но и у вас, хората, които ще ги обучават през тези години?
3: Ами, накратко, какво да кажа? Днес е големия ден. Значи, днес е големия ден, както за кандидат студентите, които в момента тук отварят администрацията, нямам представа колко са се записали за изпита. Предполагам, че има желаещи достатъчно, но днес е големия ден и за мен, защото аз за първи път в живота си се явявам на кандидат студентски изпит, като сядам от другата страна. На времето преди близо 40 години съм се явявал като кандидат студент, а днес за първи път ще седна зад катедрата, зад масата, на която стои комисията и ще приема за първи път в живота си моите първи студенти. И за мен това е един много важен и вълнуващ момент.
2: Кое е това, което търсите в тях и което очаквате един актьор в зародиш така да притежава, за да може да се развие занапред?
3: Значи, да бъдеш актьор в днешно време не е лесно. Това е една съдба, една орис, която човек трябва да носи със себе си като мисия. От една страна, разбира се, трябва да има качества, които общо взето само Господ дава. Трябва да има талант, нещо, което не се учи, нещо, което трябва да носиш със себе си. Но и трябва да имаш сила на духа, характер, бих казал дори и

0: над, за да се занимаваш с тази професия, която е мисия, начин на живот, въпреки всички трудности, които съвременното битие предлага на човек, който се занимава с култура, независимо с каква, театър, музика, изобразително изкуство. Така, всички знаем, че изкуството не е най-доходното занимание в днешно време, така че трябва човек да знае, че иска да прави това на всяка цена, да поема несгодите и да продължава напред. Именно тази вяра, това пламъче, общо взето ще търся в днешните кандидат-студенти, за да съм сигурен, че в следващите десетилетия, след като бъдат научени, те ще бъдат достойни жреци на Мелпомена, такива каквито са били още при 2500 години, когато е възниквало театралното изкуство. И разбира се, да не забравяме, че в крайна сметка успеха в изкуството е 1% талант и 99% труд. Тоест, много бих се радвал, ако те са трудолюбиви.
1: Да, така ни казваха на времето, че това е нужно. Сега в съвременния век, в който живеем с толкова много инфлуенсъри, не знам дали само това е достатъчно, но пък и само да имаш интернет също не е достатъчно. Трябва и нещо повече и да имаш социални мрежи. Добре, кога ще стане ясно кои са избраните, кога излизат резултатите от изпитите и вече ще се сформират тези нови класове?
0: Предполагам, че протоколите днес в края на деня ще бъдат готови и може би по-късно вечерта или най-късно утре сутринта резултатите ще бъдат публикувани тук на хартия и на сайта на Пловдивския университет, Паисий Хилендарски, разбира се. Освен това, тук е момента да кажа, че най-вероятно в края на месец септември, с голяма вероятност 26-ти, ще обявим и още една дата за допълнителен прием, така че тези, които днес по една или друга причина не са успели да дойдат в Пловдив да се явят, ще имат втора възможност да се запишат и да се явят на един допълнителен изпит.
1: Желаем успех на момчетата и момичетата, които искат да тръгнат по твоя път, да станат част от театъра, от този живот в служба на Мелпомена, както ти го нарече. Благодаря ти много за това включване и успехи на теб като техен ръководител. Дано успеш да избереш най-талантливите и най-добрите кадри.
0: Много благодаря. Ще се радвам да продължим и за напред общата ни работа. Пожелавам всичко хубаво, успешно предаване.
1: На камерна зала на Народното читалище Постоянство 1856 година в Лом предстои очаквана среща с главен асистент доктор Антуан Божинов. Фотограф, преподавател в Софийския университет, който ще представи Излишни. Документален разказ, разкрит чрез фотография за социалните домове в България. Изданието съдържа 73 фотографии, заснети в периода 1987-1992 година в общо 5 социални заведения в Северо-Западна България. Книгата е двуезична и е придружена от коментари и текстове на медийния експерт доцент Георги Лозанов и на психиатъра доктор Владимир Сотиров. Какъв е поводът за това представяне на фотокнигата в Лом и какъв е пътят, който тя извървя след своето излизане на книжния пазар? Ще научим от Антуан Божинов.
2: Част от обитателите от местата, които съм снимал за тая книга, са в Лом. Две от петте домове за хора с различни проблеми са на територията на града. И разбира се, аз това го направих, защото ми беше по-достъпно по това време да работя там, където съм роден, където се връщам често.
1: Кажете ми, според вас, хората, които са запознати с тези истории отблизо, може би някои от тях ще дойдат на това представене, може би някои от тях могат лично да разкажат истории, свързани с тези фотографии, които могат да се видят в книгата. Какво е за тях да осъзнаят всъщност това, което се е случвало през погледа на други хора, съвременни хора, които сега виждат тази реалност в домовете?
2: Аз общо взето изчаках доста време, защото този проект е правен между 80.

за 1992 година, но идеята ми беше по никакъв начин да не засегна, да не унижа героите. Наистина сега би могъл да ги познае тия хора от преди 40 и кусор години. Единствено човек, който ми е бил близък. Дали ще дойдат такива хора тук, не знам, не съм сигурен. Но книгата има задача по-скоро да се обърне към съвременната публика и да й представи нещата такива, каквито са били. И не само у нас, и не само

0: в социалистическата част, нали, всъщност този проблем се появява с маргинализирането на хората с различни отклонения, се явява в класическата епоха. Преди това отношението към хората, които са по-странни, които са луди, е било като към целунати от Бога. Шута е могъл да минава навсякъде, да стигне до царя без да му правят пречки. И в момента, в който съвременната наука започва да навлиза, тия хора като че ли са заклеймени.
1: Понеже книгата вече имаше своя живот, как се възприема тя до тук, според вас, от модерния читател?
0: Наистина бях доста изненадан. Приятно, защото първо, че спецификата е тежка на самата книга, т.е. тя е за специалисти. Освен това, няма да скрия тук, че всъщност имаме една препратка въобще през маргиналията към това колко ние бяхме маргинални по това време. Съвсем спокойно споделям и съм го споделял до сега, че имах за себе си примера, един български и един не толкова български, Дом номер 8 на Николай Волев в Лека му пръст, което излезе 86-та година. Разбира се, много таинствено излезе този филм и изчезна. И разбира се, световно известният полет над Куковиче гнездо. Тия заведения, включително във втория случай, знаем, че става въпрос за клиника, все пак за лечебно заведение, предполагат такъв особен вид насилие, което в нашия случай е диктатура. И освен това, другото, което е важно в случая да се каже, е, че самият термин фотокнига, това е една ниша в книгоиздаването, което по света битува вече доста сериозно двуциферно число години. Ти си намерил хората, които имат нужда, купуват си такива неща и правят тая разлика между това да отидеш да видиш една изложба и това да разполагаш с една книга, към която винаги можеш да се връщаш. И това беше и моето усилие да направя, понеже това нещо е показано като изложба на няколко места и в извън страната. Тук имаме едно място, което не трябва да пропускаме, на Министерството на културата, което аз пуснах един проект там, който беше одобрен в пълния си размер, т.е. всичко, което исках. Аз исках много неща. И е направена с претенцията, благодарение на това, че получихме подкрепата на Министерството на културата да стане такава, каквато беше планирана, да бъде двоезична.
1: Колко часа и къде е в Лом? В читалището ще може част от нашите слушатели, които са в града или в околността, да станат част от това представяне?
0: Часът е 17.30 в малкия салон на читалището и разбира се, всички, които проявят интерес, са добре дошли.
1: От Лом преминаваме към Добрич. Ако искате да разберете как изкуството ухае на кафе, това може да се случи днес от 17 часа в Дом паметник Йордан Йовков, Добрич, който ни кани на творческа среща с художничката Теодора Николова. Теодора Николова е автор на 20 самостоятелни изложби в страната, както и на една поетична и 4 белетристични книги. По време на събитието ще бъде представена и нейната автобиографична книга «Изкуството ме намери». Тя е изповед на един самобитен творец от Лудогорието, за когото изкуството е свят от багри и ухания, който четката и перото се срещат, за да създадат усещане за дом. Колегата Таня Любенова разговаря с нея.
2: Аз съм много приятно изненадана от поканата, която получих съвсем отскоро от Дом паметник Йордан Йовков в град Добрич, където наистина ще бъде моят дебют. Ще започнем в 17 часа с творческа работилница по кафеграфия. Това е наистина много древно вид изкуство, още в древен Тайланд. Се знае, че в Китай са така наречените чайни картини, в които кафето е присъствало като добавка към картините, като фон и светлосенки. Много е интересна тази техника. Рисува се с инстантно кафе. Освен кафе с различна концентрация, използвам различни отвари, растителни елементи, чайове, ликьори съм използвала също. Въобще необятно изкуство, което вече, разбира се, трябва да импонира на вкуса на твореца.
3: Също така ще представите и книгата си «Изкуството ме намери». Това заглавие «Изкуството ме намери» звучи като

0: и посочваща пътя, по който да тръгнете.
1: Да, наистина, заглавието е абсолютно самата истина за моя живот. Преминах през много трудни здравословни проблеми, доста тежък период. По принцип, от дете съм обичала да работя с ръцете си, но може би нещо неосъзнато. А едва вече към доста така, как да кажа, осъзната възраст се случи това, като че ли наистина някой ме издърпал от един омагьосан кръг, в който се бях завъртяла, отчаяна, депресирана, с много операции, с много премеждия. И вярвам и наистина искам да го предам на хората това, че когато нещо ти се подава свише или отгоре, ти трябва да го поемиш без да се съобразяваш с нищо друго. И това е наистина правилният път, който ме издигна, като че ли поех тая ръка. В живота ми вече се получи едно спокойствие, светлина и най-важното за мен – вдъхновение.
0: Хората, които ще дойдат днес, какво и трябва ли нещо предварително да знаят за кафеграфията на вашата работилница?
1: Ами първо да кажа за, надявам се, многото гости, които ще присъстват и ценители както на словото, така и на изкуството, да имат едно хубаво очакване, че наистина искам да им подаря част от моята позитивна енергия, без притеснение. Всичко ще бъде, как да кажа, по естествен път, ще ги запозная накратко и всеки ще стане наистина творец на собственото си аз с четка и кафе, с аромата, който ще ни още повече вдъхновява и надявам се на много позитивизъм, който аз ще дам на хората. Съответно, енергията е взаимна винаги. За мен ще е удоволствие да поканя всички жители на Добрич, както и гости на града, в 17 часа днес в дом паметник Йордан Йовков Добрич, а от 18 часа след творческата работилница по кафеграфия ще имам премиера за Добрич, става въпрос, на автобиографичната ми книга, с която мисля, че ще зарадвам ценителите на словото и изкуството, защото те са преплетени нещата при мен и да насоча хората повече да могат да работят с ръце и душа, т.е. към творчеството. Това е посоката, която мисля, че е като един вид моя мисия или послание винаги в моите творби. Хората да творят повече и повече.
2: Предстои откриване на 13-то издание на конкурс-изложба «Троянски майстор. Форми и шарки в Орешак». Един от специалните керамични конкурси на национално ниво, който устойчиво допринася за изграждането на творческо взаимодействие в областта на модерното и традиционното керамично изкуство. Повече за изложбата и участниците на конкурса ще научим от Доротея Георгийска, управител на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак.
3: Макар да има известни периоди на прекъсване, конкурса все пак си запазва и до ден днешен първоначалната си мисия да поддържа интереса към керамичното изкуство, да популяризира традиционните умения в тази област, включително и да ги надгражда с това, което съвременните артисти като творчество. Конкурсът е отворен на национално ниво. Няколко думи мога да кажа за категориите. От миналата година много успешно организираме изложбата и конкурсната изложбената част, фактически, в две отделни категории. Художествена съвременна керамика, но и традиционна. Те, разбира се, се състезават независимо една от друга. Традиционната керамика доста голям интерес поражда.

0: да даваме повече поле за изява и на тези майстори, които иначе така по навик, за съжаление, остават извън галерийните пространства.
1: Посетителите ще могат да видят наградените творби, нали така, в рамките на тази изложба. А кажете ни малко повече за участниците в конкурса.
0: Да, участниците са преобладаващо от Троян или по някакъв начин са свързани с Троян. Почти всички са възпитаници на специализираното училище, Националното училище по приложни изкуства тук в Троян. Имаме и категория млад автор, също много държим на нея, да даваме увереност и на младите в тази област. Доста добре се справят на ниво и получават много окуражителни, поощрителни думи от своите колеги. Тази година отново имаме няколко гост-участници извън конкурсната програма, но повишават така общото преживяване в залата. По един сервиз ни гостува от вече приключилата работа завод за керамика, Троянска керамика е неговото име. От миналата година те имат така добра колекция на това, което са произвеждали през годините. Тя сама по себе си не е показана никъде и те вадят подбрани от нас експонати, които всъщност показваме заедно с останалите. Такъв тип произведения, трапезна керамика, които са правени и в периода 70-80-те години на миналия век. Тази година новите ни гост-участници са една доста атрактивна детска специализирана школа по керамика. Казва се Кукерче. Школата е от съседния ни град Севлиево, но младите участници в нея, основно на възраст от 8 до 11 години, също доста на ниво са се справили и така смело участват заедно с по-големите си колеги, да кажем.
1: Къде ще бъде разположена изложбата, в коя зала и до кога ще могат да я видят нашите слушатели?
0: Залата, в която традиционно поместваме изложбата, се казва, няма да ви изненадам, зала керамика в комплекса. Отворена е целогодишно и този конкурс така е с един доста дълъг престой на изложбата. Тя стои на място до следващото му провеждане до година, така че на практика и в следващите есенните месеци, зимните, пролетните, тя ще бъде при нас. Всеки, който проявява интерес, мисля, че ще бъде приятно изненадан от внушителното количество на специализирано керамика, независимо в коя област.
1: Драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград открива новия театрален сезон с премиерата на българо-македонския спектакъл «Кървава сватба» по Федерико Гарсия Лорка. Атрактивният театрално-танцов спектакъл «Кървава сватба» с режисьор Филип Петковски с премиера в град Гоце Делчев днес от 19 часа на сцената на Дома на културата. «Кървава сватба» е трагичен разказ за любовта като неудържима сила. Любов, която не признава законите на рода, честа и обществото. Между дълга и желанието, между предопределената роля и купнежа по свобода. Героите се оказват въвлечени в свят, в който всеки избор има своята цена. Главната актриса в спектакъла, Ванина Йорданова, се съгласи да ни разкаже повече часове преди спектакъла.
2: Аз играя

0: А иначе за самия процес беше изключително любопитно и интересно, понеже това е различен проект, то е танцов спектакъл. Разчитаме повече на движението, отколкото на текста и драматургията. И беше доста любопитно, защото аз за първи път работих нещо подобно. Беше много интересно и беше доста голямо предизвикателство. Ние също така играем и с слънчеви очила, защото режисьора Филип Петковски иска да се наблегне повече на тялото и на движението, на това изразно средство, защото, както знаем, основното изразно средство на актьора по принцип са очите и гласа. В случая, когато се сложат тези очила, другите средства започват да работят по-силно.
1: Много любопитен подход на режисьора тук. Да правиш Лорка за съвременната публика, доколко това е трудно?
0: Публиката, според мен, го възприе доста добре. Имахме публика от всякаква възрастова група, чух доста хубави и положителни неща. Публиката, според мен, го възприе, но разбира се, изкуството е доста субективно. Понякога на някой ще му хареса, понякога на някой не, така че. Но мисля, че самата драматургия, самата тема е актуална и винаги ще бъде актуална, защото става въпрос за любов, за борбата за любов. И мисля, че това няма как да не е актуално в днешно време.
1: Гостуването в Гоце Делчев, сега често Благоевградския театър отива да гостува и в Гоце Делчев, и в региона. Предполагам, сте се срещали с публиката там и преди. Какви са очакванията според вас? Ще бъде ли възприят добре спектакъла там?
0: Аз никога не съм играла в Гоце Делчев. Ще ми бъде доста любопитна срещата. Надявам се да се възприеме и на хората да им допадне. Не знам какво ще си помислят хората. Ще разберем.
1: Добре, да поканим нашите слушатели тогава да станат част от спектакъла. За кого е този спектакъл?
0: Да. За хората, които вярват в истинската любов. Вярват в това, че човек трябва да се бори и да устоява това, което иска силно и обича. Мисля, че всеки един човек може да намери по нещо за себе си вътре в спектакъла.

0: Нашият ден.
1: Темата на деня.
2: От 17 до 24 септември Варна отново ще бъде столица на българското кино с 44-то издание на фестивала Златна роза. Мотото тази година е завръщания към големите личности и знаковите филми от миналото, но и към международната сцена, където през последната година киното с българско участие постигна забележителни успехи. Фестивалът ще бъде открит с отличения с сребърна мечка, избран за канадско предложение за Оскар в момента филм Нина Роза. В програмата са още награденият в Кан Мечтаното приключение, дългоочакваната екранизация Остайница и румънско-българската копродукция Атлас на Вселената. Сега ще си говорим за 44-то издание на Златна роза с Петър Тодоров, директор на Националния филмов център. Добро утро и добре дошли.
3: Добро утро.
2: Господин Тодоров, с какво ще бъде различна 44-та Златна роза и каква картина на съвременното българско кино очертава тази годишната селекция, както споменах, с изключително големи фестивални успехи?
3: Така е, да. Вие ги така казахте много добре, но тази година в абсолютно всеки голям европейски филмов фестивал има проекти с българско участие, включително и тези, които предстоят в фестивали до края на година световни. Иначе Златна роза пак ще бъде един празник на българското кино. Обикновено на изданието на фестивала се показват филмите, създадени през последната календарна година. Ще има много премиери, които за първи път ще бъдат показани в България, включително и филма Мечтаното приключение на Валеска Гризебах, която беше отличена със специалната награда на журито в Кан тази година. За първи път ще бъде показан този филм. Още много копродукции между България и други европейски държави, и не само европейски, както споменахте вие, Канада. Филма Нина Роза е в канадското предложение за Оскар тази година с Галин Стоев в главната роля, който ще присъства и на откриването на Златна роза. Всъщност българското кино показва, че може да работи и със световното кино, заедно да постигат успехи в колаборация в различни екипи. Българските професионалисти са на световно

0: ниво и са все по-търсени. Нашата държава наистина е един предвидим партньор, който другите копродукции търсят, за да могат да завършат филмите си. И всъщност показва, че бъдещето въобще на европейското кино е в копродукцията и съвместната работа между различни държави. Разбира се, това е много трудно от гледна точка на чисто логистично да се напаснат различни кандидатствания в различни държави. Винаги, когато един филм бъде така... се работи от 4-5 екипа на различни езици, е малко по-сложно, но накрая резултата обикновено е добър и тази година абсолютно показва това, защото имахме филми в Берлин, в Кан, сега в Венеция, те първа предстоят Варшава и Талин, където ще има изцяло български дебюти. Така че, да, България е част от европейското кино.
1: Споменахте копродукциите. Това ли в момента е формулата за успех, когато се включат различни партньори от различни страни, които могат да направят една силна продукция?
0: Това е формулата, това и бъдещето. Европейското кино страда от това, че не се показва достатъчно в европейските държави. Нещо, което американското го няма като проблем. И всъщност идеята на Европейския съюз е колкото повече копродукционни държави влезат в една продукция, то шансът тя да бъде показана в държавата, в която участва, разбира се, е много по-голям, отколкото ако съответно не участва. Така че копродукциите са наистина на бъдещето и ако видите и вие наградите от последните европейски големи фестивали, ще видите, че печелят наистина копродукционни филми, включително в Кан, филма на румънския режисьор Кристиан Мунджио е копродукция между Румъния и петте скандинавски държави.
1: Така, наистина. Исках да ви попитам за мотото, за завръщането, завръщания. Самия филм, с който откривате Нина Роза, е един филм за завръщането. Всъщност, героя на Галин Стоев се завръща в родината, за да се срещне отново и да я преоткрие. Как кореспондира това с мотото на тази годишното издание?
0: Да, това е идеята. Става дума за завръщания, става дума за това, за да се върнеш там, където ти е било мило, където си се чувствало дома. Да се видят и част от големите български филми също тази година. Специално внимание показваме на филма Светът е голям и спасение дем навсякъде, който е български филм, стигнал до краткия списък за Оскар. Там също става дума за завръщане, свързано и с юбилея, който имат продуцента Стефан Китанов и режисьора Стефан Командарев тази година. Въобще завръщане наистина е мотото, което обединява така филмите в тази годишното издание и затова го избрахме за мото на фестивала. А иначе идеята на всеки фестивал е творците да видят, да срещнат филмите си с публиката и да обменят помежду си идеи. Затова се радваме много, че ще има много гости тази година на Златна Роза, които някои за пореден път ще се завърнат към Варна на Златна Роза, други за първи път. Има три дебюта в основната програма. Друго, което мога да кажа е, че 40% от филмите са режисирани от жени режисьорки. Извадихме тази статистика. 16 пълнометражни филма, 25 късометражни са в конкурсните програми, още много съпътстващи събития, представяния на книги, лекции, кръгли маси. Това ще бъдат тези 7 дни във Варна и наистина апелирам всички жители на града, но и гости да заповядат и да гледат българско кино.
1: Споменахте за присъствието на жени като участници в проектите и филмите, които ще представите. Как изглежда присъствието пък на младите режисьори в фестивала тази година?
0: Както казах, да, има три дебюта в пълнометражните. В късометражните са доста повече. Там не сме ги така смятали специално, но винаги са добре дошли младите. На мен лично би ми се искало да бъдат много повече. Както казах вече, ще имаме участие на световни фестивали до края на годината и те са с дебютни филми, първи игрални филми, които ще излязат следващата година и ще бъдат показани на следващата Златна Роза. Участват младите, те са част от киното в България, което е една чудесна предпоставка за неговото бъдеще, разбира се.
1: Така е, така е. Наистина, струва си да кажем и кое ще бъде журито тази година. Винаги съчетавате международно жури на Златна Роза, не само българи, ами и хората, така специалистите зад граница да видят какво
0: това е така.

0: година. Журито се за пълнометражно кино се състои от петима члена. Председател е български актьор Самуел Финци, въпреки че играе и в Германия доста често, и германски продукции, театър. След това членове са Матайс Вутерноу, който е изпълнителният директор на Европейската филмова академия, госпожа Майя Вукич, която е вице-президент на Хърватския филмов център, от Турция дамата Есра Демир Каран е отговорника за фестивали на Турската национална телевизия, и от България отново е режисьорът Димитър Димитров, режисьорът на Гунди, легенда за любовта и на събирачът на трупове. А за късометражното кино журито ще бъде в състав Сашко Мицевски, който е директор на Македонския филмов център, Гого Ванев и Лили Кост, двама млади български режисьори, които взеха наградите на миналата Златна роза, 43-та. Сега ще бъдат жури, ще оценяват новите предложения в конкурсната програма.
1: Мисля, че тази година ще им бъде наистина трудно, защото, както казахме, има продукции, които си заслужиха и така международни успехи, то на най-важните фестивали от А-групата, както ги наричаме. Исках да ви попитам за един филм Атлас на Вселената, който също беше представен на Берлинале, и въпросът ми е свързан с повече с това по какъв начин този жанр на игралните филми за деца може да бъде развит по-устойчиво, защото струва ми се, че именно в международни партньорства тези партньорства могат да помогнат тази важна територия да бъде развита.
0: Това е така. България винаги има огромни традиции в киното за деца. Атлас на Вселената е един чудесен пример за филм в тази посока. Той беше представен в Берлин, но също така е за награда там. Филмът е чудесен. Който не го е гледал, наистина, нека да го гледа. Една великолепно разказана история. Филмът е копродукция между Румъния и България, само две държави. Сега от 22-а година до момента, почти всяка година в филмовия център организираме специална сесия, свързана с филми за деца. До момента има готови два късометражни филма. Единият беше в Кан, в програма в Кан. Вторият също постигна доста успехи на фестивалите за детски филми. И чакаме още поне 3-4 пълнометражни филми, които ще бъдат готови или в следващата, или в последващата година. И искрено се надявам тази традиция, която беше създадена с филмите от 70-те години в българското кино, да бъде запазена, да бъде развита, защото децата са най-благодатната публика и те наистина, когато влезат в киносалона, харесат филма, вече после стават публика на големи филми. Така че наистина е много важно да бъдат възпитавани от малки и да им бъдат показвани хубави филми.
1: Така и децата са много искрени в реакциите си, така че винаги трябва да направим филм, който действително да ги впечатли. Струва си да погледнем и към Остайница, една много дълго очаквана премиера на режисьора Костадин Бонев. Първа премиера на Златна роза по романа на Рене Карабаш, достигнал до краткия списък пък за международната награда Букър. И сякаш успехът на книгата, тя мисля, че е изчерпан тираж, се пренася и към това филма да бъде изключително очакван.
0: Искрено се надявам това да е така. Наистина успехът на Рене Карабаш за достигането и до краткия списък за Букър е световен успех, който така беше отразен във всички български медии и социални мрежи. Въобще всички се вълнуваха от това. Да, това ще бъде първа прожекция на този филм в рамките на Златна роза. Много хора, изключително и аз не съм го гледал и се надявам да бъде добра екранизация на книгата. Въпреки че в световното кино примерите за това не са много.
1: Да, но
0: поздравления и за Рене Карабаш, разбира се, за този изключителен успех, и на Костадин Бонев успех в тази първа премиера, и след това за срещата на филма с неговата публика. Сигурен съм, че много хора прочели книгата, ще искат да видят и филма на голям екран.
1: На Златна роза и тази година така показвате филми, които са се превърнали в класика, възстановени филми, които вие връщате на големи екрани, хората могат да ги гледат. Това е българското наследство, реално филмово наследство. Имате отново знакови произведения, и ако трябва

0: да се върнем отново към мотото за връщания. Ще се върнете към паметта за Йосиф Сърчаджиев. Ще отделите внимание на големия актьор. Ще бъде представено така част от неговото в творчество. Но и Николай Волев, който ще да навърши 80 години.
1: Точно така. С филма му Маргарита и Маргарита. Един култов филм за моето поколение. Но аз съм сигурен, че ако и сегашните поколения отидат да го гледат, със сигурност ще бъдат очаровани. Също така имаме една съвместна, така не би го нарекал рубрика, но начинание с Българската национална филмотека, именно филми реставрирани от тях да бъдат показвани в рамките на Златна роза. Тази година това ще бъде филма Инспекторът и нощта. Всяка година се опитваме да показваме по един реставриран на филм. Колегите от филмотеката се справят чудесно и се надявам скоро цялото българско филмово наследство да бъде дигитализирано и да могат хората да го гледат.
0: Иска ли българският зрител да се завръща към тези филмови заглавия, които наистина Националния филмов център дигитализира?
1: Категорично българският зрител иска да се завръща по различни причини. Някой от носталгия, някой по други причини, но в крайна сметка, както започнахме и разговора, България е една нормална европейска държава, в която гражданите на тази държава иска да гледат свое национално кино на собствения си език. Дали ще е ново, дали ще е старо, но е важно да има всяко поколение да има своите идоли, да ги следва и да дадат добър пример.
0: Благодаря ви за този разговор. Това беше Петър Тодоров, директор на Националния филмов център. Говорихме за програмата на тази годишното издание на кинофестивала Златна роза. А накрая едно техническо съобщение. На 9 септември ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Ивайловград 5 на частота 96.4 МГц и Русе 5 на частота 95.7 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Христо Ботев през интернет сайта binar.bg.

0: Българско национално радио. Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Десетки цивилни са загинали и ранени в Украйна след засилените руски удари срещу гражданска и военна инфраструктура, информира редакторът Лилия Димитрова.
1: Руски дронове са поразили граничен пункт между Украйна и Молдова, съобщиха граничните власти. Има двама загинали и трима пострадали. Пунктът е затворен след атаката. В Николаев с безпилотни апарати е поразена пристанищна, транспортна и цивилна инфраструктура. Един човек е загинал по данни на областен служител. Властите на Запорожка област съобщиха за обстрел на близо 50 населени места. Има една жертва. Жена е загинала и в град Херсон, след като дрон поразил многоетажна жилищна сграда. При руска атака срещу пътнически влак в Сумска област са ранени 10 души, а при удар с дрон по влак, пътуващ между Днипро и Запорожие, е загинал железопътен служител. От руска страна беше съобщено за паднали отломки от свален украински дрон върху търговски обекти и изоставена сграда в руското черноморско пристанище Новоросийск. Няма пострадали при инцидента. Над Ростовска област са свалени 15 безпилотни апарата, съобщи Министерството на отбраната на Москва. За новините Лилия Димитрова.
0: Световните борси отчитат повишения на цените на петрола след поредните удари, разменени между Съединените щати и Иран. Най-купуваният сорт Brent достигна $100 за барел. Американският държавен секретар Марко Рубио предупреди, че Вашингтон ще продължи да обстрелва ирански петролни танкери, ако Техеран не прекрати нападенията срещу американски военни кораби. Чуйте още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Предупреждението на Рубио дойде на фона на удари на Съединените щати по 5 ирански танкера в района на Оманския залив и ключовия остров Харк. Преди атаките екипажите са били предупредени да напуснат корабите. Действията на

0: Американските военни са били в отговор на иранска атака с балистични ракети по два кораба на военноморските сили на Съединените щати. Ракетите не са достигнали целите си, но Пентагонът определи действията като сериозна заплаха за свободата на корабоплаването. По време на посещение в Колумбия Марко Рубио заяви, че при всеки опит да бъде ударен американски кораб, Иран ще губи танкери. Според CNN, американските действия са част от по-широка стратегия за натиск върху Иран, включваща ескорт на търговски кораби през Ормузския проток и поддържане на морска блокада на иранските пристанища. Вашингтон твърди, че целта е да се предотвратят нови атаки срещу американските сили и международните търговски маршрути. Ситуацията ескалира допълнително, като Иран изстреля ракети по Йордания. Според Техеран, цел на атаката е била авиобаза, използвана от американските сили. Йорданската армия съобщи, че 18 от 20 ракети са били прехванати, а останалите са паднали в необитаеми райони, без да причинят жертви. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Двама братя на 17 и 18 години загинаха при катастрофа в Смолянско през изминалата нощ, информира кореспондентът ни в Смолян Радостина Колчева.
2: Автомобилът, в който са пътували от Смилян към Смолен, се е движил с висока скорост на прав участък. Колата поднесла, завъртяла и се ударила в насрещно движещ се автомобил. В колата е имало общо 4 момчета от Смилян. Двамата загинали са братя. Другите двама са прегледани и освободени за домашно лечение. В болница е шофьорът на другата кола на 62 години, той е с фрактури на крак и ключица. Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици, пробите им са отрицателни. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Днес се очаква да бъде транспортирано тялото на парапланериста, който загина по време на състезание в Стара планина. По първоначална информация, китайският гражданин е участвал в световно първенство, което се провежда у нас. Инцидентът е станал в района на връх Голям Кадемлия. Заради труднодостъпната местност в операцията бяха включени и хеликоптери. Към мястото беше изпратена и въздушна линейка, но медиците само са констатирали смъртта на парапланериста. Народното събрание ще обсъди на първо четене законопроект за промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, както и усвояването на 114 милиона евро за България по норвежкия финансов механизъм. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
3: Парите са предназначени за проекти в три основни направления – европейски зелен преход, демокрация, върховенство на закона и човешки права и социално включване и устойчивост. Предвижда се национално съфинансиране от 12,2 милиона евро. В пленарната зала се очаква да бъде разгледан и законопроект за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух. Предложените промени са свързани с прилагането на два европейски регламента за веществата, които нарушават озоновия слой и парниковите газове. За новините – Даниел Инков.
1: В дневния ред на министрите са предвидени промени в пътната карта за завършване на автомагистрала Струма. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
4: До година се очаква да започне строителството на последния участък от автомагистрала Струма между Крупник и Кресна в платното от Кулата към София. Обхода на Кресна трябва да е готов до края на 2027. Настоящият регионален министър Иван Шишков смята, че 2031 година е реалистичен срок за завършване само на платното на Струма в посока Кулата София. Приетата в края на миналата година пътна карта за Струма предвижда двете платна на магистралата да бъдат изнесени извън кресненското дефиле, като настоящия път остане алтернативен. За новините Цветелина Стоянова.
1: Правителството трябва да одобри тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и Българската национална телевизия в кампанията за президентските избори. Днес изтича крайният срок за регистрация на партиите за участие в президентските избори на 25 октомври. Срокът за регистрация на инициативните комитети е 14 септември. До момента в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета. До 22 септември трябва да приключи и регистрацията на кандидатите. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че днес ще подпише указ за разпускане на парламента и ще свика предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Това стана ясно от интервю на Вучич за Сръбската обществена телевизия.
5: Вярвам, че на края после избора дочи до излъзка и
1: вярвам, че в крайна сметка след изборите ще излезем от тази криза, в която всички постоянно повтарят колко по-силни са от останалите. С радост ще приема всеки демократичен резултат. Мисля, че това е важно за държавата. Ще поздравя опонентите си, ако спечелят. А ако те не ме поздравят, свикнал съм с това, заяви сръбският държавен глава. За предсрочни избори настоява студентското движение в Сърбия, което възникна след инцидента на гарата в Нови Сад, където загинаха 16 души.

0: Студентите оглавиха масови антиправителствени протести с обвинения към управляващите, които допускат корупция. Спортните новини с Антон Йорданов.
1: Европейското първенство по волейбол за мъже започва днес с два мача. От 19 часа в Арена София тимът на България ще играе с Северна Македония, а в румънския град Клуж на Пока отборът на домакините посреща състава на Латвия. Двубоя от шампионата ще има от утре също така в Италия и Финландия. В откритото първенство на Съединените щати по тенис при юношите Димитър Кисимов ще играе днес в третия кръг срещу американеца Марсел Латак. Предстоят два четвъртфинала при жените и един при мъжете, а на същата фаза в момента играят шампионът от миналата година – испанецът Карлос Алкарас и американецът Бен Шелтън. Резултатът е 2 на 1 сета за Шелтън. И още тенис. На турнир от сериите Чаленджър в Истанбул Димитър Кузманов излиза във втория кръг срещу украинеца Вадим Урсо. На същата фаза матч има и Елизара Янева в друг турски град Анталия, а нейна съперничка е Жибек Куламбаев от Казахстан. На корта днес излизат също така Анас Маздрашки в Хихон, Испания, Александър Василев в Плезир, Франция, както и Виктория Велева в Радом, Полша. В 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски е началото на матча за Суперкупата на България по футбол между шампиона Левски и носителя на Купата на България ЦСКА. Двубоят ще предаваме пряко по Хоризонт. В основната фаза на шампионската лига по футбол до вечер има 6 мача: Барселона Феенорд, Штутгарт Викинг, Ливърпул Атлетико Мадрид, Наполи Арсенал, Пари Сен Жермен Слован Братислава и Спортинг Галатасарай. Резултати от снощи: АЕК Атина ЛАСК Линц 1 на 0, Брюш Астън Вила 2 на 3, Борусия Дортмунд Вилереал 3 на 2, Лил Бетис 2 на 3, съдийска бригада от България начало с Георги Кабаков ръководи матча, Порто Манчестър Сити 0 на 2 и Реал Мадрид Интер 2 на 1.
0: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 14 градуса в Казанлък до 21 градуса във Варна и от 9 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, бавно ще се понижава. Днес ще е предимно слънчево, след плане над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30, по Черноморието 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Ограничения за автомобили започват след час в района на Националния стадион Васил Левски заради футболното дерби Левски ЦСКА, което започва в 18.30 часа. Временна организация на движението ще бъде въведена и в района на Арена София, където започва Европейското първенство по волейбол. От пътната агенция предупреждават, че до 11 септември в участъци от автомагистралите Струма и Тракия на територията на Софийска област ще се почиства край пътна растителност. От граничната полиция съобщават за натоварено движение на пункта Капитан Андреево. По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте деца, аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти песни под Марагидик. Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх Марагидик.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Програма Христо Ботев.
4: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
5: Вие сте с нашия ден по програма Христо Ботев. Аз съм Юлия Владимирова и ще бъдем заедно до 10 часа. А ето какво предстои в оставащия ни близо час. След минути в рубриката Разговорът ще говорим за конкурс за есе на Българското национално радио за младите българи зад граница. Разговор с Райна Манджукова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за българите в чужбина и също с писателката Здравка Евтимова, която влиза в ролята на жури тази година. Във времето на редактора с Мартина Кръстева ще разберем повече за годишния конгрес на Европейското по белодробни болести, посветен на най-новите научни постижения в областта на белодробното здраве. Останете с нас!

0: Вашият ден.
1: Разговорът.
0: Какво може да даде България на Европа и на света и каква кауза би могла да обедини българите, независимо в коя държава живеят? Това са двете теми, по които писаха участниците във второто издание на конкурса за есе за ученици и студенти от българските общности в чужбина, организиран от Българското национално радио. В инициативата се включиха млади хора от различни части на света. Техните текстове бяха оценени от жури с председател академик Владимир Зарев и членове писателката Здравка Евтимова, която след малко ще бъде тук в студиото, Милена Димитрова, Оля Стоянова, Красимир Мартинов, Райна Манджукова и Николай Николов. А на 10 септември от 18 часа в Централния военен клуб президентът Илияна Йотова ще връчи наградите на отличените участници. А как младите българи зад граница разбират принадлежността си към България? Какво ги свързва с езика и културата? За това ще си говорим сега с Райна Манджукова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и член на журито. Здравейте, добро утро!
2: Добро утро на вас и на слушателите.
0: Госпожо Манджукова,
2: благодаря за поканата.
0: Добре сте дошли в Българското национално радио в нашия ефир. Конкурсът се провежда за втора поредна година и за това искам да ви попитам как тази инициатива се разви спрямо първото издание. Достигна ли до повече млади българи, до нови общности по света?
2: Най-напред, така с цялата си нескромност искам да кажа, че конкурсът на радиото е за втори път, но Агенцията за българите в чужбина тази година отбеляза 30-то издание на литературния конкурс Стефан Гечев. Така че нашите деца в чужбина вече имат, така да се каже, не навика, а по-скоро откликват, тъй като ние сме съорганизатор на конкурса и поканата бе отправена и чрез нас, разбира се, и чрез други средства. Но децата в чужбина просто вече откликват на нашите покани и имам чувството, че просто им е приятно, им е интересно да пишат. И може би даже имам такова усещане, че с нетърпение очакват каква ще е следващата тема, какво ще е следващото предизвикателство. Така че лошото е, че този път имаше много малко време за подготовка, така се случиха нещата, но аз съм убедена, че с всяко ново издание на конкурса на радиото участниците ще стават повече, както в агенцията, в нашите конкурси вече по минимум по 5-600 участници имаме на година. Не ми се мисли как ще ги четем и как ще оценяваме всички творби. Ние тази година се озорихме с около 40. Но пък беше изключително интересно това, което пишат децата.
0: Надявам се,
2: да,
0: че са били вдъхновяващи тези 40 творби, за които споменахте. От кои държави идват? Това сигурно е много интересен въпрос и за нашите слушатели. От кои български общности имахте изпратени текстове и по какъв начин тези теми ги вдъхновиха?
2: Има както от Европа, така от Европа имам предвид имигрантските общности, както, извинявайте, така сме свикнали да си ги квалифицираме, имигрантските, историческите общности. Те имахме както от имигрантските, така от историческите, така и включително от Съединените американски щати. Относно географията на конкурса, какво ги вдъхновява? В интерес на истината, повечето от децата, като че ли на въпрос на отговор на въпрос какво може да даде България на Европа, повечето изброяваха това, което имаме ние като България, като дадености, като природа, но повечето все пак стигаха до извода, че нашето богатство, което споделяме с Европа, е нашият език, е нашата богата култура. И това много ме радва, защото за да го напишат, предполага се, че те са го оценили, че е така. А да оцениш езика като изключително

0: важен елемент, когато си в чужбина, означава, че всички тези усилия, които полагаме през всички тези години, вече 30 и повече, с българските неделни училища, с българските културни сдружения, с цялата политика на България по отношение на подрастващите деца, дава резултат. Това за мен е така. Аз така го виждам.
1: Наградата за отличените ученици е посещение в България през лятото на 2027. Колко важна е тази непосредствена среща с страната, особено за деца, които може би я познават предимно от семейните разкази?
0: О, изключително важно. Благодаря ви за този въпрос. Това ми е любимата тема. Защото още когато започнахме да правим нашите конкурси в агенцията 95-та година, далечната 1995-та година, успях да убедя тогавашното ръководство, че голямата награда трябва да бъде гостуване в България. Години наред, след като вече имаме и неделни училища, техните учители, техните директори споделят, че едно дете, след като е примерно на ваканция, си е дошло през лятото в България и след това се е върнало обратно, неговото отношение към училището, към изучаването на езика, към изобщо към всичко българско, се променя коренно. Да не говорим, че когато, както ги събираме децата, както ще бъде и този път, нали, връщам се към това, че децата са от различни държави, децата са на различни възрасти, когато се събират на едно място, те се обогатяват допълнително, те започват да осъзнават, че не са само те в примерно Франция или Англия или Украина или Молдова, а че има много такива деца в много различни страни. Започват да разбират, някои не знаят, че примерно има българи, които не просто не са родени в чужбина, са родени, а техни поколения назад са родени в чужбина. И въпреки това тези българи продължават да се усещат като такива, продължават да говорят български език. Това е изключително обогатяващо за самите деца и това в крайна сметка изгражда бъдещето на нашата България, не само в границите, а и извън. Давам си сметка, че звучи малко натруфено, но за всички тези години аз съм се убедила, че това наистина е така. И поздравявам ръководството на Българско национално радио за това решение наградата да бъде гостуване в България. Искам само да кажа, че миналогодишните носителки на този конкурс, Дария Кара и Евгения Нанкова, също тази година бяха на лагер в България заедно с децата от нашите литературни конкурси на Агенцията за българите в чужбина и впечатленията са им изключителни.
1: Това е най-важното. Това е резултата, който всички търсим с подобни инициативи. Искам да ви насоча към едно друго събитие, което ще се случи днес в фоайето, тук пред първо студио на Българското национално радио, където се открива една изложба-инсталация с глаголицата около света, така се казва. Това е името на самата изложба. Как се роди този проект? Можете ли да разкажете повече за него?
0: Той на практика. Да, благодаря ви. На практика ние си оставаме в същата тема. Оставаме си в темата децата на България в чужбина и техните творби. Само, че този проект не е на Агенцията за българите в чужбина, а този проект е едно, така да се каже, една сбъдната цел, една сбъдната насока на работата на нашата агенция, а именно създаването на хоризонтални връзки. Проекта е на наша сънародничка Мира Копанаров от Канада, която е художник и която твори именно, тя е дълбоко убедена, самата тя като личност е дълбоко убедена в ролята и не просто ролята, а в силата на глаголицата като правоисточник на нашата азбука и като нейното значение, не само пак говорим какво сме дали на света, нали? Ето, дали сме глаголицата, от нея се произлезла кирилицата. Мира е убедена, че в знаците на глаголицата е вплетено много знание, много енергия, много сила и че тази сила може да ни бъде полезна и сега.

0: и мира се твори на тема глаголица отдавна. Обаче последната и миналата година ни открихме нейна изложба при нас в Агенцията за българите в чужбина, но нейната идея се разви и тя покани с наша помощ, също така с наше съдействие, деца от българските общности в чужбина да творят на тема глаголица. И отново се обърнахме към децата. Дали ви казах, децата очакват какво ще е следващото предизвикателство, в което да участват. Този път предизвикателството беше глаголица и всъщност днес в прекрасната сграда на Българско национално радио ще бъдат изложени творбите не на мира, а на децата, които са изпратени от различни страни. Това са рисунки, това са всякакви приложни предмети, които те са изработили и са изпратили. И това е също изключително ценен възпитателен момент, защото ние приобщаваме децата по този начин не просто към езика, не просто към нашата азбука, а към основите на нашата азбука, към изворите на нашата азбука.
1: Много ви благодаря, госпожо Манджукова, за този разговор. Прекрасно представихте инициативата. Очакваме днес гости да дойдат в лоето пред Първо студио, за да разгледат с глаголицата около света. Сега това беше Райна Манджукова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина. А след малко, след песен, ще погледнем към конкурса през самите текстове на младите хора. Наш гост ще бъде писателката Здравка Евтимова.

0: Връчени наградите в второто издание на конкурса за есе за ученици и студенти от българските общности в чужбина, организиран от Българското национално радио. А двете теми в конкурса за есе за учениците и студентите от българските ни общности не задават лесни въпроси: с какво България може да помогне на Европа и на света и каква кауза може да обедини българите по света. Какво разкриват отговорите за начина, по който младите хора виждат България и как звучи българският език в текстове, написани във Франция, Гърция, Украина, Великобритания, Молдова, Съединените щати, Белгия. Сега мой гост е писателката Здравка Евтимова, която също така е жури на конкурса, член на журито. Добро утро и добре дошла.
1: Добро утро.
0: Прочетохте есетата като писател или като човек, който трябва да ги оценява?
1: Прочета ги преди всичко като човек, който много се вълнува от почти всеки ред в тези есета. Искам да си призная, че бях написал един доста мрачен разказ, но след като прочетах тези есета, аз го изтрих и някак си ми просветна пред очите. Защо? Защото ме порази

0: където светлината влиза в нас, тези сета бяха тази светлина, които биха влезли в съзнанието и на българската младеж днес. Защо? Поради три причини, според мен. На първо място, много аналитичен подход към мястото на България днес. В никакъв случай няма усещане за захаросване, за подслаждане, за правене на комплимент. Аналитичният подход е важен и на базата на този аналитичен подход младите хора в българските общност по света стигат до един много интересен за мен извод. Да, България е малка по територия, но диамантът също не тежи много. Колко е мъничък, а каква ценност е събрал в себе си. Точно това е България в тяхното съзнание. Един безценен диамант, който в течение на годините няма да загуби стойността си, а напротив, тази негова стойност ще се увеличава. И защо? Това е първата причина. Поради първият мотив, който ме кара да застъпя тази теза. Втората причина е, че въз основа на тези свои анализи, младите хора стигат до извода, че България на първо място ще я бъде и след това нейната роля ще бъде по-висока заради онова, с което тя разполага. А най-ценната валута на България са българите. Техният интелект, възможността на българите да осмислят света, да осмислят своята собствена стойност като хора, потомци на един древен народ. Тоест, и третата причина е гордостта, която те изпитват и радостта, че имат такъв корен.
1: Тоест, те носят паметта за този корен. Много често разказвани истории от техните родители, защото много от тези деца наистина не са имали практически живот в нашата страна.
0: Да. Точно това ми направи впечатление, че в много от есетата, които прочетах, усетът за България е като нещо много светло, много красиво, много прекрасно, нещо, което лекува. И точно това много искам аз. Отделила съм си 4 есета, така мои любими, които ще ги четем заедно с моите студенти по творческо писане сега в Софийски университет. И ще видя какво ще напишат хората, които живеят тук и тези, които са извън България. Тоест, разстоянието има функцията да увеличава обичта. Разстоянието и обичта всъщност са братя. Те си помагат. Така че разстоянието, което отделя младите хора, всъщност то е, не се измерва с километри. То се измерва с обичта, с желанието да усетят тази страна, която е красива и природни красоти. Но притежава и ума на техните връстници. Притежава и своята история. И най-вече третата причина, третият мотив, който ме накара така да се радвам, че четах тези есета. Наистина се радвах. Това не е простата дума. Просто ми беше светло, особено някой като ги четях. Беше, че тази страна винаги ще бъде много светло пространство за тях, в тяхното духовно пространство. Те са елемент от това духовно пространство. Хората, които младите хора, живеещи извън България, разширяват това духовно българско пространство в света. Много ми допадна тази идея. Например, имаше есета от много страни. Имаше от САЩ, от Молдова, имаше от Украина, имаше от Франция, от Белгия. Четеш го, аз съм ходила в много от тези страни. И четейки есетата на тези млади хора, ме накара да разбера всъщност какво хубаво нещо ние притежаваме. И да разбера с техния усет, с техните сетива, дълбочината на красотата, на силата, която притежаваме и същевременно желанието да не се огъваме. Желанието да отхвърлим всякакви оплаквания, защото всъщност, ако имаме оплаквания, те трябва да бъдат насочени към самите нас. Към това, че понякога не развиваме способностите си и огромния талант, който е вложен в хората под българско небе. Тоест, разполагаме с безценен талант, който понякога позволяваме така да изтлее или да не се доразвие. Това е една

0: от посоките, която много така ми допадна на мен. Осмисляне на личното и желание тази наличност, както на духовен материал, така на природна красота, така на перспектива за напред, да бъдат оползотворени в по-висока и максимално позитивна степен.
1: Мислех си за това, трябва ли да ни видят отвън през едно друго огледало, за да си дадем сметка, че има и позитивни неща в нашето общество. Защото струва ми се, живейки ние в България, повече гледаме към негативното, повече се оплакваме, говорим постоянно за безнадежност, за това, че нищо хубаво не ни се случва. Пък когато ни погледнат отвън, това и в киното го има, виждаме едни по-позитивни истории, разкази за България. Тоест нещата не са чак
0: Така,
1: толкова мрачни.
0: типично за човешката природа е да се съсредоточава в болката с желание да я елиминира. Да се съсредоточава върху негативите, за да може постепенно, макар и много трудно, дори граничещо с невъзможност, тези негативи да бъдат постепенно на първо място намалявани, а след това да бъдат трансформирани в нещо положително и нещо светло. Човекът, който е извън България, съсредоточава вниманието си върху негова специфична болка. И тук вижда слънцето, което премахва болката. Ние сме привикнали с това слънце, ние сме привикнали с нашата чиста вода, привикнали сме с зеленото. Аз мога да си представя, тъй като бях и в Индия, бях и в САЩ, бях и в почти всички европейски страни. Виждам как се цени едно дърво. Да се отсече едно дърво означава да извършиш нещо равно на престъпление. А тук ние го позволяваме. Така че от една страна имаме право да наблюдаваме негативите, защото човек, който наблюдава негативното, е готов да се пребори с него. Ако го преглътне като един горчив хап, този горчив хап постепенно ще престане да действа. От друга страна, външният поглед, който вижда красивото, вижда силата, е много полезен за нас. Ние, като народ, аз мисля, не бива да отричаме нито една от посоките. Това, че откриваме негативизми и го изразяваме и го критикуваме, е много, много силно за мен. Тоест, не са ни приспали, не сме се превърнали в едно дрогирано стадо, което, каквото им дадеш, се е доволно, се казва браво, щастливо и ръкопляска. Не, това не сме. Но от друга страна, нашите очи са и отворени към хубавото, което връстниците на нашите младежи виждат. Така че тази сплав от внимателна наблюдателност, критичност от една страна, от друга страна отворени сърца към една по-светла посока, дава една, нека кажа, една мощна, една трайна сплав, която българските младежи ще използват на първо място, за да повишат своята собствена, духовна и експертна стойност. А когато имаме висока експертна стойност в младежта и нравствена стойност, това означава, че да, България няма да се затрие.
1: Интересно ми е как звучеше българският език в тези есета, докато ги четяхте. А по какъв начин те са съхранили езикът? Има ли такова желание езика да бъде съхранен и усещате ли борба за всяка дума?
0: Сега ще кажа, че звучеше много гладко. Много гладко звучеше, много обработено, много така премерено. Вероятно са им помагали хора да го редактират, което мене много ме
1: радва. Дано
0: да
1: са хора, да не е чат GPT.
0: Сега чат GPT, като го четеш, може да хванеш кога.
1: Разбира
0: Първо
1: се.
0: по тези надути
1: Да.
0: изречения, по тези така звучащи, понякога прекалено научно. Нямаше го това в най-добрите неща, които четах, ги нямаше. Имаше сърце вътре. Нали? На първо място имаше хубав език, което показва, че ако човека се е съмнявал, той се обърнал за помощ към някой, знаеш ти можеш. Това още повече увеличава стойността на есето. Тоест, той на човека не се е задоволил само със своите съмнения и тези съмнения да личат като гръпавини в текста или буквално като ями. Такива ями и такива гръпавини нямаше, което за мене говори за отговорност, говори за желание да се проявиш още повече. Но основното, което беше сърцето вътре. Беше наистина, че човекът го е писал.

0: защото е желаял да изрази нещо, желаял е да го остави така, да го сподели с хората. И след това се обърнал, може би, със сигурност се обърнал, да му се помогне, защото аз имам внуци в Германия, знам, говорят български, ходят на българско училище, обаче се запъват и с предложи, и с така изразяване и граматическата структура на изречението. Такова нещо нямаше в есетата, но имаше много топлота. Тоест, ти си си дал онова, което обичаш, онова, което те кара да го напишеш. Личеше си това, то топтеше вътре и след това хубавия български език вероятно е дошло с помощ. И благодаря на младежите, че са проявили желание да получат такава помощ, а може би и сами да са го написали. Без помощ.
1: Да, дано да е така, и наистина ми се струва, че това е едно завръщане към връзката с България за тези хора, включването в този конкурс. Те са искали, както казахте вие, искали са да го направят и да работят и да питат думите да го направят, защото...
0: В тяхното напрегнато ежедневие, аз знам какво означава да си ученик, да си студент навън, това означава да имаш непрекъснато задание, да работиш, да събираш точки академични, което означава, че твоята заетост е много, много, много висока. Така да си позволиш да отиваш на дискотека два пъти в седмицата, абсолютно невъзможно. И финансово от една страна, а от друга страна и най-вече във времеви параметри. Да отделиш да напишеш едно есе, да направиш такова проучване за това есе, да го направиш на хубав български език, да го направиш така, че да усети човека, който го чете, да усети топлината, да усети желанието не само да запазиш връзката, а да останеш част от това духовно пространство и с присъствието си да го разшириш, с качествата си да го разшириш, това означава за мен много. Тоест, България я има навсякъде по света и в тази светлина много хубавата инициатива на Българското национално радио да обяви такъв конкурс, защото по този начин наистина подпомага българското пространство в чужбина, българското духовно присъствие там, не само да се запазва, но и да грее, да стопля сърцата.
1: Много ви благодаря за този разговор. Това беше писателката Здравка Евтимова, която е член на журито на второто издание на конкурса за есе за ученици и студенти от българските общности в чужбина, организиран от Българското национално радио.

0: Вчерашният ден.
1: Времето на редактора.
0: Времето на редактора днес с мен Мартина Кръстева. Говорим за едно събитие от 5 до 9 септември. Барселона, Испания и онлайн се провежда ERC Конгрес 2026 година. Годишният конгрес на Европейското среща по белодробни болести, посветен на най-новите научни постижения в областта. В рубриката повече за акцентите на тази годишния конгрес разказва Наталия Маева, завеждаща редакция новини, образование и култура в програма Христо Ботев.
2: По традиция, годишният конгрес на Европейското дружество по белодробни болести събира най-ярките специалисти в областта на белодробните заболявания, изследователи, представители на партньорски организации, както и експерти от различни други области на здравеопазването. Това, което е интересно, че темата на тази годишния конгрес е заедно за по-добро дишане и се набляга върху партньорството между пациентите, клиницистите и изследователите. Тъй като това не е прост процес и не случайно избран от това мото, защото се оказва, че пациентите с техните знания могат да бъдат

0: много по-полезни на лекарите и на изследователите, когато им подават едни детали за заболяването, които всъщност остават скрити за самите лекари. Това е едно огромно събитие, в него участват над 20 000 души. И можете да си представите конгресния център тук в Барселона как гъмжи от хора от цял свят. Интересно е, че в програмата на конгреса има отделена част за лекции от Китай, но пък самите китайци се интересуват от това, което постигат помолозите тук в Европа, и това е мястото за обмен на информация между тях. Друг важен акцент в програмата на конгреса е инициативата Здрави дробове за цял живот, защото всъщност се оказва, че чистият въздух е не само въпрос на комфорт или нашето разбиране за чиста околна среда, това е въпрос на обществено здраве. Ето защо Европейското дружество по белодробни болести и Европейската белодробна фундация обединяват усилия в тази мащабна кампания. Интересното е, че през следващите 2 години тази кампания ще бъде реализирана в 9 европейски държави, включително в 14 различни града. Един от тези градове е София, което е добра новина за нас, българите. Целта е да се повиши обществената и политическата информираност за въздействието на замърсяването на въздуха върху здравето и да насърчат политиките за по-чиста и по-здравословна среда. И тук, разбира се, е важно да се чуе гласа на пациентите, които страдат от различни белодробни заболявания.
1: Кажи им за твоето участие, и има ли и други хора, които споделят точно гледната точка на пациента? Според мен това е много вярна посока, към която са се насочили тази година, да търсят именно общуването между лекар и пациент като едно от най-важните места. Не само при диагностицирането, но и при лечението на хората. Ето там някъде, особено в България, като че ли тази връзка се къса.
0: Тук е интересно да спомена, че обикновено лекарите, когато общуват с пациенти новодиагностицирани с редки заболявания, въпросът е чувствате ли се стабилно, моделно споделят на самия пациент, че кръвните им резултати са добри, че хемодинамиката им е добра и че всъщност дистанцията, която те извървяват в 6-минутния тест, се е подобрила. Докато пациентите задават други въпроси. Мога ли да се върна на работа? Дали мога да пътувам? Дали мога да се грижа за моето семейство? И дали мога да правя планове за бъдещето? И когато всъщност лекар и пациент общуват и разменят тази информация, връзката е интересна от гледна точка на това, че всъщност лекарите разбират, че срещу тях стоят обикновени хора. А не бива да забравяме, че и лекарите извън професията също са пациенти, като всички нас. Всъщност, трябва да кажа, че Европейската белодробна фундация, която реално е пациентската организация на това огромно, най-голямо научно дружество в рамките на Европа, е доста добре организирано. И на 5 септември имаше специален ден, посветен на партньорството между различните пациентски организации, които членуват в Европейската белодробна фундация. Бяха подадени много интересни идеи за бъдещето. И отново говорихме за партньорството, защото това партньорство дава и на двете страни една нова светлина, която открива път към нови терапии, нови диагностични процеси и също така свързва между различни пациенти. Интересното е, което може би интересува нашите слушатели, че утре има една специална презентация, която всъщност обединява пациенти и лекари, и тя е белодробните трансплантации, диалогът между пациенти и професионалисти. За мен е чест, че аз съм един от панелистите в това нещо. Разбираш, че съм претеснена, но се надявам да се получи един интересен разговор, защото България все още остава някак изолирана от достъпа на български пациенти до белодробни трансплантации в рамките на Европа. През миналата година беше направен един пробив. 2 български пациенти бяха изпратени в Америка за белодробна трансплантация.

0: Едната от тях вече е успешно трансплантирана и очакваме в края на месец септември да се върне в България. Но трябва да мислим и за другите пациенти, които са в листата на чакащи. За съжаление, България е в дъното на всякакви статистики, които касаят донорство и трансплантации. Всъщност пациентският глас е гласът, който се опитва да събуди политиците и здравните власти в България да има някаква промяна. Марти?
1: Има ли надежда и България да се нареди със своите лекари, със своите специалисти сред държавите, които успяват да се преборят все повече с тези заболявания?
0: Що се касае за българските пулмолози, мога да говоря с овации за тях, защото независимо от това, че те работят в тежки условия и нямат достъп до модерна техника и иновативни терапии, те правят чудеса и те спасяват животи. Но тук стигаме отново до политическата воля, финансирането, специално на тази специалност, която е твърде важна, пулмологията. Но защо да не бъдем премерени оптимисти, че наистина България ще има своето достойно място в европейското семейство, което обединява различните белодробни заболявания.
1: Наталия Маева, завеждащ редакция новини, образование и култура в програма Христо Ботев.

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Българско национално радио. Десет часа новини. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова съобщи, че вече е уведомила изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова за съгласието на депутата от ДПС Димитър Аврамов имунитетът му да бъде свален заради продължаващото наказателно производство срещу него. Отхвърлени бяха две искания на Възраждане за изслушвания в пленарната зала. Едното беше за съвместно изслушване на вицепремиера и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев и на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, от които се искаше обяснение за правителствените мерки за ограничаване на ръста на цените на основните хранителни стоки и услуги и резултатите от националната инициатива Кошница с грижа. Второто отхвърлено изслушване бе на Пламен Тончев, председател на ДАНС, относно продължаващата незаконна дейност на украинската групировка КУП и нейния собственик Олег Невзоров. В момента с декларации от парламентарната трибуна депутатите от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане спорят за събитията на 9 септември 1944 година и за последиците за развитието на страната ни. Продължава минималният спад на нивото на Дунав в целия български участък. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-много с 4 см е спадането при Русе. Властите в Каталуния отмениха учебните занятия заради прогнози за проливни дъждове. Обявен е червен код за

0: опасно време, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Регионалното правителство на Каталуния взе решение да ограничи придвижването, да въведе дистанционна работа и да преустанови учебните занятия, университетските дейности и спортните занимания на открито. Ограниченията са в сила от 7 до 17 часа в сряда. Мерките включват също преустановяване на плановите медицински услуги и дейността на дневните центрове за възрастни хора. Гражданска защита изпрати съобщения до мобилните телефони чрез системата S-Alert с призив да не се предприемат ненужни пътувания и да се избягват райони, в които има висок риск от наводнения. Властите в Барселона настояха жителите да проверят състоянието на покривите, гръмоотводите, сифоните и водосточните тръби, както и да не допускат натрупване на отпадъци. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Специалният пратеник на Обединеното кралство за Западните Балкани Карен Пиърс извика сръбския шарже дафер, за да изрази възражение срещу участието на страната му в погребението на Ратко Младич. От Лондон предава Веселин Паунов.
2: Ратко Младич, касапитът на Босна, почина на 84 години в края на август в Хага, Нидерландия, където излежаваше до животна присъда за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Карен Пиърс, която и заместник министър на външните работи, призова временно управляващия сръбското посолство, за да осъди участието на сръбски държавни и военни служители на погребението. Погребението, което се състоява в понеделник в сръбската столица Белград, привлече хиляди хора. Обяснявайки решението, министърът на Обединеното кралство за Европа, лорд Уд от Анфилд, заяви: прославянето на осъден военно престъпник директно подкопава доверието, подхранва разделението и е несъвместимо с процеса на помирение в Босна и Херцеговина и региона. Той добави, че мислите на британското правителство са с жертвите на Младич и техните семейства, които заслужават уважение, състрадание и отговорност, а не усилия за пренаписване на доказана история. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието също ще е предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, а максимално температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
6: Тера култура. Наследството на България и света днес.
7: Да, точно така, скъпи приятели. Продължаваме по програма Христо Ботев. На 9 септември през 2026 година започва традиционната ни среща в сряда. Ще останем заедно до 11 и редовните ни слушатели знаят. Изискването е 3, 2, 1, 0. Влизаме в капсулата на времето. Заедно с Бошко Бошков на звукорежисьорския пулт, с Зорница Цветанова, която избира музиката, Роси Александрова, редактор на предаването, и с мен Мария Мира Христова. Готови ли сте? Започваме!

10 минути след 10, вълните на морето актуални, лятото още си е лято, въпреки че в дневния ред на човечеството и на всички нас в България започват да действат много сериозно законите на системата. Лятото продължава, морето си е там, но и системата има своите изисквания, които включват работа, училище и така нататък. В историята няма истина, само написаното от победителите. Длъжна съм да кажа, както всеки път, нашите постулати начални. Следва монолог на този, който продължава през 21 век, отчасти генериран от AI, но само отчасти. Разбира се, заговорихме за системата. Има един много важен закон на системата, който винаги ви напомняме. Ако смениш един елемент, променя се цялата система. Днес смяната на елемента при нас е, че ще потърсим дума на тази седмица и ще потърсим през погледа на AI. И в търсачката какво излиза? September Lock-in. Септември Lock-in. Изключително популярен интернет тренд и фитнес феномен в социалните мрежи, при който хората се изолират от това да се разсейват странично и трябва да се фокусират изцяло върху, забележете, в този объркан, динамичен, пълен с какво ли не свят, включително войни и безумия. AI открива, че най-популярното словосъчетание тук в случая, или дума Lock-in, September Lock-in, се фокусира изцяло върху самоусъвършенстване, фитнес цели. Тук наблягаме основно на тялото. Добре, някой път да поразсъждаваме. Обещавам ви, ще поканя някой фитнес инструктор, за да го попитам какво усъвършенстваме душевно в фитнеса. Сигурно го има и това. Фокусиране върху кариера и, забележете, дисциплина. Тоест, този термин идва от жаргона Lock-in. Сериозно концентриране, влизане в режим. А септември е избран от голяма маса хора, за да стане най-популярно словосъчетание именно в началото на септември, тъй като бележи края на лятото, началото на есента, време за завръщане към рутината. Това, което ви казах и аз, не ми е нужен AI, но тук сме на едно мнение. Той все пак

има повече възможности да калкулира статистически. И сега предизвикателства, физическа форма, фитнес, казах ви, хранителни режими, сън, възстановяване, детокс и разбира се, финанси и кариера. И всъщност каква била крайната цел на тази цялата Lock-in? Идеята е септември да се използва като трамплин за остатък от годината. Вместо да се чакало до 1 януари, когато трябва да даваме новогодишни обещания, и целта е била декември вече да си в топ форма с изградени навици, т.е. честита нова година. Това мога да ви кажа с този Lock-in. Иначе, AI ми подсказа, че най-разпространените ключови думи на седмицата в нашите мрежи е PISA изследване, срив, евроволей, волейбол, избори, правителство, лихви, инфлация, цени, горива, дизел, ток, вода, ремонти. Значи съм била права и без AI. Разбрахте ли? За да има изкуствен интелект, мисля, че трябва да има и естествен интелект. Много се извинявам за всички, които ще решат, че имам прекалено голямо самочувствие. Изобщо не е така. И сега излизам извън това проучване и ви предлагам моя избор за монолог на тази седмица. Яна Илиева, приятел на предаването, художник на ИВИЗ, познавате нейното име и преподавател в училището в Созопол. Поздрави на Яна. Ще прочета отказ от нейния монолог в социалните мрежи. Август винаги си тръгва малко невъзпитано. Бус разрошен, с пясък в чантата и мокра кърпа забравена някъде. Не се сбогува. Просто една сутрин се събуждаш и въздухът вече е друг. Септември пристига обут, с часовник, ключове, чанта и кафе, което най-вероятно ще изтине преди да го изпием. Събирани от плажовете, връщани паролите, задълженията и алармата сутрин. И някак много убедително ни кара да повярваме, че от тук нататък ще бъдем по-подредени, по-спокойни и изобщо нови хора. Всяка година му вярваме. Купуваме

Събираме си тефтер, правим списък и решаваме, че този път наистина ще успеем във всичко. Към средата на месеца тефтерът вече е затиснат под куп документи, кафето пак е студено, а голямата промяна е преместена за ден понеделник. Но аз вече не се подигравам на тези наши опити. Те означават, че още не сме се отказали от себе си. Септември има безпогрешно чувство за цвят. Охра, маслинено, керамидено, винено. Светлината му е по-мека, сенките са по-дълги, а дрехите най-после отново приличат на дрехи, а не на опит да оцелееш джунглата. Има нещо особено и в училището през септември. В една празна, класна стая преди първия звънец има повече надежда, отколкото във всички 1 януари на света. Мирише на нови тетрадки, на подострени моливи, на още ненаправени грешки. И всичко е възможно. Поне до първото междучасие. Но тази година, моят септември, няма да бъде просто началото на още една учебна година. Ще бъде бели цветя край морето. Едно да казано не от наивност, а от избор. Ще бъде самолет към другия край на света. Рождения ден на любим човек по чуждо небе и толкова нови гледки, че очите няма да знаят къде да спрат. И някъде между звънеца, обетите, куфарите и вълнението, ще трябва да си напомням да дишам. Вече знам, че животът не започва от начало. Носи всичко. Хубавото, трудното, грешките, белезите и хората, които сме избрали да останат. Но понякога животът просто обръща страницата. И това е толкова прекрасно. Не искам повече да бързам през времето си. Искам да присъствам цялата в него. С работата, която обичам, с човека, когато съм избрала, с морето, децата, картините, пътуванията и достатъчно тишина, за да го съзърцавам. Хайде, септември! Добре дошъл! Яна Илиева, художника наивист. Ето ви сравнението. AI с човешкия интелект и душа. Мисля, че могат да бъдат отлични приятели, защото днес тера култура ви доказахме, че са на едно мнение. Продължаваме.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Започваме на 14 септември.
3: Ден преди началото на новата учебна година.
2: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Тера музика.

Музиката на Моцарт във филмовата драма «Амадеус» излязла на екраните през септември 1984 година. Режисирана от Милош Форманс, Том Хълс и Мари Айбрахам в главните роли, по едноименната пиеса на Питър Шафър, симфония номер 25 в сол минор. Това е драматичната музика от откриващата сцена във филма «Амадеус», в която Салиери правят опит за самоубийство и в момента и тези, които не са били зрители на невероятния филм на всички времена. Виждаме как се носи тази каляска с Салиери в тежко състояние, но спасен към заведението за душевно болни. Саундтракът от филма «Амадеус», един от най-успешните албуми с класическа музика в историята, могат да се намерят изказвания подобни от различни музикални критици. Филмът е изграден около гениалните произведения на Вулфганг Амадеус Моцарт, изпълнени от оркестър Academy of St. Martin in the Fields под диригентството на сър Невил Маринер. Но да направим това трасиране. Филмът е номиниран за 53 награди, от които получава 40, включително 8 награди Оскар и 4 награди Златен глобус. През 1998 година Американският филмов институт включва Амадеус в листата 100 години Американски филмов институт. А списание Empire поставя филма в класацията си 500 най-велики филма на всички времена. Разбира се, че тази история е свободно базирана на живота на Волфганг Амадеус Моцарт и Антонио Салиери, композитори, които живеят във Виена през втората половина на 18 век. Но това е гениално отражение на действителността, в която посредствеността, надарена с чувството за вкус и оценка на гениалността, убива гениалността. Ето че от тази първа сцена, след това се гмурваме с серенада 10 за духови инструменти в си бемол мажор, музиката, която сега чуйте и вие.

музиката, която Салиери чува в архиепископския дворец. Той още не е виждал Моцарт във филма и осъзнава. Осъзнава божествения гений на композитора и до сълзи разказва той единствения този, който по-късно ще го унищожи. Във филмовия сюжет, разбира се, с цялата дълбочина на душата си, геният изпратен отгоре.

божественият гений на Моцарт във филма Амадеус. И точно този момент, когато Салиери чува в архиепископския дворец точно това произведение, за дирижирането на което Моцарт закъснява след поредната весела случка и любовна игра и шега, и тези контрасти в живота на гения, но и божествения звук, който не спира да слиза при него. Преминаваме през сюжета на филма, прескачаме много от сцените, за да стигнем до края, до финала. Знаете ли, уважаеми слушатели, тези от вас, които са били зрители на филма Амадеус, помните ли на кое от произведенията на Моцарт Салиери в края на този филм благославя посредствените? Благославя ги посредствени вие! Без вас какво ли би бил този свят? Ами, след този божествен звук сега преминаваме именно към произведението, избрано и от Милош Форман, за това, на което Салиери благославя посредствените, концерт за пиано номер 20 в ре минор.

Този романс от Волфганг Амадеус Моцарт, който звучи и на финалните надписи на филма Амадеус, и именно на неговите звуци Салиери, унищожил Моцарт по своеобразен начин именно в този сюжет. Сам, спасен след самоубийство, намиращ се в заведение за душевно болни, благославя всички посредствености на света. И в същия момент осъзнаваме, че тези божествени звуци, подобно на слънцето, са дадени на всички ни. А колко от тях ще можем да превърнем в благословия? Доколко ще станем Салиери и какво ще платим за това? Тук откривам гениалността на Милош Форман и прекрасните актьори и всички, целият екип на филма Амадеус, който оставя наистина филм на всички времена. А как започва всичко? Как започва всичко? От финалните надписи на филма. Се връщаме в самото начало. Ето, че Салиери вече е в заведението за душевно болни и там идва свещеника, който ще го изповяда. И през целия филм прозвучава тази

страшна и толкова полезна изповед, но тя започва в момента, в който свещеникът не разпознава нито едно от произведенията на великия Сальери бил до тези, които се наричат власт и вседържители, но в момента, в който се чуват първите ноти, звуци от малка нощна музика, той започва и я пее, довършва. Това се случва и днес. Как малка нощна музика се явява при Моцарт и какво точно е музиката, която продължава, за да наречем малка и нощна, може би светът в своя сън от гения е наречен точно така.

0: Тера култура. Наследството на България и света днес.
1: Рубриката е културен отпечатък. Пътуването в капсулата на времето на Тера култура продължава заедно с вас, слушателите, и съм искрено щастлива за всички, които в момента са на нашата честота. Някои от разговорите може да проследите и малко по-късно на сайта на Българското национално радио, както и следващия разговор. Но живата среща в момента с Христо Маринов, майстор мутафчия, носител на националното звание Живо човешко съкровище от 2022 година, за това, че съхранява, опазва като майстор повече от 4 десетилетия този автентичен занаят, тази жива среща наистина е много ценна като изживяване, когато всички заедно на живо се чуваме. Ето, че и нас с майстора Христо Маринов ни разделя разстоянието от студиото на Българското национално радио в София до музея под открито небе Етера, в който между другото бяхме с екипа на семейно радио на празника на Пестила само преди броени дни и успяхме да усетим вълшебството, магията, истината, щастието, че там наистина е тази капсула на времето, която искрено се надявам, че успяваме да постигнем и тук в предаването. Здравейте, Христо, добре дошъл на наша територия, а и ние на ваша добре заварили.
2: Добър ден на радио Христо Ботев и на вас. Аз в момента съм на работа и пожелавам един хубав ден на радиото.
1: Христо,
2: и очаквам вашите въпроси.
1: Разбира се. Сега ние посетихме вашата работилница там, където сте на работа, в музея под открито небе Етер. Посрещнаха ни много любезно, топло. Вашите, как да ги наречем, те са ваши кауфи или майстор Маринов, майстор Христо?
2: Не, вече колежката ми е и майстор и тя владее занаята, мина едно обучение от около година и половина-две и вече е завършен майстор в занаята.
1: Поздравяваме я и сега, да, кажете.
2: Нищо. Просто ви казвам, че не съм сам вече в този занаят. Имам и човек, който продължава да работи в занаята и дай Боже по-дълго да се задържи.
1: Да, и това е една много харизматична дама. Да й кажем името.
2: Велада Мутафчиева. Даже фамилията й... Дойде си с фамилията.

0: момента в занаята, така да се каже.
1: Но и самото и име е толкова рядко. Аз не съм срещала друг дама, друг човек с подобно име. То сякаш също я е намерило. Вярвам.
0: Ами предполагам, те родителите са го намерили това име. Разказа ми някаква история за някакво театрално представление в Родопите. Имало някаква героиня, която се казвала Велада. И родителите много харесали това име и решили, като се роди, да я кръстят с това име.
1: Така и Велада Мутафчиева днес е майстор при...
0: Майстор, готов, да.
1: А вие сте уста майстор вследствие на това?
0: Всъщност, не, аз просто съм си майстор. Уста много силно казано, но на времето са давали такива титли на най-титулованите майстори. Аз просто запазих един занаят, който годините му бяха изтекли и така.
1: Христо Маринов момента се включва от работилницата на мутафчията Фетър. Отмина глъчката, Христо.
0: Да.
1: Отмина глъчката и сега започва ежедневието там в етера, в тази капсула на времето, защото наистина там времето и пространството се пречупват. Човек влиза, едновременно е тук и сега, но започва да живее живот, който е бил част от живота на човечеството преди столетия. Какво ще кажете за това?
0: Ами вижте, те нещата са много различни. Значи аз започнах работа 80-та година на миналия век. Вече 46 години съм в музея, 44 години в занаята мутафчийство. Нещата бяха... Не бяха... Са... Доста различни от това време, когато почнах, и това време, в което съм днес. Защото тогава заварих едни майстори, които бяха тогава на моята възраст. Те бяха, дори имахме 80 годишни майстори, които бяха започнали на етъра. Бяха минали 15 години от откриването на музея. Много невероятни старци, възрастни хора, които бяха натрупали много опит от живота. Те са изхранвали семействата си с занаятите си. Много мъдрост можеше да се вземе от тях. Жалко, че за едни 3-4-5 години те се отидоха от този свят. Но живота продължи. Хубаво е, когато тая връзка не се къса, продължи във времето, за да може да имаме един спомен

0: тая връзка не се къса, продължи във времето, за да може да имаме един спомен от това време, какъв е бил живота, и това етъра го представя, може би, по най-добрия начин.
1: Да, етъра го представя, но етъра живее благодарение и на хора като вас. Ето, по време на празник на Пестила се запознахме и с другото живо човешко съкровище. Той пък през 2024 година получава титлата. Боян, поздрави на него, шекерджията.
0: Да, ще го поздравя.
1: Вие сте там комши, нали?
0: Да.
1: Да,
0: така се водим.
1: Да, вървим си по кълдерама. Да, казваме добро утро на Боян, казваме добро утро на Христо Маринов и всеки прави своето. Кажете повече, наистина, какво е точно мутавчийството?
0: Значи, това е един много стар занаят, който е бил практикуван почти в цяла България. Аз от годините, през които съм бил на етера, и съм срещал хора, които са работили с занаята, то най-вече в началните години, защото тук минава доста голям поток от хора, и са ми споделяли, че в техния град или в тяхното селище е имало хора, които са практикували този занаят. Спомням си по тия изложби в Троян, които се правяха на времето на задругата на майсторите годишните. Имаше по двама-трима майстори мутавчи, които излагаха стоката си. А мутавчийството е един доста стар занаят, предполага се на 2-3 века, пренесене от Персия. И самата дума мутав идва от персийски, от две думички, които са сляти, муитав. Едното е усуквам, а другото е влакно. Защото основното нещо в занаята е изпридането на материала, подготовката, и за да може да бъде завършен предмета, плътта, който се тече на вертикалния стан. Иначе, за занаята, какво мога да ви кажа? Тук в Гавровския регион, понеже етъра показва занаяти от региона на Гаврово, на Предбалкана, той е бил разпространен повече в другите две градчета край Гаврово, в Стиблиево и в Трявна. Даже освобождението на България заварва Стиблиево с 11 такива работилници, където са работили по 3-4 работници в тях и са произвеждали стока. Но с течение на времето, през годините, лека по лека занаята си отива, защото и търсенето е малко, постепенно намалява. В днешни дни съм единствения с моята колежка, с Велада,
1: да,
0: които практикуваме този занаят.
1: Затова сте живо човешко съкровище.
0: А иначе, да. А иначе занаята за хората, които не са запознати, той се занимава с обработката на козината от козите. Прави се прежда, от която се тъкат изделия като овчарски торби, дисаги, пътеки. В миналото чулови и чували. Аз съм правил няколко такива чували. Чувал последно правих даже тая година, тоя сезон за София. Не знам, за някакво заведение явно ще го ползват за интериор. Но все по-малко изделия от номенклатурата работя, защото едно, че и годините ми напреднаха и малко и трудно се намира и материал. Последните години успяваме да намерим.

0: Риме, тук от, от Балкана, от Павел Баня си купувам материал. Има големи стада с кози, които се стригат. И така.
1: Всичко това е било жизнено важно преди столетия. И да. Днес, когато нали, говорим, че сме заринати от какво ли не текстил най-вече, между другото, знаете, майсторе, текстилът в момента е обявен за най-големия замърсител на природата. Ние толкова сме се заринали от този текстил, дрехи, какво ли не, че скоро ще се задушим от тях. Наистина, в живота на човечеството наблюдаваме това махало на крайностите и като нищо един утрешен ден може да направи така, че този занаят да се превърне отново в жизнено важен. Малко като писателите фантасти разсъждавам в момента, но не това е поантата. Важното е, че вие като майстор сте съхранили това повече в личния си човешки живот, повече от 4 десетилетия и продължавате. Защо е важно, кажете?
0: Много труден въпрос ми задавате. Аз не знам колко ще продължи това нещо. Даже бях песимист, когато ме извика директор, аз бях преди да се пенсионирам, вече съм и пенсионер работещ, и ме помоли просто така да направим, че да обуча човек, който да работи и да продължи занаята. За момента трябва да ви кажа, може би защото е единственото място в България, където се правят тия изделия.
1: А защо да не говорим и за Европа? Аз не знае къде на друго място. Сигурно в другите музеи, не знам, скандинавския музей, нали, Етера все пак е един от малкото тези под открито небе в Европа. Различно ли е?
0: Малко специфичен занаят е, значи той е обслужвал повече тия балканските планински държави. И е бил и до ден днешен. Даже ми казаха, в Сърбия имало някакъв човек, който поддържал занаята и го работил все още. В Румъния има в един музей в Сибил къща на мутавчията експонирана, но нямаше майстор аз, когато ходих. Така че той повече за Балкани.
1: Наш тук балкански, да, заради наш материала.
0: Занаят и изделията, които са се изработвали, са обслужвали повече местните, нали, хора, които живеят на Балканите. И специфично е, не е толкова популярно за Европа, колкото в Балканите.
1: Но е послание от миналото и държи в себе си много история и сякаш в онази стабилна основа във връзка и с това да се обучиш, да мине през ръцете ти, качествата, които се изграждат и това, което дава, включително и като част от бита, с майстор Христо Маринов, майстора Мутавчия, днес в музея под открито небе Етър, наистина се завръщаме към онези времена, в които мутавчийството е било жизнено важно и оценяваме колко е важно да го предадем като психология, като качества, като памет да премине, защото е било част, съществена част от живота на предците ни. Майсторе, заедно с вас днес ще закрием това издание на Тера Култура. Аз съм сигурна и пожелавам си до нови срещи с вас. Ще дойдем пак и там в работилницата да видим, пък може нещо да се появи ново интересно, което да ви вдъхнови и да съберете времената в тази работилница.
0: Да.
1: Склонен ли сте? Аз ви го пожелавам от все сърце.
0: Разбира се. Заповядайте, винаги сте добре дошли. Беше ми много приятно да си говорим тая сутрин и дано и на вашите слушатели им е било интересно и да дойдат, да посетят Етера и да се срещнат, ако искат с мен, ако искат с други колеги, но така.
1: Ще почукат на вратата на мутавчията и там ще ви посрещна майстора.
0: Я винаги отворена.
1: Велада, да.

0: Аз с майстор като обучена от него. И друг път ще си говорим, може би, и за това. Ето, Господ дава майстора за неговото щастие извън работилницата, защото сякаш нещата са свързани и с семейството, и с наследниците.
1: Така е.
0: Пожелайте нещо на всички, които ни слушат.
1: Пожелавам един светъл, хубав ден. Тук на етера е много слънчево, много красиво. Отмина голямата шумотевица покрай празниците на Пестила и почивните дни. Искам да им пожелая да имат мечти и да реализират мечтите, които преследват. Това е, което мога да кажа за сега.
0: Благодаря ви за това прекрасно пожелание. Аз лично си го взимам с огромно удоволствие, защото зная, че в момента, в който спра да мечтая, няма смисъл да живея. Ето
1: така
0: това е майстора Христо Маринов. Благодаря
1: Хубав
0: ви много.
1: Хубав ден ви желая.
0: И на вас, майстор Христо, така се разделя с вас и целият ни екип. Бошков, Йорданка Янкова, Зорница Цветанова, Роси Александрова и аз, Мария Мира Христова. Останете с програма Христо Ботев, с предаването Трезор и разбира се, знайте, че чувствата са взаимни. Дочуване!

12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80-годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на

0: Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва.
6: Програма Христо Ботев.

0: zak.
1: Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио и Трезор. Предаване, за което работим с звукорежисьора Йорданка Янкова, редактор е Сибила Лилова. Аз съм Диляна Трачева. Това, което сме подбрали за вас следващия час, включва много нова качествена стойност на българска музика. В студиото ни ще бъде Антон Георгиев от групата Hacker Handshake, за да ни разкаже повече както за песента «Поля от слънчогледино остава», която група Hacker Handshake направи в мажорен вариант, така и за кампанията, част от която е тази нова версия на песента. Една благотворителна кампания на 1% промяна. След него в студиото ни ще бъде и Петко Славов, едната половинка от дуета Airbag, за да ни покани на концерт на група Airbag. В края на предаването ще разговаряме и с Сергей Вардеварян, музикант и наш колега в Българското национално радио, който записа вокалите на една песен на Димитър Бодуров, но не пианист, а джазмена Димитър Бодуров, а един музикант от Стара Загора, който е написал песента. Сергей ще ни разкаже повече както за песента, така и за Димитър Бодуров. Но започваме с Джереми, защото те отбелязват 10 години от издаването на своя дебютен албум. Да, толкова станаха. Ще отбележат това с концерт. Повече ще ни разкаже Ерсин Мустафа, в който вече е в студиото, но разговарям с него, след като си припомним песента, от която тръгна големия успех на Джереми, и това беше Fake Fruits.

0: like a king.
1: Fake Fruits, песента, с която Джереми придобиха известност не само в България, а и зад граница. 10 години от излизането на дебютния албум на група Джереми ще отпразнуват музикантите от нея с концерт, за да ни разкаже повече. В студиото ни е Ерсин Мустафов, фронтмена на Джереми. Здравей!
2: Здравей! Много ми е приятно отново да съм тук и да си говорим все за такива хубави музикални събития.
1: Върнах се назад, докато слушах Fake Fruits. Страхотна енергия имаше тогава. Всички толкова се радвахме на този успех. Последваха още много хубави песни. Но тази конкретно Fake Fruits за времето си наистина беше знакова. Говорихме си и преди ефир, че тогава, особено тогава, успяхте да напипате с нея пулса на време.

0: и не само в България. Тя и до днес звучи много актуално.
1: Да, ами хубава, истинска песен. Да, не казвам хубава, да не си помисли някой, че се, сам се лаская, но истинска песен, която разказва истинска история и поднесена от група музиканти, които са били така доста мотивирани в периода, в който е записвана. И съответно съобразена с всички тогава актуални музикални тенденции по света. И така се получават песните, които успяват да живеят дълги години. Ето вече тази песен е над 10 години и продължава да се слуша и да се харесва. А в същото време и видеоклипа към тази песен продължава също така да е също толкова красив, също толкова качествен, дори като съвременната продукция, която и за момента, да не кажа, че надскача голяма част от това, което можем да гледаме в днешно време.
0: И продължава да генерира нови гледания. Да,
1: да, продължават хората да гледат видеото, да слушат песента, радиостанцията, благодарение дори на националното радио, продължават да пускат редакторите песента. Хубава песен и ми харесва.
0: И да припомним все пак, че тя беше отличена в едно състезание.
1: Да, да. Година след излизането си песента спечели златен медал на международния конкурс, който се казва International Songwriting Competition, който е основан в САЩ. Измежду 18 500 песни от целия свят, тя взе златен медал за гласът на публиката. И така, това беше голям комплимент за нас като група и може би ни мотивира много сериозно, че наистина можем да излезем извън границата и на нашата държава и евентуално да намерим наша публика и на други места. И така и направихме. Следващите няколко години успяхме да направим няколко турнета из цяла Европа. За щастие, само 2 години по-късно, така, се случи, може би, най-голямото събитие в нашия път като музиканти, като артисти. Бяхме избрани за подгряваща група за турнето в европейското турне на Queen и Адам Ламбърт. Бяхме с тях в няколко държави като подгряваща банда и беше просто фантастично. Сега имаме толкова много документални кадри, към които последно време, защото сега е 10 годишнината и се връщам към тези кадри и направо не мога да повярвам колко сериозно събитие е било това за нас. А ние сме го отчитали, нали, дори може би някакъв като естествен ход на времето и на нашия път. А сега си давам сметка, че всъщност това е било нещо огромно за едни момчета, които са тръгнали, защото аз и Таш, китариста на групата, ни сме тръгнали от едно 10-хилядно крайморско граче, което се казва Каварна преди много години. И се замислям как така с постоянство и с хъс сме достигнали в някакъв момент до най-големите европейски и световни сцени.
0: Няма формула за това, нали?
1: Няма, да. Всъщност човек трябва, нали, историята за добри късмет казват в книгата, казват добре е, когато късметът дойде да те свари да работиш. Това правихме ние. И така се случи.
0: Говорихме си също така преди ефир, че толкова интензивно е и взаимодействието на група Джереми с Българското национално радио, че аз имах усещането, че повече от 10 години са минали от първия ви албум. Много активно се занимавате, много активно записвате песни, издавате албуми, пътувате, правите концерти и турнета. Щях да те питам какво точно ви даде и тогава, и от гледна точка вече назад, давайки си сметка сега това, че бяхте на една сцена с Куини, то не само на един концерт, а на цяло турне.
1: Ами много, по отношение дори на публиката в България, това ни даде страшно много, защото хората ни забелязаха. Как да го обясня? Много е трудно. Ние сме група, която продължава дори до ден днешен да пее на английски.
0: Още ли е проблем музика? Това в България?
1: Да, оказва се, че е проблем. Всъщност това не е проблем, то е нещо съвсем нормално. Преди 10 години го регистрирах като проблем, че хората трудно възприемат български артисти да пеят на английски език. Но сега, като така, може би натрупал малко опит с времето, леко помадрал, разбирам всъщност, че това е много естествено, защото майчиният език на един човек, той работи на едно подсъзнателно ниво. Ти разбираш нещата по съвсем различен начин, а не в директния им смисъл. И съответно, когато консумираш някаква

0: някакво изкуство, някаква култура, е много по-лесно и на много по-високо ниво успяваш да възприемеш посланието, ако е на майчиният ти език.
1: По-комплексно.
0: Да, да. И в това отношение е съвсем нормално българската публика да предпочита изпълнители, които пеят на български език. И все пак ние продължаваме, имаме идея това да се промени, но до ден днешен продължаваме да пеем на английски език и да свирим рок-музика, което е една комбинация, която трудно може да станеш, нали, огромен артист като Любо Киров, като Лили Иванова в България, ако свириш рок музика и пееш на английски език. Обаче случката, това, че кои ни избраха да бъдем за тяхна подгряваща група, някакси не кара хората да се гордеят с нас. И дори на последния концерт с Queen в София, когато слязохме от сцената и отивахме към гримьорните и трябваше да минем през цялата пътека така покрай една от трибуните пред сектора, мисля, че беше. И хората скандираха Джереми, Джереми като българи юнаци. И тогава разбрах всъщност, че това, че толкова голяма група от световна величина ни е избрала една група от България да бъде тяхна подгряваща група за концертите им в Европа, хората възприемат това като за национален успех и ми стана много мило и същото време много отговорно, защото, нали, това признание, което получаваш от хората, от публиката, всъщност вече се превръща в отговорност.
1: Да, така е. 10 години от тогава, много дълга тема е какво се промени за Джереми. Предполагам, че не може с няколко изречения да се маркира, за да стигнем до днешния ден и концерта, който предстои съвсем скоро.
0: Да, да. Всъщност утре на 10 септември в София, в Кино Кабана, отбелязваме 10 години от излизането на дебютният ни албум. В същото време за първи път на Софийска сцена ще представим новите попълнения в групата. Има нови музиканти. Нашият барабанист Адриан Николов. И имаме нов басист, който се казва Буил Каранейчев, който е в същото време и много талантлив певец, който прави собствена музика. Момчетата са много готини, млади, така освежиха нашата банда, свалиха общата възраст. Много са симпатични, много талантливи, много надъхани. И така нямам търпение да ги представим пред нашата публика в София.
1: Чудесно. А какво ще звучи на концерта? Не само от дебютния албум,
0: да,
1: разбира се.
0: Да, няма да е само от дебютният албум. Подбрали сме, нали, ще свирим доста песни от първия албум. В същото време ще свирим и някои от така добре познатите ни на нашата публика песни от втория ни албум. И в същото време ще свирим и няколко сингъла от предстоящия трети албум. Така мисля, че сме подбрали един много хубав репертуар, сетлист за този концерт. Ще си позволим като реверанс към нашата публика в същото време да изсвирим песни, които много дълго време не сме изпълнявали, а публиката на много от концертите ни е питала, нали, защо не изпълнявате тази песен, защо не свирите еди коя си песен. И така сме сумирали за кои песни сме получавали най-много запитвания и ще ги включим в програмата за концерта утре вечер.
1: Като спомена нов албум, кога се очаква?
0: Да, надявам се до края на годината. Много ми се иска, бавим го малко, защото искам да излезе още един видео сингъл, с още едно красиво видео, защото с нашия режисьор, който работим, Жоро Манов, направихме 9 клипа за 10 години, които са много, много, много красиви, който иска може да ги потърси в интернет. Искам и се така да отбележиме 10 годишната и с 10-ти клип, който да е също толкова красив, като всички, които сме направили до този момент. И всъщност с горе-долу може спокойно да кажа, че от това зависи кога ще излезе самият албум.
1: В такъв случай ще ви очаквам, вас от Джереми, с нов сингъл и нов албум.
0: С
1: това да е следващата ни среща, очаквам с нетърпение.
0: Благодаря.
1: И аз благодаря. Ерсин Мустафов ви покани на концерт на група Джереми, с който те ще ознаменуват 10 години от издаването на дебютния си албум. А ние завършваме, разбира се, с Hope. Надежда. Какъв по-добър финал на този разговор? Надеждата, която стои пред Джереми и напред.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: Всяка сряда от 11 очаквайте.
3: Трезок.
4: Какво се случва с една песен, когато тя прозвучи вместо в минор, както оригинално замислена и записана, в мажор? Точно това чуваме в новата благотворителна кампания на една организация, която прави хитове с 1% промяна. Всъщност 1% промяна е организацията. В студиото ни пък е Антон Георгиев от Хакор Хеншей, които направиха вече втора песен в тази кампания. Здравей, Тони!
5: Здравей, здравей, благодаря ти за поканата.
4: А на телефона пък е Ирина Попова, която е част от екипа на организацията 1% промяна. Тя е менеджер общност и комуникации. Здравейте!
6: Здравейте от мен на всички. Щастливи сме, че сме ваши гости днес и имаме възможността да разкажем за националната ни кампания «Хитове с 1% промяна».
4: Слушаме повече за нея точно от вас, защото вие сте организация, която, доколкото знам, повече от 10 години се занимава с благотворителност. Какво точно представлява «Хитове с 1% промяна» и как се стигна до идеята й?
6: Вече 10 години нашата организация реализира смислени каузи в разнообразни социални сфери на нашето общество и можем да се похвалим, че зад гърба си вече имаме над 130 реализирани каузи. Идеята на кампанията ни следва философията всъщност на нашата организация 1% промяна, а именно да насърчим хората да отделят 1% от доходите

0: и за каузи, които имат нужда от подкрепа. Малка част от личния ни бюджет, която може да доведе до голяма промяна и случване на голямо добро. Именно това е и усещането в кампанията ни, националната ни кампания Хитове с 1% промяна. Идеята зад нея е, че малка промяна довежда до голям ефект. И за това са много щастливи, че млади наши съвременни български изпълнители дават прочит на емблематични песни от 90-те и началото на новия век, като ги преобразяват от минор в мажор. И тази музикална трансформация се превръща в символ на промяната и на настроението, посоката. Дори е напомняне, че дори нещо да изглежда завършено, то може да има ново продължение и да бъде с голям ефект.
1: Да, какъвто е смисъл и на благотворителността, не е нужно да се дава нещо грандиозно. Въпрос е постоянството и все пак идеята да отделиш нещо, нали така?
0: Да, точно така. И за нас е много важно и всъщност и посланието на кампанията е, че ключът към правенето на устойчиво добро е редовното дарителство и да бъдем сплотени заедно, обединени от обща кауза, да помагаме и да променяме към добро. Но постоянството и редовното дарителство са ключът.
1: А как се насочихте към тази музикална идея, първо? И второ, как пък се свързахте и как подбрахте музикантите, които да я реализират?
0: Това се случи благодарение на екипа, с който работиме, на Handplace, които подбраха кампанията много внимателно, детайл, поканиха изпълнителите и идеята е да докоснем различни групи чрез песни, които са любими на нас от миналото и чрез новите изпълнители, младите изпълнители, които са актуални сега.
1: Да, първата песен беше на Duet Avenue, Бягство, която пък получи своя нова версия от Молец, много нашумялото дуо. А втората песен точно пък е на Остава, Поля от слънчогледи, една емблематична песен още от края на миналия век, миналото хилядолетие, как ли не звучи. Хъкор Хеншейк са момчетата, които направиха нейна нова версия. Точно Антон Георгиев от групата сега в студиото ни, който е, пък разчитам да ни разкаже повече. Как подходихте вие към тази песен? И изобщо в началото, когато се свързаха с вас за тази идея, предполагам, че сте приели без да се колебаете много.
2: Абсолютно, да. Аз много се радвам, че Ирина е тук и така много добре обясни въобще зад какво седи организацията. На нас страшно много ни хареса. Въобще бих казал, не сме се замислили, защото ние малко така взимаме решения, малко ги чувстваме нещата повече, отколкото да ги мислим и почувствахме, че това е много правилен ход и веднага много ни хареса въобще идеята зад организацията, защото може би витая в обществото едно такова разбиране, че за да даряваш трябва непременно ти да си добре, да имаш в изобилие средства, за да можеш да даряваш някаква част от тях. И мен страшно много ми хареса така един от слоганите на кампанията и мисля и на организацията като цяло, че всеки дарява каквото може. И всъщност, че 1% за тебе може да е 200% за някой друг.
1: А музикантите какво могат да даряват? Музика. Най-вече.
2: Точно така, да. Ние така или не, че за да се занимаваме с музика, вярваме, че музиката има неизчерпаема способност да помага, да лекува. И това беше така, може би, аз го видях като още един пласт, по който можем да накараме музиката да помага. Отделно от това, нали, възможността да направим кавър на не една от любимите ни български банди, ми любимата ни, заявявам най-отговорно, българска банда на мен, мисля, че и на другите момчета в бандата. И въобще нямаше какво да го мислим.
1: Конкретно пък за музиката, преди да влезем в ефир, за това стана дума, че не само от минор в мажор сте променили, много неща сте променили, за това очаквам сега да ни разкажеш повече за този процес.
2: Точно така, да. Точно там тръгна идеята да промениме, даже така беше формулирано, един акорд да променим. Обаче тя една такава дребна промяна повлича със себе си и много други промени. И аз още си спомням как на етап демо още не бяхме направили финалните записи, ми бяхме сглобили нещо като демо, което

0: изпратихме на хората замесени в проекта и аз тогава си спомням как лично изразих едно такова притеснение, че абе хора, тук променяме нали, доста неща, смисъл стана доста повече от 1%, това окей ли е? И тогава точно ми казаха, ами всъщност точно това е идеята, че ти почваш с 1%, обаче той в процеса, нали, като лавина се превръща в много повече от това. И на мене тази символика ми хареса тогава много и си казах, окей, супер, значи оставяме го такова каквото е. И си го приех тогава го приехме такова каквото е станало и си казахме, окей, супер, това си е нашата версия и започнахме да си я харесваме.
1: И не само мажор вместо минор, като аранжимент, разбира се, също.
0: Да. То, пак казвам, то просто една малка промяна повлича със себе си други. И иначе самото парче беше така, понеже ние имахме лукса да избираме, даже молец още не бяха избрали бягство от Авеню и тя беше на масата. И си спомням как вкъщи я пробвах и нея с китарата, просто за да видя какво ще стане. И песента е гениална, обаче някакси просто не можа да мине през мен, така че да аз да я усетя емоционално и да усетя, че прибавям аз нещо, някакъв друг прочит, докато с Поля от Слънчогледи се получи веднага. Просто някакси, затова казвам, че не е толкова ние да сме избрали песента, ами някакси тя си ни избра нас. Което също го приех за някакъв знак, защото ние така сме малко с... поне в изкуството, с усещането, че нещата не се случват на сила, ами някакси си знаят как да си се покажат кое е правилното нещо.
1: В действие виждаме и чуваме идеята на 1% промяна, как се започва с 1%, а в последствие по съвсем естествен път те стават повече, нали така, госпожо Попова?
2: Да, и още нещо много важно и интересно за всички вас, което сте из компания, че клиповете са свързани с каузи, от които ние заставаме, както Поля от Слънчогледи в случая. Това е една доста актуална тема и отново това лято. Както знаете, тежките пожари са доста болна тема. Затова и всъщност клипа е заснет около изгорелите гори край село Безден. И идеята е, че въпреки разрушението, ние можем заедно да възстановим и да дадем нов живот на това изтъпелено място. За всяка песен в битове седи дълбока тема, за която ние можем да заставаме и да помагаме. Много благодаря на Тони, Петър, Виктор и Симеон, че се включиха и направиха толкова красив прочит на Поля от Слънчогледи.
1: Аз съм сигурна, че Хакур Хеншейк са имали наистина едно преживяване, което е оставило много траен отпечатък в групата. Предполагам, че това е дало една нова перспектива, смисъл на музикален поглед на всички от Хакур Хеншейк.
0: Абсолютно, то си е събитие за нас. Първо, че за първи път правим кавър на такова ниво, нали, смисъл, свирили сме кавъри на концертите ни, но за първи път подхождаме така, че да го запишем, да направим наша си версия, наш аранжимент и то на банда като остава и на парче с такава история. И от друга страна си е събитие за нас, защото за първи път пеем на български, което е нещо, което на мен лично отдавна ми се върти и отдавна е желание, но както казах вече, някакси чаках то да си дойде по естествен път и ето, че си дойде някакси малко неочаквано, реално чрез друга банда и чрез друго парче и чрез благотворителна кампания, което не съм го планирал, не сме го очаквали, но всъщност сега излиза, че се е случило по най-правилния начин.
1: Да, събитие и за Хакур Хеншейк е безспорно.
0: Да.
1: И предполагам, че наистина може да даде така един още нов път в развитието на групата, но ще видим.
0: Надявам се, да.
1: Чакаме. Госпожо Попова, какво още да очакваме? Защото знам, че това няма да е последната песен от кампанията Хитове с 1% промяна.
2: Абсолютно. Този петък очаквайте на 11 септември и изпълнението на Мила Робърт, която също се включи веднага в кампанията ни и ще изпълни Замълчи, замълчи на Мими Иванова. С много интересен и красив

0: клип. Така че очаквайте този петък да видите и нейното изпълнение.
1: А ние всички се надяваме тази кампания да стигне до повече хора, да има ефект и ви благодарим за нея. Както на Ирина Попова, част от екипа на организацията 1% промяна, така и на Антон Георгиев от групата Hacker Handshake, които направиха във връзка с кампанията хитове с 1% промяна своята версия на песента на Остава поля от слънчогледи.

0: Ето това беше "Поля от слънчогледи", добре познатата песенна група остава още от края на 20 век, но в случая е чухме преправена от Hug or Handshake. Тази група, която е, участва в кампанията "Хитове с 1% промяна", една благотворителна кампания, в която много добре познати песни получават нови версии от минор към мажор. Сега, в Трезор по програма Христо Ботев, студиото ни е Петко Славов, едната половинка от дуета Airbag. Здравей!
1: Здравей и благодаря за поканата.
0: Много се радвам, че има възможност да си поговорим за ваш нов концерт. Ти ще кажеш повече за идеята му и за това какво ще съдържа. Аз само искам да спомена, че концертите на Airbag са не толкова често срещани, защото двамата братя Славове и Петко и Николай, всъщност, въпреки че са братя, не успяват много често да се събират заедно в България.
1: Да, така е. Мога да го кажа, естествено, със съжаление. Рядко става, може би един път, два пъти на година. Причините няма да ги казвам сега. Важно е, че ще има концерт. И той ще бъде на 11-ти, петък, 11 септември. Може би един път, два пъти на година. Причините няма да ги казвам сега. Важно е, че ще има концерт. И той ще бъде на 11-ти, петък, 11 септември в кино Кабана. Да изпратим лятото, да посрещнем може би най-хубавия месец за мен, септември, и есента с представяне на третия ни албум "Start Again".
0: Отново започвате "Start Again". Говорихме за това вече, мисля, в предишно интервю.
1: Точно така, и песните, които са в албума, те са били сингли, повечето са били вече слушани в всички музикални платформи. Имаме само една нова песен, с която албума завършва, и тя се казва Break Up Hymn. Всички други песни са, предполагам, слушани от хората, които ни следват. Но някак си, когато се чурихме какво да бъде заглавието, или, както се казва, албума, "Start Again" дойде абсолютно на място.
0: Е, няма да е "Break Up Hymn", хим за раздялата, нали?
1: "Break Up Me"? Да, няма не, как. "Start Again" беше, може би сами да си кажем, че може би пък нека да опитаме пак наново.
0: Какво опитва дуетът Airbag наново?
1: Наново да се опитва да прави хубави песни, както съм говорил и преди това, ако може, с хубави мелодии и с смислени текстове.
0: Да.
1: Това е за винаги. Това е било винаги, към което сме се стремели. Не просто поредната песен.
0: Ти си човек изкушен не само от музиката, но и от словото. Имаш издадена книга, знам, че пишеш още.
1: Да, пиша още. Важно е, за мен е било и важно като слушател и като меломан. Музиката, която съм слушал винаги, за мен текстът е било половината от една песен. Ако текстът тръгне, което нещо не ми харесва, аз не натискам стоп. Не мога да слушам клишета, не мога. И да знам, така съм израснал.
0: Затова и се откроява музиката на Airbag. Тя е извън клишето, въпреки че е радиофонична.
1: Да, надявам се, че все пак понякога формата е... Ти знаеш, че формата е много важна, за да може да пресъздаде съдържанието. Как е облечено нещо. И хубаво да има нещо, което за първи път се чуе, все пак слушателя да умее да го изслуша, да влезе в него, да разбере същината. Ако и двете неща са непробиваеми, малко става трудно.
0: Така е.
1: За все по-разглезания слушател, искам да кажа.
0: Също, да. Все повече избор има, да, възможности. Мен винаги ми е било интересно, обаче, вие като двама братя, как успявате да намерите нещо ново между вас, което да ви вдъхнови да направите точно нови песни, да покажете нещо ново? Не познавате ли всичко в себе си, между себе си?
1: Не бих казал, защото вътрешният свят на един човек е абсолютно непознаваем, макар че сме роднини. Всички знаем, че това, което става иманентното, е много трудно за разбиране. И предполагам, брат ми винаги ме изненадва с неговите части, надявам се и аз него. Но, например, както в песента "Higher", което беше и последният ни сингъл, много ясно мога да се различи коя е неговата част и коя е моята. Много бързо. Той и чисто и музикално се личи, и текстово. И когато аз запея, някакси е ясно кой какво е прибавил към песните на Airbag. Друго, което е, например, интересен факт, е друга песен "False Alarm", която беше сингъл миналата година. Тя пък е писана за него, от мен. Веднъж, когато 4 дена не ми дигаш телефона. И никой, и аз бях супер притеснен за него. И така,
0: да.
1: такива неща ни свързват и музикално, и да, като отношение между хора.
0: А музикално погледнато за албума, какво можеш да кажеш? Къде отвежда той ербек стилово като звук?
1: Не мисля, че има някаква много голяма изненада от това, което сме правили преди това. Има някакви начинки на, или така оттенъци на електронен поп. Има малко инди, има китарен поп, мога да кажа. Има и леко джази елемент в една от песните Smile. Тя е наистина леко по джазова, там е по-брат ми се личи много, има дори соло на саксофон. И така, много е разностил, което също много ме радва. Аз обичам разностилова музика, която е един албум, все пак 10 песни е в един и същи стил, много бързо, както казах, хората натискат стоп или next.
0: Но не и с музиката на Ербек.
1: Надявам се.
0: Добре, и така, само новия албум ли ще звучи на концерта?
1: На концерта ще се опитаме да сведем целия албум. Някои от нещата, които съм правил аз като артист, моите неща на български, тъй като в България, естествено, текстовете на български по-лесно се възприемат. Краят на една утопия ще бъде свирено някои от моите песни и един-два кавър, които свирим на Tears for Fears, Shout,

0: това е един от любимите ни кавари, който свирим. И нещо такова. Но да кажа, че на сцената ще се качи Петър Желев от Inner Glow, който ще свири китара с нас за втори път. И Тодор Ковачев, който пък ще отвори, това е голяма чест, от Inner Glow ще дойде, ще изпеят две песни заедно с Петър от репертуара на Inner Glow.
1: Чудесно, да, и стилово се допълвате.
0: По някакъв начин имаме нещо общо. Спомня си, че на времето, когато и те започваха, ние вече в някаква така по-легнала фаза, имахме заедно концерт. Също така на сцената ще бъде един и човека, който записа гайда на краят на една утопия. Специално той живее в Испания, но сега е в София, когато му казах, да, Петко, идвам, взимам гайдата и идвам. Така че ще има изненади.
1: Прекрасно.
0: На концерт на 11 септември в кино Кабана.
1: И тъй като ще завършим с Higher, една песен, която вече и в БНР Топ 20.
0: На трето място много благодаря на всички, които гласуват. Ние бяхме ново предложение миналата седмица. Аз очаквах, че някъде там ще схванем на 19-то. Трето място. Благодаря на всички, които гласуват за тази песен. Благодаря на БНР, че има такава класация и да дава възможност на независимите артисти да показват песните си.
1: Разкажи повече за Higher преди да я чуем.
0: Хайер пак тръгна от едно демо на брат ми. Дълго време така се въртя между нас, докато аз някакси припева не се появи с Хайер. И оттам вече искам да спомена и хората, които са участвали сега пак. Това е много важно. Мартин Профиров на барабани, не само на тази песен, сигурно на 80% от песните в албума ни. Дани от Остава, Даниел Петров, който записа една от песните преди много време, но той е на барабаните. Даниел Георгиев също пак барабани. Георги Георгиев от Остава, свири китара на старта гени, не само, но още на 2-3 песни. Още имаме благодаря на всички тези хора, които помагат да завършим песните си, тъй като за дуо е трудно да запишат всички инструменти, колкото и да се опитваме. И за Хайер, мисля, че се получи така, както и казах предварително, има мелодия, текста също се получи добре. Така че нека да чуят слушателите и да кажат, и да дойдат на 11-ти. На живо звучи много по-добре. Вече го разбрахме.
1: Нека и другите да се убедят в това.
0: Да, това вече е сигурно.
1: Петко, благодаря ти за това гостуване. Успехи на концерта на дуета Airbag и на новия албум.
0: Да, благодаря. И елата на 11-ти имаме и брандирани фанелки или мърч, както се казва. Диляна вече ги видя. Така че елате. Не си носете фанелки.
1: Страхотни са, да, гарантирам. Това беше Петко Славов от дуета Airbag. Той ви покани на концерта на дуото на 11 септември, където ще можете да чуете новия им дует, новия албум на дуета Airbag. Ето от него и песента Higher.

0: Higher, песен от новия албум на дуета Airbag, който можете да чуете на 11 септември на концерта им в София. В края на Трезор по програма Христо Ботев. Студиото ни е Сергей Вардеварян. Той е музикант, но и наш колега в Българското национално радио. Работим понякога с него в звукозаписните студия. Но това, за което е тук, е за да представи една песен, нова песен на Димитър Бодуров. Вокалите са на Сергей Вардеварян. Димитър Бодуров преди време гостува при мен, за да представим други негови песни. За съжаление, по здравословни причини, самия Димитър Бодуров няма възможност да присъства тук. Няколко са музикантите Димитър Бодуров в българската музикална сцена, така че, Сергей, аз на теб разчитам да кажеш няколко думи за него.
1: Да, но първо аз също да кажа, че вокалите са изцяло негови, т.е. той е написал всичко, от до цялото парче, текста и всичко. Аз съм просто изпълнител в случая.
0: Да, това което... е авторска негова песен.
1: Да, да, за което му благодаря за доверието, нали, че ми гласува доверие да запише вокалите. За него мога да кажа, че той е роден и израснал в град Елхово. С музика се занимава от 21 годишен, когато започва да свири на барабани в протестантска църква. 2019 година се мести да живее в Стара Загора, където се жени, между другото има две деца. Той участва в множество проекти, много записи има на авторска музика с групата Аудиосфера, където свири барабани и помага за текстовете и за аранжиментите на групата. Той е композитор и текстописец на 7 авторски песни, две от които са детски, между другото. Всички тях може да чуете в YouTube в неговия канал. Режисирал е няколко видеоклипа и мислил вокални мелодии за други автори. А Последната врата е вдъхновена от една негова диагноза, за която може би ти знаеш.
0: Да, песента Последната врата, която ще чуем след малко, е не само красива песен, не само много добре създадена от Димитър Бодуров, но тя носи една истинска човешка история, защото Димитър Бодуров намира вдъхновение да направи тази песен именно в проблемите със здравето си. Защото преди 3 години е диагностициран с много тежка диагноза, която отнема постепенно всички способности.
1: Да, амиотрофична латерална склероза се нарича.
0: Да. И това, което Димитър Бодуров казва, че тогава е написал текста. А миналото лято е композирал музиката, като е направил демо-версия, разбира се, негова е вокалната мелодия и е събрал музиканти за запис. Ето ги и тях, на електрическа китара Иван Иванов, който е от Стара Загора, записва китари във всичките песни на Димитър Бодуров. На баса Иво Граматиков, също Стара Загора. На барабаните Иван Колев, барабаниста на Deadscape, Стара Загора. И разбира се, гласа, който чуваме, е на Сергей Вардеварян, който в момента е в студиото.
1: Още веднъж да кажа, че това е един страхотен човек, нали, прекрасен, и наистина му благодаря от цялото си сърце за това, че нали, избра мен да запише парчето. Е много готино и много истинско.
0: И много ти отива да го пееш, между другото.
1: Ами, да се надяваме. Надявам се, че и на него му е харесало, пък, да.
0: Да кажем, че ти пък си музикант, който също има своя група.
1: Да, Собър се казва. Не знам дали мога да кажа

0: за предстоящия концерт. На 27 септември ще свириме с групата Сломоса в клуб Паве и с Готслип, които са от Гърция, така че който иска може да заповяда.
1: И който обича по-твърдото звучене.
0: Да.
1: Нали така? Да. Така че благодаря на Димитър Бодуров за възможността да представим тази песен. За мен тя е наистина много стойностна и не само за мен. Така че чуйте сами Последната врата на Димитър Бодуров. Така завършва днешното издание на Трезор по програма Христо Ботев. Сергей, много ти благодаря за това гостуване.
0: И аз много ти благодаря. Ще се видим скоро.
1: Да, така е. Да, на звукорежисьорския пулт беше Йорданка Янкова, редактор си била Лилова, аз съм Диляна Трачева. Завършваме именно с Последната врата.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. За пътната безопасност да отговаря нов единен орган, предвижда правителството. Полицейска акция се провежда в общинската администрация в Брусарци. Има жертви при ожесточена размяна на удари между Русия и Украина. Съединените щати потопиха ирански танкери, а Техеран отвърна с удари по американски бази в Йордания. И още в бюлетина за двете големи спортни събития, които предстоят тази вечер в София. Волейболната среща България-Република Северна Македония и футболният матч между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! След броени часове в София започва Европейското първенство по волейбол за мъже. България е сред страните домакини на турнира заедно с Италия, Финландия и Румъния. В зала Арена София българският отбор ще излезе срещу волейболистите на Република Северна Македония. С обща информация, спортният редактор Антон Йорданов.
1: Волейболните национали започват Европейското първенство като един от фаворитите не само в групата, но и в срещите за медалите. Капитанът на националния отбор Алекс Грозданов е категоричен, че тимът ни е добре подготвен.
2: Млад отбор сме, но трупаме опити в чужбина. Играем вече в доста добри отбори, така че дава ни кураж, подкрепата на близки приятели и цяла София и цяла България. Това е основното да носим тениската с българския флаг, любовта на народа.
1: Срещата с отбора на Северна Македония е до вечера от 19 часа, като София ще бъде домакин и на мачове от осмина финалите и четвърт финалите. Срещите от финалната четворка ще се играят в Милано, Италия. За новините Антон Йорданов.
0: Още информация след малко в спортната част на бюлетина. А сега към другите водещи новини. При катастрофа в Смолянско загинаха двама братя на 17 и на 18 години. Подробностите за инцидента от нашия кореспондент Радостина Колчева.
3: Автомобилът, в който са пътували от Смилян към Смолен, се е движил с висока скорост на прав участък. Колата поднесла, завъртяла и се ударила в насрещно движещ се автомобил. В колата е имало общо 4 момчета от Смилян. Двамата загинали са братя. Другите двама са прегледани и освободени за домашно лечение. В болница е шофьорът на другата кола на 62 години, той е с фрактури на крак и ключица. Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици, пробите им са отрицателни. От Смолен, Радостина Колчева.
0: При катастрофи в страната през последното денонощие са загинали двама души, 20 са ранени. От началото на септември войната по пътищата в страната вече е взела 10 жертви, а над 220 души са получили различни наранявания. Правителството предвижда да бъде създаден единен орган за пътна безопасност. Той ще се нарича Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор. В него ще постъпва цялата информация за безопасността и контрола на движението, обяви премиерът Румен Радев. Подробности в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
4: В новата агенция с единен център за пътна безопасност в реално време ще постъпва както информацията от тол системата, така и от всички възможни източници за движение по пътищата, общински камери, боди камери на полицейски служители и други сензори, включително и от второстепенни пътища, обяви премиерът.
5: Цялата тази информация ще бъде наблюдавана денонощно в реално време, обработвана по различни алгоритми. От нея ще се ползват не само органите за безопасност на движение по пътищата, но и Агенция Митници, НАП, ТОЛ, Бърза помощ, ХЕМС, 112, горските служители за контрол на незаконните сечища, всякакви видове товари и така нататък.
4: За Радев очакваните ефекти са повишаване на безопасността и на приходите в Агенция Митници и в НАП. Но отново премиерът подчерта, че за да има безопасност, трябва в България да има и европейски пътища. Две министерства на транспорта и на регионалното развитие правят анализа за изграждането на инфраструктурата, за да са ясни стратегическите проекти за развитие на транспортната система. Идната седмица предстои среща на кабинета с строителния бранш.
5: Най-сетне да определим как ще процедираме от тук нататък. Кои ще продължим да изграждаме с публични средства, кои ще опитаме да изграждаме с европейски средства и кои ще бъдат най-добре изградени с публично-частно партньорство. Целта е да задвижим голямата машина, да използваме ресурси от всякъде, за да можем да напреднем и да ускорим развитието на транспортната инфраструктура.
4: Посочи Румен Радев и насърчи министъра на образованието да продължи смело и решително с реформите в сектора. Коментар в контекста на последните резултати на българските ученици от теста PISA.
5: За съжаление, те са катастрофални за България. Аз лично, професор Вълчев, призовавам за по-голям дял на средното професионално техническо образование.
4: За новините Цветелина Стоянова.
0: Полицията провежда акция в общинската администрация в Брусарци. Подробностите от кореспондента ни Любо Андреев.
6: Процесуално-следствените действия се реализират под надзора на окръжна прокуратура Монтана след получен сигнал за извършени закононарушения, свързани с изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, съобщават от пресслужбата на полицията в Монтана. Действията на разследващите органи са насочени към събиране на доказателства за извършено престъпление по член 282 от Наказателния кодекс. Престъпление по служба от кмета на община Брусарци. Работата по образовното досъдебно производство продължава. За новините Любо Андреев.
0: Изтича срокът, в който партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за участие в предстоящите на 25 октомври президентски избори. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Репортерът Мария Костова с още информация по темата.
7: До снощи в ЦИК са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета, съобщиха от комисията. Партиите са Възраждане, Правото, ДПС, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия, Истината и само Истината, Меч, Величие и БСП. А инициативните комитети издигат независимите кандидати за президент и вице-президент Росен Миленов и Иван Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иво Лулчев и Стефан Попов, Методи Бачваров и Ленин Станоев, Иванка Цветанова Петкова и Панайот Кючуков, Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов. ЦИК регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден, т.е. 22 септември, а на 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. За новините Мария Костова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ожесточена размяна на удари между Русия и Украина имаше през изминалата нощ. Има жертви и ранени и от двете страни. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
8: Петима души са пострадали при руска атака срещу украинската столица Киев рано тази сутрин, съобщи кмета Виталий Кличко. При обстрела е поразена 22-етажна жилищна сграда. Руското министерство на отбраната обяви, че армията е поразила склад на компания, произвеждаща дронове в Киев, както и украински товарен кораб, превозващ военно оборудване в Черно море. Двама души загинаха, а трима пострадаха при руски удар срещу граничен пункт между Украина и Молдова. Пунктът е затворен след атаката. В Николаев с безпилотни апарати е поразена пристанищна, транспортна и цивилна инфраструктура. Един човек е загинал, по данни на областен служител. Властите на Запорожка област съобщиха за обстрел на близо 50 населени места. Има една жертва. Жена е загинала и в град Херсон, след като дрон поразил многоетажна жилищна сграда. От своя страна Русия обяви, че през нощта е свалила близо 600 украински дрона. Четирима души, сред които и дете, са убити, а още 29 ранени при украинска атака с дронове срещу руския град Новоросийск, съобщи губернатора на Краснодарски край. За новините Лилия Димитрова.
0: Съединените щати ще продължат ударите си по ирански петролни танкери, ако Техеран не прекрати нападенията си срещу американски военни кораби, предупреди държавният секретар Марко Рубио. С подробностите кореспондентът ни Светослав Козловски.
9: Предупреждението на Рубио дойде на фона на удари на Съединените щати по пет ирански танкера в района на Оманския залив и ключовия остров Харк. Преди атаките екипажите са били предупредени да напуснат корабите. Действията на американските воени са били в отговор на иранска атака с балистични ракети по два кораба на военноморските сили на Съединените щати. Ракетите не са достигнали целите си, но Пентагонът определи действията като сериозна заплаха за свободата на корабоплаването. По време на посещение в Колумбия Марко Рубио заяви, че при всеки опит да бъде ударен американски кораб, Иран ще губи танкери. Според CNN, американските действия са част от по-широка стратегия за натиск върху Иран, включваща ескорт на търговски кораби през Ормузкия проток и поддържане на морска блокада на иранските пристанища. Вашингтон твърди, че целта е да се предотвратят нови атаки срещу американските сили и международните търговски маршрути. Ситуацията ескалира допълнително, като Иран изстреля ракети по Йордания. Според Техеран, цел на атаката е била авиобаза, използвана от американските сили. Йорданската армия съобщи, че 18 от 20 ракети са били прехванати, а останалите са паднали в необитаеми райони, без да причинят жертви. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Очаква се президентът на Сърбия Александър Вучич да подпише указ за разпускане на парламента и да свика предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Това стана ясно от интервю на Вучич за Сръбската обществена телевизия.
10: Вярвам, че по накрая после избора дойде до излъзка
11: и вярвам, че в крайна сметка след изборите ще излезем от тази криза, в която всички постоянно повтарят колко по-силни са от останалите. С радост ще приема всеки демократичен резултат. Мисля, че това е важно за държавата. Ще поздравя опонентите си, ако спечелят. А ако те не ме поздравят, свикнал съм с това.
0: Заяви сръбският президент Александър Вучич. За предсрочни избори в Сърбия настоява студентското движение, чието начало беше поставено след смъртоносния инцидент на гарата в Нови Сад, където при рухване на току-що ремонтирана козирка загинаха 16 души. Студентите оглавиха масови антиправителствени протести с обвинения в корупция сред управляващите. Преди малко полицията във Враца съобщи, че 7-годишно дете е получило множество наранявания, след като е нахапано от кучета. Детето е настанено в хирургичното отделение на болница Христо Ботев във Враца. Сигналът е подаден към полицията от медиците в линейката, с която детето е било транспортирано до лечебното заведение. Полицаите са установили, че момчето е пострадало в местността Мало Краище. Това е една от вилните зони на Враца. Нападнато е от 4 кучета, които са чипирани и с паспорти. Собственикът им, мъж от Враца, е разпитан. Срещу него е образувано досъдебно производство за полагане на недостатъчно грижи за животни, при което се е стигнало до нанасене на средна или тежка телесна повреда. Информацията е на кореспондента ни във Враца Ива Антонова. Проектът на българския евродепутат Христо Петров, известен като Ицо Хазарта, за международни летни лагери за деца, живеещи в бедност, е получил одобрение от Европейската комисия. Проектът, наречен Европейски лета, предвижда да бъде създадена европейска мрежа от безплатни летни лагери, чрез които деца в уязвимо положение да получат достъп до спорт, култура, образование, творчески дейности и да общуват с връстници от други страни членки на Европейския съюз. Изложба под наслов «С глаголицата около земята» беше открита пред първо студио на Българското национално радио в София. В изложбата са включени творби на деца и младежи от българските неделни училища в чужбина. Изложбата е в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина, каза организаторът Мара Свиленова.
12: От САЩ, от Великобритания и Ирландия доста страни се включиха, общо около 200 човека участват. Цели да покажа, че глаголицата всъщност не е архаична писменост, а е нещо, което продължава да живее в самосъзнанието на славянските народи и може да бъде мост към модерните технологии, като аз се фокусирам върху медийната грамотност. Какво е влиянието на езика, как влияе върху културната идентичност и как това продължава да живее в съвременните технологии.
0: Това каза Мира Свиленова, организатор на изложбата «С глаголицата около земята», която беше открита преди малко в първо студио на Българското национално радио. Навършват се 82 години от преврата на 9 септември 1944. Тогава офицери, минали на страната на Отечествения фронт, превземат Министерството на войната, Централната поща, Телефонната палата, Централната гара и други ключови обекти в София. Министрите от правителството на Константин Муравиев са арестувани, а Кимон Георгиев обявява по радиото новото управление на Националния комитет на Отечествения фронт. Ден по-рано съветски военни части са навлезли през Добруджанската граница и са започнали да заемат българска територия, пише в информацията за годишнината на Националния исторически музей. Годишнината от 9 септември 1944 година беше отбелязана с нощи от Българския антифашистски съюз на мемориала в столичната Борисова градина. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. ще ги представи Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Две значими спортни събития има днес за столицата по едно и също време, които може да следите пряко по Хоризонт. Първата среща на националите по волейбол срещу тима на Северна Македония от Европейското първенство в

на София започва в 19 часа. Селекционерът Джан Лоренцо Блинджини определи състава. Разпределители са Симеон Николов и Стоил Палев, диагонал Венислав Антов, централни блокировачи са Алекс Грузданов, Илия Петков и Преслав Петков. На посрещане ще играят Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бардаров, Мартин Атанасов, Руси Желев и Жасмин Величков. Либеро е Дамян Колев. В 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски е началото на двубоя за Суперкупата на България по футбол между шампиона Левски и носителя на Купата на България ЦСКА. Най-добрият тенисист на Дания, Холгер Руне, обяви, че ще играе срещу тима на България в срещата от световна група 1 на отборния турнир за Купа Дейвис. Срещите са на 18 и 19 септември в Копенхаген. Руне е извън корта от октомври миналата година заради тежка контузия на ахилесовото сухожилие. Григор Димитров ще е първа ракета на тима ни, а капитанът на отбора Валентин Димов включва в състава още Александър Донски, Александър Василев, Илиян Радулов, Пьотър

0: Несторов, резерва е Иван Иванов. В откритото първенство на Съединените щати по тенис, шампионът от миналата година, испанецът Карлос Алкарас, загуби в четвъртфиналите срещу американеца Бен Шелтън с 7 на 6, 1 на 6, 3 на 6, 6 на 1 и 6 на 7. Срещата продължи 4 часа и 31 минути и завърши в 3 часа и 34 минути след полунощ местно време, като това е най-късният край на двубой в историята на турнира в Нью-Йорк. Следващият съперник на Шелтън е неговият сънародник Франсис Тиафо. При жените сред най-добрите 4 влезе Джесика Пегула, която в американски сблъсък отстрани Ема Наваро с 3 на 6, 6 на 4 и 6 на 3. За място на финала тя ще спори с Арина Сабаленко от Беларус. Футболен клуб ЦСКА 1948 официално представи новия треньор. Това е Огнян Младенов, който до сега бе помощник на освободения Александър Александров. Дебютът му ще бъде в събота при домакинството на Дунав Русе в 9-я кръг. Резултати от първите мачове в основната фаза на Шампионската лига по футбол. АЕК Атина, ЛАС Калинц 1 на 0, Брюш Астън Вила 2 на 3, Борусия Дортмунд, Вилярял 3 на 2, Лил Бетис 2 на 3. Срещата бе ръководена от български съдии, начало с Георги Кабаков. Порто, Манчестър Сити 0 на 2 и Реал Мадрид Интер 2 на 1. До вечер има още 6 мача.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Драгоман до 29 градуса в Велико Търново и от 11 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. След обяд ще е предимно слънчево, над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са предимно между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Преди плане на отделни места в източните райони ще има ниска облачност или краткотрайна мъгла, а в часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотрайен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури утре ще са предимно между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието след обяд и утре времето ще е предимно слънчево, утре преди обяд на места ще има ниска облачност. Ще духа умерен вятър предимно от изток. Максималните температури там ще са 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с информация за пътуващите. Движението по пътя Перник-Радомир в района на квартал Бела вода е в една лента заради катастрофа. Необходимо е движение с повишено внимание и съобразена скорост във въпросния участък. За други ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 0 до 6 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в свободните активни ленти. Въведено е временно ограничение на скоростта в участъка до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Правителството предвижда да бъде създаден нов единен национален център за пътна безопасност, в който да постъпва информация и от всички видове камери, следящи за нарушения по пътищата. Полицейска акция се провежда в общинската администрация в Брусарци по данни за престъпления по служба, извършени от кмета.

0: жертви при ожесточена размяна на удари между Русия и Украина през нощта. Съединените щати предупредиха Иран, че ще продължат ударите си по ирански петролни танкери, ако Техеран не прекрати нападенията си по американски военни кораби. Две големи спортни събития предстоят тази вечер в София – волейболната среща България-Република Северна Македония от Европейското първенство и футболният матч между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури между 28 и 33 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
3: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Ти имаш талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
5: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
8: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
5: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
9: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
10: Recalculating route.
11: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
9: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
11: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
9: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: ефир.
1: Добър ден в Арт ефир. Аз съм Марияна Ганчева и до 14 ще работим заедно с Рада Стойкова, редактор, Зорница Цветанова, която избира музиката, и Йорданка Янкова на тон режисьорския пулт. Ето и темите, които сме подбрали за вас днес.

Истории за призраци. Книга на Сири Хуствет за раздялата, скръпта и съвместния живот с Пол Остър. Ще говорим с Десислава Желева, редактор. Документална изложба «Фотографско пътешествие» по повод 130-та годишнина на Националната художествена академия се открива в Бургас. Милена Балчева, директор на музейната експозиция на академията, ще ни я представи. За още една изложба ще говорим днес в Арт Ефир през пътешествия и спомени. Тя е на художничката Христина Костова. В студиото ще ни гостува и авторката, и нейният съпруг, професор Станислав Семерджиев, който пък е автор на текстове към самите картини. Премиера в Младежкия театър Николай Бинев на Момичета и момчета от Денис Кели. Интервю с режисьора Петър Калупов.

0: Арт ефир.
1: През зимата на 1981 година на едно поетично четене в културен център в Нью-Йорк, Сири Хуствед среща Пол Остър. По това време Хуствед е 26-годишна докторантка в Колумбийския университет, а Остър е на 34 години, все още е малко известен поет и писател, който наскоро се е развел с първата си съпруга. Хуствед споделя, че се е влюбила в него буквално за 30 секунди и го описва като красив поет. Двамата сключват брак през 1982 година и остават заедно в продължение на 43 години до смъртта на Пол Остър през 2024. Те се превръщат в една от най-емблематичните и влиятелни двойки в съвременната американска литература. Живеят и работят заедно в тяхната къща в Бруклин, като Сири Хуствед пише на горния етаж, което пък често става повод за шеги между тях. През целия си съвместен живот те са първите си читатели и първите си редактори на ръкописите, прочитат текстовете си на глас, разменят си критични бележки. С тази кратка предистория започнах заради хората, които не знаят много за тях, а поводът да я разкажа е излизането на нейния мемуар, раздяла бих казала с Пол Остър, истории за призраци е неговото име. А сега успяхме буквално да отделим редактора Десислава Желева от алеята на книгата, за което и благодарим, за да проведем с нея разговор за тази книга. Добър ден, Десислава!
2: Здравейте!
1: Струва ми се рядко от двама известни писатели и интелектуалци да работят толкова съвместно, без егото да пречи, без конкуренция, да понасят критиките си. Странно ли е това?
2: От една страна, да, от друга страна не. Смятам, че за писателите от 20 век връзката и начина на взаимно уважение и на любов е много по-различно от това, което сме свикнали да мислим ние в 21 век. Особено когато говорим за писатели от ранга на Пол Остър. Наистина бях чела негово интервю, още докато беше жив, преди 10 години може би съм го чела, в което журналиста го пита коя е най-хубавата книга, която е чел напоследък. И той каза най-новата книга на моята съпруга и го казва много чисто сърдечно.
1: Да.
2: Лишен от субективизма, който би присъствал в едни семейни взаимоотношения. Те двамата винаги са се подкрепили много и тяхната връзка правило впечатление на неговите и на нейните читатели много преди неговата смърт, много преди тази книга, за която ще си говорим днес, да се появи. И хармоничността, която съществува между тях, е хармония отвъд писателското его, отвън професионалните кариери на който иде от тях двамата. И смятам, че с каквото и да се занимаваха и Пол Остър и неговата съпруга Сири Хуствед, връзката им щеше да бъде точно толкова вдъхновяваща, колкото и в момента за нас. Просто това, да, че те са писатели, я прави по-достъпна и ни по-достъпна за нас читателите и ни отваря повече прозорчета към техния личен живот.
1: Много прозорци е отворила Сири Хуствед. Наистина е много искрена тази книга, така дълбоко, дълбоко искрена. Между другото, като споменахте, че той е похвалил нейна книга, тя между другото разказва, че той винаги е бил много честен в интервюта и така в личния си живот, дори леко наивен. И е казвал наистина това, което мисли.
2: Точно така. Тази негова честност и негова откритост, това негово нежелание да се отдаде дори на новите технологии, на
1: да,
2: новите нрави.
1: Придържа се към телефона
2: точно
1: с копчета.
2: До края. Да. Е много красива и много идилична. Всеки, който е гледал дори 5 минути интервю с Пол Остър, забелязва веднага тази негова откритост, която те кара да го харесваш още повече. Изобщо не е трудно човек да хареса Пол Остър. Нужна е една негова книга, даже бих казала много по-малко от това, да се превърнеш в негов почитател и в негов бъдещ сериозен читател. В интерес на истината, Пол Остър смятам, че един от най-популярните съвременни американски романисти у нас. Първата му книга излиза още началото на 90-те години, макар че смея да твърдя, че тогава не нашумява толкова, колкото вече 10-12 години по-късно, когато някакси книгите му биват по-правилно разбрани, тъй като книгата, за която говоря, Нью-Йоркска трилогия, е доста модернистична, много авангардна, много нетипична за това, което всяка вероятност българският читател в началото на 90-те е свикнал да възприема и да чете. Към онзи момент Пол Остър е един от литературните бунтари на 20 век, изобщо смесва жанрове, прави си опити, експерименти, не се съобразява с читателски очаквания, не се интересува от това дали се очаква от него да пише трилъри или пък примерно съвременна проза. Използва литературата така, както той я усеща. И колкото повече българските читатели се отварят към американската проза във всичките измерения, лишена от жанрови ограничения, толкова по-подготвени са за среща с него и толкова повече го харесват. Смятам, че днес, 2026 година, Полстър е добре познат, представен с почти всичките си романи. Единственият пропуск, който аз отчитам на българския пазар е, че неговата поезия не е преведена все още, а той е освен всичко и поет. Мисля, че това би допълнил до много голяма степен неговия образ. Така че, говорим си за Полстър сега в минало време, обаче книгите му са живи и те са били живи много дълго време и ще продължава да бъдат. И ако не се лъжа, това казва и неговата съпруга Сири Хустфет, естествено перифразирано доста свободно от мен в момента, но докато книгите му са живи, докато читателите ги четат и неговия призрак ще броди наоколо, аз съм убедена, че това ще е доста дълго време.
1: Така е, така е.

0: Наистина фактът, че известността го спохожда някъде към 40-та му година, има значение за начина, по който и двамата възприемат славата и тази известност. По-зряло е отношението им. Няма го този, като че ли прескачат този етап на главозамайване.
1: Възможно е, да.
0: Тя го описва в книгата, да.
1: Да, и двамата пишат по-сериозно и се радват на повече внимание вече от по-зрялата си възраст нататък. И не знам, аз някак си мисля, че дори и да ги беше споходил на по-рана възраст, това може би

0: голямата трагедия в живота на Пол Остър е историята на неговия син от първия брак, който така има трудно детство, бори се с тежка зависимост, след което, даже се чудя как да го кажа, е така арестуван за смъртта на дъщеря си, която е малка. Струва ми се, че Хуствед допуска идеята, че това е причината Пол Остър да бъде толкова сериозно болен. Това е спусъка.
1: Естествено е да бъде допуснато такова нещо, тъй като Пол Остър в рамките на много кратко време губи своята първа внучка и своя син Даниел. Такъв голям стрес няма как да не отключи предположението, че рака би могъл да бъде свързан с тези събития, а и е доста очаквано и доста нормално изправен пред тежка житейска трагедия. Човек да си зададе въпроса защо и да започне да търси причините, сякаш те могат да донесат някакво успокоение. Това е човешко и е напълно естествено и в случая е доста логично, тъй като няма как трагедии, защото не е само една трагедия от такъв калибър, да не окажат влияние дори върху най-силната и стабилна психически личност. А е факт, че той, че Пол Остър се разболява от рак на белия дроб много малко след тези събития.
0: Така е, така и има така и по-спокойни линии извън тази трагедия. За мен, например, беше много интересно да прочета толкова отвътре за живота на двама известни съвременни американски писатели и да разбера всъщност колко обикновен може да бъде живота им, което на теория всички го знаем, но когато го прочетем едно към едно, това ни изненадва, незнайно защо, но този живот може да е изпълнен с притеснения дали малката им дъщеря ще се оправи с сложното метро в Нью-Йорк, парите не винаги стигат, ще се поскарат за чистотата в дома. Мислите ли, че тази линия така придава една особена ценност?
1: Напълно съгласна съм, че тази линия придава ценност. Отново ние сме свикнали да гледаме на популярните личности, които харесваме от едно, те са поставени на висок пьедестал, но в случая Сири Хуствед поставя Пол Остър съвсем близко до нас.
0: Съвсем.
1: Разкривани детайли от неговия живот, неща свързани с дрехите му, навиците му, предметите, които носи в предния си джоб и защо. Допускани до лични моменти, до етапите от неговото лечение, до неговите притеснения, до неговите писма, до бележките, които са си писали, и от една страна е нормално читателя да си каже, да, това ще е много тежка книга, много тъжна, това е хроника на загубата и на изчезването на един човек, който е бил неразривна част от живота на друг човек, но
0: това е и вярно.
1: Такава,
0: да.
1: Точно така, книгата е такава, но в същото време чрез нея ще си спомним Пол Остър такъв, какъвто не сме го познавали никога. Защото той вмъква много линии от своя живот, ги преплита в книгите, които пише, но ние няма как да знаем кое е съвсем него и кое не, докато сега имаме черно на бяло моментни снимки от негови състояния през годините. Под състояния нямам предвид болнични, имам предвид житейски, човешки. Ще се запознаем с Пол Остър, все едно го виждаме за първи път. Ще го видим през очите на неговата съпруга, на човека, който е бил с него 43 години и го е наблюдавал през цялото време и са били заедно и са се подкрепили, са се обичали и са се страхували, и ще намерим такива неща, които ще ни го върнат дори за малко жив в нашите спомени. Или пък, понеже допускам, че много читатели, които няма да са чели Пол Остър, ще се запознаят с него първо през тази книга, или пък ще се запознаят с него по един много задълбочен и много плътен начин, който ще им даде достатъчно добра гледна точка за неговите книги за напред.
0: Научаваме не само за много така неща за Пол Остър, а и за Сири Хуствед. За начина, по който тя го е възприемала, как е възприемала различни събития в живота им, как е мислела. И наистина тези 43 години означават много за нея. Даже мисля, че в началото на книгата тя споделя как така малко след загубата му е срещала доста хора, които са я питали за него, изразявали са съболезнования, и тя не е могла да каже нищо

0: друго, освен 43 години.
1: Ами, впечатляващи са.
0: Да, впечатляващи са, наистина.
1: И ние говорихме много за Полъстър като писател, обаче не е лошо да кажем колко добър писател и самата Сири.
0: Да,
1: защото
0: да.
1: Тя е опитна, тя има много, много дълбок поглед върху философията, върху съвременното изкуство и тези неща личат в начина, по който тя разказва за него. До голяма степен е очаквано и естествено тя да избере да напише книга за Пол Остър, след като него го няма, за да продължи живота му, за да съхрани спомена за него, а и да продължи нещо, което самия той е искал да направи, само че времето не му е стигнало. Искал е да напише книга, която е с писма до неговия внук Майлз, който е бебе съвсем маничко, когато научава тежката диагноза. И той пише писма до Майлз, в които разказва за себе си, за своята съпруга, за техните родители, защото вярва, че приемствеността е много важна брънка в цялостната верига от любов. И колкото по-запознати с своята история и с любовите, от които идваш, като нямам предвид задължително романтични любови, да, по-скоро семейни, толкова по-осъзнат и заземен и спокоен човек можеш да бъдеш. Тази книга, Писма до Майлз, никога не е завършена, никога не е изцяло готова, но това, което е написано от Пол Остър към Майлз, е вмъкнато в Истории за призраци на Сири Хлъстве, така че читателите могат да прочитат и това в спомените на Сири.
0: Да, добре, че го казахте. Важно е, разбира се, всъщност можем да прочетем и двамата вътре.
1: Да. Отново, ето, дори в тази последна, да, книга, те са в симбиоза.
0: Да. Благодаря ви. Говорихме с Десислава Желева за Истории за призраци на Сири Хлъстве.

0: Арт Ефир.
1: През пътешествие и спомени е името на изложбата на художничката Христина Костова, която може да се разгледа в пространството на триъгълната кула на Сердика. Картините са вдъхновени от пътешествия, различни срещи, различни култури, Италия, Шотландия, Израел, Мексико, Китай. От 2025 година авторката живее с съпруга си в Шанхай, където той преподава, а него познаваме добре като дългогодишен ректор на НАТФИС, професор Станислав Семерджиев. Тук при нас също и като автор на кратки текстови интерпретации към изложбата. Здравейте на двамата и добре дошли!
2: Здравейте!
3: Здравейте.
1: Госпожа Костова, прави впечатление отношението към светлината във вашите платна. Тя дори ни насочва към различните места по света, които са изобразени. Какво дава на възприемането тя според вас? От зрителя. Това ли е целта? Така да усетим пейзажа. Гледате ме страшно.
2: По принцип, повечето ми акварели са светли, да, за разлика от други картини, които правя и готвя в момента за друга изложба, но да, ами, харесвам светлината в хората, харесвам светлината в света.
1: Да.
2: Така че вътрешната светлина в душите на хората и опитвам се да изразя и върху лист или платно.

0: светлина в душите на хората и опитвам се да изразя и върху лист или платно.
1: Да. Избрали сте акварела. Знам от художниците, че е трудна техника, защото съхне бързо и няма много място за грешки, така ли?
0: Ами не, че съхне бързо, но наистина няма място за грешки, защото светлината е първото нещо и последното, което трябва да остане на лист. Тоест, от началото до края тази светлина трябва да се запази върху самия лист и всяка маска върху листа хартия затъмнява въпросната светлина. Да.
1: Къде рисувате и кога рисувате?
0: Когато... значи всичките акварели са от 2019 горе-долу до днес.
1: Да.
0: Рисувам навсякъде. Рисувам и в България, рисувам и в чужбина, като пътуваме с съпруга ми.
1: Защото много гледки, много места, но все пак е въпрос на избор, кое да се пресъздаде.
0: Ами, кое се търси? Аз пресъздавам нещо веднага на момента, като го видя. Значи, предпочитам да ми улегне, така да се каже, да го премисля. Има акварели, които съм ги сънувала, има акварели, които си спомням места от детството, има такива, на които сме били на почивка някъде и съм направила някакви хубави снимки. Някак си опитвам се да го премисля, защото след това, като излезе на листа, не е само пейзаж, който съм видяла, а си изливам и част от душата и от самото преживяване.
1: Да, да, има го това.
0: Да.
1: Професор Семерджиев, вие сте авторът на нарича ги кураторката текстови интерпретации към платната. Някои приличат на хайко, някои на малки стихотворения, някои така на коментар. Кога ги правите? Виждате картината на съпругата си след това или до като я рисува?
2: Първо, наистина, това, което казахте като три поджанра, е точно това. И аз се радвам, че го споменахте, защото на много хора ми е трудно да обясня какво всъщност съм писал. Въобще нямах никакво намерение да пиша подобни интерпретации. Имах намерение да отида на изложбата и евентуално да кажа няколко думи за откриването. Но неочаквано в разговори, когато си говорихме с Хриси, ми се родиха някакви изречения, някакви стихове и аз ги записах. Тя ги хареса. Още повече ние заедно обикновено избираме заглавията. И говорейки за определени заглавия, аз продължих да мисля в тая посока. Въобще не съм, наистина пак повтарям, не съм планирал такова нещо. Когато се родиха вече 15-20, реших, че всъщност това може би ще се превърне в някакво допълнение към изложбата, някаква втора нейна характеристика, надграждане, изграждане, и ми се струва, че успях поне на някои места да добавя втори, трети пласт. В някои случаи, вероятно, даже тя самата беше изненадана. Когато...
1: Да, това исках да я питам, дали се изненадва понякога от този... Да. Това е друг прочит, друго око.
0: Точно така. Да. Изненадана съм, наистина много приятно.
1: Защото току-що говорихме за съвместната работа дългогодишна на двама интелектуалци, двама американски писатели, съпрузи, някакси така ми се струва, че и вие влизате по този начин в такава съвместна дейност.
2: Ами да.
1: Помагате си по този начин.
2: Да, защото всъщност това се превръща в малко по-официализирано изразяване на нашата съвместна работа. Иначе от последните години, каквото тя рисува, тя първо на мен го показва.
1: Да.
2: Понякога аз може и да не хареса нещо, тя разбира се е досва от това нещо.
1: А поправяте ли го?
0: Поправям го.
2: Понякога го поправя, когато реши, че съм прав.
1: Съобразявате те, да.
2: Както пък аз, ако напиша някакъв текст, аз го чета първо на нея, тя казва, тук това не стои добре, тук не, и аз отивам веднага. И в този смисъл такъв творчески тандем, да, той подпомага не само всеки от авторите, но целият процес.
1: Да. Между другото, много е интересна и галерията Триъгълната кула на Сердика. Не знам дали е достатъчно известна за нашите слушатели, за това го казвам. Ако не, ги призовавам да я посетят. Тя е в самия център на София, но е в подземно пространство. Има и старинни археологически обекти. Специално ли я избрахте?
0: Ами, не специално.
1: Или случайно се получи?
0: Просто така се получи.

0: Това е някаква препратка към предишната изложба, която направих преди 2 години и сега някакси като продължение се получи. Пространството, между другото, наистина е много хубаво.
1: И тайнствено е много.
0: Да, тайнствено всъщност.
1: Добре, кога изпонзия. Да.
2: Ами, тя беше предложена от Христина Грозданова.
1: Да, тя кураторката.
2: Кураторката, която каза, че понеже тя познава почти всичките и картини, каза, без за тези акварели, мисля, че тази зала ще е по-подходяща, отколкото онази, в която направихме предишната изложба. И мисля, че е права.
1: Да. Разбираме, че сте хора, които пътешестват. Сега, извън идеите за картини, с какво ви зареждат тези пътувания? От кои места сте впечатлени? Защо? Какво гледате, когато пътувате?
2: Аз мисля, че няма място, от което да не сме впечатлени. Ние се опитваме да видим красотата във всяко място. Даже и места, които на пръв поглед изглеждат изключително трудни за живот.
1: Той грозотата понякога е интересна, да, за гледане. Между
2: трудни
1: друго.
2: За живот. Да. Ето, примерно, миналата година имах един конгрес в Мексико и покрай този конгрес се наложи да видим неща, които не са особено приятни за гледане, защото в Мексико има изключително бедни хора, изключителна мизерия, изключителна мръсотия на определени места. От друга страна, това съчетаване на традицията, която съществува там хилядолетна с всички цивилизации, да не ги изброявам, от олмеки, толтеки, сапотеки и стигнем до майите, то отваря душата ти към други светове и ти приемаш битието в неговата сегашна бедност като някакъв момент преходен към онази величавост, която е съществувала и която пак ще се появи. Всъщност, аз винаги съм си мислил за това, че всяка цивилизация реално преминава през тези падове и върхове. Ако погледнете и всяка империя, и човек не бива да съди за мястото и за хората по моментната снимка. Моментната снимка е много важна, защото тя дава
1: емоцията.
2: Контакта.
1: Да.
2: Тя дава усещане как да изградиш контакта. Но от друга страна, мястото съществува само по себе си, енергията съществува и тези хора са наследници на тази енергия и са създатели на бъдещата енергия.
1: Да. Шанхай, как го понасете? Добре ли е там? Има ли културен шок?
0: Ами
1: като мащаби, да, като светоглед на хората даже.
0: В началото културния шок беше много голям за мен. Защото той пътува доста и е пътувал.
1: А вие трябва да общувате?
0: Аз да свикам тепърва. Много космополитен град е Шанхай, но свиква се. На мен ми харесва. Много лесно се живее там, така че да...
1: И пейзажи има много, сигурно.
0: Страхотни пейзажи има. Значи там толкова цветове, толкова е наситена наистина с цветове и с неща.
2: Всъщност, нейните пейзажи не са точно Шанхай. Те са извън Шанхай повечето.
1: Но тя може сега нови да
2: сега
1: прави.
2: Сега за новата изложба, да, която ще бъде април месец в Шанхай, там има подготвени такива няколко неща. Така че...
1: А вие, професор Семерджи, вие сте в Шанхайската театрална академия.
2: Да, тя е театрална и филмова, както и надфис. Нали знаете, надфис дълги години беше Витис.
1: Е, знаем, да.
2: В Китай това продължава още повече години. Там традициите много трудно се променят.
1: Много ли е различно обучението?
2: Ами, това, което бих казал е, че Китай се развива с изключителни темпове във всяка област и обучението няма как да бъде далеч. То е няколко крачки пред всички останали. В нашата академия в момента всичко минава вече през изкуствения интелект. Задължително във всеки курс.
1: Дали е хубаво?
2: Хубаво или лошо, задължително във всеки курс хората трябва да получат информация как това, което се случва, ще бъде изградено през или с помощта на изкуствения интелект.
1: Вие всъщност виждате бъдещето на образованието там,
2: ами,
1: което е доста
2: по-бързо. Късно,
1: да, вероятно ще дойде насам.
2: Късно ще дойде. Тук той в Европа, да, като цяло късно ще дойде, защото Европа е много рестриктивна и много регламентирана. В Китай нещата са доста по-свободни. И всъщност се... Ами, да, парадокс. И всъщност се получава така, че Китай експериментира във всички области, а Европа основно

0: огранича.
1: Защото се страхува от нещо.
0: Да, нормално е човек да се страхува в такъв момент, обаче трябва да има някакви така по-балансирани представи за страха също. Да. Защото при нас в Европа малко сме към паника и ужас.
1: Но това, казвате, работи добре във вашата област, като обучителна стратегия.
0: Да, не само в нашата област, то работи още във всички китайски университети. Само за последните 3 години 12 000 специалности бяха променени. Което, си давате сметка, какво означава да се променят всички програми, учебни планове, курсове, по които се преподава. Защото се вижда, че хората, ако не получат ново образование, те няма да могат да се впишат в пазара на труда, те няма да намерят работа, въобще ще бъдат изхвърлени. Първо, и пазара на труда има нужда от такива хора. Второ, така че това са задължителни елементи от развитието на цивилизацията.
1: Да, така е. Госпожо Костова, изложба в Шанхай. Предстои.
2: Да, предстои.
1: Какво ще покажете там? Кой куратор? Къде ще бъде?
2: Куратора може би ще бъде Стенли.
0: Има си китайски куратор.
1: Не е договорен.
2: Не. Още не сме го договорили, но той предложи, ако искаме да участваме в курирането на изложбата, така че най-вероятно ще участваш и ти.
1: Да. Ще смените ли техниките? Или пак на... Акварел?
2: Не. Ако няма акварел, там е твърдо масло и акрил.
1: Да.
2: И е съвсем различно нещо. Значи, акварела е по-самиземни картините, някакси по-близки до природата и до възприятието на външния свят. Докато акрила и маслото, което съм рисувала там, повече е към вътрешния свят обърнато и към мистериозното. Така че интересно ще бъде.
1: Интересно ще бъде, да, защото малко български художници изобщо могат да покажат нещо в Шанхай, което е шанс.
0: Да, Лилия Жин е... Да. Той е собственик на галерията, доста известен, има над 25 самостоятелни изложби, включително извън Китай. Той просто хареса много нейните неща, макар че той самия е изключително концептуалист. Той е свързан много с абстрактното изкуство и неговите платна са доста концептуални, но изглежда, че просто намери някаква обща връзка. Така че ние сега обсъждаме евентуалното негово пристигане и в България след това с изложба.
1: С изложбата, да.
0: Обсъждаме и други варианти за поканване на други български художници в неговата галерия. Така че това е само началото, според мен. Тя ще сложи прощапулника, ама няма да свършим с това.
2: Да.
1: Желая ви успех.
2: Благодаря много.
1: И ви благодаря за това участие. Малко размесихме темите, но те пък са много, много интересни. В студиото на Артефир говорихме за изложбата през пътешествия и спомени с Христина Костова и професор Станислав Семерджиев. Можете да разгледате до 23 септември, ако не се лъжа. Да, точно така. Благодаря ви за участието.
0: И ние.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг-бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
1: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва.
2: Арт-ефир.
3: Продължаваме в Арт-ефир. През цялата 2026 година Националната художествена академия празнува 130 години от своето създаване. Интересен факт е, че това е първото висше учебно заведение в България, което допуска жени за обучение още при своето основаване през 1896 година. При създаването на тогавашното държавно рисувално училище на изпитите се явяват 149 кандидати, от които са приети 56 мъже и 3 жени. Академията е призната за едно от най-старите и влиятелни висши училища по изкуства на Балканския полуостров. А защо се връщам към историята и сега? Защото в момента в Бургас на алеята до културния център Морско казино може да бъде разгледана документална изложба «Фотографско пътешествие», която разказва историята именно на Националната художествена академия още от указа на княз Фердинанд до наши дни. С Милена Балт, която е директор на музейната експозиция на Академията. Говорим и за честванията, и за притежанията на музейния фонд, и за изложбата, която пък предстои да бъде показана и в София.
4: Националната художествена академия отбелязва своята годишнина с поредица от събития, които са от началото на годината. Бяха така реализирани множество катедрени, общоакадемични проекти, една международна конференция, научна конференция. Сега откриваме също поредица от изложби на дипломираните студенти, предстоят в Пловдив и в Плевен, след това на преподавателите, вече извън граница в Полша и в Германия. Открихме изложба «Фотографско пътешествие в Бургас». Тя ще бъде представена и тук в София пред градинката Кристал на 13 октомври. Предстои една голяма изложба отново на преподаватели, но и вече с произведения от музейната колекция на Академията в Пловдив, която ще открием на 3 ноември.
3: Богат ли е музейния фонд на Академията?

0: премията?
1: Ами много е богат и е много интересен. Това е една от най-старите колекции на българско изкуство в следосвобожденска България и той започва всъщност да се сформира още от първата година на Държавното рисовално училище. Така че 130 години художествена академия, 130 години музейна сбирка на академията.
0: Може да бъде показван през различни фокуси.
1: Да, това правим. През последните години така реализирахме една много сериозна и интересна музейна програма. През историята на академията, през историята на българското изкуство. Показваме части от него.
0: Мислите ли за сграда музей?
1: Ами мислим. Да, мислим. Ще видим в бъдеще. Една такава колекция заслужава.
0: Да, да има постоянна
1: заслужава
0: експозиция.
1: Да има постоянна експозиция и да има статута на музей, разбира се.
0: Нека да разкажем за действащата изложба «Фотографско пътешествие», която в момента може да се види в Бургас, ще дойде и в София. Тя всъщност включва доста архивни материали.
1: Само архивни само фотографии. Архивни. Тук в София, както казах, ще бъде в доста по-разширен вариант. Това са фотографии от фонда на Държавна агенция архиви. Там имаме Централен държавен архив, Държавен архив София, от исторически архив на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. Започваме разказа там от първата сграда, която е била на улица Аксаков, от първия преподавателски състав.
0: Който е много силен, между другото.
1: Точно така, много силен. Четирима преподаватели, директорът професор Иван Мърквичка, Антон Митов, разбира се, Борис Шац, Светата Тройца, както са ги наричали, тримата големи. Преминаваме през атмосферата на ателиетата, имаме първия випуск на академията, минаваме през 20-те години, през периода на социализма, последните години, важни събития.
0: Кои са така, да?
1: Филиала в Бургас.
0: Ключовите събития през тези 130 години, кои са, които можете да откроите? Филиала в Бургас е сравнително нов.

0: нещо.
1: Ами, според мен това са тези трансформации, които всъщност се случват с учебното заведение, защото то възниква като държавно, художествено, индустриално. След това идва големия юбилей 1906 година, когато се предоставя сграда, понеже училището се е помещавало в частни здания на различни улици, и то въобще не е било в този голям мащаб, който ние днес виждаме, а с малък преподавателски став, по-малко студенти. Така че 1906 година, така след дълги молби от страна на преподавателите, се дава този парцел на Шипка 1, поставя се първата копка на нашата сграда, днес тя е паметник на културата, лично от княз Фердинанд. А след това превръщането на училището в художествено индустриално 1909, 1921 вече то е Държавна художествена академия. Така проследяваме духа в ателиетата, много любопитни кадри има в изложбата от този период.
0: Как са изглеждали?
1: О, много, много свободолюбиви студенти, професорите облечени с костюми, с шапки, с вратовръзки, толкова хубаво около духа на времето, с така стативите, с учебните задачи. Показваме, между другото, снимка и от музейната сбирка, мисля, че от 60-те или 70-те години, където се е съхранявала. То е било тук зад сцената в едно от ателиетата, където днес всъщност е галерия Академия. Показваме кадри на самата сграда, между двете световни войни. Тя е била завършена в края на 20-те години. Много любопитни кадри.
0: Мисля, какво че попада по презумпция в музейната сбирка? От тук от преподавателите, когато се рисува, кои техни работи?
1: Ами, назад във времето са попадали най-добрите учебни задачи. Пак по преценка на преподавателите, дипломни работи. Сега в последните години основно дарения от преподаватели, от художници, които са завършили академията. От купки нямаме. Нямаме такава практика.
0: Ами, нямаме такава практика. Художниците работят при вас.
1: Да, точно така. Да. Така че музейната сбирка е един жив организъм. Тя си се разраства. В момента я дигитализираме, за да може да и предадем публичност, защото ние де-факто открехваме така вратата към нея точно чрез тези експозиции, които правим, но сега вече се надявам с този процес по дигитализация нещата да станат още по-видими.
0: Тоест да може да се разглежда свободно?
1: Ами да, поне част от нея.
0: С информация за всяка от работите?
1: За всяка от работите, да. Да. Публикуваме различни издания, имаме прекрасна музейна научна поредица.
0: Да.
1: Правим каталози към всяка изложба.
0: Доколкото разбрах, в изложбата Фотографско пътешествие показвате и малко познати снимки преди бомбардировките в София. Какво показвате?
1: Да, по време на бомбардировките всъщност тази емблематична червена сграда пострадва, така че
2: която сме сега
1: и ние я показваме края на 20-те, началото на 30-те години. Това
2: преди,
1: е преди войната, да.
2: Преди войната.
1: Да, точно така.
0: След това тя се възстановява.
1: Ами да, да, да, да, тя една част от нея пострадва, едното крило. Даже има така една интересна история. Тогавашния директор, професор Васил Захариев, всъщност, понеже виждат опасността от бомбардировки, има предупреждения, така че те много бързо в съндъци, така тогава имало много икони в музейната колекция, които в последствие са били предадени на Националната художествена галерия, която се основава. Така че много от тези икони, имаме и църковна утвар, още най-ценните предмети са били сложени в съндъци, както и най-ценните книги на библиотеката ни, защото библиотеката ни също е на 130 години. И са били предадени за съхранение в Българска народна банка.
0: Тоест са спасени.
1: Са спасени, да. Спасени са, да.
0: Хубави са тези истории. Има така известна радост от това, че и в момента строите сграда.
1: Вървят нещата, движат се.
0: Продължава историята.
1: Продължава историята, да. На парцелът Шипка 1. Но разрастваме се. Далеч не е малкият преподавателски състав и малкият брой студенти, така че свободният дух, това трябва да бъде тук.

0: Арт ефир.
1: Продължаваме с покана за премиерния спектакъл «Момичета и момчета», който ще се играе утре вечер в Младежкия театър Николай Бинев. Представлението е моноспектакъл на актрисата Искра Донова по пиесата на съвременния британски драматург Денис Кели, а постановката на режисьора Петър Калков. С него ни среща Рада Стойкова.
2: Здравейте, господин Калков.
3: Да, здравейте на вас и на вашите слушатели. Добър ден.
2: За втори път работите по пиеса на Денис Кели. С какво ви привлича неговата драматургия?
3: Ами да, аз всъщност го открих и го представих за първи път на Софийска сцена през 2012 година с «Любов и пари», този спектакъл, за който всъщност Искра Донова получи Икар за ролята си. След това за първи път го представих и на хърватска сцена през 2019 година, когато поставих ДНК, друга негова пиеса, с Академията за изкуство и култура в Осиек и театър Вировитица, беше копродукция. Но с кой ме привлича? Ами, това е един автор, който е очевидно ангажиран с проблемите на съвременния свят, на съвременния човек. И всъщност умее да докосва и да слага пръст в раните на съвременния човек и на съвременното общество, да го прави обаче по един блестящ начин, с великолепен диалог и с типичното великолепно британско чувство за хумор, за черен хумор, айде бих казал дори. Така че това се мисля достатъчно причини, за да може един режисьор да обикне един автор.
2: Всичко това конкретно в тази пиеса, как се проектира, тя с какво ви хвана?
3: Ами с същите неща, които току-що споменах, в смисъл става дума за нещата, които са... Денис Кели много прилича, ако слушателите не си спомнят за...

0: на постановката «Любов и пари», или там имаше постановка и на ДНК в София преди няколко години. Това е автор, който страшно много прилича по стил на, да речем, на Мартин Макдона, който е така също представител на същото поколение британски автори, които се занимават с, ако не с криминални, то поне с полукриминални истории, но за разлика от Макдона, в повечето случаи героите на Денис Кели са обикновени хора. И просто самото ежедневие ги тласка към това да вършат неща, които са най-малкото на ръба на закона или извън него. Така че и тук става въпрос всъщност за едни семейни отношения, разказани през гледната точка на жената в едно семейство. Разбира се, театъра се занимава с конфликти, се занимава с изключителни обстоятелства и с драматични ситуации, разбира се. Тоест, става въпрос за разпада на едно семейство, иначе, но разказано през гледната точка на жената в него. И въпреки всичко така звучи, може да се каже, обективно.
1: Като казвате гледната точка на жената, какви въпроси, какви теми поставя пиесата през тази история, през образа й?
0: Ами то самото заглавие, нали, момичета и момчета, естествено ни води към следващата стъпка в развитието в човешкия живот, с жените и мъжете, пък и децата като момичета и момчета, защото в семейството има две деца, които са момиче и момче. Тоест, как се позиционираме в едни семейни отношения, какво е нашето взаимодействие, какви са нашите функции в едно семейство и съответно и в обществото. Ролята на мъжа и жената, какво се очаква от нас да бъде, дали примерно професионалния успех пречи на семейния или обратното, помага. Доколко съпрузите могат да бъдат равностойни в една връзка и в семейните си отношения и какви са взаимоотношенията с децата и как. Тоест всичко това, което ни интересува, всичко това, което обичаме, в което влагаме чувства, от което ни боли, за което страдаме, го има в тази пиеса. Опитвам се да не издавам сюжета, разбира се, като говоря така.
1: И като говорим за взаимоотношенията между момичетата и момчетата, между мъжете и жените, любовта, как изглежда тук?
0: Любовта изглежда като страст, изключително наситена, интензивна, изпепеляваща и водеща включително до крайности.
1: Не искате да издаваме подробности. Пиесата не е позната на нашата публика, защото е първа постановка в България.
0: Така,
1: но четох някъде и ми е важно да споменем и това. Темата за насилието как присъства тук?
0: Семейното насилие е застъпено доста сериозно. При това, нали, сигурно ви е направило впечатление, че спектакълът не се препоръчва за зрители до 16 години. Основното е заради тема. Разбира се, тук е намесен езика, тъй като Денис Кели, както винаги, използва градски сленг, включително с груби и вулгарни изрази, но не е това не беше това водещата ни мотивация да не препоръчваме спектакъла до 16 години, по-скоро темата. Все пак става дума за разпада на едно семейство, има темата за семейното насилие вътре. Нека да не занимаваме младите зрители с такива неща, нека все пак да откриват любовта без такива натоварвания, така да го кажа.
1: Казахте, че първата ви постановка по пиеса на Денис Кели в България преди 15 години донесе награда Икар на Искра Донова за участието си в онзи спектакъл. От тази гледна точка сигурно не е трябвало дълго да убеждавате Искра Донова да направите тази постановка сега.
0: Не, ни най-малко. Аз открих пиесата в края на 19-та година, тя е писана 18-та, аз открих края на 19-та и в момента, в който я прочетах, веднага седнах да я превеждам и предложих на Искра. Разбира се, тогава ни се стовари COVID на главата, не на нас лично, а на цялото човечество и бяхме затворени и ние с Искра започнахме да репетираме всъщност онлайн. Затворени по къщите си, но репетирахме онлайн и огромна част от работата, особено тази предварителната работа на маса, както я наричаме в театъра, свързана с анализ, с разработка на текста, ние свършихме тогава, но след което при Искра се получиха едни щастливи професионални обстоятелства и лични. Тя влезе в един сериал, после във втори, след което роди и стана майка, едни щастливи събития такива и аз просто изчаках, тъй като смятам, че тази роля е за нея. Нямаше нужда да я убеждавам, защото тя познава автора, играла го, чувства го и така. Аз всъщност запазих и екипа, защото сценографа Розина Макавеева беше на онзи спектакъл, сега също само композитор е различен, сега е Миленко Кошаров.
1: От друга страна,

0: обаче за моноспектакъла казват, че е висшия пилотаж в театъра. От тази гледна точка, Искра Донова, имаше ли колебание, да не казвам страхове? Сам воин на сцената?
1: Е, вижте сега, всеки творец има страховете, когато работи. И аз ги имам. Тоест, никой творец няма рецепта, по която, нали, знае, че ето, това ще стане и по този начин. И рецепта, която работи съвършено и безотказно. Тоест, разбира се, винаги сме имали някакви притеснения, но особено поради факта, че Искра за първи път изпълнява моноспектакъл. Тя до момента не е правила такова нещо, а и аз не съм правил моноспектакъл като режисьор. Но, тъй като ние сме работили повече, не само в Любов и пари заедно, не само в пиеса на този автор, и си имаме... Вижте, при моноспектакъл тук става въпрос само за директните взаимоотношения само на режисьора и актьора. И тук в такъв един процес двамата трябва да си имат огромно доверие, което между мен и Искра го има. И дето се казва, се разбираме от половин дума. От тази гледна точка работата беше трудоемка, но от друга страна много приятна и лесна, защото търсенията, които сме имали по време на процеса, много често заедно стигахме до някои заключения и до конкретни решения. Но се иска още нещо. Моноспектакъла, то дори чисто технически един човек да застане сам на сцената и да изговори 50 страници текст е изключително трудно нещо. И не всеки го може. Но това е най-лесната част от нещата. А това човек да може да понесе този материал, да го изнесе и да го пласира пред публиката с цялата му емоционална натовареност и психологическа натовареност, ето тук вече наистина е изключително трудно, и само такава великолепна актриса като Искра, и не само талантлива, но и страхотен работохолик и страхотен професионалист, може да изнесе такъв товар.
0: Още повече, тук четох, че тя се превъплащава в 10 персонажа всъщност.
1: Ами даже са малко повече, но въпросът е, че разбира се, основният персонаж е този персонаж на жената, но да. Въпросът е, че тъй като тя има общуване с различни други персонажи, тя всъщност много добре изпълнява и останалите. Но и по-важното обаче е не толкова броя на персонажите, колкото огромния жанров диапазон, който тя демонстрира, че е способна да изнесе в този спектакъл.
0: На вас в какъв жанр ви прозвуча пиесата?
1: О, разбира се, че е драма, но както винаги Денис Кели се умява да съчетае смешното, бруталното, нелепото и трагичното в една амалгама, която е изключително впечатляваща и, как да го кажа, от една страна силно атрактивна, от друга страна потрясаща с откровеността си. Това е нещо, което може би най-много ме привлича у него.
0: На добър час на новия ви спектакъл «Момичета и момчета», господин Кълков.
1: Много благодаря.
0: За нашите слушатели, конкретно в Пловдив, да кажем, че след софийската премиера на спектакъла той ще гостува там на 12 септември, като част...
1: От есенният международен театрален фестивал «Сцена на Кръстопът», за което благодарим за тази покана на този престижен фестивал.
0: Който става на 30 тази година.
1: Да, именно, това е юбилейно издание и за нас е голяма чест, че ще представим спектакъла там. В Кукления театър е представлението на 12 септември от 19:30 часа.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Започваме на 14 септември.
2: Ден преди началото на новата учебна година.
1: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: човек, който следи визуалната култура. Смятате ли, че този спор е още актуален във времето, в което всички штракаме с телефоните, или той губи своята теоретична стойност?
1: Все пак спорът е актуален за мен. Да, да, наистина той е много стар, както вие казвате. Връщаме се към Шарл Бодлер, който това е първата критика. Едни от първите критики въобще на фотографията, че тя не може да бъде изкуство, защото е само възпроизводство на образи, тя е отражение, а не дело на духа и така нататък. И още тогава обаче има възражение от известни художници, които казват, да, но тя ни освобождава от копизма, от имитацията на природата. С течение на времето, разбира се, и вярно това, и разговор ни с Георги Лозанов клонеше в тази посока, че фотографията съпътства промяната на съвременното изкуство. Даже по някакъв начин го ускорява, и в този, наистина, както вие казвате, свят в образ, дето всеки е фотограф. Се връщаме към един пример, който моят учител професор Цочо Бояджиев в своята философия на фотографията няколко пъти се връща. Имаме телефон на статив, една маймуна, която се появява, той е насочен на някъде, тя натиска кой е автор сега на фотографията. Тоест, тя фотограф ли е? Или просто тя възпроизвежда, така се каже, осъществява една зададена постановка, защото може да се получи и шедьовър. Има и шанса тази фотография да може да влезе, нали, в един музей световен на фотографията. Нали, се получи невероятен детайл, не знаем ракурса на къде, представете си на някаква крайбрежна улица, или така, може да бъде нещо като Адже, като Картие Бресон, кой знае.
0: Да, но може да се получи за разлика от, примерно, едно литературно произведение.
1: Да, или много трудно ще композира една симфония в 3-4 части. Нали?
0: Преминаването от свят на идеите към свят на образите е истинска културна революция, която тепърва ще бъде осмислена и изучавана, казвате вие във вашата редакторска колонка в писанието. Все още твърде кратко ли сме в тази нова визуална среда, че не можем да погледнем как ни въздейства и как ни променя?
1: Вече ми се струва, че сме обаче потънали доста в образното, в визуализацията. Светът е в една дори прекомерна визуализация. Ако за... И това е поколенчески поглед, между другото. Ето сега аз мога по един начин да гледам. За мен все още, нали, окончателните изводи не са ясни, но напълно съм склонен да допусна, че за 14, 15, 16 годишните, които са се родили в такава хипервизуализация, нещата са предрешени. По друг начин, и ние дори разсъждаваме, вече съвременната психология много точно работи върху това, както ние някога размишлявахме всичко през текст, през текстуални препратки, които, нали, протичат така пред очите ни по някакъв начин. Съвременните хора, те скролват в съзнанието си. И това е...
0: Образа не поражда ли слово при това скролване?
1: Да, някъде да, обаче все пак източникът е различен, друг е ритъм. Виждаме как света се променя с кампании, в които всичко се мисли в някакви образни клипчета, които по най-неочакван начин, дори големи глупости, могат в милиарни появи в TikTok и в мрежите да завземат света. И това е един друг разговор, който присъства в нашия брой. То е дело на един оператор и режисьор. Кой монтира? Кой монтажист? Да, кой монтира света на образи? Като... Точно така. Защото, вижте, в киното е ясно. Нали? Това е режисьорът, това е монтажист. Имаме автор, имаме субект. В съвременния свят на TikTok не е ясно. Вие имате алгоритъм. И това всичко, тези милиардни появи на клиповост, които са свързани с всичко, включително няма значение дали е политика, литература, култура, музика, каквото се сетите. И всъщност ви обява, че не знаете кой задава ритъма, кой всъщност наслагва образността и посланията в света.
0: И все пак да кажем какви са тенденциите в съвременната европейска, пък и не само.
1: Лиляна Караджова, която е наша ученичка с професор Цочо Бояджиев, сама тя е фотограф, философ, преподавател, ги се опитва така да ги представи, че има една фотография, да наречем малко за изложби или изложбена фотография професионална, която е малко сама за себе си. Тя е много интересна като игри, но има все по-силна репортажна фотография в броя. Между другото могат да се видят изображения на Евгений Малолетка, този украински фотограф, който невероятно нашумя с едни много, много, много силна военна полева такава фотография. Георги Кожухаров има едно изображение в броя, който пък е снимал ни деца в Алепо. И всички тези неща, нали, ги има. Това не е фотография за изложби, нали? Това наистина е свидетелство от света. Тя казва, че това е вече журналистика, нали, повече репортажност, която има. И има трета, която е така по някакъв начин провидческа, по-философска, нали, която замисля и ни. И самото ни изображение има една фотофения, нали, която сме се опитали да покажем на корицата, която виждаме една фотография, която вече е като съвременна живопис. Даже съвременната живопис се размива в тази фотографичност. Изобщо този спор между фотографичност и нефотографичност е много важен. Доцент Георги Лозанов също се спира на това, защото там са едни игри още от Андрей Базен от 60-те години.

0: 20 век, но онтологията на образа, но те са много важни тези неща. Ние сме в фотографската фотография, така да кажем, а не в тази, която е в обратното нещо, което е изкуствено, но и там се появява ролята на изкуствения интелект и така минаваме към другата много важна тема. Абсолютно. Фейковете, темата с енцикликата Magnifica Humanitas, която предстои да излезе на български език. Аз да кажа, че съм един от преводачите, заедно с професор Момчил Методиев. Всъщност ние подбрахме един отказ в броя.
1: Страхотен отказ, Папа Лъв 14, който казва, че трябва абсолютно внимание, преценка и предпазливост по отношение на изкуствения интелект. И това не означава възпрепятстване на напредъка, това е упражняване на отговорна грижа. Точно. За човешкото семейство.
0: Да, за отговорността въпросът е кой преценява. На български се казва дали преценя, както някои обичат да казват. Да. Но този голям въпрос, тя е много, много интересно написана енциклика. Между другото, такава не съм чел, защото тази част е са едно описано от теоретик на съвременните комуникация.
1: И познавач,
0: да, с много добро разбиране. Големите въпроси са не просто даже само за статута на образа, който мами обаче. Не? Това говорим за фейка, че ти нямаш проверка, не можеш да кажеш сега, ти мислиш, че е автентично.
1: А кой носи отговорността, същото като при монтажа?
0: Точно това е големия въпрос.
1: Реалност.
0: И другото нещо е в ситуацията, в която за ситуация изкуственият интелект може да се окаже, че прави избор вместо нас. Защото му се делегират все по-големи права и има вече такива софтуери, които примерно той определя работни места, кой ще бъде уволнен, кой ще остане. Кой носи отговорността за това? И най-страшното е, когато това нещо може да се получи при медицински операции. Нали? И при преценяване шансовете за живот и оцеляване.
1: Именно.
0: Да, и стигаме до неща, които тези не си кажа, че ключовете към нашата цивилизация, защото, нали, така и на сметка, там имаме разликата с естествения интелект, където има въображение, но има болка, има тъга, има скръп, има други неща. Там има една чисто имитативност и най-страшното е в самотата на един свят и в липсата на зрялост на хората. Те просто си мислят, че също тях има човешко същество, общувайки си по този начин през мрежата. Това в момента е факт.
1: Абсолютен факт. Да, даже има и отношения между изкуствения интелект. Папа Лъв 14 казва, че са необходими правни рамки, независим надзор, информирани потребители и политическа система, която да не бяга от своята отговорност.
0: Точно,
1: има ли ги тези?
0: Не, няма ги все още. Ама всичко това предстои. Виждате, че големите, както някои ги наричаха лидери на технологичното, нали, новите повелители на света, даже те се стреснаха преди около 6-8 месеца, когато на нас биха, казаха, дайте малко да забавим топката. Обаче се оказа, че и това не е в тяхната сила. Защото, добре, дори ако американските корпорации или европейските се съгласят, Китай не участва в това. Нали? Там, например, неговият отворен интелект, нали, тези смисъл модули, които излизат на пазара, те в пъти се развиват. Вие виждате какво се случва в момента с Anthropic, с книгите в света. Не е само проблем на авторските права, нарязването на тези книги, на милиони книги, но всъщност по този начин през изкуствения интелект ще минат обрати в речета, неща, които все повече уподобяват, нали, така, човешкото и още по-силно въздействат върху човека в нюанси, защото за сега вече на първо време, нали, малкото го общуване с различните разновидности на изкуствения интелект показа неговите ограничения. И там в едни точки, с едни пасажи и така нататък. Представете си сега, че има друг тип по-пълнокръвно общуване. С разиграване на емоция, включително.
1: Точно така и с политическата пропаганда може дори да се...
0: Да, разбира се.
1: В броя имате и интервю с Карло Мусо за Папа Франциск. Много
0: сме радостни, че той прие да отговори на няколко от нашите въпроси, защото тази книга, която и ние представихме по вашето предаване, Надежда, тя е наистина световен хит на толкова много езици. Той тогава вече след смъртта на Папа Франциск той обикаля и си признава колко все повече му липсва тези срещи. Разказва такива много лични случки.
1: Казва, че той е вдъхнал надежда на много жени и мъже по света, дори и на невярващите.
0: Факт е, да. Той дори се опитва да си го обясни, защото когато е видял страни, в които като, нали, на хиндуистки, когато се преведе на някакви такива езици в Индия, примерно на фарси, нали, не очакваш изобщо, че тези истории, че този опит духовен може да стигне до хора от други религии, други култури, нали, и там да бъде необходим. И както, разбира се, и чисто човешки образ на Папа Франциск, когато той за първи път заедно съобщували за Света Марта в резиденция в една малка стая и той е станал и казал, не мога преди папата да мина, там казал глупости, нали, на живи до гърба и го избутал навън, казал, ние сме свикнали да гасим свещениците в осветлението и така, един човешки контакт, който го представя той по някакъв начин, даже в тази енциклика Магнифика Хуманита за великолепното човечество, има отзвуци, много често се цитират идеи на папа Франциск за цивилизацията на любовта.
1: При папа Лъв 14.
0: Да, да, да. Предшественика ги има тези предишни негови енцикли, особено дали Лаудато Си и Летиция Морис, нали, тези две енциклики.
1: И Сергей Лебедев, аз смятам, че всеки човек трябва да прочете тази реч, която сте публикували в списание.
0: Сергей Лебедев е познат на българския читател с няколко от романите си. Един от тях беше взел наградата на Европейска книга. Тази реч е наистина изключително важна. Тя е четена в един важен ден, допълнена от него специално за вестник Guardian. И какво да кажа от нея, което е най-важно? Разбира се, там има личната семейна история. Той има двама дядовци и в единия си роман, с който стана световно известен, той се опитва да обясни защо, когато разбира, това му е природения дядо, че онзи от тайните съветски служби.
1: Те всъщност и двамата са...
0: Докато другия за него е бил чистия герой, който, нали,
1: се
0: пак е... Да, проливала кръвта си и стигнала до Берлин, имала един орден, само и така нататък. Изведнъж обаче той си дава сметка, каза сега вече, разбирам, че и двамата са били окупатори, защото и той там цитира и София, споменава. Той много обикаляше паметник на съветската армия, тук специално съм го развеждал, да призная, аз имам някаква заслуга. И каже, не може такава съветизация, то навсякъде аз разбирам какво сме оставили. Каза, тепър разбирам след тази съветска си култура какво е останало.
1: Но той говори и за неотчетената вина на Съветския съюз към окупирането на...
0: Това, че темата за Централно-Източна Европа, окупациите изобщо не съществува като морален проблем. И той затова, тъй като
1: този текст... трябва да се върнем към тази тема.
0: Трябва да се върнем. 23 август беше деня на черната лентичка, битката с нацизма и с комунизма, нали, с последиците от нея. Пакта Молотов-Рибентроп. И той казва, че това е една тема, която не е осмислена в Западна Европа. Светлината на това, което се случва днес с Русия и продължава нашия сблъсък, тя продължава да не бъде осмислен. И докато не бъде осмислено това окупационно наследство и травмите от него, и това, че в тези страни, казва, в балтийски държави по един начин, но в източноевропейските и в централно като България, не е по този начин осмислено. Все още те първа има паметта има да извърши, това са негови думи, една много болезнена работа. Много болезнена работа.
1: И тя трябва да стане на европейско ниво.
0: Да,
1: не
0: да бъдат отделните
1: тук
0: страни и в един ден той смята, каже, че Русия, от която се пак той смята себе си с руски писат, макар да живее зад граница, че Русия трябва да поднесе своите извинения. Каза, това е нещо, което най-либералните дори руснаци, ако за ГУЛАГ във вътрешен план бяха формулирани някакви неща, да, извършени са престъпления, то цялата тази дейност на съветския войник, който е казал, обаче мина като, може да се е бил с нацизма, но мина като окупатор из тази Централна Източна Европа, това просто не е признато от ден днешен.
1: Така е.
0: И той поднася по някакъв начин с този текст своите извинения.
1: И имате едно интервю ваше в Броя също с...
0: Мирел Доменак, много прозорлива френска политоложка, беше в началото на юни нейното гостуване, аз го запазих така за септемврийския Брой, то си личи, сега не е остарял, може в изключение едно изречение
1: за
0: референдума в
1: Финландия. Който мина,
0: Исландия, да. И всъщност, но тя разсъждава това какво правиме, дали стратегическа самота ли е Европа. Да, ние сме съюзници с американците, ако те искат да бъдем съюзници. Ако те не искат, ние обаче трябва да можем, европейците са длъжни да осигурят сами собствената си безопасност. Нали, много силни тези да кажа, че тя е била френска посланичка в НАТО един мандат. Така че тя много отвътре гледа нещата с много информация.
1: А и това твърдение става все по-ясно.
0: Би трябвало да е все по-ясно, но както виждаме в българския вътрешен дебат, дори в предстоящите избори, не е точно така.
1: Да. За жалост.
0: За съжаление. Ето, затова такива текстове трябва да се четат.
1: Да, много е хубаво на интервюто с Едвин Сугарев за Георги Рубчев.
0: Да, и то е едно от хубавите неща в Броя. Разбира се, има и други материали. Имаме и галерии, имаме материал за Танас Пацев с една картина на Радой Ранин Бориздимовски. Много прекрасни неща могат да бъдат прочетени. Разбира се, да не пропуснем и изящния разказ на Алберт Бенбасат
1: на
0: края на Броя.
1: Наистина много ви благодаря за този разговор. Има какво да се чете в новия брой на списание Култура. Той е Николов, гост в Арт Ефир.

Тук слагаме края на днешното издание на Арт Ефир. Останете с новините на програма Христо Ботев от екипа ни Рада Стойкова, Зорница Цветанова, Йорданка Янкова и от мен Мариана Ганчева. Приятен следобед!

0: 14 часа. Международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Франция е домакин на международна среща, посветена на бъдещето на космическия сектор на фона на напрежение между Вашингтон и Париж по отношение на европейската космическа политика, съобщава Reuters. Двудневният форум събира представители на близо 120 държави, но присъствието на американския частен сектор е ограничено. Повече от репортера Александра Георгиева.
1: Водещи американски космически компании са се отказали от участието поради слухове от натиск от страна на Белия дом. Сред тях са SpaceX на Илон Мъск и Blue Origin на Джеф Безос. Администрацията на президента Доналд Тръмп е възразила срещу насоката на срещата, която според Вашингтон поставя европейските интереси на преден план. Разногласията са свързани и с различията между Франция и Германия относно отношенията с американските космически компании. Париж настоява Европейският съюз да укрепи самостоятелните си възможности в космоса, докато Берлин заема по-отворена позиция към SpaceX, която има водещо място на пазара за изстрелване на ракети. Германският канцлер Фридрик Мерц и италианският премиер Джорджа Мелони няма да присъстват на форума. Очаква се срещата да завърши с приемането на общи декларации по въпроси като управлението на космическия трафик, достъпа до космоса и използването на достъпа до честоти, необходими за функционирането на сателитите. Сигурността в космическото пространство също е сред основните теми. Генералният директор на Европейската космическа агенция Йозеф Ашбахер посочва, че Европа инвестира значително по-малко в космическия сектор от Съединените щати. По думите му, агенцията подготвя предложения, чрез които Европа да намали зависимостта си от американски ракети, включително при извеждането на астронавти в орбита. Париж ще очакват около 2000 участници, сред които представители на Съединените щати и Китай. За новините Александра Георгиева.
0: Технологичната компания OpenAI обяви, че с помощта на нов модел с изкуствен интелект е намерила решение на сложен математически проблем, останал нерешен от 90 години, съобщи BBC. Става въпрос за уравненията на Навие-Стокс, които са в основата на изучаването на турбулентността, явление, което все още не е напълно разбрано. Още от репортера Велизара

0: и да изпълняват задачи с известна степен на самостоятелност, към така наречения проблем за съществуването и гладкостта на решенията на уравненията на Navier-Stokes. Само за 88 часа новият модел, използващ се само вътрешно в компанията, е достигнал до резултат. Изкуственият интелект е обменил близо 3 милиона съобщения и е генерирал 130 милиарда единици текст и код. До още не е независимо потвърдено, нито е официално признато от Американския институт по математика Клей. Ако са разрешили математическата задача, то те са доказали две от четирите твърдения, изисквани за решаването на проблема на хилядолетието за Navier-Stokes. Наградата за пълното му решение е 1 милион долара. Твърдението на компанията обаче вече предизвиква спорове. Тристан Бъкмъстър, професор по математика в Нью-Йоркския университет, оповести, че той и Левент Алпьоге, математик, работещ за конкурента на OpenAI Anthropic, също са търсили решение на проблема. Бъкмъстър твърди, че на 3 септември е разбрал, че, цитирам, информация за нашия напредък е била предадена на OpenAI. От OpenAI заявяват, че не са имали достъп до работата на двамата преди нейното публично представене и че доказателствата им се различават значително. За новините Велизара Сърчаджиева.
1: Google обяви, че ще инвестира най-малко 13 милиарда евро в инфраструктура за изкуствен интелект в Финландия през следващите две години и е подписала първия си договор за ядрена енергия извън Съединените щати, предаде Reuters. По думите и това ще бъде най-голямата единична инвестиция на Google в Европа. Инвестициите ще включват центрове за данни, подобрения на електропреносната мрежа, както и проекти за чиста енергия и батерии, които ще подпомагат услуги като Gemini, Search, Maps и YouTube, посочи Google. Финландия се превръща в привлекателна дестинация за центрове за данни, като компании, сред които Microsoft и собственикът на TikTok ByteDance, се стремят да намалят разходите за енергия и да изпълнят климатичните си цели. Студеният климат на страната намалява разходите за охлаждане на центровете за данни, а Финландия разполага и със значителни количества електроенергия с ниски въглеродни емисии. Властите в Каталуния отмениха учебните занятия в няколко района днес заради прогнози за проливни дъждове. Метеоролозите обявиха червен код за опасно време. Ден по-рано протести на учители белязаха първия учебен ден в Каталуния. Преподавателите блокираха пътища, за да изразят недоволството си от условията на труд, информира кореспондентът Димитър Драганов.
2: Близо 1800 учители протестираха в центъра на Барселона, за да заявят, че образованието се намира в криза и да настояват регионалното правителство да възобнови преговорите с синдикатите. Стачката е засегнала повече от 1 милион и 600 хиляди ученици. Демонстранти блокираха 4 от основните градски магистрали към Барселона, булеварди в каталунската столица, както и една от основните пътни отсечки в провинцията Тарагона. Учителите настояват за увеличение на заплатите, намаляване на размера на учениците в класовете и назначаване на още преподаватели, възпитатели, социални работници, ресурсни преподаватели и административен и помощен персонал. Средната заплата на преподавателите в Каталуния е около 1600 евро, в зависимост от позицията, трудовия стаж и образованието им. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Археолози са открили в близост до Кайро гробница, датираща от преди 4300 години, предаде Франс Прес, като цитира Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет. На находката е попаднал египетско-испански изследователски екип в некропола Сакара, южно от столицата. Гробницата е от времето на властването на Петата династия, като се смята, че е от периода между 2381 и 2353 година преди новата ера. Според местните власти, тя е принадлежала на мъж, който бил съдия и слушвал оплакванията на населението, отбелязва още агенция Франс Прес. От днес до 13 септември във Виена ще се проведе панаирът на съвременното изкуство Паралел, който събира на едно място комерциални галерии, пространства за съвременно изкуство, културни институции, автори и творчески колективи, много от тях в началото на своята артистична кариера. Подробностите научаваме от Василена Ганковска.
3: Изложението за съвременно изкуство Паралел Виена се провежда ежегодно от 2013 година. Създадено като алтернативно събитие на панаира за съвременно изкуство Виена Contemporary, Паралел се утвърди като форум, представящ на посетителите си изложби, перформанси, намеси в публичната среда, партита с известни имена от виенската алтернативна сцена. През последните три години Паралел се случва в няколко от бившите болнични павилиони, построени от австрийския архитект и градостроител Ото Вагнер, като част

0: Държавен лечебен център за хора с нервни и психични заболявания в регион Долна Австрия, открит през 1907 година. В момента Отоварна Реал претърпява мащабна реконструкция, след като Виенската община реши да промени предназначението му от болничен комплекс в Център за култура и изкуства. За новините на програма Христо Ботев от Виена, Василена Ганковска.
1: Така се разделяме. Чухте новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев в 14 часа. Следващата ни емисия е в 17.

0: от 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Програма Христо Ботев.
6: Класично и романтично.
7: Здравейте и добре дошли в ефира на програма Христо Ботев, вашето любимо пространство за изкуство и култура. Започва поредният епизод на Музикални легенди, предаването, в което срещаме миналото и настоящето чрез големите имена на световната музикална сцена. Останете с нас!

Аз съм Майя Стоянова, а на звукорежисьорския пулт е Николай Данев. Предаването тази седмица е посветено на една жива легенда – великата руска виолончелистка Наталия Гутман, известна в цял свят като кралицата на виолончелото и определена от Святослав Рихтер като въплъщение на истината в музиката.

от Йохан Себастиан Бах. Наталия Григорьевна Гутман е родена на 14 ноември 1942 година в град Казан, Русия, където семейството й от московски интелектуалци е евакуирано по време на Втората световна война. Израства в изключително музикална среда. Нейният дядо и баба й са били цигулари, ученици на легендарни педагози като Йозеф Йоахим, а пастрокът й Роман Сапожников е известен виолончелист и автор на учебни методики. Наталия започва да свири на виолончело на 5 годишна възраст под негово ръководство. Като дете тя буквално е първият изпитател на новите музикални упражнения, които той създава за своите учебници по виолончело. На 9 години Наталия изнася първия си солов концерт. Завършва музикалното училище към Московската консерватория, а след това и самата консерватория. Впоследствие прави аспирантура в Ленинградската консерватория под наставничеството на великия Мстислав Ростропович.

Това беше първа част на трио за цигулка, виола и виолончело в си бемол мажор от Шуберт. А на Наталия Гутман партнираха Юри Башмет и Олег Каган. Пътят на Наталия Гутман към световната сцена се открива след големи успехи на най-авторитетните международни конкурси, сред които спечелването на сребърен медал на престижния конкурс Чайковски в Москва през 1962 година и завоюването на безапелационната първа награда на международния конкурс ARD в Мюнхен през 1967 година, което я превръща в един от най-търсените и уважавани солисти в целия свят.

Чухме трета част на соната за виолончело в до минор от Ками Сен-Санс в изпълнение на Наталия Гутман и Святослав Рихтер на пианото. Нейн редовен партньор на камерната сцена, който изразява огромното си преклонение пред изкуството й, като я нарича въплъщение на истината в музиката. Музикалният и личният живот на Наталия Гутман са дълбоко свързани с няколко колосални фигури от класическата музика, като на първо място е нейният съпруг, именитият цигулар Олег Каган, с когото образуват знаменито дуо на сцената и заедно основават Международния музикален фестивал в Кройт, Германия през 1990 година. А след неговата ранна кончина, същата година, тя посвещава огромна част от енергията си в поддържането на този фестивал и провеждането на събития в негова памет. Нека сега чуем тяхната съвместна интерпретация на концерта за цигулка и виолончело от Йоханес Брамс.

чухме трета част на концерт за цигулка и виолончело от Брамс и Наталия Гутман заедно с съпруга си, цигулария Олег Каган, съпровождани от Държавния симфоничен оркестър на Русия с дирекция

Чухме откъс от първа част на концерт за виолончело и оркестър в си минор от Антонин Дворжак, а Наталия Гутман беше съпроводена от Филаделфийския оркестър с диригент Волфганг Савалиш. Историческо значение имат и нейните два записа на концерта за виолончело на Шуман. Първият заедно с Лондонската филхармония под диригентството на Курт Мазур, а вторият от 2007 година, реализиран съвместно с нейния близък приятел Клаудио Абадо в Италия, документира нейното израстване през десетилетията.

в изпълнение на Наталия Гутман и камерен оркестър Малер с диригент Клаудио Абадо, чухме трета част на концерт за виолончело Фла минор от Роберт Шуман. Любопитен факт е, че голяма част от тези велики изпълнения на Наталия Гутман, на които се насладихме до момента, са реализирани на изключително ценен исторически инструмент, изработен от легендарния италиански майстор Доменико Монтаняна през 1731 година. Извън концертния подиум

Гутман е дългогодишен уважаван професор в Висшето музикално училище в Штутгарт и в Московската консерватория, където предава опита си на млади таланти от цял свят. Заради своя колосален принос към световната музикална култура, освен званието Народен артист на Русия, през май 2005 година германският президент Хорст Кьолер връчва на Наталия Гутман най-високото държавно отличие на страната – Федерален кръст за заслуги първа степен. А през 2006 година тя е обявена и за почетен член на Кралския музикален колеж в Лондон. Драги слушатели, днес в Музикални легенди се насладихме на изкуството на една жива легенда – руската виолончелистка Наталия Гутман. Избрах да завършим предаването с нейната интерпретация на концерт за виолончело номер 1 в ми бемол мажор от Шостакович, от който ще чуем първа част. На Наталия Гутман акомпанира симфоничният оркестър на Съветското радио и телевизия с диригент Кирил Кондрашин. Бъдете с нас и музикалните легенди на програма Христо Ботев отново следващата сряда. А до тогава пожелания за здраве и много хубава музика от мен Майя Стоянова и звукорежисьора Николай Данев.

Здравейте, деца! Аз съм Хайгашо Такасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти песни под Мараги Дик. Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх Мараги Дик.

0: новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Пожар избухна в гора над старозагорския квартал Лозенец. Сигналът е подаден около 13 часа и 30 минути. На място са изпратени три противопожарни екипа, като се организира изпращането на още екипи. За гасенето е осигурена и водоноска от община Стара Загора. До момента няма информация за пострадали хора, предаде Николета Петрова от Радио Стара Загора. Правителството промени правилника за прилагане на закона за семейните помощи за деца. Така при натрупани до 5 неизвинени отсъствия от училище, родителите вече няма да връщат еднократните помощи за децата в 1, 2, 3, 4 и 8 клас, давани в началото на учебната година. Освен това, при същия праг на извинени отсъствия, помощите ще бъдат спирани само за конкретния месец, а не за цяла година, обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
3: Когато спреш помощите за цяла година напред, когато се дължат месечни такива, всъщност детето по-скоро има опасност да отпадне трайно от образователната система.
2: Министър Ефремова обяви още, че правителството внася за одобрение в парламента проекто промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. За 2027 година размерът на минималната заплата ще бъде определен от правителството в диапазона от сегашните 620 до 672 евро. Но увеличение ще има, увери министър Ефремова. Тя коментира призива на КНСБ правителството да не бърза с промените, докато Конституционният съд не се произнесе по обжалването на новия тазгодишен бюджет, с който беше отменен старият механизъм за минималната заплата.
3: Ако ние се забавим с едно точно определяне на размера на минималната работна заплата, рискуваме всъщност да останем без повишение на минималната работна заплата за следващата година, което е абсолютно нежелателно.
2: Заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. А от Конфедерацията на труда Подкрепа поискаха спешно да бъде свикан Националният съвет за тристранно сътрудничество, за да бъде обсъден новият механизъм за определяне на минималната заплата. Пред Българското национално радио главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев изрази опасение, че управляващите няма да се съобразят с конкретни искания на КТ Подкрепа.
4: Трябваше самата формула, която обсъждахме на заседанията, да бъде променена, тя не е променена. Те са два елемента вътре. Първият е издръжката на живота, който беше заменен с инфлация на малката кошница. Двете неща нямат нищо общо помежду си. И другият елемент, че дългосрочната производителност на труда и нейната перспектива беше заменен само с статистика назад във времето, без да се включи перспектива.

0: условията за развитие на производителност на труда.
1: Посочи пред Хоризонт главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. Правителството предвижда да бъде създаден нов единен орган за пътна безопасност. Той ще се нарича Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор и в него ще постъпва цялата информация за безопасността и контрола на движението, обяви премиерът Румен Радев. Подробности от репортера Цветелина Стоянова.
2: В новата агенция с единен център за пътна безопасност в реално време ще постъпва както информацията от тол системата, така и от всички възможни източници за движение по пътищата, общински камери, боди камери на полицейски служители и други сензори, включително и от второстепенни пътища, обяви премиерът.
3: Цялата тази информация ще бъде наблюдавана денонощно в реално време, обработвана по различни алгоритми. От нея ще се ползват не само органите за безопасност на движение по пътищата, но и Агенция Митници, НАП, ТОЛ, Бърза помощ, ХЕМС, 112, горските служители за контрол на незаконните сечища, всякакви видове товари.
2: За Радев очакваните ефекти са повишаване на безопасността и на приходите в Агенция Митници и в НАП. Но отново премиерът подчерта, че за да има безопасност, трябва в България да има и европейски пътища. Две министерства на транспорта и на регионалното развитие правят анализа за изграждането на инфраструктурата, за да са ясни стратегическите проекти за развитие на транспортната система. За новините Цветелина Стоянова.
1: Експлозия е избухнала във водноелектрическа централа в Швейцария, предаде Reuters, позовавайки се на местната медия Цванцих Минутен. Двама души са тежко ранени. Според местната медия RSI, предположенията сочат като причина електрически проблем, включващ трансформатор по време на тест за въвеждане в експлоатация. На място са изпратени противопожарни екипи и служители на спешните служби. Поредна размяна на удари между Русия и Украина доведе до убити и ранени. Междувременно Москва изрази надежда, че мирните преговори за прекратяване на войната с американско посредничество ще бъдат възобновени скоро. По темата обобщение на редактора Лъчезар Вълев.
4: Четирима души, сред които дете, са били убити при украинска дронова атака по Новоросийск. Ранените са 29, написва в социалната платформа Telegram губернаторът на Южния Краснодарски регион Вениамин Кондратиев. По-рано украинската гранична служба обяви, че руснаците са поразили контролно-пропускателния пункт Староказаче на границата между Украина и Молдова. Двама души са загинали, пунктът е затворен. Три дни след визитата на пратениците на Тръмп в Москва и Украина, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи коментар по темата. Русия се надява, че мирните преговори за прекратяване на войната, водени с посредничеството на Съединените щати,

0: щати ще се възобновят скоро. Песков отговори на коментар на държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио, че е възможно да се изготви пътна карта за рестартиране на преговорите и работа за постигане на приемлив резултат и за двете страни. Говорителят на Кремъл допълни, че Москва няма да обсъжда публично никакви специфики на потенциално споразумение, но има потвърдена политическа воля за възобновяване на преговорите. За новините Лъчезар Вълев.
1: Президентът на Сърбия Александър Вучич подписа указите, с които разпуска парламента и насрочва за 25 октомври нови избори за скупщина. Действията му бяха очаквани и обявени предварително от него. Решението идва след продължителни студентски протести. Преди дни управляващата Сръбска прогресивна партия обяви, че ако спечели предстоящите през октомври избори, ще издигне Александър Вучич за премиер. София се подготвя за двете големи спортни събития, които ще се проведат почти едновременно тази вечер. Волейболната среща България-Северна Македония и футболният матч Левски-ЦСКА за Суперкупата. Подробностите за тях от Антони Йорданов.
2: Първата среща на националите по волейбол срещу тима на Северна Македония от Европейското първенство в Арена София започва в 19 часа. Селекционерът Джан Лоренцо Блинджини определи състава. Разпределители са Симеон Николов и Стоил Палев, Диагонал Венислав Антов, централни блокировачи са Алекс Грозданов, Илия Петков и Преслав Петков. На посрещане ще играят Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бардаров, Мартин Атанасов, Руси Желев и Жасмин Величков, либеро е Дамян Колев. В 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски е началото на двубоя за Суперкупата на България по футбол между шампиона Левски и носителя на Купата на България ЦСКА.
1: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! Над страната е предимно слънчево, а температурите към този час са от 24 градуса на места по Черноморието до 32 градуса в Велико Търново. В София 29 градуса при 39% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. До края на деня ще бъде предимно слънчево. Над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. През нощта ще бъде предимно ясно с временно увеличение на високата облачност. Ще е почти тихо. В североизточните райони са слаб вятър от изток и югоизток. Утре ще преобладава слънчево време. Преди пладне на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. В Северозападна България вятърът ще е от североизток, слаб. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С нея завършва обзорната новинарска емисия в 3 следобед, в която чухте обобщение на водещите новини до този час.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
6: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио, а предаването е, както всяка сряда, Премълчаната история. Екипът в студиото на Националното радио е редакторка Ани Костова, музикална редакторка Михайла Колева, звукорежисьор е Радослав Минчев. Аз съм Митко Новков.
7: Премълчаната история.
6: Здравейте отново. Днес е 9 септември. Една мрачна дата в българската история. Макар че за някой изобщо не е мрачна, напротив, броят е като начало на светлото бъдеще. Едно светло бъдеще обаче, което се оказа доста тъмно с огромното количество убити. Някой без съд и присъда, други след решение на тъй наречения Народен съд, с открити

концлагери и затвори за несъгласните или просто различните, с изостаналостта в икономическо отношение и с простащината на власт, с откъснатостта от развития свят и националните предателства, заради които бяхме на косъм да загубим държавния си суверенитет. Всички тези неща има хора, които дават обаче мило и драго да бъдат скрити и да не се казват на всеослушание. Медията обаче и за това, да не прикрива истината. Затова в премълчаната история съм поканил гости, които винаги казват историческата истина, независимо колко горчива е тя. Професор Мартин Иванов, доцент Михаил Груев и доцент Светослав Живков. Музиката е подготвена от Михаела Колева.

0: И така, на 9 за 9. Да видим, аджиба, какво се е случило на тази дата с моите гости, доцент Михаил Груев, доцент Светослав Живков, професор Мартин Иванов. Хайде да видим. В какво състояние България на този 9-ти? Какво се случва? Въстание, преврат или е просто военна плячка на Червената армия? Доцент Груев.
1: Еми, сега има различни интерпретации.
0: Да, да, ние знаем.
1: Да, да, какво се е случило. Впрочем, комунистическата историография много бягаше от понятието преврат. Но трябва да кажем, че непосредствено след преврата, че в първите две години вътре в самия политически език и в рамките на Отечествения фронт съвсем открито се използва този израз и те не се притесняват от неговото използване. По-късно това нещо вече в Конституцията от 47-ма година се превръща в народното въстание.
0: Да.
1: От 9 септември 44-та година и вече в следващата конституция от 71-та година вече стана социалистическата революция. След 89-та година, разбира се, този дебат какво точно се случи, започна отново, но мисля, че тук и историци с най-различни възгледи ще се съгласят, че става дума за един военно-политически преврат, който се извършва в условия на вече започнала чужда окупация на страната.
2: Аз, ако ми позволите, да, си мисля, че това е централното. Всъщност не е чак толкова важно как ще го наречем. Очевидно е, че някой им е по-притеснително едно от определенията, отколкото другото. Но важният факт е, че всъщност вече на територията на България са навлезли и продължават да навлизат частите на Червената армия. И трябва да си дадем сметка, че без този първоначален факт едва ли би се състояло въстание, преврат, революция или както и да го наречем. И трябва да си дадем сметка, че дори и да предположим, че би могло, макар и много малък шанс да се случи такова нещо, той не би могъл да се задържи и да продължи по същия път, по който продължава. Тъй
0: като да кажем Гърция или пък дори Югославия.
2: Тъй като независимо, днес си говорихме с доцент Живков, някои колеги са твърдяли в други предавания как мнозинството от българския народ. Истината е, че българското общество тогава е разделено на няколко лагера и далеч този не е най-големият или поне не е единственият. В никакъв случай не доминира политическата среда. Той е важен полюс, не трябва да го подценяваме, но в никакъв случай той няма кадровия, интелектуалния и, ако щете, и политическия потенциал да може да осъществи една подобна промяна и да я задържи.
0: Пропагандия потенциал, доцент Живков, и може би и Масов, и де да знам.
3: Вижте, комунистическата партия, това трябва да се признае, че по отношение на пропагандата е на изключително голяма висота, още от предкомунистическия и период.
0: Вестник Искра.
3: Тя се учи от своите учители и в това отношение московските болшевики. Разбира се, само с пропаганда да не става. Mm-hmm. И тук съм само ще подчертая, че наистина комунистическата партия в нейния най-голям пик, който е 22-23 година, в избори тя докарва до около 20% изборен резултат. В контекста на Втората световна война ние имаме едно партизанско движение, което дали ще го наречем съпротива, дали ще го наречем разбойническо движение, вече е въпрос отделен, но така или иначе това партизанско движение не надхвърля няколко хиляди души в неговия пик. Mm-hmm. Сега, разбира се, не всички комунисти са партизани. Вероятно има до няколко десетки хиляди хора, които са, така да се каже, мирни съмишленици на тази идеология.
0: А всички партизани не са комунисти?
3: Да кажем, че огромна почти всички. Да, много малко са тези, които не са комунисти. И те дори са по-скоро тези така наречени земеделци. Това са всъщност комунисти в земеделски кожи.
0: Да.
3: Ако мога така да го кажа. Има и изключения.
1: Има и някакви анархисти.
3: Но те са анархизма в България, маргинален, да. Тук е това, което ще допълно всъщност колегите, какво сваля на практика, защото вашия въпрос беше и какво е състоянието на държавата и обществото. Разбира се, то не е цветущо, няма как да е цветущо в 44-та година, време в което цяла Европа е в пламъци. Още повече, че ние имаме наистина един режим, който поне след 34-та година е по-скоро авторитарен. Всъщност основната опорка, която гласи, че 9 септември сваля един фашистски или монархо-фашистски режим, не издържа по няколко линии. Първо, в България фашизъм на вас няма. Ако се абстрахираме, може би от няколко месечното управление на звено, което е доста по-рано, 34-та година, което е най-близко до така понятието фашизъм.
0: Но да уточним италианския, не германския.
3: Да, те идват на вас заедно с комунистите, впрочем, да, на 9 септември. Факт е, че в България всъщност има няколко режима. Значи, един е режима на царя. Цар Борис III умира, всички знаем кога, на 28-43 година. Следва едно управление на регентството, което е в някаква степен имаме приемственост с режима на царя, но той е по-скоро един разкапващ се режим. А следващите две правителства, на Багрянов и на Маровиев, са на практика правителства, които в никакъв случай не може да ги определим като авторитарни. Кабинета на Багрянов е преходен кабинет, който всъщност започва, така да се каже, късането до отношенията с Германия. И нека да кажем, стартира и демократизацията в България. Колкото и да звучи това странно за някои хора. Това е кабинет, кабинет, при който властта се държи не от регентството, а се държи от министър-председателя. Той взима важните решения.
0: Нали, какво остава? Май някаква амнистия се приема?
3: Те са много амнистиите. Последната е при Муравиев, наистина в дните след преди 9 септември, но това, което е важно да подчертаем, контрола се държи от правителството и то започва обрата. Кабинета на Багрянов не идва, както някои обясняват, 2-3 дена преди 9 септември. Той идва на вас още на 1 юни. От юли месец е решението за преговори с съюзниците и имаме една, както казах, постепенна демократизация. И идваме на последното правителство, което наистина има така щастието или нещастието да управлява само няколко дни, формално една седмица, което е, то не идва, разбира се, по демократичен път, защото няма как да се направят избори в тези условия, но това е едно правителство изцяло от демократически партии, прозападно ориентиран. И демократическата партия БДНС Врапче, но всъщност 9 септември сваля от вас именно това правителство.
0: Демократично.
3: То на практика не ликвидира авторитарен режим, то ликвидира този плах и начален опит за демократизация на България.
0: Нещо като Октомврийската революция с правителството на Керенски.
3: Абсолютно, да.
0: Добре да е. Професор Иванов захвана нещо много важно, че всъщност, ако не е била Червената армия, това едва ли би се случило, или пък ако се беше случило, нямаше да удържи. В същото време, четем, има и тези такива, че режимът е бил толкова разкапан, че не е било възможно друго развитие, освен това, което е станало.
1: Не, някакво включване на комунистите в управлението в следвоенния свят, това е предвиждано от всички.
0: Да.
1: Практически няма политическа сила, която да си е представила следвоенното устройство на страната без някакво поне първоначално участие на комунистите, както между впрочем се случва и в Италия.
0: Ма знам, че и тук са ги канили.
1: Те влизат най-напред.
0: Да.
1: Не, най-напред те влизат в кабинета, за който говори доцент Живков, на Багрянов. Нали, там Дончо Костов е представител на комунистите.

0: две седмици по-късно обаче идва депешата от Москва, че това правителство е монархо-фашистко, борбата трябва да продължи неотстъпно и Дончо Костов подава оставка. Така че сондажи, преговори и така нататък има още при Багрянов. В кабинета на Муравиев те оставят 4 места за Отечествения фронт, който така и не пожелава да
1: влезе.
0: Да влезе в него. Сега, нали, разбирате, че от Отечествения фронт е някакъв смокинов лист, зад който се крие комунистическата партия. Затова, защото останалите съюзници на комунистите в Отечествения фронт, да, те имат някаква обществена тежест, но те нямат никакви структури по места и никаква възможност да влияят върху реалните процеси. Всъщност, това,
1: нито
0: което...
1: земеделците, нито социал-демократите, нито звенарите.
0: А, вижте, самите земедел... Да, да, това са четирите партии с комунистите. Но самите земеделци, пък и останалите съюзници, вече когато тръгва тая машина за насилие в първите дни след 9, може би ще стане дума за това, те са изумени най-вече от собственото си безсилие, така да се каже, да
1: спрат,
0: ако не да спрат, то поне да минимизират тази месомелачка. И това го признава и самия Никола Петков на много места. Нали. Така че всъщност да, формално идва на власт Отечествения фронт, но ако се вгледаме в това какво се случва по места, фактически комунистите са единствените, които имат реална въоръжена сила зад гърба си. И разбира се, Червената армия, която, както отбеляза тук и професор Иванов, има решаваща роля. Въобще, цялата, за мен е тук е сбъркан целият модел, в който ние, историците, обясняваме тези процеси, ние търсим някаква вътрешно събитийна такава логика на тези неща. А голямата логика е, че страната е окупирана от Червената армия и попада, както е известно вече малко по-късно на следващия месец през октомври 1944 година, трайно и окончателно в съветската сфера на влияние.
1: Само да питам тук професор Иванов, това, което каза доцент Груев, ме навежда на мисълта, дали пък не е целият този репресивен апарат и всичките тия репресии и насилия, които са отключени, за тя ще стане дума, разбира се, нататък. Дали не са под външно въздействие, един вид като така, отварят им бента от страна на Коминфор бюро от...
0: Коминфор бюро е по-късно.
1: Да. Нали, но...
2: Така или иначе, нямаме пряко доказателство за това. Имаме сериозни основания да предполагаме в тази посока, но същевременно за мен е много важно да си дадем сметка, че този режим отключва едни много ниски страсти сред много хора.
1: Да, дума за тях.
2: Които всъщност паразитират. Просто когато държавата разрешава безвластие, тези хора решават, че е настъпил техния момент да си отмъстят, да се обогатят и сигурно една голяма част от тези изстъпления в крайна сметка могат така да бъдат обяснени.
1: Сред сантиманта.
2: Това по никакъв начин не оправдава онези, които са на власт, тъй като те насърчават, подкрепят и се възползват политически от тази вълна на чистки репресии, защото в крайна сметка тя изчиства терена. И същевременно, за да бъде толкова силна репресивната вълна в България, дори на фона на други страни, означава, че независимо от Червената армия, все пак е имало някакви притеснения, аджева колко време ще удържим и устискаме властта, да не вземе да стане някакъв голям брат. Как инак да си обясним, че аз съвсем наскоро си играх да сравнявам броя, доколкото изобщо може да се говори за някакви приблизителни числа на броя на смъртните присъди от българския народен съд, изпълнените смъртни присъди и в цяла Европа ми. България са изпълнени толкова, колкото в цяла Европа. Почти. Сега, разбира се, приблизително.
1: Да, разбира се.
2: Колкото или малко по-малко, отколкото в цяла Европа. Значи тук репресията е толкова жестока,

0: И трябва да има някаква причина. Не може да си го обясним само с злобата и завистта на хората. Сигурно има и някаква... как да кажа, някакво притеснение, някакво дори неартикулирано публично притеснение. Да.
1: Добре, ще продължим след музика.

Не съм приятел ни на Бога, ни на дявола. И двамата ми правят номера. Каквото и да искам да направя, ще сложа пръчка в моите колела. Когато си с единия, другия те гони. Когато се откажеш, онзи те следи.

0: Така, продължаваме. Каза нещо професор Иванов, към което аз трябва да се обърна към доцент Михаил Груев, като човек, който работи с архиви толкова много и всичко останало. Добре де, нали, минава една вълна, нали, цунами направо, на терор, на репресии, на убийства. Не е, имало, не е ли имало поне от самите, така да се каже, от течественофронтовци или дори от комунистите някой да каже, бе, хора, спрете се, ко правите, нали, малко деца вика, пресоляваме манджата.
1: Значи, най-напред трябва да кажем, че всъщност това е централно разпоредено, така да се каже, от Москва, от Георги Димитров, нали, до началото на Народния съд, да мине това разчистване, най-вече за хората, за които е трудно да бъде установена вина. И тук вече вървим, нали, имаме най-различни цифри в историографията за броя на жертвите на този анонимен терор. Не говорим за присъдите на Народния съд. Цифрите се колебаят между 10 и 30 хиляди души. За мен е една цифра от 18-20 хиляди изглежда реалистично, макар че до точна цифра...
0: Това огромно, огромно
1: количество, огромно количество хора, действително. Буквално в всяко село, в всеки град, на всяка улица. Нали, за едно население на страната, което е някъде около 6 милиона души
2: по това време.
1: Така че това е всъщност най-голямото вътрешно кръвопролитие от освобождението насам и без съмнение събитие, което стресира. Нали. Аз споменах,
0: плака,
1: че...
0: Плака народа си, както турци, не го е клал.
1: Да, няма го вече. Нали,
0: Антон Страшимиров.
1: Страшимиров по това време да го каже. Действително самите земеделци, самите съюзници на комунисти също са така изумени от собственото си бесилие да спрат това нещо.
0: Вие споменахте повече паузата за някакво изказване на Славчо Трънски, което дори било налично в радиото. Нали,
1: да, сега точната дата не мога да кажа, съжалявам, сега така тръгна разговор.

0: излезе с възвание към своите съпартизани и бойни другари да спрат насилието, тъй като и грабежите, затова, защото властта вече трайно е завзета и няма нужда от всичко това, нали, врага ще получи възмездие. Да. И това е само едно свидетелство, то е така важно свидетелство за мен, нали, за цялото това насилие, което до голяма степен върви спонтанно отдолу. То не е, тук има и много лични отмъщения, за които стана дума, разчистване на сметки между съседски межби, спорове и така нататък. Мотивите, мотивите са най-различни и най-вече завис.
1: Завис.
0: Да.
1: Какво? Ресантиманта, така ли? Седи
0: може би,
1: много,
0: може би най-вече.
2: Вижте, като правим паралели, а сега то в България, разбира се, има политическо насилие и изобщо насилие в предни епохи, но понеже вие, нали, това е една от опорките е тази, че това е отмъщение за някакви предни насилия, нека да кажем, че в България 23-26 година, примерно, периода, броят на невинните жертви, мирни жители, ликвидирани, да го кажем по инициатива на властта, не е повече от 1000. Значи ние тук не можем да вкараме в тези невинни жертви хора, които с оръжие в ръка са се опитали, било септември 23-та, било по-късно да вършат политическа дейност буквално незаконно и
1: терористично.
2: И терористично, да. 41-44 година, вероятно също едва ли броя, пак повтарям, на мирните жертви е по-голям от няколко стотин. На практика това, което се случва след 9 септември, засяга изцяло мирни или почти изцяло мирни жители. Единични са случаите за някакви опити за съпротива, някъде към границата с Гърция, дейци на ВМРО да оказват нещо като въоръжена съпротива. Нека да не го бъркаме с следващите етапи на горянското движение, което е много по-късно и е в контекста най-вече на,
1: на колективизацията. Примерно,
2: вижте,
0: има и това.
2: Има и това, ама някакси няколко стотин жертви, да ги, като ги сравним с няколко десетки хиляди, мащабите се оказват много различни. Плюс това, каквито и да са мотивите долу в ниското, водещото е наистина това, че това насилие е покровителствено и насърчавано от властите. То нямаше как да се случи, ако не беше това насърчение това бих казал буквално командване директно от властите. Иначе то щеше да се случи много по-рано, ако беше някакво спонтанно въстание, народно и така нататък.
1: Професор Иванов, значи вие извадихте и томовете за Народния съд. Сега знам, че в интернет книга сте пуснали точно пак по тая тема. Хайде да направим едно сравнение, нали, как е в Европа, защото на мен винаги ми е било странно как на Нюрнбергския процес, ние, които са отворили цялата катастрофа и целия ужас, са колко, нали, 6 или 7 човека някъде?
0: С осъдените на смърт.
1: Да, осъдените на смърт, да, за това говоря. Да.
3: В интерес на истината, след това има една вълна от процеси за денацификация, в която попадат и са съдени. Сега аз не можах да попадна на точни данни, просто на езиците, които ползвам, не попаднах на публикации. Но не изключвам там да са попаднали няколко десетки хиляди души. Но когато се опитах да събера всички изпълнени смъртни присъди, защото в крайна сметка това е важното. Колко реално са...
1: Живот
3: да, или поне това е един от възможните, колкото и глупаво да звучи за подобно нещо, думата индикатори, но това е един от така най-ясните индикатори за степента на насилие, на суровост, на репресията. Ами, в цяла Европа числата, когато се съберат, не са по-различни тяхният сбор от това, което имаме като информация за изпълнените смъртни присъди в България.
1: А дори, България на първо място дори по това показател?
3: На първо място безспорно, но тук дискусията е дали България не е колкото всички останали.
1: Оле.
3: И ако не е колкото всички останали, то е малко по-малко от всички останали. Ние много с доцент Груев си играхме в едни документи да търсим, слава Богу, най-накрая успяхме да намерим първоисточника на числата, които циркулират в
0: литературата
3: и в общественото пространство и горе-долу да ги поставим на една сравнителна основа, за да стигнем до някакви по

0: логични изводи колко действително са изпълнените смъртни присъди, ами те са над 2000. И това говорим за смъртните присъди, които са изпълнени след като са произнесени на живи хора. Ако към тях добавим смъртните присъди на така наречените отсъстващи, които в 90% са на хора, които вече са избити, и ако добавим и онези, които са избити без никаква присъда, значи тогава числата в България стават ужасно много.
1: Да.
0: Не знаем колко, но аз обичам в този случай винаги да цитирам едно много интересно изследване на колегата Александър Везенков точно за 9 mm-hmm. септември, в което той даваше, между другото, и доста по-малки числа. Той смяташе, че са някъде около 5-7 хиляди души, даже по-малко на тези, които са убити без съд и присъда преди 9, но дори и те да са, дори и 3 хиляди да са, и аз тук се подписвам под неговият извод, това безспорно е най- кървавата политическа разправа в модерната българска история, а пък и доколкото я познаваме, може би в цялата ли българска история, с изключение на оне 52 рода ли бяха, дето си е
2: за
0: след покръстването.
2: Левото освобождението на сам.
1: Тая връзка винаги ми е било, нали, много странно, аз не знам на каква база се опирало, но да питам ви, нали, защото това е някакси едва ли едно усещане за абсолютна правота, едва ли не. Оная депеша до българския посланник в Швеция, в който му обясняват, че е осъден на смърт и се прибере в България.
2: Николай, известна фигура.
1: Да се прибере. Откъде това усещане, че видиш ли си толкова прав, че никой не може да ти се опре и ти можеш да прави всякакви глупости, което в случая това е абсолютна глупост.
0: Според мен е чисто пропаганден трик. Аз не вярвам, че дори тези хора са по първо, второ, трето отделение, дори те си мислили, че някой ще седне и ще се върне от Стокхолм и ще вземе да сложи главата на дръвника. Нали?
3: Плюс това заповедта е от Петко Стайнов, който като външен министър, сега Петко Стайнов, разбира се, има своя грях, че се причаства към това управление, но далече не е най-така големия инициатор на
1: и
3: насилие и прочее. Човек е поставен там. Нали? Вижте, само ще допълна и друго, когато се правя сравнение с Германия, с Франция. Във Франция изпълнените смъртни присъди са под 1000. И другото, което е по-важно обаче, всички тези числа визират един много по-продължителен период от време на така речената денацификация, грубо казано, до началото на 50-те, макар че те в Германия имаше процеси срещу нацисти и до
1: ЕМ беше
3: грубо
1: казано. Да, той скоро в Франция имаше.
3: От време на време. Но да кажем, че масовите са до началото на 50-те, така да кажем. Тези числа за тези присъди са за този дълъг период, а не само за месеците около зимата и пролета на 44-45-та година. Докато в българския случай, когато говорим за присъди, обикновено се фиксираме само върху Народния съд. Ами ако добавим присъдите по политически причини 46-та, 47-та, 48-та до 53-та година, какво става тогава? Значи числото дали е 2730 или 2230, няма да е това, ще бъде в пъти по-голямо, вероятно над 10 000. С присъди, повтарям.
1: Айде да, преди паузата за реклами, да разясним нещо, което на мен винаги ми е било странно. Това преобръщане на звенарите от 34-та фашистски режим в 44-та 10 години. Нищо не е в исторически период, в болшевишки режим.
3: Вижте, звенарите, комунистическата историография, това наистина беше един непосилен за нея въпрос.
1: Камък
3: как така изведнъж са били фашисти, пък в един момент са осъзнали и са минали на правилната страна. Първо, нека да кажем, че изначално звено са близки до фашизма.
1: Да.
3: По идеология, те не стават фашистка партия не защото не желаят да станат такава, защото силите им не стигат. Те са два файтона хора, са ги наричали в месеците преди 19 май. Не стават много повече и след 19 май, впрочем, защото там властта им се крепи изцяло на военния съюз. И същия военен съюз ги сваля по един доста смешен начин януари 35-та година. И затова, между другото, те сами себе си не рекламират като партия, а като един вид
1: движение
3: или, как да кажа, надпартийна. техната агитация...
2: Кимон Георгиев говори за приятели.
3: Нали? На един вид пропагандата им е антипартийна, но тя е антипартийна, просто защото те самите създават, че не могат да създадат такова масово движение, каквото е онова на Мусолини в Италия. Иначе като идеология, пък и като действия, те са близки до фашизма. Сега, след като падат от вас януари 35-та година, те всъщност още преди това, разбира се, тяхното поведение противоконституционно, мерки, включително срещу цар Борис III. И понеже след април 35-та се установява на практика режима на царя, това автоматически ги превръща в противници на този режим. Това ги сближава първоначално с БЗНС Пладне. Всъщност, нека да кажем, че БЗНС Пладне са, може би, единствената формация, която подкрепя преврата на 19 май, макар и с половиността. Те имат също подобни виждания за съсловна власт, разбира и нещо близко до това, което Мусолини сира в Италия. Но така или иначе, те са в контакти с Пладнеци от по-рано и в един хубав момент, не мога да кажем точно ясно кога се случва това тяхно сближение с комунистите, но то може би се предшества от сближение с съветската агентура 36-37 година, за да ги заварим в 42-а в Отечествения фронт. Значи, на практика еволюция по отношение на демократичност няма. Просто имаме от една страна конюнктурен съюз с комунистите и от друга страна осъзната неспособност те да се развият като нещо масово и по-сериозно. И благодарение и на самия талант на Кимон Георгиев да играе, така да се каже, и да балансира, това довежда до спомага за неговото оцеляване и политическо, и физическо, разбира се, след 9 септември и на него, и на повечето от неговите хора, макар че има и репресирани звенари, трябва да кажем.
1: Но... И какво всичко се дължи при тях на тая маргинализация? Или все пак има и някаква идейна подплънка?
2: Идейната подплънка е властта. Властта. Това е лепилото, което ги държи. Да. Между другото, от партиите, които изначално влизат в Отечествения фронт, те са единствената партия, която не се разцепва. Те остават...
0: И няма кой.
2: Формално набъбва там, но 23 000 члена или нещо такова...
3: Да добавя, защото аз това го пропуснаха професор доцент Голев. Те накрая се обявяват за партия, но това става след 9-ти. Нали, народен сил звено.
2: Но друго исках да кажа, че в звено също се създава доста вътрешни напрежения. Сега, разбира се, най-големият открит въпрос тук е свързан с личността на самия Кимон Георгиев. Дали е бил вербован от съветските специални служби и кога евентуално се е случило? Сега, Казасов към онзи момент той се дистанцира от тях и даже влиза в някакъв доста личен конфликт с самия Кимон Георгиев, макар че живеят на една и съща улица през няколко къщи. И това е най-голямата драма на Димо Казасов, че той живее доста късно, почина чак 80-та година и беше принуден да живее на улица Кимон Георгиев, както тя се, уличката Женева, както тя се наричаше след смъртта на Кимон Георгиев през 69-та година. Но, да се върнем на звенарите, там се създават също доста сериозни напрежения. Затова, защото действително в един момент звено се превръща в прибежище на някакви хора, които разпознават в тази партия възможност, така да се каже, за по-лесно присламчване към вече променилата се конюнктура. И
1: по-приемливо. Да.
2: И в един момент набъбва тази партия, но самия Кимон Георгиев, той обаче запазва някаква лоялност към хора, които, с които е работил в миналото и с които е запазил някакви приятелства. И той започва да ги праща на дипломатическа работа в чужбина. Почти никой, с изключение на Петър Повзлатев, не се връща от хората, които изпраща като посланници. Всичките след това са или въобще не и посланници, но и хора на по-ниски позиции на дипломатическа работа в чужбина. Всичките се явяват за невъзвръщенци и се дистанцират от режима, включително и Дамян Велчев, нали, най-емблематичната фигура.
1: Да, фигура в тази посока, който става в Швейцария. Добре? Ние, вървим към реклами, към музика и към втората част, трета дори част на нашия разговор.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Вземи живота в ръцете си.
7: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
6: Започваме на 14 септември.
7: Ден преди началото на новата учебна година.
6: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
8: Премълчаната история.
9: И така, на 9 за 9 говорим с доцент Михаил Груев, с професор Мартин Иванов. Доцент Светослав Живков ни напусна, за съжаление, но така, тук имаме достатъчно и хора начетени, знаещи, които могат да ни разкажат много неща, но има едно нещо, уважаеми господа, към професор Иванов се обръщам, което май по-нататък вече изкристализира много по-ясно. Доколко българите, които са тук вътрешни от съпротивата комунистическата, и онези другите българи, доколкото са българи, защото то малко и съмнително, които идват от Съветска Русия, влизат в сблъсъци, така да се каже, в търкания. Първоначално и нататък, което изкристализира, разбира се, в процес срещу Трайчо Костов.
10: Аз съм убеден, че доцент Груев ще ви отговори много по-точно, защото аз би трябвало да го цитирам него. Така,
9: добре, нека да го използваме, да си го използваме, че ни е тук на...
11: Това разделение между вътрешни и московски комунисти, това го има в цяла Европа, и най-вече в Източна Европа. То съществува някакси иманентно, като заложено, така, като предпоставка за такъв конфликт.

0: без на истината комунистическата партия е доста, не доста, абсолютно иерархична структура.
1: Да.
0: Така че тя абсолютно безрезервно припознава московското ръководство като свое собствено ръководство.
2: И в лицето на Георги Димитров ли или в лицето на другаря Джугашвили?
0: Да. Като и проекция и двете. И двете за това, защото все пак се приема, че Георги Димитров е някаква трансмисия на волята лично на Сталин. Нали?
2: Да,
0: знае
2: да.
0: се, че той е единствения сред българските комунисти, който има директен контакт с него.
2: Да.
0: Нали, стои по трибуните на Мавзолея при всеки официален повод, парад и така нататък. Така че тая дистинкция между Димитров и Сталин не се прави.
2: Не се прави, да.
0: Да, поне на онзи етап. Така че това търкане между местни и московски комунисти, той излиза на дневен ред едва след разрива на Сталин с Тито през 48-ма година и нали, нарастващата вече параноя на Сталин, че в ръководството на комунистическите партии има и други такива като Тито и за да бъде сигурен, той трябва да ги изчисти и да ги замени 100% с московски кадри.
2: И те точно по това време тръгват същите процеси и в Полша, и в Унгария, ако не се лъжа.
0: Да, той е огледално.
2: Честно казвам, не знам в Демократичната република имало ли германската ГДР.
0: ГДР няма към онзи момент, затова защото не е много ясно още ще има ли втора германска държава.
2: Да.
0: Какво ще се случи и така нататък. Нали, чак 49-та година се създава ГДР и все още с една възможност такава, която седи до към 55-та година за някаква форма на обединение на двете.
2: Но
0: във всички останали източноевропейски страни имаме подобни процеси срещу Рудолф Слански в Чехословакия
2: да.
0: Срещу този Кочи Дзодзе в Албания и така нататък.
2: В Унгария Райк, мисля, че беше...
0: В Унгария да. Ласло Райк,
2: да.
0: Между другото, кадър е точно такъв от репресирани. Вече пък след това, което Хрущов прави, реабилитация на репресираните комунисти и издигането им на властови позиции, какъвто е и случая на кадър.
2: А като казахте властови позиции, аз съм срещал, нали, тая теза дори на конференции съм е чувал да се развива, че едва ли не Георги Димитров е възприел настояването тук да дойде като първи държавен и партиен ръководител като понижение. Защото той е шеф на Коминтерна, пък сега на някаква никаква си България.
0: Ами не, той е все пак Коминтерна, Сталин го закрива още 43-та година.
2: Да, но все пак.
0: Но го там преназначава. Е
2: преназначава го за
0: ръководител на отдела за външни връзки на ЦК на ВКПБ. Впрочем, Димитров идва късно тук. Той идва през ноември 45-та година. До този момент останалите коминтерновски кадри вече са маршрутирани в съответните страни и са инсталирани на властови позиции. Така че Димитров е бил наясно, че така или иначе това ще е неговото развитие.
2: Политическо. Да. Той ли е, как да кажа, първодвигателя на репресиите, професор Иванов? Как да кажа, човека, който най-силно и най-авторитетно, така да го кажем, настоява да се продължи с тая месомелачка, както е определено?
3: Ами, както и преди малко казах, аз не съм попаднал на
2: директно.
3: Дефинитивен документ. Има множество документи, които ни карат да си мислим, че той подкрепя.
2: Ама има и спомени такива.
3: И така, насърчава тази линия. Но според мен трябва да... Не можем да го отдадем като някаква директива само от Москва.

Москва, която е дошла. Безспорно има нещо подобно, но това не е единствено. Това не обяснява, поне за мене, цялата картина на тези излизащи извън човешкото представа масовост на репресиите. Според мене тук се срещат именно няколкото фактора, за които говорих. Първо, зелената светлина, която е дадена от Кремъл, през Георги Димитров, но сигурно и през Васил Коларов. На второ място, желанието за разплата за тези, в рамките на тези последни 4 години съпротивително движение, или 3 години и малко на съпротивително движение. Чисто човешката злоба, междуличностните отношения, желанието на комунистическата партия на място да разчисти политическия терен. Mm-hmm. И всичко това се среща в една доста уродлива форма.

0: желанието на комунистическата партия на място да разчисти политическия терен. Mm-hmm. И всичко това се среща в една доста уродлива форма. Аз не мога да изляза извън едни думи на мой отколешен приятел Николай Слатински, надявам се за немалко от вашите слушатели името ще е известно, който коментира една моя отколешна книга за бившите хора по този начин, че всеки един човек има някаква животинска природа, което ние се опитваме повече или по-малко с образование, култура, възпитание да я озаптяваме. Тя избоява в критични моменти, но се стремим да я държим под похлупак. Проблема на този режим е, че той вдига похлупака и насърчава човешката злоба и завист, защото това е един от инструментите за контрол върху обществото. Чрез всяването на страх, който според мен е един от важните фактори за укрепване на властта, те правят управлението си безалтернативно, поне през първите месеци. Няма какво да си кривим душата. Комунистическата партия, колкото и да се твърди постфактум, че е масова, тя е една малка отломка на фона на масовостта на земеделското движение. И е ясно, че Пладне в никакъв случай не е било най-масовото крило на партията, но към него се стичат масата земеделска и България продължава да си бъде земеделска страна по преброяването от 1946 година. Над 72% от населението продължава да живеят на село. Те не всички са поддръжници на БЗНС, но в огромното си мнозинство споделят земеделските.
1: Да ви питам аз така, той ще бъде малко провокативен, съвсем съзнателно този въпрос. Тия, които са вършили, или които са дошли в Съветска Русия, пък и тук местните и така нататък, какво са повече? Повече българи ли са, или са повече комунисти?
2: И това е много труден въпрос. Нали? Те по някакъв начин се опитват да бъдат и двете с... Това всъщност, тая дихотомия, тя е характерна за цялата, за целия период, нали, до 89-та година, с така преливания. Нали, в началото са повече комунисти, по-малко българи, след това обратното.
1: Стават малко повече българи.
2: И така.
0: И аз точно това ще да кажа, зависи кога ги питате през 40-те и 50-те години. Безспорно биха отговорили, че ние сме комунисти. А през 70-те и 80-те особено години отговора би бил различен.
1: Да, ние сме българи. Добре, ние също сме българи и продължаваме с музика.

0: И така, продължаваме с девети, на дата девети. Може би не точно сега с деветия, с онова, което така той ни е предизвикал в развитието на страната, на обществото. Хайде да говорим за последствията, доцент Груев, на цялата тая... Разбира се, той периода не може да се разглежда еднозначно, има няколко периоди и така нататък, нали, тежък, както да цитирам Ахматова, има людоедски период, след това вегетариански, нали, да цитирам Ана Ахматова. Но все
1: и
0: пак...
1: накрая диетичен.
0: И накрая диетичен, пик и накрая анорексия, защото умрях му глад, май.
1: Има така. Много е трудно действително да дадем цялостна оценка за това, защото обикновено разглеждаме тия 45 години анблок. Те са
0: построихме ли две България?
1: Значи, да, това е, да кажем всъщност за слушателите, това е една мисъл на Тодор Живков вече след... След падането му от власт, че е построил две България или че тая, която е построил, вече новите не могат и да я боядишат.
0: Да.
1: Нали? Но ако излезем така извън хумора и сатирата, действително, тук разглеждаме вече 9 септември не като конкретика и като фактология, а като метафора.
0: Точно така, да. Това е смисъл и на моето питане. Да?
1: Може би, да. Аз да. Така го възприех поне.
0: Точно така.
1: Така че промените са революционни, действително. Промените са изключително дълбоки. Бих казал невъзвратими. И тук се връщам на една носталгия, да я наречем ретро-утопия на българското общество от 90-те години, че някак си то си представяше, че когато падне комунистическия режим, ние ще се върнем към оно общество, което е било, да кажем, до преди девети. Оказва се, че това не е възможно. Именно поради, първо, поради дълги исторически период, в който се установил, развил и еволюирал този режим. Второ, поради дълбоките трансформации, които беха настъпили в самата социална тъкан на българското общество.
0: И самата урбанизация, да вземем, нали?
1: И тук всички индустриализация, урбанизация,
0: деразпофицикацията и така нататък.
1: Всички съпътстващи процеси. На практика, фактически, ние живеем в едно ново общество, което има някакви връзки с миналото, но те са... Това, всъщност, колегата Иванов, той много добре го е изследвал в тази негова монография, бивши хора, за която стана дума. Но тези връзки са прекалено слаби, за да осигурят някаква приемство.

0: Но си ли връщане към някакъв континуитет в развитието. Така че днес ние имаме едно доста различно общество от това, което е било преди 9-ти, след 9-ти и след 10-ти ноември.
1: А не го ли прави преди 9-ти, след 9-ти, след 10-ти и така? Не го ли прави обществото ни точно прекалено хетерогенно, някакси абсолютно разпръснато на всякакви страни?
2: За мен основното не, че е различно. То щеше да бъде различно и без 9 септември по простата причина, че света се променя.
1: Да.
2: А за мен основното е, че 9 септември е една от най-дълбоко разделящите ни дати. Даже не като дата само по себе си, а като изобщо
1: емоционално, философско
2: натоварване. Да, като една метафора. А ние, българите, много страдаме как ще се нарича валутата ни, къде ще бъдем. Такива неща, които са в някакъв смисъл вторични, според мен. А не страдаме от това, че ние не можем да постигнем единение по няколко прости факта от нашето близко минало.
1: Mm-hmm.
2: И понеже ние не можем да постигнем единение, или се джавкаме едни други и се обвиняваме, или, както в мнозинството си, просто хората не се интересуват от история. И те не се интересуват не само от историята на последните 50, 70, 80 години, ми те по принцип изначално, де-факто, не се занимават, интересуват в история. А ако погледнахте, само пред няколко дена, беше 6 септември, колко знамена имаше. Не организирани, защото аз бях в Търново и там организирано. Имаше и на онея къщи без прозорци, счупени да. Прозорци, и на тях имаше знамена. Но говоря на хора да си извадят знамето на 3 март, колко има. 6 септември, какво беше Съединението ли, независимостта ли? Какво прекрасно време, нека да отидем до последните гръцки плажове. Всъщност, за съжаление, за множеството българи, нашата история е една брошка, която така удобно си я кичат, включват си я в инициативния комитет, но де-факто не се познава, не се интересува, има някакво неудобство. И според мен неудобството не само, но и до голяма степен се дължи на това неяснота, какво да кажем сега. И в крайна сметка това е една от най-разделящите ни дати.
1: А това не е ли, което говорите за отношението към историята, не е ли, това е въпросът към двамата, към двама ви, в основата на един митологизиращия поглед, нали? Погледа за историята като лепнат да. Образа на Левски на прасеца или кръста на...
2: Безспорно, дъщеря ми се върна от детската градина на 4 години и ми каза, че е момиче Левски. Значи, това са едни за... от гледна професионална наша гледна точка на историците, е неупростявания и даже аз съм сигурен, че самия Левски би се почувствал така потресен от злоупотребите с неговото име, с неговото дело. И не само той, това са едни неща, които са, когато не можем истински и дълбоко да вникнем и така да съпреживеем поуките от миналото и когато непрестанно говорим за нов народен съд и така нататък, значи ние не сме се възползвали от поуките, ние продължаваме да си седим разделени в изходната точка и за съжаление ще продължаваме да циклим.
1: Съвсем накратко, доцент Груев, защото професор Иванов каза нещо много интересно за опростяването на историята. Да. Колко сложна дата е 9 септември?
0: Тя сама по себе си си е сложна дата, но тя трябва по някакъв начин да, как да кажа, да бъде осмислена като, колкото и да е сложна, като нещо, което се е случило, да се разбере какво точно се е случило, за да може никога повече да не се
1: да
0: повтаря.
1: Не се случи.
0: Нали, това, е, това е смисъла, ако щете и на днешното, на днешния поглед към 9
1: септември. Да, и на днешното предаване. Де се вика да си плюе в пазвата.
0: Да.
1: Та това беше днешното издание на Премълчаната история, драги слушатели. Говорихме за тема тежка, депресивна, потискаща, но по един много би го нарекал обективен и честен начин, защото това са начините да се лекуват травмите, като не си затваряме очите.

очите и устите, а като ги виждаме и говорим за тях. С тази препоръка да сте с отворени очи и с смели усти, екипът на Премълчаната история днес, редакторката Ани Костова, музикалната редакторка Михаела Колева, звукорежисьорът Радослав Минчев и аз, Митко Новков, ви желаем красив и ведър ден от тук насетне. Останете с програма Христо Ботев, интелигентния избор. Бъдете здрави, щедри, усмихнати и щастливи!

0: конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 23

0: 2 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте! Вие сте с предаването Звукови хроники и поредицата Гласовете на музиката, в която продължаваме представянето на инструментите, постоянни членове на класическите оркестри, симфонични и камерни. Днешният епизод, подготвен за вас от звукорежисьора Кристина Петкова и мен Мария Вълчанова, посвещаваме на пронизителния като тембър, но заедно с това богат на интонационни багри и звукова емоционалност глас на най-високия по своя регистър инструмент от групата на така наречените медни духови инструменти. И тъй като съм сигурна, че ще го разпознаете веднага, време е да му дадем думата.

рондо из концерт за тромпет от Йохан Непомук Хумел чухме в изпълнението на Фридрих Райнхолд и оркестъра на Академията Сейнт Мартин ин да Филдс под диригентството на сър Невил Маринър. Тромпетът, подобно на редица от класическите духови инструменти, е познат още от древността. Един от най-старите инструменти от неговия вид са открити в цивилизация, живяла преди около 3000 години преди новата ера по поречието на река Амударья, наричана тогава Оксис в Централна Азия. Инструментите са украсени с плодотини в средата и са изработени от тънък лист метал, което учените считат за техническо чудо на онази епоха. 1500 години по-късно в гробницата на Тутанкамон са положени бронзови и сребърни тромпети, а от този период са открити също бронзов лур в Скандинавия и метални тромпети в Китай. От Древен Рим тромпетът преминава в Европейското средновековие, където е на особена почет. Известно е, че на тромпет са имали право да се обучават само отбрани хора, всички те служещи във войската, тъй като с него тръбачите са изпращали сигнали до намиращите се на разстояние военни части във военно време, а в мирно тромпетите са се използвали при официални церемонии, празненства и рицарски турнири. Съществува дори специална длъжност кулов тръбач, който известява със сигнал на тромпет идването на височайши гости в съответния град, настъпва на кръгъл час или пък обявяване на тревога от приближаваща вражеска армия, пожар, наводнение или друго бедствие. Всичко това обаче не предполага създаването на специални произведения за тромпет и такива от този период не са открити. Това обаче рязко се променя след 15 век с появата на преките предшественици на съвременния тромпет, а за първи златен век в неговото развитие се счита времето на барока, когато той става равностоен член на тогавашните по-големи оркестри, дори преди включването в тях на дървените духови инструменти. Затова не е изненадващо, че редица барокови композитори пишат произведения за тромпет, един от които ви предлагам сега.

Andante и Allegro из концерт за тромпет, струнни и континуо от Георг Фридрих Хендел чухме в изпълнението на камерен ансамбъл Кьолн. През класицизма с навлизането на така нареченият галантен стил, звукът на тромпета се оказва твърде пронизителен за оркестровата звучност и за разлика от барока, употребата му в оркестрите е значително по-ограничена, а често той напълно отсъства като оркестров инструмент. Популярността му обаче като солов инструмент, а също и в светския и църковен церемониал не отслабва и за него се създават множество творби, най-известно от които през този период, разбира се, е концертът в мибемол мажор от Йозеф Хайден. Ние обаче ще обърнем внимание на произведенията на други двама творци от този период, въпреки че в тях все още се усеща силното влияние на бароковата стилистика и със своеобразен преход към навлизащият класицизъм. Ето първото от тях.

Алегро из концерт за тромпет в ре мажор, написан от Михаил Хайдн, по-малък брат на Йозеф Хайдн, прозвуча в изпълнението на Морис Андре с сценичното партньорство на камерен оркестър Ференц Лист и диригент Янош Рола. А сега ви предлагам и Алегро из концерт за тромпет от Леополд Моцарт, както е известно бащата на гениалния Волфганг Амадеус Моцарт.

в изпълнението на Уинтън Марсалис с английски камерен оркестър под диригенството на Реймънд Лепард прозвуча втора част на концерт за тромпет от Леополд Моцарт. Съдбата на тромпета през епохата на романтизма като оркестров инструмент не се променя съществено, въпреки изобретяването на вентилната система, а причината е, че хроматичните тонове, които той вече може да изпълнява чрез нововъведението, не са равни по сила и нечисти интонационно, поради което той често бива заменен от подобни на него корнет, но през 20 век с усъвършенстването техническите му възможности тромпетът се завръща триумфално в оркестровото семейство и започва да се употребява равностойно не само в класическата музика, но така също в джаза и други жанрове на поп-музиката. На него вече се изпълняват и аранжименти на произведения за други инструменти, какъвто е и следващия пример.

Прочутото хоро стакато от румънския композитор Григорош Динеко в аранжимент за тромпет на Румен Бояджиев син отзвучава в изпълнението на Петър Македонски и пианистката Надежда Цанова. А следващото ни предложение е с почет към българското творчество за тромпет, представено от Севдана на Георги Златев Черкин, която звучи в нашия ефир отново в изпълнението на Петър Македонски и Надежда Цанова.

Нежната и прочувствена севдана прозвучава в изпълнението на Петър Македонски тромпет и Надежда Цанова пиано. А финалът на днешния епизод е отреден и на джазът в тромпета. С произведението Пиноккио от Майлс Дейвис, екипът в студиото, звукорежисьорът Кристина Петкова и аз Мария Вълчанова ви желаем ведър и усмихнат ден и приятни минути с националната програма Христо Ботев.

0: активно учебно време, каза за Българското национално радио председателят на синдикат образование към КТ Подкрепа Юлиан Петров в коментар на по-низките резултати на българските ученици на международното изследване на грамотността PISA 2025. Петров допълни какво друго трябва да се промени в българското образование, за да може то да започне приоритизация към изпитния формат PISA.
1: Четенето с разбиране трябва да стане задача на всички предмети, а не само на български литература. Дигитализацията трябва да се измерва не с броя устройства, а с образователния резултат от тяхното използване, а нерегламентираното ползване на телефоните вреди. Изкуственият интелект, грамотността трябва да върви с критичното мислене, а учителите трябва да бъдат и обучавани, и подкрепени за работа с изкуственият интелект. Дисциплината, отсъствията и тормозът са въпроси на качеството на образованието във всички видове оценявания.
0: И според Маргарита Илчева, учител по български език и литература, оценител, проверител и анализатор на PISA, акцентът трябва да бъде не върху количеството часове, а върху учебните планове, учебните програми и изпитните формати във всички нива на средното образование у нас.
2: Не просто трябва да се редуцира академичността в учебните програми и в учебниците, а трябва да се разбере, че критичното мислене, не само по природни науки и математика и по четене, е свързано буквално с реалния живот на всеки човек. И от тази гледна точка трябва тотално да се преобрази българското училище. Дори от гледна точка на това, ще има ли учебни часове, какво ще правим с този изкуствен интелект, който толкова експанзивно влиза в последните години.
0: Припомням, че според оповестените вчера резултати от международното проучване на грамотността PISA, близо 60% от 15 годишните български ученици са под базовото равнище по четене и по математика и близо 50% имат сериозни дефицити по природни науки. Информацията е на репортера Андрей Борисов. Изложбата с глаголицата около земята беше открита в мраморното фойе на Българското национално радио. В нея са представени 48 творби от над 200 индивидуални групови проекта, а основната и цел е да създаде мост между българите по целия свят чрез езика, паметта и културата. Експозицията ще остане в Българското национално радио до 25 септември, а след това ще бъде показана в Хърватия и Унгария. Репортаж на Виктория Тодорова.
3: Научно-артистичният проект с глаголицата около земята е създаден по идея на куратора Мира Свиленова, българка, която живее в Канада.
4: Това, което глаголицата ми позволява и искреното ми желание е да стане възможност за медийна грамотност, как да свързваме миналото с бъдещето.
3: На откриването на изложбата генералният директор на Българското национално радио Милен Митев акцентира не само върху творческия порив на всички участници, но и върху съхранението.

В 17 часа новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Пред микрофона е Александър Райчев. Необходимо е не повече, а по-ефективно.

0: Съхраняването на българската културна памет.
1: Глаголицата обаче е много повече от азбука. Тя е стремежа към независима културна идентичност. Тя е философия, кодирана в символи. Тя е връзката ни с нашите български корени.
0: Откриването на изложбата се превърна в своеобразен празник на българската духовност и памет. Децата от детска вокална група Сладки пуканки поздравиха присъстващите с песен. За новините, Виктория Тодорова.
2: Акцентът на тази годишното издание на фестивала София Документал е върху ролята на документалното кино в осмисленето на обществените процеси. Това стана ясно на проведената днес пресконференция още от репортера Александра Георгиева.
3: За първи път в тази годишното издание на фестивала предстои конкурс за най-добър български документален филм. Радина Владимирова, програматор на София Документал.
4: Бих казала, че може би беше така най-предизвикателната част от гледна точка на селекция за нас, тъй като филмите, които се правят на година от творци българи и документалисти, не са безброй много. За нас така беше важен критерий, който да заложим още от самото начало, те да са премиерни за България. Повече от половината са филми, които даже в момента се завършват.
3: По време на срещата бяха представени основните заглавия и теми в програмата, сред които човешките права, войната, политическите и социалните промени. Директорът на фестивала Мартичка Божилова.
5: Цялата ни селекция е насочена към млада публика в смисъла на Gen Z. Даже имаме филм за Gen Z, имаме филм за това как изкуственият интелект и дигиталният ни живот нахлува все повече в ежедневието и обсебва всички. И разбира се, имаме филми за най-наболелите и сериозни теми в геополитически аспект.
3: Седмото издание на София Документал ще се проведе от 24 септември до 4 октомври на различни локации в София. За новините, Александра Георгиева.
2: Бургас е домакин на 4-дневния фестивал Dream Fest. Програмата предвижда театър, кино, прожекции и изложби на 7 локации в града. Форумът се организира от надфис Кръстю Сарафов и Община Бургас. Инициативата е под мотото Бургас е в главната роля, а официалното откриване е в този час. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
6: 10 представления, театрални куклени и танцови, както и за първи път театър на плажа. 2 прожекции на 9 филмови заглавия, 2 изложби, сценографска и фотографска, ще представят работата на надвис. Ива Йорданова, помощник ректор по стратегическото развитие и партньорства по Сочи.
7: Разбира се, включваме всички изкуства, които се изучават в надвис. Идеята е да дадем възможност на бургазли да се докоснат до духа на надвис. Обратното пък да дадем възможност на общността в надвис да усети какво е Бургас. Бургас е мечти, хоризонт, визия, бъдеще, образование, култура.
6: Официалното откриване на фестивала е с изложбата на специално сценография на втория етаж в фоайето на културния дом НХК.
7: Малко по-късно от 18.30 на сцената на НХК гостува спектакъла Декамерон. Може би така една от най-мащабните продукции на театър надвис в последните няколко години.
6: Паралелно с фестивалната програма, Бургас ще бъде домакин на първата младежка конференция за театър и кино, която ще се проведе на 11 и 12 септември в Международния конгресен център. Входът за всички събития е свободен. Петя Янакиева, БНР Бургас.
2: Фотографска изложба с кадри от обезлюдените български села се открива в Куюмджиевата къща към етнографския музей в Пловдив. Снимките са вдъхновени от изчезващата архитектура в десетки опустели села в районите на Габрово, Дряново, Трявна и Велико Търново и са обединени от заглавието «Славно минало, забравено настояще, възможно бъдеще». Информация на Антония Попова от Радио Пловдив.
8: Изложбата е част от проекта «От камък и дърво. Архитектурното наследство на пустите селища на фондация Институт за културно наследство, който документира изоставени къщи, плевни, дворове, чердаци, камени зидове, дървени конструкции и архитектурни детайли, които постепенно изчезват от културния пейзаж, обясни археологът и ръководител на проекта Стилиан Станимиров.
9: Фотографската ни изложба се състои от 30 табла, на които всъщност е един визуален разказ на историята на тези селища, тяхното създаване, възход, до постепенната разруха и губенето на битката с природата. Но разбира се, накрая завършваме и с един лъч надежда на добри примери за възстановени къщи, които показват всъщност, че може би не всичко е загубено.
8: Проектът е резултат

0: теренно изследване на повече от 40 селища в Централен предбалкан, които са почти безлюдни, а някои от тях са и напълно непроходими и снимките са направени с дрон.
1: Нашият фокус е да привлечем вниманието към тези изчезващи места, преди те да бъдат заличени напълно.
0: За новините Антония Попова.
2: Чухте новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев.

Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?

Малко след 5 следобед по програма Христо Ботев започва предаването, което обича да пита какво се случва. Днес за вас работим заедно с звукорежисьора Радослав Минчев, редактора е Надя Танасова, а музиката избира Михайла Колева. Пред микрофона до новините в 18 ще бъда аз, Таня Димова. Добър ден! Какво превръща един град в европейска столица на културата? Достатъчни ли са голямата програма, културните събития и международното внимание, или зад титлата стои много по-дълъг и сложен процес? Начинът, по който един град мисли за себе си, за своите хора и за своето бъдеще. Темата е особено актуална и за България. След Пловдив, който беше европейска столица на културата през 2019, днес Бургас вече гледа към 2032 година и подготвя своята кандидатура. За смисъла на една такава кандидатура, за ползите и предизвикателствата и за това какво може да промени културата в един град, ще разговаряме днес. Ще говорим, разбира се, и за пътя към тази титла с Деница Езекиева, която беше част от екипа на кандидатурата на София през 2014. Ще чуем и заместник кмета на община Бургас Диана Саватева и Кирил Велчев от фондация Пловдив 2019. Останете с нас, думата първо има музиката.

0: Какво се случва?
1: Точно така, слушате какво се случва, уважаеми слушатели. Днес сме насочили поглед към титлата Европейска столица на културата и мой събеседник е Деница Езекиева, театровед и част от екипа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2014. Здравей, Деница, и добре дошла.
2: Здравей, Таня, благодаря за поканата и за това, че припомни тази изключително важна за мен тема преди цели 12 години.
1: Веднага казвам на нашите слушатели, говорим си на ти, защото се познаваме и така се чувстваме много по-добре и честни спрямо нашите слушатели, но казвам, че поводът да заговорим на тази тема е събитие, което се случи в рамките на 42-те празници на изкуствата Аполония, където участие взеха както Фондация Бургас 2032, самата Маргарита Димитрова от Фондация Аполония, представители на Фондация Пловдив 2019, представители на Топлоцентрала и разбира се на Община Бургас, и се получи един много интересен разговор. Ние разбира се ще чуем и записи от него, но твоето изказване тогава беше много така емоционално и знам колко си свързана с тази тема покрай кандидатурата на София и затова много ми се искаше да заговорим на тази тема, защото според мен не си даваме ясна представа какво означава един град да кандидатства за Европейска столица на културата, през каква програма преминава, какво реално представлява състезанието и въобще има ли такова, а пък ето, че ни предстои нова такава среща. И ако искаш наистина да тръгнем директно от най-важния въпрос и то какво всъщност превръща един град в Европейска столица на културата и дали реално културната му, богатата му културна програма е в сърцето на тази кандидатура?
2: Зададе, според мен, в твоето изречение има няколко много сложни и много ключови въпроса, за които ти благодаря, но не съм убедена, че мога така съдържателно да отговори цяло на тях, но връщайки се към това, което София постигна, губейки титлата, си мисля, че тази инициатива и цялата процедура по кандидатстване са изключително заздравяващи градовете, общностите в тях, гражданите, чувството за принадлежност към един град. Искам да използвам думата полис, защото в древногръцкия контекст тя е давала сигурност и убеждение, че оттам идва и думата политика.

0: че ти принадлежиш към това укрепено място, което ти дава, но което и взима и което иска от теб неща. То те превръща в гражданин. Какво от тази инициатива, от тези състезателни процеси, които следват за четирите, ако се наложа в момента, кандидатстващи града, ще ги превърне в процеси, заздравяващи и завръщащи общността и общуването и разговора за проблемите през култура. Защото мисля, че базово, ако трябва да сме напълно честни, тази кандидатура и тези усилия се правят, за да се решат проблеми, които не могат да се решат по друг начин. Нито с нови улици, нито с изолации или просто културна програма. И какво всъщност е кандидатурата извън културната програма? Това много си мислях, докато идвах насам. Ние преди 12 години се опитахме да си отговорим. Отговаряйки си обаче, както се казва, ние написано като тъй популярния израз битбук или книга на кандидатурата, на проекта, ние го написахме, но доколко го осъществихме, какво остана за довършване? И не само при нас, но и при Пловдив, Варна и Велико Търново. Все неща, за които е хубаво отново да се говори, отново да се сложат на масата, като разбира се, да, както и в разговора, на който присъствахме, стана дума за Топлоцентрала. Топлоцентрала е едно от перлите в... И по-скоро не перла. Той е големия камък, диамант в короната на София след кандидатурата, която загубихме, защото чух в една от местата провала на София, но той не е провал. Това е смисъл, ние спечелихме повече и заради това, че не спечелихме, а че загубихме титлата, защото имахме спокойствието да си осъществим част от проектите без да се налага това да се случва в срок, в...
1: без натиска.
0: Без натиска на сроковете и на детайлното изпълнение.

0: работите, без да се налага това да се случва в срок, в...
1: Да, без натиска.
0: Без натиска на сроковете и на детайлното изпълнение. Така че към останалите три града, които няма да бъдат Европейска столица на културата, както се казва, могат да бъдат насочени много съвети и много идеи. Но всъщност това, което и тогава ви казах, и към създателите на платформата Бургас 2032, не правете олимпиада, направете процес, който да запълва вашите съществуващи пространства с хора, с желание те да са вътре, да участват, да са причастни на града. Мисля, че Бургас има силата в това отношение. Мисля, че и Габрово, и Велико Търноша, тук мисля, че двата града ще се кооперират. Т.е. Габрово ще привлече Велико Търново. Това важи и за Русе, и за Стара Загора, както се оказа, че тези два града също са част от състезанието. Друго, което си мисля, че да, какво значи олимпийския принцип? Олимпийския принцип значи да построим стадиони, да построим места, зали, стадиони, разбира се, метафорично казано, но да си построим структури, които обаче какво означават? Означават разход за ново строителство, от което със сигурност има лобите, от които имат нужда, имат полза. Но какво значи подобно нещо за София? Това означаваше възраждане на стари сгради, стари пространства. Пространства, които не сме си представили, че могат да бъдат ползвани за култура.
1: Което се случи и с Пловдив, когато беше.
0: Което се случи и с Пловдив. Но сега ще ви припомня, защото аз не познавам толкова в детайли кандидатурата на Пловдив, разбира се, най-големия ни конкурент тогава. Но познавам Софийската. Помня, че тогава с екипа, който се увеличаваше прогресивно, откривахме постоянно и откривахме за такива хора като вас, журналисти, за колеги, за общността, за местните търговци, за независимия културен сектор. Откривахме пространства като зона култура, индустриалното наследство на София, забравени, рушащи се, разпадащи се пространства, които се оказаха страшно интересни. Едно от които се превърна и в Топлоцентрала. Както знаете, този културен център бил всъщност пристройката към Националния дворец на културата, която осигурявала собствено топло захранване. Това беше една руина. Ние буквално попаднахме сред една зона, която, както във филма Сталкер, точно зоната, която беше съставена от голи подове, пясък, тухли и около нея един прекрасен парк. И знаеш ли, има много места в София, които изглеждат точно по този начин все още. Зона култура, например. Зона култура, част от зона култура беше, примерно, бившия хладилен завод. Той вече, част от този хладилен завод не съществува, част от тези сгради са обновени, но, примерно, там беше направено едно галерийно пространство, което сега се казва, мисля, че галерия индустриална, ако се не лъжа. Но зад тази галерия има едно още по-голямо пространство, което беше обособено. Още едно място, което беше, може би, най-желаното място, едно от най-красивите и мое любимо място, беше трамвайното депо. Това е най-старото трамвайно депо в София, което е на улица Клокотница и Мария Луиза. И там има няколко ретро трамвая, които са даже такива, които мисля, че нямат възможност да излизат. Но, примерно, тази красота там, която е чисто структурна, място, което във всеки западноевропейски голям град има подобни места, които са и галерийни, и студия. Нали, ние вкарвахме живот през културни проекти. Някои от тях наистина бяха инсталирани. Това беше Глагола. Ние ги инсталирахме с ясното съзнание, че правим нещо адхок, за да се случи, за да видим може ли да проработи. За да видим това място може ли да функционира и по този начин. Не казвам, че това е успешната формула. Просто правеха се проби. Още нещо много важно за градовете и за тяхното развитие. Тези процеси, които са, както нашите слушатели разбират, те траят години, те са опити и лабораторни изпълнения, така да се каже, за да може да се види кое как ще сработи.

0: защото и топлоцентрала тогава, и трамвайното депо, и зона култура, и имаше една фабрика, която е на Сточна гара, и старата гара на Сточна гара. Всички тези места не бяха подсигурени по никакъв начин. Тоест, не можеш просто да влезеш в тях и да започнеш да създаваш неща. Ти включително не знаеш колко собственика имат тези места. Например, едно от нещата, които си спомням, че тогава открихме с ужас, беше, че София буквално е продавана за стотинки през 90-те и много ценни общински сгради и паметници и ценни локации са били наистина разпродавани, приватизирани, така да е, това е коректният термин. И тогава си казахме, ми то, всъщност в най-големия град, всъщност ние имаме недоимък на места. Ценното беше, че в тези процеси се появяват много хора, които вече са правили столица на културата. И те ти казват кое работи, кое няма да стане, колкото и да е красива, колкото и да е красиво трамвайното депо, неговото възстановяване трябваше да включва разрушаване на част от неговата структура, за да може да се укрепи, за да може да се изпълни енергийно, като енергия, нали, т.е. има структурно подпомагане, което да осигурява топлина, да не се плаща енергия и така. Оказва се примерно наистина, че много, много културни центрове в столицата не са енергийно ефективни. Всичките театри включително. А това са изисквания на Европейска столица на културата, с които просто трябва да се съобразиш. И за това кошницата хем трябва да е пълна от една страна с програма и с проекти, които са на доказали се представители в града, като не само артисти, но и архитекти, спортисти, учители, образователни институции, защото всъщност културата в този смисъл, който разбират и от Европейската комисия, и от фундацията на Мелина Меркури, това са процеси, които спойват представители на различни групи в общността през най-общо казано култура, но култура не просто като културен календар, а като представа за собствена идентичност, ако може така да се каже.
1: Мисля, че това много ясно се вижда и в Матера, градът, който да спечели титлата заедно с Пловдив, защото там виждаме не просто представянето на един град какъв иска да бъде, ами точно историята зад него и целият потенциал, който той има, представен по такъв начин, че да можеш да усетиш духа и хората, които живеят там. Но ми се струва, че една такава кандидатура, каквато София имаше и сега вече и Бургас, и не само, до голяма степен ние ще го чуем и от заместник кмета на община Бургас, а и от Кирил Велчев от Фундация Пловдив 2019, много помага за това да добиеш представа не само какви са плюсовете, но какви са минусите на града.
0: Точно така.
1: Което наистина допринася за това да работиш върху всичко това, което е и
0: точно така. Това е една много, много точно казано. Това е една много добра моментна снимка на състоянието на града. И то не само сферата на изкуствата. Напротив, точно обратното. Сферата на достъпността, на това какви общности имат право и какви нямат, защото се оказва, че ние, да кажем, се оказахме един град, който е много центриран в своя център, по почина на много европейски градове, но има хора имаше много хора, примерно, които се оказа, че никога не са стъпвали на културно събитие, родени в София, израснали в София, просто защото са от квартали, които някакси не са въвлечени в това. И защо това се случва? Трябваше да си отговаряме. Но това бяха до голяма степен проблеми. Както и как ще живеем с, да кажем, с социалистическото културно наследство. Искаме ли го, не го ли искаме? Имаме ли възможност да организираме дебат? Още тогава се заговори за паметника на Съветската армия. Между другото, един много зле осъществен в последствие и както се вижи в момента, пропусната възможност за разговори, за дебат. Какво точно да се случи на това място?
1: Но наистина има много въпроси, които се задават именно покрай една такава кандидатура и става ясно, че тази кандидатура не е просто кандидатура на културните институции, на администрацията, а на гражданите до голяма степен, защото е пряко свързано с всеки един от нас и плюсовете и минусите са насочени към нас. Предлагам ти да чуем малко музика, след което ще продължим.

0: от 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
4: Какво се случва?
5: В какво се случва? Продължаваме да говорим за това какво превръща един град в европейска столица на културата и преди с Деница Езикиева да продължим нашия разговор тук в студиото, ще чуем какво каза по темата заместник кмета на община Бургас Диана Саватева по време на цената на успеха в рамките на тази годишната Аполония, когато темата беше именно Бургас 2032.
6: В момента, в който община Бургас заяви своята кандидатура за Европейска столица на културата, започна един много

динамичен диалог с всички останали 12 общини. И този диалог продължава през цялото това време. Екипа на общината, момичетата от фондация Бургас 2035, и повярвайте ми, че е изключително ценно за мен като заместник кмет да има такава структура, която приоритетно се занимава с организацията на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата. Аз като председател на управителния съвет съм свързващо звено. Моя екип работи много на оперативно ниво, но погледа върху процесите, които получавам благодарение на екипа на фондацията, е безценен опит. И така ние обикаляме всички други 12 общини. Всичко това беше официализирано в края на миналата година с меморандум, който е подписан между фондацията и всички 13 общини, които са в Бургаска област, защото ние ги припознаваме като естествен партньор. Няма да кажа голяма тайна, че много бързо, след като изкочи другото предизвикателство, за което госпожа Димитрова спомена Евровизия, много бързо, наистина за рекордно кратко време, получихме отново подкрепа от всички 12 общини и тя беше заявена, разбира се, пред екипа, който готви Евровизия. Споменавам това, защото са свързани процеси. Бургас прави естествени стъпки в толкова сериозни начинания и когато казвам, че зад нас стои региона, задължително трябва да кажа, че това не е кандидатура на администрацията или на кметството или на екипа на господин Николов. Администрацията е много важна. Както виждате, ние постъпихме нещо, което другите общини, които заявиха кандидатури, или все още не са направили, или пък го направиха доста по-късно, създадохме отделна структура. И това беше началото. Когато кмета обяви кандидатурата, той обяви създаването на фондация Бургас 2032. По един успешен модел на колегите от Пловдив, които успяха да бъдат първия български град, който е Европейска столица на културата, естествено и ние да почерпим опит от първия български град и разбира се да се опитаме да го разгърнем и да го надградим и да предадем незабравимия бургаски дух. За къде без това? От първия ден знаем, че това е кандидатура на общността. От първия ден ние водим разговори с хора от различни среди. В никакъв случай не мога да пропусна държавните, общински и регионални културни институти. Те са важна част от културната плът. Но преоткриването и осъзнаването на ресурса, който имат свободните артисти, независимия сектор, беше един от за мен много ценните процеси, през които минахме вече година и половина. Аз, разбира се, работя като заместник кмет с независимия сектор от първия си ден, защото съм един от привържениците на конкурсното начало при разпределението на средства за създаване на културно съдържание. Може да ви се струва, че прескачам от тема в тема, но вярвайте ми, всичко е свързано. И заради това, че община Бургас като административен капацитет натрупа този опит, сега и дава възможност със самочувствие да се заяви като един от градовете, които не просто тръгнаха, вече са в сериозна част от пътя да постигнат предизвикателствата да бъдат Европейска столица на културата през 32 година. Когато започнахме разговорите в началото, всички казваха, о, 32-а, 5-6 години, да, колко е далече. Но всъщност всички ние сме наясно, които се занимаваме с управление на културните процеси, че трябва много дълъг период. Първо след да направиш един скрининг на съществуващата среда, да идентифицираш проблемите, за да можеш честно да ги сложиш на

0: допълва, че те с много важна част на допълнителния стимул към тях през такива механизми би свършила прекрасна работа. Идеята ни е точно такава. Да идентифицираме проблемите, да ги сложим на масата и да се опитаме да ги решим през механизмите на културата. Затова казваме, че Европейска столица на културата е това нашия подход, да възприемем културата като един елемент от цялостната градска политика. Че не можем да говорим за култура като просто набор от някакви събития, които се хвалим колко активна културната ни програма, от сутрин до вечер на пълни сцени. Всичко това трябва да бъде поставено осъзнато като система, която влияе върху цялостното качество на живота на хората, които са в нашите общини, нашите градове, разбира се, които идват като гости тук.
1: Чухме Диана Саватева, заместник кметът на община Бургас. Затвърдихме си, че в крайна сметка титлата Европейска столица на културата не означава богат набор от културни събития, че в крайна сметка са замесени изключително много институции, общности. Разбира се, важни са хората, важна е фондацията, която застава зад цялата кандидатура. Важно е да имаш реална представа за качествата на града и за неговия потенциал за развитие, но разбира се и всички възможни минуси, които изкачат един след друг. Моментна снимка е в крайна сметка, както си казахме с теб, Деница, но какво прави държавата във всичко това? Къде е мястото на държавата в една такава кандидатура?
2: Това е един много важен, щекотлив и болезнен въпрос. От предишния опит през 2014-та тогава имаше служебно правителство, когато беше обявен Пловдив, когато беше финала на състезанието и се проведе финалния конкурс, защото конкурс има няколко етапа всъщност. Тогава след избора трябваше да се поеме веднага. Тоест, той се поема още докато тече изборния процес, се поема един ангажимент от страна на изпълнителната власт, че 50% от бюджета на цялата стойност на Европейска столица културата ще бъде обезпечен от държавния бюджет. И то е механизъм, който се залага, нали, за при планирането на закона за държавния бюджет за предстоящата година, но не само за годината 32-а, а за целия процес до 32-а. Тоест всяка година трябва да има някаква част от бюджета, която да бъде заделена за изпълнение на събитията и проектите по достигане резултата Европейска столица на културата, който е заложен по проект и по книга. И тук настъпва една много тъмна Индия, защото в един момент се оказва, че момента, в който, нали, трябва да се взима такива решения от държавата, се оказва, че Министерството на финансите не са подготвени, тъй като, както знаем, всички искания за финансиране опират винаги до планирането и до таблиците в Министерството на финансите. Оказва се, че сумата е непосилно голяма на фона на това, което по принцип трябва да бъде дадено в сферата култура в държавния бюджет. И тогава настъпват наистина едни много сложни преговори между община, държавна администрация, Европейска комисия, защото наградата, титлата се присъжда с една определена сума. Ако се налъжа, през 2014 това, което се планираше, бяха 20 или 25 милиона от Европейската комисия. Същата сума трябваше да бъде отпусната от българската държава. Не съм убедена, че това се случи в пълнота, но ние споменахме и на дискусията и на представянето тогава фигурата на заместник-министър Амелия Гешева, която се включи и точно тогава, когато трябваше вече те да се каже кандидатурата на Пловдив беше, след като е била избрана, е била поставена на риск, така че да се случат голяма част от проектите. И за това мисля, че госпожа Саватева е много добър координатор, както тя самата се назова, защото тя ще може едновременно да държи връзката с гражданските инициативи, с попълването на културната програма, писането на проекта, работата на фондацията, но и с управляващите сферата не само на културата, но сферата на финансите, социално дело, образование и

0: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, защото те, нали, се занимават и с разрешителни строежи и така нататък. Това са, както ти казах, това са неизвестни, те са и подводни камъни и въобще труден, сложен политически ангажиран процес. Не случайно ти казах аналогията с полиса. Така разбираме всъщност дали сме част от полис или не сме. И каква част от обществото сме включили във всичко това. И каква част от обществото иска това за своя град. Защото с горчивина го казвам и с много така спотена тъга към онзи момент. Ние тогава открихме нашия екип, доста голям и на база на проучвания, че има много софианци, които не желаят София да бъде европейска столица на култура. Те не мислят така. Те не мислят, че София е културната столица на България. Те мислят, софианци си мислят, че това е Пловдив. Или Варна, например.
1: Или в случая сега Бургас. И ето за това са важни гражданите в целия този процес. Бургас работи вече година и половина по кандидатурата си, а тепърва започват тези 6 години състезание, но пък имат добрия пример на Пловдив. Затова сега предлагам да чуем и Кирил Велчев от фондация Пловдив 2019.
2: Европейска столица на културата идва с един огромен потенциал, който до голяма степен е подценяван, защото това е един много дълъг маратон. И основното нещо, което града има като предизвикателство, е да го обясни по най-възприемчивия начин за хората. Европейска столица на културата е доста повече от един културен календар с твоето многообразие от януари до декември месец. В случая в Пловдив, може би и тайминга, защото това се случи в годините между кандидатстването 11-та, спечелването 14-та, провеждането на годината 19-та, нали, това не е нещо, което е отрязано с нож. Непосредствено след обявяването на Пловдив за Европейска столица на културата, ние работихме много активно покрай програма, която тя започва да функционира сама по себе си. Това, което е най-важното и най-основополагащото е, че това не е редица от събития, които се случват, ние ги посещаваме, публиката идва и всичко е окей. На Европейска столица на културата успя да размърда целия сектор. Не в Пловдив, не в региона, а на национално ниво. Дори сами виждате, че винаги са два града, които кандидатстват в годината на титлата. Това е повече от национален проект, то е европейски проект. Огромен е сам по себе си. И най-важното нещо, което е като предизвикателство, е да го разкажем по най-добрия начин. Освен целият сектор, това е важно за публиката, е важно за хората, които привличаш. Ние сме правили изследвания, разбира се, и преди, и по време. Сега излезнаха големите доклади непосредствено след Европейска столица на културата. Ние работим по програма Наследство и много се радвам, че продължаваме тази линия, но всяко инвестирано евро се връща по 4 в града. Дори за този икономически модел, който вече е съвсем нормално да се говори, към 2015-16 година нямаше такива възприятия в хората. Никой от нас не си е представил, че този проект със своята програма така ще има добавена стойност по отношение на този демографски модел, защото това е много важно. Европейска столица на културата прави един град по-добро място за живеене чрез своите инструменти. Това е свързано с бизнеса, който се ангажира непосредствено около културата, с културните оператори, с местата, дори които представят своята култура. Ако ние говорим в Пловдив, нали, всички знаем, античен театър, главната пешеходна улица, Дома на културата Борис Христов, галериите на градско художествена галерия, но ето сега, ако се замислиш, сетя за поне още 20-ти на места, които към 2014 година никой от нас не си е представил, че там може да гледаме представяне на книга, класически оперен спектакъл и така нататък. Може би това са успешните устойчиви модели, за които говорим. Факт е, че в Пловдив, когато ние стартирахме, когато спечелихме Европейска столица на културата, нямаше такъв огромен опит, от който да почерпим, да попитаме, да видим, да го пипнем. Особено в България, разбира се, той има своите административни натрупвания. Самия проект е доста проблемен по отношение на това как се случва по някакъв начин чисто административно в България, но това остава по-назад. Отгоре винаги излиза потенциала на града, на хората, които са ангажирани с Европейска столица на културата в България. И аз вярвам, че така следващия цикъл ще е още по-мощен и с много по-голям заряд ще пристигне той в България през 32 година.

0: Чухме и думите на Кирил Велчев и опита, който имаше Бургас като европейска столица на културата. Несъмнено, както и той самият каза, това е голям плюс за града и го превръща в едно по-добро място за живеене. Но ние с Деница Езекиева сега сме на финала на нашия разговор и някак ще кажем за това. В крайна сметка кандидатурата, разбира се и самата титла, като инструмент за каква промяна е, до какво може в крайна сметка да доведе всичко това наистина за всеки един от нас като гражданин на съответния град, на страната, защото в крайна сметка всички сме част от една България и то е хубаво за всички, независимо дали сме в този град, който става европейска столица на културата.
1: Да се усетим принадлежни, да присъстваме като граждани, като личности, като себе си в колективния живот на мястото, в което се намираме. Да разберем кои сме. Културата помага за това включително, нали, далеч съм от този националистически патос, свързан с това да пазим традиции, корени. Но да, и корени, и традиции, истински обичаи, автентичен фолклор. Това са нашите връзки с миналото. Бъдещите, проекциите ни за бъдещето. Всичко това е един микс от емоции, мисли и познания, които ни водят по-правилно и по-съдържателно към яснота, кои сме и към какво истински принадлежим. Бях слушала във връзка с такива, как ска, психологически методи за успокоение, когато имаш паника так и когато си тревожен. Една от нещата е да знаеш, че си част от братство и че принадлежиш към нещо, което е колективно, защото то включително и те успокоява, истории, които се разказват, които касаят теб и твоя живот и така нататък. Тоест, мисля, че това, казано в един много общ контекст и мащаб, по-широк от, както си казахме, от културния календар за съответната година, това носи града. Другото е наистина да мислим, връщайки се към София, защото ти ме покани като и представител на София, да си мислим за това, че София все пак е град. Това не е просто административния център на нашата държава. Място, където всичко е събрано под всякаква форма и от което бързаме да напуснем в петък вечер. Че това е един град, като много други. Обичаме ли го, харесваме ли го, искаме ли той да се промени, искаме ли той да се запази под някаква форма. Нали? Това е един град, който е променен, който е кърпен, който е разрушаван. Какъв си го представяме? И такива неща са ни остават след тая битка, която е много интересна. И пожелавам и на четирите града, Русе, Стара Загора, Бургас и Габрово, огромен успех и много добри чувства към конкурентите. Защото това е изключително важно също.
0: И да не забравяме, че не мащаба на града е в центъра на всичко, а точно общността и в крайна сметка, ако се обърнем към културните събития, стойността им, качеството им, това, до което ни довеждат като усещания, като чувства, като въпроси, които си задаваме, не просто бройката им. И в крайна сметка, ако нещо изпитваме недоволство от града, не трябва да се сърдим на самия град, в случая на София, а на всички нас, защото ние правим града, винаги стигаме до този извод. Много ти благодаря за този разговор, беше ми много приятно. Деница Езекиева беше наш гост от целия екип на Какво се случва и от мен Таня Димова. Приятна вечер!

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал и Конгресен център Варна.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Правителството одобри промените в Кодекса на труда за механизма за определяне на минималната работна заплата. За следващата година тя се очаква да бъде между 620 и 672 евро. КТ Подкрепа настоява за промяна на новата формула. Управляващите отмениха връщането на помощите за ученици при петна извинени отсъствия. Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз подписаха националния рамков договор за медицинските дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. Контролът по пътищата ще бъде поет изцяло от МВР, а то управлението и автомобилната инспекция ще бъдат преструктурирани, предвижда обявен днес единен национален център по контрол на пътната безопасност. Това са накратко част от водещите новини в сряда 9 септември. Останете сега с подробностите. Неизвинени отсъствия на деца от училище вече не са основание родителите да връщат социални помощи на държавата или средствата да се спират за цяла година, реши правителството. Министрите освен това одобриха новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Промените в Кодекса на труда се изпращат в Народното събрание за окончателно приемане. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
1: Родителите на деца от 1, 2, 3, 4 и 8 клас вече няма да връщат на държавата еднократната помощ, която получават в началото на учебната година, ако в рамките на месец детето натрупа 5 неизвинени отсъствия.
2: Тъй като санкцията е прекомерна спрямо характеристиката на тази еднократна помощ.
1: 5 отсъствия месечно вече няма да са основание да се спират за цяла година и месечните помощи към бедните семейства с деца допълни тя.
2: Намалихме санкцията и вече няма да се отнемат за цяла година месечните помощи, а ще се отнемат само за месеца, в който са допуснати съответните отсъствия. Имаме анализи за това, че когато спреш помощите за цяла година напред, детето по-скоро има опасност да отпадне трайно от образователната система.
1: Кабинета прие промените в Кодекса на труда, с които се въвежда договореният с бизнес и синдикати преди месец нов механизъм за определяне на минималната заплата. Припомням, той отчита инфлацията в малката потребителска кошница, брутното изменение на медианната заплата, достигнатите средни заплати и производителността на труда за 10 годишен период назад във времето. Минималното възнаграждение ще се договаря между бизнеса и синдикатите. Но за следващата година ще решава кабинета с държавния бюджет. В диапазон между минимум 620 евро, колкото е сега, и максимум 672 евро и 80 цента. Призивът на КНСБ кабинетът да не бърза с новата формула до произнасянето на Конституционния съд по жалбите за тази годишния бюджет, тъй като атакуване и отмяната на стария механизъм, Ефремова коментира така.
2: Тази формула беше договорена с социално-икономическите партньори. Ние сме вече практически в бюджетна процедура. Ако ние се забавим с едно точно определяне на размера на минималната работна заплата, рискуваме всъщност да останем без повишение на минималната работна заплата за следващата година, което е абсолютно нежелателно и аз няма да го допусна като министър на труда и социалната политика.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: КТ Подкрепа настоява да бъде свикан спешно Националният съвет за тристранно сътрудничество, за да бъде обсъден новият механизъм за определяне на минималната заплата. Пред Националното радио главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев изрази опасения, че правителството няма да се съобрази с конкретни искания на КТ Подкрепа.
3: Трябваше самата формула, която обсъждахме на заседанията, да бъде променена. Тя не е променена. А те са два елемента вътре. Първи е издръжката на живота, който беше заменен с инфлация на малката кошница. Двете неща нямат нищо общо помежду си. И други елемент, че дългосрочната производителност на труда и нейната перспектива беше заменен само с статистика назад във времето, без да се включи перспективата за развитие на производителност на труда.
0: КТ Подкрепа не приема намерението на правителството до година минималната заплата да е 660 евро. Според Атанас Кацарчев, по-справедливо е тя да бъде определена по старата формула, като 50% от средната заплата, което прави 692 евро. Пациентите с мигрена ще бъдат наблюдавани от специалисти в извънболничната помощ, а личните лекари ще могат да проследяват

0: хора с хронично бъбречно заболяване. Тези нови моменти са заложени в подписания днес национален рамков договор за медицински дейности, който ще е в сила до края на 2028 година, информира репортерът Елена Бейкова.
1: Новият рамков договор влиза в сила от 1 септември. С него се дава възможност на педиатри, които изпълняват програмата детско здравеопазване, също да поставят задължителните имунизации на децата, а не само личните лекари. Отпада 3-месечното лимитиране на профилактичните изследвания при децата и тези свързани с наблюдение на дадено заболяване, обясни председателят на Лекарския съюз доктор Николай Брънзалов.
2: Колегите, общо практикуващи лекари, могат спокойно да извършват най-важната дейност, която се надявам след време да даде отражение в броя на хоспитализациите, а именно активната профилактика в пълния и обем.
1: В болничната помощ е договорено увеличение на цените на клиничните пътеки с до 10% за тази година. Управителят на здравната каса доктор Владимир Даскалов обясни, че надлимитната дейност на болниците за тази година ще бъде разплатена след нужните проверки. От Лекарския съюз потвърдиха искането си за 25% ръст на цените на всички дейности през следващата година. За новините Елена Байкова.
0: Премиерът Румен Радев определи като катастрофални оповестените вчера резултати от международното проучване PISA. Според тях близо 60% от 15-годишните български ученици са под базовото равнище по четене и по математика. Почти половината показват сериозни недостатъци в познанията си по природни науки.
3: За съжаление, те са катастрофални за България. Аз лично, професор Вълчев, призовавам за по-голям дял на средното професионално техническо образование и на инженерните специалности в висшите учебни заведения.
0: На учениците е необходимо не повече, а по-ефективно учебно време, смята председателят на синдиката образование към КТ Подкрепа Юлиан Петров.
4: Четенето с разбиране трябва да стане задача на всички предмети, а не само на български литература. Дигитализацията трябва да се измерва не с броя устройства, а с образователния резултат от тяхното използване, а нерегламентираното ползване на телефоните вреди. Изкуственият интелект, грамотността трябва да върви с критичното мислене, а учителите трябва да бъдат и обучавани и подкрепени за работа с изкуственият интелект. Дисциплината, отсъствията и тормозът са въпроси на качеството на образованието във всички видове оценявания.
0: Според учителката Маргарита Илчева, която е анализатор на PISA, акцентът трябва да бъде не върху количеството часове, а върху учебните планове, учебните програми и изпитните формати на всички нива в средното образование.
5: Не просто трябва да се редуцира академичността в учебните програми и в учебниците, а трябва да се разбере, че критичното мислене, не само по природни науки и математика и по четене, е свързано буквално с реалния живот на всеки човек. И от тази гледна точка трябва тотално да се преобрази българското училище. Дори от гледна точка на това, ще има ли учебни часове, какво ще правим с този изкуствен интелект, който толкова експанзивно влиза в последните години.
0: Министерството на вътрешните работи ще поеме функциите по пътния контрол, тол управлението и свързаните с тях дейности, обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Промените са част от плана за реформа на пътната безопасност, който беше прият днес от Министерския съвет. Реформата предвижда да бъде създаден единен национален орган, изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор, както и единен национален център, в който ще бъде събирана цялата информация, свързана с безопасността на движението по пътищата. Точно Николай Христов.
6: От Вътрешното министерство и от Министерството на транспорта и съобщенията, които представиха мерките, съобщиха, че в момента контролът по пътищата се осъществява от 3 институции – МВР, ДАИ и Националното тол управление. Според реформите, те предвиждат контрола по пътищата да се осъществява само и единствено от Министерството на вътрешните работи. Общо 31 са мерките, които трябва да доведат до по-безопасни пътища в България. Това обявиха вътрешният министър Иван Демерджиев и колегата му транспортният министър Георги Пеев. Националното тол управление ще престане да съществува в сегашния си вид. Стана ясно още при представянето на мерките. Тази част от него, която се занимава с контрола по пътищата, преминава към МВР, а другата част от тол системата, която се занимава с събиране и анализиране на данни, отива към Министерството на транспорта. Министър Георги Пеев.
7: Функциите на автомобилна администрация в ДАИ частта пътен контрол ще бъдат прехвърлени също към МВР и също тол управлението, което е на пътя, колите, които виждате под рамките, също част от тях ще преминат в МВР. Тоест МВР ще консолидира тези три компетентности и ще извършва контрол на пътя като орган, който отговаря за това. Министерство на транспорта

0: Ще вземе другата част от то управлението.
1: От МВР обявиха още, че се спира и с така наречените случайни проверки по пътищата. Ще бъдат изготвени рискови профили и критерии, по които ще се извършат проверки по пътищата у нас. 8 закона и над 10 под нормативни законови актове трябва да бъдат променени, за да бъде изпълнен плана, обясниха още от двете министерства. Специално внимание се обръща и на младите водачи у нас. До 2 години след взимането на шофьорска книжка те ще бъдат задължавани да преминават и допълнително обучение на специализирани полигони, които предстои да бъдат изградени. В тези специализирани полигони водачите ще бъдат обучавани на по-специални умения, като например шофиране в условията на аквапланинг. Цялата информация по контрол камерите у нас ще бъде изведена в таблетите на пътните полицаи, каза още вътрешният министър Иван Демерджиев.
0: Всички данни от тези камери ги изваждаме на таблетите на пътните полицаи, така че да е ясно за един пътен полицай, кога има водач с рисков профил. Този водач ще бъде засечен още в самото си движение в първите камери.
1: Обединяването на практика на контрола по пътищата между тол управленията ДАИ и МВР ще доведе до близо 28% намаляване на заетите щатове в тол управлението, които в момента са факт. А цялостната реформа трябва да завърши до края на 2027 година. За новините Николай Христов.
2: Пожарът над старозагорския квартал Лозенец вече е ограничен. Продължава гасенето на отделни огнища. Унищожени са близо 200 декара смесена гора, предава Николета Петрова от Радио Стара Загора.
3: Пламъците са погълнали млада гора, залесявана през последните 15 години. Това съобщи директорът на Държавното горско стопанство в Стара Загора Иван Чергеланов.
4: Гори смесена гора, широколистна и голистна, около 15 годишна е гората. Залесявана с доброволци от град Стара Загора.
3: В гасенето са участвали 7 екипа на пожарната от Стара Загора и Казанлък, служители на горското стопанство и общината, както и 2 доброволни формирования. Пожарът е пореден в района на квартал Лозенец, припомни секретарят на община Стара Загора Николай Диков.
5: Човешката зловредност се отразява негативно, затова нека да бъдем особено предпазливи. Само бързата и координирана намеса спаси много по-голяма територия гора.
3: 45 пожара са гасили старозагорските огнеборци през лятото. 7 от тях са били на територията на град Стара Загора. Данните съобщи директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Стоян Колев.
6: Това е изключително голямо количество за 60 календарни дни.
3: За новините Николета Петрова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври, съобщиха от Централната избирателна комисия. Преди малко повече от час изтече срокът, в който партии и коалиции можеха да подават заявленията си. Срокът за инициативните комитети е до 14 септември. Репортерът Мария Костова информира.
7: До изтичането на крайния срок нито една коалиция не е подала документи за участие в предстоящите избори. Централната избирателна комисия регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден, т.е. 22 септември. На 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. Централната избирателна комисия взе решение, с което възлага на Главна дирекция гражданска регистрация и административно обслужване в Министерството на регионалното развитие и благоустройството да извърши проверка на кандидатите за президент и вице-президент по отношение на придобитото към момента на раждането им гражданство. Проверката се извършва в срок най-късно до 24 септември, 30 дни преди изборния ден. За новините Мария Костова.
2: В Сърбия президентът Александър Вучич издаде укази за разпускане на Народната скупщина и за провеждане на извънредни парламентарни избори на 25 октомври. Вторият президентски мандат на Вучич изтича до година и той няма право да се кандидатира отново за държавен глава. Мандатът на скупщината също изтича през 2027 в края й. Миналата събота управляващата Сръбска прогресивна партия номинира Вучич за премиер. В обращение по телевизията той обясни, че предсрочен вот е необходим заради напрежението сред обществото, политическите разногласия и сблъсъците. Участниците в студентския протест, който продължава вече близо 2 години, след смъртоносното срутване на козирката на ЖП гарата в Нови Сад, настояват за извънредни парламентарни избори още от май миналата година. Те обявиха, че първият им предизборен митинг ще е утре именно в Нови Сад. Възможно е там те да обявят листа с кандидати за участие в изборите. А Вучич увери в телевизионното си обращение, че за него гласът на народа е глас Божий.
8: Уверен съм Уверен съм, че като граждани на Сърбия ще изберете правилния път за бъдещето. Когото и да изберете, ще получи моите поздравления, защото мисля, че съхраняването на нашата демократична система, опазването на семействата и обществото ни от разделение е приоритет на нашата държава.
2: Накрая президентът Вучич пожела на съгражданите си добро здраве и демократична, мирна и успешна предизборна кампания. Украина и Русия си размениха нова серия от удари. Киев атакува руски нефтен терминал на Черноморското пристанище Новоросийск. Москва удари товарен кораб до украинското крайбрежие на морето. От Лъчезар Върев чуйте повече.
9: Четирима души, сред които дете, са били убити при украинска дронова атака по Новоросийск. Ранените са 29, написал в социалната платформа Telegram губернаторът на Южния Краснодарски регион Вениамин Кондатриев. Поразени са цели, в това число военноморска база и петролен терминал. Ударени са военни пристанищни съоръжения и военни кораби, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Reuters. По-рано украинската гранична служба обяви, че руснаците са поразили контролно-пропускателния пункт Староказаче на границата между Украина и Молдова в Южната Одеска област. Двама души са загинали, а трима са ранени. Атаката е извършена с дронове и е поредната такава на Москва срещу търговски логистични пътища с цел да причини икономически щети, отбелязва Reuters. Пунктът е затворен, съобщиха молдовските власти. Той се намира на около 1 км от молдовската територия и се използва всеки ден от хиляди хора. Най-вероятно Русия иска да наруши логистичните маршрути, каза Андрий Демченко, говорител на украинските гранични власти, цитиран от Reuters. Русия атакувала 5 гранични пункта през последните седмици, съобщиха украинските граничари, 4 на границата с Молдова и 1 на границата с Румъния. Руските сили също така отново атакуваха Киев тази нощ с дронове, причинявайки множество пожари, съобщиха украинските власти. Кметът Виталий Кличко заяви, че 9 души са ранени при атаката срещу столицата. За новините Лъчезар Валев.
2: Кремъл не спря бомбардировките над Украина, но изрази надежда в скорошно подновяване на мирните преговори с посредничеството на Съединените щати, които бяха прекъснати през февруари.
8: Надяваме се, че тези преговори ще бъдат подновени в обозримото бъдеще и оставаме в контакт с нашите американски събеседници.
2: Това каза говорителят Дмитрий Песков ден след телефонния разговор на руския президент Владимир Путин с американския Доналд Тръмп. Друг сътрудник на Путин, Юрий Ушаков, посочи столицата на Обединените арабски емирства, Абу-Даби, като предпочитано място за провеждане на евентуални преговори. И изрази очакване, че при спиране на бойните действия Съединените щати би трябвало да спрат материалната помощ за Киев. Дмитрий Песков коментира ситуацията на газовия пазар в Европа, където цените миналата седмица достигнаха 75 евро за мегават час, двойно по-високи от миналогодишните, а газохранилищата остават запълнени само на 2/3 от капацитета си. Според Кремъл, европейците вредят сами на себе си, като отказват да купуват евтин руски газ. Песков поднови и предложението си за пускане на газопровода през Балтийско море до Германия.
8: Сегашните борсови цени на природния газ не са на рекордни нива. Новите рекорди те първо предстоят. Европейците добре осъзнават това. Здравият разум предполага, че те трябваше отдавна да се възползват от тръбата на Северен поток, която остава невредима и функционираща. Тя може да бъде задействана само след час, както се казва.
2: Три от четирите тръби на газопроводите Северен поток 1 и 2 бяха взривени през септември 2022 година, 7 месеца след началото на руското нашествие в Украина. Русия спря доставките за Германия през Балтийско море още преди това, като се оправда с технически причини. Цената на суровия петрол сорт Brent надхвърли днес $100 за барел за първи път от края на юли. В Европа дизеловото гориво се търгуваше в късния следобед за $199 за барел, а в Съединените щати наближава рекордните $6 за галон. Търговците вече отчитат в сметките си по-продължителен конфликт в Близки изток, коментираха пазарни анализатори пред агенция Reuters. Танкер с 2 милиона барела гориво беше ударен от дрон в иракски териториални води и така стана днес най-новата мишена на ескалиращи конфликт между Иран и Съединените щати. Повече чуйте от Добрин Йотов.
8: Няма данни за пострадали от 22-членния екипаж на кораба, поразен в иракски води, нито за техническото му състояние след удара. Централното командване на САЩ съобщи по-рано, че силите му са потопили 5 ирански танкера. Това било отговор на стрелбата, неточна, с балистични ракети по американски боен кораб. Иранската революционна гвардия на свой ред твърди, че е ударила американска база в източна Йордания и че отвърнала на американските удари по ирански танкери с удари по 20 американски кораба, товарни и военни, в район

0: Урмуския проток. Вълната от удари и контраудари по плавателни съдове за толкова кратко време е най-интензивна от началото на войната преди 6 месеца, отбелязва агенция Reuters. Американският флот поддържа блокада на иранските пристанища в Персийския и Оманския залив. Техиран на свой ред претендира за контрол над протока между тези два залива, който представлява един от най-важните маршрути за глобалната търговия с суров петрол, природен газ и изкуствени торове. Износителите и вносителите на тези стоки следят с тревога и развоя на втория фронт в Близкоизточната война, който бе открит вчера с нападението на йеменските хути, съюзници на Иран, над 4 града в съседна Саудитска Арабия. Саудитската авиация отговори днес с десетки бомбени удари на широк периметър на територията на Йемен, включително и над пристанището Ходейда. Повече от 500 души са загинали, а близо 20 000 са избягали от домовете си, откакто миналата седмица хутите подеха офанзива в този район, с цел да разширят контрола си върху крайбрежието на протока Бап-ел-Мандеб, през който танкерите навлизат в Червено море на път за Суетския канал. За новините Добринятов.
1: Канцлерът на Германия Фридрих Мерц се отменил телефонен разговор с Доналд Тръмп, който е бил планиран за петък, когато се навършва четвърт век от терористичните атаки срещу Съединените щати на 11 септември 2001 година. Решението беше обявено след като американският президент възхвали победата на популистката крайно-дясна партия Алтернатива за Германия на изборите в източната провинция Саксония-Анхальт и разкритикува имиграционната политика на федералното правителство. Говорител на Мерц не обвърза с това отмяната на телефонния разговор с Тръмп, но отбеляза, че канцлерът е твърдо против външна намеса, особено във връзка с изборите в Германия. Фридрих Мерц влезе днес в остър сблъсък с Алтернатива за Германия в Бундестага, предава нашата кореспондентка в Берлин Капка Тодорова.
2: Канцлерът обвини Алтернатива за Германия в презрение към демократичните институции, близост с Русия и опити да дестабилизират Германия. Канцлерът подчерта, че между неговата партия Християн-демократически съюз и Алтернатива за Германия има дълбока пропаст по въпросите на външната политика, Европа, обществото и мира. Той посочи, че застъпания план за така наречената ремиграция в програмата на Алтернатива за Германия всъщност е опит за етническо прочистване. Дебатът беше съпроводен от постоянни викове и реплики от редиците на Алтернатива за Германия. Мерц заяви, че опитът за атака с дрон на летището в Лайпциг е бил планиран в Русия месеци наред и е бил насочен срещу Германия. Според него, само по чудо са били предотвратени големи материални щети и човешки жертви, а Германия ще продължи да подкрепя Украина. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Владислав Стоянов.
3: Добър вечер! Две значими спортни събития предстоят в столицата по едно и също време, които можете да следите по програма Хоризонт. След малко в 18.30 на националния стадион Васил Левски е матчът за Суперкупата на България по футбол между шампиона Левски и носителя на купата ЦСКА. Треньорът на червените Христо Янев обяви, че това ще е последният му ангажимент на този пост. А от 19 часа в Арена София е първата среща на националите по волейбол от Европейското първенство срещу тима на Северна Македония. Селекционерът Джан Лоренцо Бленджини определи окончателния състав. Разпределители са Симеон Николов и Стоил Палев, диагонал Венислав Антов, централни блокировачи са Алекс Грузданов, Илия Петков и Преслав Петков. На посрещане ще играят Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бардаров, Мартин Атанасов, Руси Желев и Жасмин Величков. Либеро е Дамян Колев. Междувременно ръководството на футболния ЦСКА съобщи, че планира първият матч на новопостроения стадион Българска армия да е след паузата за срещите на националните отбори, като евентуално това ще е на 15 октомври срещу Монако в Лига на конференциите. А ЦСКА 48 представи официално последното си попълнение – бразилеца Емерсон Барбоса. Защитникът идва от местния Гуарани. Най-добрият тенисист на Дания Холгер Руне обяви, че ще е възстановен и ще играе срещу тима на България в срещата от световна група 1 на отборния турнир за Купа Дейвис. Срещите са на 18 и 19 септември в Копенхаген. Григор Димитров ще е първа ракета на тима ни, а капитанът на отбора Валентин Димов включи в състава още Александър Донски, Александър Василев, Илеан Радулов, Пьотър Нестеров, а резерва ще е Иван Иванов. Двама наши тенисисти са четвъртфиналисти в различни турнири. В Истанбул Димитър Кузманов след победа с 6 на 4 и 7 на 5 над украинеца Вадим Урсо и в Анталия националката Елизара Янева, която преодоля с 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 4 Жибек Куламбаева от Казахстан.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево време днес в страната. Незначителна купеста облачност се разви само на отделни места в планините в Югозападна България. А температурите от 25 градуса в Бургас и Ахтопол до 33 в Русе, Велико Търново, Кюстендил, Благоевград и Сандански. В планините температури от 13 градуса на Мусала до 23 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и утре ще се задържи така. През нощта ще бъде предимно ясно, с висока облачност, ще е почти тихо, в североизточните райони са слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще преобладава слънчево време. Преди пладне, но отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, преди пладне на отделни места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 3 бала. В петък ще е предимно слънчево. Сутринта на места в източните райони отново с ниска облачност, а след обяд над планините в Западна България ще се развие купеста, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа предимно слаб вятър от изток-югоизток. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще остават под 30 градуса. В събота над западната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури с временно усилване на вятъра. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и в Централна Стара планина. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще е слаб до умерен. В източна България ще преобладава слънчево време, сутринта с ниска облачност по морското крайбрежие, след обяд с купеста над западните райони, но вероятността над източните райони, но вероятността за валежи и грамотевици остава малка. Вятърът ще остане от изток-югоизток, от северо-запад, температурите ще започнат да се понижават. Максималните в събота ще са между 25 и 30 градуса, в горно-тракийската низина все още високи до 32-33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
5: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно-пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини на днешния 9 септември накратко. Правителството одобри промените в Кодекса на труда за механизма за определяне на минималната работна заплата и ги изпраща в Народното събрание за окончателно приемане. За следващата година минималната заплата се очаква да бъде между 620 и 672 евро. КТ подкрепа настоява за промяна на новата формула. Неизвинени отсъствия на деца от училище вече не са основани родителите да връщат социални помощи на държавата или средствата да се спират за цяла година, реши още днес кабинетът. Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз подписаха националния рамков договор за медицинските дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. В извън болничната помощ има ръст на цените от 4,4%. Той ще се прилага от 1 януари тази година. А в болничната помощ увеличението е 10%,

0: и е в сила също с задна дата от 1 септември. МВР поема изцяло контрола по пътищата. Управляващите планират да създадат изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор, която ще изпълнява задълженията на няколко съществуващи в момента институции. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: от 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: музикален атлас.
1: Здравейте в предаването за Folklore World на програма Христо Ботев. На пулта Росен Григоров, аз съм Пламен Георгиев. Днес ще бъдем в Тихия океан, в големия район Австралия и Океания. Ето някои от екзотичните дестинации в следващия час. Таити, Тонга, Нова Зеландия, Соломоновите острови, Хавайте, Молукските острови. И част от изпълнителите – Мелефихи Колидж Бенд, групите Инишкия, Гранария, Фиджи, Каумаа Конга, Рой Коко, етноджазменът Морис Рюгебрехт, Денис и Дейвид Камакахи, Пасифик Фолк и други. Започваме с местни хорови формации от остров Таити, разпространени там още от времето на капитан Джеймс Кук. Три приветствени песни. Да ги чуем. –

След песента от Таити, посветена на възрастните, нашият тихоокеански музикален атлас за последно е на Китния остров в Южния Пасифик. Ще чуем кратката песен Пао Пои Пои, което се превежда като Пудинг от Таро, с чудесни местни ударни. Бих искал да опитам някой ден Пудинг от Таро, но за сега никой не ми предлага. След това се местим на архипелага Тонга с духовитият Мелефихи Колич Бенд и тяхната весела мелодия, част от жизнерадостна песен. После отплаваме към Нова Зеландия с традиционната песен Епапа с английското заглавие Песен на островите, изпълнена от група Фиджи, които обаче са местни и изпълняват морска музика. По-късно дълбоко в Орлда, в електроакустичен вид, по австралийски теми, включително с тембъра на диджеридо, което се прави най-често от тамошното евкалиптово дърво, с групите Инишкия и Гранария –

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант-китара и солист-оркестрант-контрабас и бас-китара в биг-бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
7: Музикален атлас.

след уорлда с особен австралийски привкус и потания звук на диджеридо и в двата инструментала на група Граналия, австралийски ландшафт и Бушмен Индустриал, музикален атлас се насочва към близка на Австралия дестинация, включително и етнически – Меланезия и Соломоновите острови, с качествената формация Калма Конга и сингъла им Таоба, издаден преди 7 години през 2019. След това отпътуваме на запад, първо към източна Индонезия и Малукските острови, познати като островите на подправките, най-вече златна земя за черния пипер и индийското орехче. По музика от там талантливият нидерландски уорлд джазмен Морис Рюгебрехт създава красива композиция, посветена на луната. За да се върнем по-късно на изток към Полинезия и Хавайските острови с Рей Кейн, шлагерна мелодия на класическа и хавайска китара и с група Рой Коко и техният Килаулеа Денс. И така, първо Соломоновите острови и песента Таоба.

в музикален атлас, днес на Тихоокеанска вълна, група Рой Коко с мелодии от Хавайските острови, събрани и издадени на диск в средата на 90-те години, където присъства и фолклор, но повече шлагерна музика, свързана и с френска Полинезия. Пример за това беше последната мелодия, озаглавена Междинна спирка Таити. Чухте характерният тембър на хавайската китара, на която се свири хоризонтално и изглежда съвсем различно от китара, и която заедно с класическата китара и укулелето днес е емблема на островите. За разлика от усъвременената музика, поне инструментариумът и езикът се отличават и дават облик на района. Оставаме на Хавайите и с братята Денис Дейвид Камакахи и песента Улилие, в традиционен съпровод именно на укулеле, заедно с китара. Главни герои в песента им, която на моменти е двугласна, са морето, палмите и безкрайните пясъчни плажове и на първо място местната птица с това име, вид брегобегач или на английски скитаща барборка, която обединява цялостната картина и я прави съвсем хавайска. Да ги чуем.

Денис и Дейвид Камакахи от Хавайските острови на финала на Музикален атлас днес. Ще се радвам, ако разходката ни от Австралия и Нова Зеландия до Молукските, Соломоновите острови и Таити ви е допаднала. Разделяме се отново с група Рой Коко, които звучаха малко по-рано в предаването за World Ethno и чужд фолклор. Името им е хубав микс от името на фронтмена Рой, съчетано с Рококо, ръковина и същевременно название на изискания ранно-класически и късно-бароков стил. Заглавието им е Hawaiian Lullaby, хавайска приспивна. Те ще бъдат последвани от Kana King and His Hawaiians и мелодията Honolulu. Пожелания за спокойна седмица с ценни музикални срещи от звукорежисьора Росен Григоров и водещия Пламен Георгиев. До чуване!

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Започваме на 14 септември.
1: Ден преди началото на новата учебна година.
0: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Програма Христо Ботев.

Добър вечер, скъпи слушатели! Започва Контемпо, специализираното предаване на програма Христо Ботев за съвременна класическа музика. Екипът, който ще бъде с вас до 21.30, е Данаил Делев на звукорежисьорския пулт и Ангелина Огняна Гочева пред микрофона. Днешното издание на Контемпо посвещаваме на трима композитори, представители на Нью-Йоркската композиторска школа. Ето какво да очаквате в предаването. Отбелязваме рождения ден на една от най-големите фигури в следвоенния авангард и основоположник на музиката на случайността – Джон Кейдж. Ще чуем произведение на друг представител от кръга около Кейдж – композитора Мортън Фелдман. Срещаме ви и с малка част от творчеството на пианиста и композитор Дейвид Тюдор. Останете с нас! Настоящото издание на предаването откриваме с обзор на живота и творчеството на едно от най-големите имена в света на експерименталната музика и музикалния концептуализъм – Джон Кейдж. Роден на 5 септември 1912 година в Лос-Анджелис, в семейството на изобретател и журналистка, първоначално Кейдж учи богословие в колежа по Мона, но скоро го напуска,

убеден, че образованието не може да го научи да бъде писател, какъвто той иска да стане. Вместо това, той решава да опознае Европа, пътува из Франция, Германия и Испания и изучава архитектура, поезия, живопис. Все пак, интересът му към музиката, с която се е срещал още като дете, по време на уроците по пиано с роднини в училище, надделява. В началото Кейдж учи с Хенри Кауъл и Адолф Вайс, които го подготвят за срещата с Арнолд Шонберг. Големият майстор има висока такса, която Кейдж не може да си позволи. Но Шонберг дава уроци на младия композитор безплатно, след като разбира за искрените му намерения да отдаде живота си на музиката. Обещание, заради което Кейдж действително не спира да композира, макар години по-късно да няма нужда да го прави, за да се издържа. След време Шонберг споделя, че въпреки, че никой от учениците му по композиция в Съединените щати не е притежавал ярък музикален талант, се е отличил един, който не е композитор, но е гениален изобретател. Действително, Кейдж не се възприема за конвенционален композитор и сам нарича себе си изобретател и пази огромното си уважение към Шонберг до края на живота си. През 30-те години Кейдж започва работа като акомпаниатор на студентите по танц в Калифорнийския университет. От тогава датират и опитите му с неконвенционални източници на звук, като различни инструменти и предмети от бита. Страст, несъмнено свързана с работата на неговия баща-изобретател. Огромно влияние върху Джон Кейдж имат и източните и южноазиатските култури. Той задълбочено изучава индийската философия и дзен будизма, които създават основата за голяма част от неговата творческа концепция – музиката на случайността и неопределеността, наречена индетерминизъм. Самият Кейдж описва индетерминизма като способност на едно произведение да бъде изпълнено по съществено различни начини. Индетерминизмът може да засегне както процеса по създаване, така и самото изпълнение на дадена творба. Всяка част от музикално произведение е неопределена, ако е избрана случайно или ако изпълнението й не е точно определено. Първият случай се нарича неопределеност на композицията, а вторият – неопределеност на изпълнението. Всъщност музиката на Кейдж е повече актова философия на изкуствата, отколкото стандартно музикално творчество. Освен като автор, Кейдж е известен и със своите лекции, които изнася в множество университети в Съединените щати, включително в Харвардския университет. Известен е и с разнообразните си хобита, едно от които е микологията, науката за гъбите, за която също е водил курс. Едно от най-известните произведения на Кейдж е цикълът «Сонати интерлюдии за подготвено пияно». Творбата се състои от 16 сонати, като след всеки 4 от тях се изпълняват интерлюдии. Инструментът е подготвен по изключително всеобхватен начин. Тембърът на половината тонове от цялата клавиатура е изменен чрез поставянето на винтове, различни видове болтове, 15 гумени обекта, 4 парчета пластмаса, няколко гайки и една гумичка. За всички тях Кейдж изготвя точна схема как да бъдат поставени при струните вътре в кутията на рояла. Сонатите са кратки и имат формата на ранните примери от жанра по модела на сонатите от Доменико Скарлати. Интерлюдиите нямат фиксирана композиционна форма. Ще чуем първите 8 сонати и 3 интерлюдии в изпълнение на Орландо Бас, пиано.

Прозвуча първата половина от сонати интерлюдии за подготвено пиано от Джон Кейдж в изпълнение на Орландо Бас в запис на живо от концерт, състоял се през 2022 година по време на фестивала Импулс Танц в Виена. Повечето критици отбелязват, че сонати интерлюдии е най-добрата композиция от ранния период на Кейдж, която бележи началото на зрелия му композиторски стил. Структурата на цикъла не е случайна. 16 сонати и 4 интерлюдии, всички те делящи се на числото 4. По времето, когато ги създава, Кейдж чете задълбочено произведенията на индийския историк на изкуството и критик Ананда Кумарасвами. Затова композиторът вплита своята интерпретация на постоянните емоции според индийската традиция. Четирите светли настроения – героичното, еротичното, чудното, комичното, четирите мрачни настроения – скръбта, страха, гнева, отвратителното и тяхната обща склонност към централното настроение – спокойствието. Кейдж определя сонатите и интерлюдиите като умишлено експресивна композиция, което е напълно логично, имайки предвид последващата посока в кариерата му – музиката на случайността. В цикъла прозира и неочаквана поетична нотка, за която Кейдж сам споменава. Всички пиеси са написани в апартамента ми на Ист Ривър в Долен Манхатън, който е обърнат с гръб към града и гледа към водата и небето. Преживяването от слушането на цикъла сонати и интерлюди може да се оприличи на изследването на един изключително странен и красив пейзаж или архитектурно произведение. Те могат да бъдат преживени и като поредица от медитации или молитви, водещи накрая до състояние на екстатична тишина. Ще чуем втората част от тях, 8 сонати и една интерлюдия в изпълнението на Орландо Бас, пиано.

Чухте втората половина от сонати интерлюди за подготвено пиано от Джон Кейдж в изпълнение на Орландо Бас. Връзката между Джон Кейдж и друг представител на Нью-Йоркската композиторска школа Мортън Фелдман не е просто професионално сътрудничество. Всъщност двамата споделят дългогодишно приятелство, след като присъстват на концерт на Нью-Йоркската филхармония, която изпълнява симфонията от 21-и опус на Антон Веберн. Поразени от радикалното произведение и същевременно възмутени от грубата и незаинтересована реакция на останалата публика, и двамата напускат залата по средата на концерта. Засичат се в фоайето на Карнеги Хол и веднага намират общ език. Кейдж, който е с 14 години по-възрастен, изиграва ролята на ментор за младия Фелдман. Именно Кейдж е човекът, който вдъхва на Фелдман пълна увереност да се довери на своите артистични инстинкти и да пише интуитивна музика. Благодарение на Кейдж, Фелдман се запознава и с водещи художници от Нью-Йоркската школа на абстрактния експресионизъм, които силно му повлияват – Марк Ротко, Джаксън Полък и Филип Гъстън. Мортън Фелдман написва Ротко Чапъл за сопран, алт, смесен хор и инструменти за стаята за медитация на фондация Менил в Тексас. Стаята съдържа 14 големи картини на американския художник Марк Ротко в червени, черни и лилави цветови тонове, които варират в зависимост от цвета.

топлината и създават атмосфера на съзерцание и спокойствие. До голяма степен изборът ми на инструменти по отношение на използваните сили, баланс и тембър беше повлиян от пространството на Параклиса, както и от картините, споделя Фелдман. Картините ме накараха да желая звуков свят по-директен, по-непосредствен, по-физически от всичко, което е съществувало преди. За мен моята партитура е моето платно, моето пространство. Това, което се опитвам да направя, е да повиша чувствителността за тази област, това пространство-време. Следва Ротко Чапъл в изпълнение на Дейвид Абел – виола, Керан Розенак – челеста, Уилям Уинант – ударни инструменти и камерния хор на университета Бъркли с диригент Филип Бет.

Чухте Ротко Чапъл от Мортън Фелдман в изпълнение на Дейвид Абел – виола, Керан Розенак – челеста, Уилям Уинант – ударни инструменти и камерния хор на Университета Бъркли с диригент Филип Бред. В днешното издание на Контемпо продължаваме изследването на творчеството на американския авангардист Джон Кейдж с сборника му «6 мелодии за цигулка и клавишен инструмент». Това е още едно от ранните произведения на Кейдж, композирано скоро след неговия струнен квартет в 4 части и използва същите композиционни техники на гамотите и на вложените ритмични пропорции. Първоначално композиторът подготвя фиксиран брой звукови последования, единични тонове, интервали и комбинации, всяко от които е създадено независимо от останалите. Тези звукови последования се наричат гамоти – средновековни ладови форми. Секвенции от гамоти се използват след това и за създаване на мелодии с хармоничен фон, който по никакъв начин не е свързан с функционалната хармония, която Кейдж се е стремил да избегне. В партитурата цигуларят получава указание да свири без вибрато и с минимален натиск върху лъка. Шесте мелодии предизвикват забележително разнообразие от настроение чрез ограничен брой музикални тонове, комбинирани в постоянно променящи се пермутации. Записът, който предстои да чуем, включва необичайен инструмент от семейството на клавишните – Родес пиано. Кръстено на своя създател, това пиано генерира звук с клавиши и чукчета, но вместо струни, чукчетата удрят тънки метални зъбци, свързани към външен усилвател. Следват 6 мелодии за цигулка и клавир от Джон Кейдж в изпълнение на Анели Гал – цигулка и Клаус Ланг – Родес пиано.

Прозвучаха 6 мелодии за цигулка и клавир от Джон Кейдж в изпълнение на Аннели Гал, цигулка, и Клаус Ланг, Родес пиано. Музикалната кариера на Дейвид Тюдор може да се разглежда в две части. Той е най-изтъкнатият авангарден пианист от 50-те и 60-те години на миналия век. Много от най-известните клавирни произведения от този период са част от репертуара му, а композиторите Ерл Браун, Карл Хайнц Штокхаузен, Мортън Фелдман пишат своите творби специално за него. Всъщност, именно Тюдор прави премиерното изпълнение на най-скандалното авангардно произведение от периода – 4 минути и 33 секунди от Джон Кейдж. Но Тюдор крие в себе си и друга страна – на композитор, особено отдаден на работата с жива електроника. Дъждовна гора е едно от знаковите му произведения. Съществува в 4 възможни версии за изпълнение, една от които предстои да чуем днес. Обгръщайки и поглъщайки слушателя, Дъждовна гора съчетава музика и скулптура, като я поставя в пространството по необикновени начини. Подобно на истинската Дъждовна гора, тя има твърде много движещи се части. Резултатът е звукова среда без забележими начало и край, изпълнена с богати текстури, която предлага на слушателя безкрайно разнообразие от звукови плътности и пространствени ефекти. Следва Дъждовна гора от Дейвид Тюдор.

Чухте Дъждовна гора от Дейвид Тюдор. Днешното издание на Контемпо посветихме на Нью-Йоркската композиторска школа и по-специално на Джон Кейдж, когато критиците определят като един от най-влиятелните композитори на 20 век. Завършваме предаването с избрани части от цикъла за 12 гласа на Кейдж, химни и вариации. За тази творба композиторът използва техники за хармонично извличане от два химна на Уилям Билингс от 18 век – Old North и Heat. Всеки химн е обработен по тази техника в продължение на 5 повторения, което създава 10 вариации. Композицията използва само гласни звуци, които трябва да се пеят без вибрато. Ще я чуете в изпълнение на латвийския радиохор с диригент Сигвард Скява. Екипът на предаването, Данаил Делев на звукорежисьорския пулт и аз, Ангелина Огняна Гочева, ви пожелава приятна вечер!

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма. Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
2: Бъди в час и половина.
3: Здравейте, скъпи радиослушатели, добре дошли във времето на Аларма. Аз съм Радослав Чичев и тази вечер, естествено, ще бъде цирк.

0: Цирколюция. Мини-арт фест, 15-то издание, фестивала за съвременен и социален цирк. Любим гост на Аларма, Гео Калев. Радвам се, че си тук. Здравей!
1: Здравейте! И аз се радвам, че отново съм във вашето студио.
0: 15-то издание на този фестивал, който събира артисти от цял свят, но в същото време показва и каква е цирковата сцена тук в България. Предлагам ти, преди да се гмурнем в фестивала, който тази година ще е от 25 до 27 Тупо Централа. Последните години това е мястото, на което се провежда фестивала. Но преди да си поговорим за програмата, за представленията, ти спомена, че тази година за теб е била пътуваща из много фестивали из Европа, които от една страна са циркови, от друга страна съчетават цирк и театър. И нека да попътуваме малко по света, преди да се настаним тук, защото Цирколюция всъщност е част от една голяма мрежа, една карта на фестивалите. И интересно да се види къде се намира той и къде са другите фестивали. Ето, ти спомена, че си се завърнал съвсем наскоро от Италия, но беше и в Румъния на най-големия, един от големите всъщност, не най-големия, но голям театрален фестивал. Разкажи за това, какво е Цирколюция и какво са фестивалите, които са в Европа, в Италия?
1: Много интересно. Това е наистина едно пътуване в пространство, време и култура. Да, тази година аз имах тази насока и това огромно желание да бъда част от доста фестивали по света. И наистина говорихме си за ФИЦ в Румъния, в един прекрасен град, който е столицата на Трансилвания. Това е Сибил. И в този град в рамките на 10 дни беше представен ФИЦ 33-то издание на този театрален фестивал, който в последните 20 години представя една от най-широко разгърнаните сцени за изкуство на открито и цирк. Това е мащабен фестивал, за който призовавам хората да проявят интерес и да отидат следващата година в Румъния и да бъдат част от тези зрелищни и всъщност доста изключително интересни и любопитни представления, изложби, инсталации, лекции и така нататък. В рамките на тези 10 дни публиката беше числото, само слушайте числото, това е 1 200 000 души на едно място, си представете, в рамките на тези 10 дни. Това са по 200 000 души посетители на ден.
0: Това са хора от цял свят?
1: Това са хора предимно от Румъния, от Балканите, от Централна Европа, от Европа и оттам насетне. Вече излизаме от континента. Имаше много хора от Япония, от Щатите, Канада и така нататък.
0: А какви представления могат да се видят?
1: Смея да твърдя, за нас това беше една своеобразна премиера на нашата работа и презентационна част, защото нашата фундация Мини Арт представи две заглавия на този фестивал.

0: Това беше небезизвестният изключителен кукловод и маестро Теодор Борисов с неговото просто с неговия шедьовър.
1: Майстор на марионетките.
0: Майстор на марионетките. Той представи неговото така класическо представление «Животът на марионетките». Направихме три спектакъла с огромен успех. Това е място с много високо ниво на образована публика. Това е огромно удоволствие, когато човек наблюдава публиката, нейната реакция, как възприемат хората. Това са хора от четири поколения, които отиват на този фестивал, за да се наслаждават, да коментират, да допълнят своят живот с наистина качествена култура.
1: Предполагам, цирка е част от ежедневието на хората в тази част.
0: Цирка е едно огромно допълнение на фестивала, много развито, с много страхотно мащабни произведения, страхотно мащабни представления. Но освен Теодор Борисов, ние представихме и нещо, което е много любопитно, нещо, което е експериментално, нещо, което граничи между съвременен танц и се отваря към съвременния цирк. Това е представлението «Трима мъже върху нестабилна земя».
1: Чиято премиера беше на миналогодишния фестивал на циркулиция.
0: Ние бяхме поканили Силвия Чернева с нейният екип като част от циркулиция 14. Обаче премиерата беше по-рано през годината и всъщност това е един експеримент. Това е една площадка за игра и за баланс и за просто за уъркшоп и за представление. Това е един, така как да кажа, един по-широк проект, който се възприе в Румъния, според мен, изключително приятно и всъщност беше представен пред една доста така добра аудитория от хора, от експерти, от хора, които имат огромен поглед върху развитието на съвременния цирк в Европа.
1: Нека да кажем,

0: Това е една платформа, на която всеки един човек може да се качи, да участва. И интересното е, че главните участници са зрителите. Разбира се, има човек, който води хората и показва какво могат да правят на тази платформа, но това е една платформа, на която човек може да играе и той да се превърне в цирков.
1: Точно
0: актьор.
1: Така. Това е един формат, в който аз така образно го разделям на три части. Първата част е свободната игра, експеримента, това да бъдеш отгоре, да издаваш звуци, да си играеш, да имаш взаимодействие с всеки един друг човек, който е на платформата. Това е свободна зона, която е отворена около приблизително 10 часа на ден. Втория формат, това е уъркшопа, в който организирано хората участват в уъркшоп, който се провежда от Силвия, която всъщност много умело, много така любопитно учи хората на баланс, учи хората на това как всъщност всичко има значение, всяко място има от значение, всяко взаимодействие е от значение. И третия формат, който е най-така деликатен, за който най- се изисква така,

0: изключително важно и добро послание отворено към зрителите и променещо ги тях и добавящо един пласт към тяхната култура.
1: От тук може да поговорим малко за рамките, преди да се съсредоточим за представленията. То е свързано и с тази годишните представления. И това е границите на цирка и как те се разширяват. И вече това разбиране, класическо разбиране за цирка, отдавна е променено. Разкажи за това. Какви са съвременните циркови представления и какво може да види един човек, пътувайки из тези фестивали?
0: Много добре е казано. Границите се променят с всеки един експеримент, с всяка една колаборация. Границите всъщност се поставят, за да ни правят спокойни и да знаем за какво става дума, но тук на сетне цирка е твърде експериментално пространство, в който се свързват артистите, режисьорите с нови идеи и с нови възможности за взаимодействие. Значи, едно голямо представление представлява, представете си, 15-метрова конструкция в центъра на един голям площад. В София такъв площад може да се види, примерно, или пред НДК, или пред Народния театър, може би и на други места. И тази огромна конструкция да бъде изпълнена с примерно 10 акробата, които летят в въздуха. Това нещо така обогатено от изключителна музикална и визуална среда. И всъщност едни 5000 човека в един момент гледат и се наслаждават на нещо, на една история, която се случва във въздуха. Така си го представете. Или един площад, на който има надуваеми герои, които са с размерите на великаните от Галивер. И тези великани са с ръст 25 метра високи. И отгоре на всичкото са пълни с хели и тези великани започват да летят. Това беше много, много красив спектакъл на градския площад в Сибил, на който наистина се събраха около 15 000 човека да наблюдават и да участват в експеримент, в който огромни фигури на измислени на приказни герои, както и белият гълъб на мирът, бяха във въздуха и всъщност обединяват хората. Карат ги да се чувстват обединени. Това е всъщност основното послание на цирка, е това, че Европа е наистина една могъща култура. Една толкова дълбока, толкова многопластова, толкова
1: Тоест в Европа има много култури, много възможности.
0: Да, и това е една еманация. Еманация на това хората да са заедно, да се чувстват някакси сплотени с цел да се наслаждават на една естетика, която наистина имат правото на това.
1: Има и друго нещо в цирка, голяма част от представленията, това, че без конкретен език ти се оставяш на други сетива, ти се оставяш на погледа предимно, на усещанията, които са непосредствено директни. Докато езиците всъщност, колкото обединяват, понякога могат и да разделят. Безспорно. Но в случая това не е така.
0: Безспорно, да. Това е едно от най-типичните проявления на цирка, че болшинството от спектаклите са без думи. Ако трябва да се обърнем към програмата на Цирколюция тази година...
1: Предлагам ти, преди да се гмурнем в Цирколюция...
0: Точно така. Добре.
1: Да се отдадем на музиката, след което продължаваме.
0: Разбира се.

Гео Калев, скъпи радиослушатели, гост на Аларма. Говорим си за цирковото изкуство. Преди малко разбрахме за неговите пътешествия и с предимно Румъния и Сибил, фестивала ФИЦ, 33-тото му издание. Но сега лека по лека се приближаваме към 15-тото издание на Мини Арт Фест, 15-то издание.

0: си бил в фестивала FITS, 33-тото му издание, но сега лека по лека се приближаваме към 15-тото издание на Mini Art Fest. 15-то издание, това всъщност е доста сериозно.
1: Така изглежда отстрани. Наистина, за мен е просто поредният фестивал и се радвам, че успяваме да го представим и да добавиме нови заглавия. Да продължим с нашата запазена марка Цирковите работилници, защото наистина през това време създадохме тази аудитория от хора, които идват, за да видят и да се чувстват добре на фестивала, да посетят няколко събития. И едно прекрасно място за това е Топоцентрала в Южния парк в София.
0: Последните години фестивал е там. Тази година от 25 до 27 септември, съвсем скоро. Времето обикновено е хубаво. Пожелавам на фестивала да е слънчево и топло, за да може хората да седат и отвън, тъй като
1: благодаря.
0: Част от представленията се случват извън сградата на Топоцентрала. Това е един фестивал, който бих казал обединява различни поколения, но и семейен фестивал, на който има изключително много деца, които могат да се забавляват, да участват и да научат и да видят всъщност какво представлява цирка, но и не само, защото вашия фестивал е свързан до голяма степен, поне според мен, той е и образователен, разбира се, играта на цирка е нещо основно, но и този социален аспект, който обединява хората от различна гледна точка.
1: Безспорно. Това е идеята на нашия фестивал. Всъщност да представя едно така добро ниво на продукции, на представления и разбира се да учи хората, децата на нещо ново, на нещо, което е приятно да се практикува всеки ден и това е цирк. Разбира се, тази година очакваме публиката по същия начин да се забавлява. Ние вече отгледахме едно поколение деца, които вече пораснаха и точно това поколение познават съвременната сцена на съвременния цирк и всъщност това е и смисъла на нашата работа.
0: Да поговорим за програмата. Тази година има и концерти, има и циркови представления. Започваме с народен цирк и да поканим нашите слушатели, защото всъщност този народен цирк може да бъде видян още тази седмица или другата, ти ще кажеш.
1: На 19 септември в културния дом на квартал Дружба, това е Оки Искър. Каня нашите слушатели да дойдат да гледат този спектакъл, който
0: предполагам,
1: една комедия.
0: Комедия, да, защото наречен така, така и звучи.
1: Точно така. Това е една комедия, в която участват клоуни, в която участва жонгльор, в който участва акробат и всъщност ще се слуша много музика.
0: Дарио виждам, че
1: да, Дарио Табаков е режисьор на продукцията, за което съм много благодарен и всъщност това е една много приятна за гледане немалка продукция, защото ще видим повече от 10 човека на сцената, ще видим брейк танци, това е нов формат и всъщност е много забавно и така някак си хората така дълбоко се усмихват от съприкосновението, от грешките, от недоразуменията, които изглеждат много
0: публиката
1: забавно.
0: Публиката може ли да участва?
1: Публиката всъщност участва в този формат. Миналата година премиерата беше в Топоцентрала на предишния фестивал. Всъщност видяхме над 80 човека на сцената, което беше много приятно.
0: Жалко, че Дарио Табаков не е тук в студиото, защото той може да разкаже, но в случая ти ще разкажеш. Дарио Табаков е и музикант. Той участва и с музикален проект.
1: Точно така.
0: На фестивала. И от много години съчетава цирковото изкуство с музиката. Спомням си, когато започна да кара, как се нарича това колело с една гума, едно колка.
1: Ние го наричаме unicycle. От английски.
0: Да. Unicycle, точно
1: да.
0: Така.
1: Но използваме българската дума.
0: И си спомням как, да. Тъй като той свири на кларинет, спомням си как пътуваше с този свой unicycle и свирише на кларинет, в същото време жонглираше. Изключително впечатляващ човек, който съчетава няколко изкуства едновременно.
1: Точно така. Специално искам да подчертая

0: за неговия концерт, който ще бъде в зала 1 на Тупо Централа. Това е един концерт, който е всъщност one man show, дълъг формат, в който той съчетава много различни видове стилове. Това е една електронна музика и всъщност едно дълбоко пътуване в неговото въображение и в неговият начин на изразяване на емоции и идеи.
1: Това е много впечатляващо да се види, тъй като пулта, който е на сцената електронния, е доста привличащ внимание.
0: От една страна става дума за много електроника, но от друга страна става дума за много всъщност не толкова дигитални инструменти, колкото всъщност инструменти от друга епоха. И разбира се, много инструменти на живо, които се изпълняват.
1: Съчетаването на музика и цирк е важно, защото в цирка има много ритъм. Да поговорим и за другите представления, в които ритъма, жонглирането е...
0: Специално
1: водещо.
0: Искам да поканя нашите слушатели в петък на откриването на нашия фестивал след Народен цирк. Следва второто ни представление, което
1: това е на 25 септември.
0: От 9 часа ще бъде нашата международна гала. Това е представлението от 5 до 7 на френската циркова компания Циркография. На български казано. И това е един спектакъл, един моноспектакъл с много

компания Циркография, на български казано. И това е един спектакъл, един моноспектакъл с много добро жонглиране, с много добър ритъм, който всъщност разказва за работният ден на един чиновник, за това как един човек стои и всъщност дните му минават много еднообразно, а всъщност цялата тази история е разказана чрез жонглиране, чрез един хумор, чрез една сатира на ежедневието. И всъщност е много любопитен спектакъл, както за деца, така и за възрастни, да се види всъщност, да се проследи историята, да се достигне до нейните послания, именно така, както цирка може да го направи. Тук няма демонстрация, няма никаква аналогия с класическия цирк, с това дали е трудно едно нещо или не. Тук има разказ, тук има ритъм, тук има изключителна музика и театър в това представление. За първи път каним тази компания в България, Циркография. Това е една компания с богата биография, с много представления и този моноспектакъл е всъщност от създателя на компанията, който е наш гост.

0: Гео Калев. Скъпи радиослушатели, Мини Арт Фест, 15-то издание, Цирколюция, фестивала за съвременен и социален цирк. Преди малко си говорихме за едно представление, което се нарича от 9 до 5 и е в първия фестивален ден на 25 септември. Може да дойдете на фестивала, да бъдете гости. Той продължава на 27-ми. Това, което дава Цирколюция, е и срещата, освен на самите представления, срещата на артистите помежду им, но и срещата на публиката с артистите, защото цирковото изкуство изглежда забавно, изглежда смешно, изглежда интересно, но зад него има изключително много работа, усилие, труд и различна гледна точка към действителността. И възможността да се разговаря с тези артисти е безценна. Има ли срещи с самите артисти? Видях, че ще има дебат, както всяка година, дебат за цирка, но след представлението може ли публиката да се види с актьорите и да разговаря с тях, да ги разпита любопитно?
1: Разбира се, тази година ние организираме тази възможност за дебат, за въпроси и за директна среща с артистите след всяко представление, така че нека публиката да наостри уши и да си помисли за тази комуникация, защото наистина това е много ценно.

0: да се говори, да се общува с артисти, които имат своят опит и са създали тези вече впечатляващи произведения.
1: И това съчетаване между международни гости и български гости също е интересно, защото се вижда къде сме ние и къде са, да кажем, артистите, които имат,
0: разбира се, значи, култура. Когато говорим за това нещо, за, изобщо за цирка, трябва да се знае, че това е едно изкуство, което е доста развито в цяла Европа. Аз се надявам българските институции да припознават и да продължават да разбират, че това е изкуство, което е предназначено за много широк кръг от хора. Това е семейна аудитория, това са хора, които по принцип нямат достъп до изкуство. Това са хора, които живеят в социални заведения, това са хора, които имат увреждания. Всъщност, именно ние даваме широк достъп на тази широка гама от зрители.
1: Цирка лекува. Не знам, може би в някои от предаванията сме го казвали буквално и чрез хумора, разбира се. Да поговорим и за другите представления. Виждам една формация, която аз познавам от село Камен Бряг, от нашото Северно Черноморие. Тя се нарича Против всяка власт, с фронтмен Радослав. Това е една група, която може да се каже, че е и циркова, защото преобръща света наопаки и си играе с понятията, както цирка често прави.
0: Тази година нашето мото е Circus It's Not Dead. За нас това е едно много...
1: Подобно на Punk It's Not Dead.
0: Точно така.

0: е Circus It's Not Dead. За нас това е едно много...
1: Подобно на Punk It's Not Dead.
0: Точно така. Точно така, взаимствано оттам. Това е защото всъщност, въпреки турбуленциите, въпреки промяната на финансиране на някои от програмите в България, въпреки това програмата си заслужава да бъде видяна. И всъщност тази група въздейства много, много, много така артистично върху публиката, защото представя едни много силно социални текстове и всъщност според мен това е една много така младежка аудитория, създава едно много приятно усещане и този концерт според мен трябва да се чуе и да се съпреживее. Така че против всяка власт е едно от така специалните събития на този фестивал и каня всъщност всички хора с вход свободен. Както трябва да подчертаем и че нашия фестивал отваря пространствата си за деца, за ученици, учители и студенти с вход свободен, защото смятаме, че наистина културата и изкуството трябва да бъде напълно достъпно и да бъде просто избирано от хората, да бъде видяно и да имаме възможност да дискутираме на тази тема.

0: За Мини Арт Фест, 15-то издание, Цирколюция, фестивала за съвременен цирк. Тук пред очите ми е представлението, магичното шоу на Дани Белев. Да поговорим за него. Фестивал от 25 до 27 септември в Тупо Централа.
1: Дани Белев ще бъде с неговото магично обновено шоу в събота вечер. Да, наистина това е едно много добро шоу, което е изпипено в детайл, което взривява публиката и наистина каня семействата с деца да съпреживеят заедно това шоу, за да може след това магията да продължи да живее в тях и това да подхрани въображението на хората. Защото когато си говорим за смисъла от култура, когато си говорим за смисъла от това човек да ходи на представления, да общува с артисти, и всъщност си задавам този въпрос, какъв е този смисъл? И отговорът ми е, че въображението дава отговор. Че смисълът отива във въображението, а въображението е нещо много тънко, много деликатно, обаче то кара хората да се обединяват, кара хората да изповядат общи идеи и всъщност да живеят като хора.
0: Има обаче нещо важно и това е пространството, в което това въображение може да бъде споделено. Защото въображението без среда може би увяхва.
1: Безпомно.
0: Не съществува. Докато цирка създава една такава атмосфера и пространство, в което това въображение бива споделено и бива преживяно заедно. Тоест, едновременно съпреживява, но той заразява по такъв начин, че ти искаш да го използваш след това в ежедневието.
1: Именно.
0: Пространството на цирка променя и пространството извън цирка.
1: Точно така е. Това е всъщност за това. Затова говорих за този смисъл от културно преживяване и от културно общуване, защото цирка приближава зрителите към всички други изкуства. Както и всички други изкуства приближават зрителя към цирк. Всъщност създава се една екосистема, създава се една общност от търсене. Както преди години ние знаеме, така доста назад, като се върнеме, изобилието на храната беше доста
0: ограничено.
1: Докато сега изобилието е много по-голямо и всъщност избора и подбора ни правят вкуса, който се развива все повече и повече.
0: И мисля, че стигнахме до последното представление от
1: последното представление
0: програма,
1: е изключително
0: между две безкрайности.
1: Точно
0: поетично
1: така.
0: Има.
1: Това е въздушна акробатика на изключителния формат на Infinity Artist. Това е едно от много добрите циркови школи в България, където ще видим 15 момичета във въздуха, 15 летящи балерини. Наистина много красиво и много така зареждащо представление, което кара младите хора, децата да тренират, те да бъдат концентрирани, да полагат неимоверно усилие и труд, за да постигнат своите успехи. Според мен много съм благодарен на нашите партньори от Infinity.

0: и артист, че работят и напрекъснато развиват своята сценична презентация.
1: Много ти благодаря за това обстойно пътешествие и разказ за представленията, които само чухте за тях, скъпи радиослушатели, но може да ги съпреживеете и да бъдете част от тях на 15-то издание на Mini Art Fest от 25 до 27 септември. Мястото е Топоцентрала, Циркулюция. Елате, за да се смеете и да се забавлявате и да видите що е то въображение.
0: Благодаря много. Цялата информация за фестивала е на нашия сайт, както и във Facebook и в Instagram, така че заповядайте да гледаме и да се наслаждаваме заедно.
1: Гео Калев, скъпи радиослушатели, а след малко тук в студиото ще бъде Багряна Попова, режисьорка, която ще ни разкаже за представлението «Пет сула», което може да видите отново в Топоцентрала.

0: Скъпи радиослушатели, тук в студиото на Аларма е Багряна Попова, тя е режисьорка и с нея ще разговаряме за представлението Пецола, което може да гледате в Топло Централа на 1 октомври от 19 часа в зала 2 и на 3 ноември на същото място. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Ще си говорим за това представление, чиято премиера беше съвсем наскоро, на 31 август. Имаше и представление на 1 септември. Едно представление, което е разделено на 5 части, ако не се лъжа. Да. Колкото са актрисите в представлението, това са Ана Вълчева, Елена Димитрова, Ива Динчева, Камелия Евгений и Милена Станоевич. Актриси, които са написани свои текстове, които са като монолози, и представлението тръгва от въпроса за какво искам да говоря, какво иска да бъде изговорено днес, си задава въпроса съответния актьор, и тръгва от своя личен интерес и от това, което го вълнува. Интересното за мен в това представление беше, че това, което вълнува съответния актьор, се оказва, че вълнува всеки един от нас по различен начин. Тези различни подходи ни разкриват и различни пътища и прочити и възможности да мислим към живота ни тук заедно, но и да погледнем вътре в себе си. Да започнем обаче от идеята на това представление. Как се роди? Доколкото знам, първоначално е имало работилница, имало е майсторски клас, който вие сте организирани. Каква ви беше идеята? Да, защото вие живеете в Австралия, преподавате в Египет, имате различна практика и различни подходи театрални, но какво е за вас това представление?
1: Да, благодаря за поканата, благодаря за въпроса. Преди да отговоря на въпроса, обаче искам да кажа нещо за това. Първоначалният въпрос не беше за какво искам да говоря, а беше за какво искаш да говориш. Тоест, самото начало на работата беше между нас, беше споделено. И това е естеството на целия проект и на цялата работилница, и бих казала и на цялата ми практика, е това, че работим заедно и влизаме в едно пространство заедно, в което се разкрива какво иска да бъде изказано. И е много между нас отношение. На английски се казва relational. Как ще бъде
0: взаимоотношение.
1: Думата? Взаимоотношението, да. И самото писане на всяко соло не беше написвам соло и отивам да го разработя, а на първия ден се събрахме там в арт-къща. Хариз арткъща, едно прекрасно, интимно, малко пространство за художествена практика, творческа практика. И изговорихме това, този въпрос. Оттам започнахме и започнахме всъщност от нищо. И всичко изникна в процес на работа, което аз наричам един вид триизмерно писане, което значи, че то е писане чрез и практика на писане, упражнения за писане, но и чрез тялото, и чрез гласа. Но да се върна сега към... така че проекта и всяко соло е в такъв смисъл съавторски. То е създадено в това пространство между актрисата и мен, но и актрисата и всяка друга. Както каза на премиерата Милена Станоевич, това представление можеше да се случи само в този момент и само с тези хора, тази комбинация от хора, прекрасни хора. Сега връщам се към за мене, откъде беше тази идея. Започна от един купнеж. Едно желание да работя на български. Защото аз като дете съм напуснала България и 95% от творческата ми практика е била на английски. Тук имах огромното щастие преди много години да участвам накратко в БИТ на Възкресие Вихарова с Веско Мезеклиев и Петя Миладинова, и то беше прекрасно навлизане в творчеството и в българския театър, но после имаше и имахме един проект преди много години съвместен.

0: Проект с Възкресие Вихарова, който беше и международен между България и Австралия. Така че имала съм и преди 3 години направих една лаборатория на Чехово и Джованьо в Кривина в родното село на баща ми. Така че имало е моменти, но те са само моменти. И купнежа беше да имам контакт и творческа работа тук на български и с български артисти и да открия какво ги вълнува тях, какво е културното въображение, какво вълнува хората в момента и какви са темите. Да се включа чрез театралната си практика в този творчески живот с тях. И
1: какво излезе?
0: Какво излезе? Да. Излезе този проект в продължение на година и половина епизодична работа. Тоест ние се срещнахме, както споменахте, в лаборатория, която траеше един месец с сесии всяка събота и неделя. Имахме, мисля, 8 сесии. Накрая на тези 8 сесии бяха изникнали едни много вълнуващи теми и един много интересен и хубав, искрен и пълноценен така театрален език, който свързваше глас и тяло и който не искаше да бъде вкаран в един кълъп. Тоест,

0: един така театрален език, който свързваше глас и тяло и който не искаше да бъде да вкаран в един кълъп. Тоест, всяка от тези артистки дойде с различен театрален език и подход и за мен беше много ценно това да се запази. Всеки глас да се запази и тематично, но и театрално. И темите, които изникнаха, бяха... Първо, в разговорите стана ясно, че значи индивидуалните теми, една от артистките говори за войната, за това как живеем в това ежедневие, все едно, всичко е, все едно няма нищо в нашето обикновено ежедневие, а всъщност има нещо. Как мога да живея аз, когато знам, че другите са в екстремна ситуация, от която не могат да излезат и страдат от това? Как мога да продължа ежедневието си? А и особено като родител, аз си спомня моите деца, като бяха малки, изведнъж имах осезаемо, така много болезнено слушах новините на други, особено други родители, които страдат или когато има загуба на живот на деца. Така че първото соло с това се занимава, този въпрос. Как да живея, знайки, че това се случва, а и това изглежда далече, а всъщност е близо, а и може да стане още по-близо. Можеше и аз да съм в такава ситуация, нали? Не знаем кога, какво ще се случи в света и така, че идва от темата на състраданието, бих казал. Второто соло е много подобно като тема и тези...
1: Линии, нишки,
0: да. Тези прилики изникнаха в течение на работата. Второто е за самотата и отчуждението. Един разказ за възрастна жена, която е болна и която е оставена сама, и нейната съседка, която се опитва да помогне по някакъв начин.
1: Но се занимава и с миналото.
0: И травматичното минало на България,
1: което може би е свързано и с конкретно историята и по някакъв начин отговаря на един от въпросите ви, какво е специфичното тук в България.
0: Да.
1: Защото това минало за нас е много важно и то подхода към него и начина, по който мислим и преживяваме.
0: Да, то е едно травматично минало, което според мен е хвърля сянка върху всички по някакъв начин, дали поглеждаме директно към него или не. И неизказаното от него е силно значение и силно е заредено.

0: в хората, и може да се използва, и може да се злоупотреби с това в разделение и в вражески отношения към хората спрямо мисленето за миналото и спрямо отношението към миналото. И в това соло наистина тежи това мрачното в миналото. Има много насилие в съдържанието на това, което се говори от възрастната жена. Но също така актрисата Камелия Евгени, много важно за нея беше това да се изкаже и това, че желанието да помогнеш, да помогнеш на другия е по-важно от това. Нали? Тя, че съседката се опитва да помага и че всъщност под всичко това има една самота и един купнеж за човещина. И в едната личност, единия герой, да кажем, и в другия. Касае също опитите чрез социалните институции да се помогне и как тези опити не довеждат до... няма разрешение в този случай. Така че изниква пак този въпрос. Как да запазим красивото отношение или човешкото отношение към другия? Как да се излекуват тези болки от миналото?
1: Тук има нещо много специфично, и то е, че чрез монолога, чрез историите на всяка една от актрисите, зрителя може да се съпостави и от едната, и от другата страна. Защото това е изговорено от един глас. Изиграно е от една актриса. Така ти разбираш, че ето в този случай насилника и жертвата е вътре в теб.
0: Да.
1: Въпросът обаче какво правим с това?
0: Как? Да.
1: И тук театралното е интересно, интересен е подходът и начина, по който чрез театралното ние преживяваме това, защото виждаме, че целият този свят е вътре в нас. Ето, връщаме се думите на Шекспир.
0: Да.
1: Но и чисто психологически тази театрална сцена вътре във всеки един човек.
0: Да. Един режисьор, учител, с който работих преди няколко години на специализация, като работех аз монодрама с много подобни теми, която аз бях съставила и написала, като в течение на работата веднъж ме спря и ми каза: ти се опитваш да бъдеш, да се покажеш, че ти си добрата. А всъщност, за да го изиграеш, за да влезеш в това, позволи си, трябва да актьора трябва да влезе и наистина да влезе в това, което води говорещия. И така, че актьорското майсторство е много дълбока система на изучаване и на себе си, и на другия, и на другия, който иначе обществено или политически, можем да кажем, това е, този човек прави зло. Нали, когато се играе Макбет, например, или когато, или Лейди Макбет, или... там съдим, но актьорски, за да го изиграеш и за да бъде разкрито това, което води този човек, за да помислим задълбочено за това, актьорът трябва по някакъв начин и да запази морална и етичната си структура, но същевременно и да си позволи да погледне в себе си и да си позволи тези моменти на желание на водещото да бъде нещо, което не е добро, защото играе друга личност. Така че е много интересно поле за изследване на тези въпроси. Какво е в мен и каква е моята отговорност, морална и етична. А и съставайки парчето, солото и на всяка от тях, много разглеждахме тези въпроси. Защото после каква е рамката? Какво казва солото? Например, третото соло също разглежда много силно тази възпалена омраза в момента, която се вижда във Фейсбук между хората, или възпалена омраза към тези, които възприемаме като различни, като други, или с други думи, тези, които са враж...

0: Vraždebni към нас. Мислим, че са враждебни към нас и подхождаме априори, все едно те са против нас. И това възпалява една омраза и има... И нейното соло показва това в една такава силна форма, но после излиза от това и показва, че всъщност то е за едно търсене на красивото и на човешкото. И къде можем да потърсим това? Дали в миналото с любими роднини, дали в духовния живот и връзка с Бога, дали в мечтата. Нали? Как да избягаме от тези... От това възпалено състояние на обществото.
1: Имахте ли предварителна структура и търсено ли е това в съответните отделните монолози се вижда как има етапи. В една част от монолога присъства една история, след която историята се обръща и, както споменахте, се поглежда от друга гледна точка, отива се в друго значение. Търсехте ли това разделение вътре, за да се разгледат от много страни, от много гледни точки съответния проблем? Мен ми направи впечатление, че всеки един от монолозите завършва с едно желание, едно дори послание, можем да го наречем, към самите нас и към това какъв желаем да бъде този свят.
0: Това е много интересно и звучи много хубаво. Структурата изниква в процеса на работата и това е част от това да не ги вкарам в един кълъп, но това, което споменавате, разкрива, че в мен има това желание да не погледнем само към мрачното, да не наситим мрачното още повече, а да изследваме, да разкрием, да разкажем. Но и истина е, че всеки от нас иска нещата да са някакси по-хубави или да има хубаво. Поне за мен е така. И не бих искала да нито публиката, нито актьорите, нито себе си да вкарам само в мрачното. Така че от тази гледна точка има една пътека, която разкрива и нещо друго. Или води към нещо друго. А за етапите също така зависеше и от структурата на солото. Примерно четвъртото соло на Ива Динчева. Нейното соло се занимава с разказа за медицинските системи или влизане в медицински системи в грижата на дете с церебрална парализа. И там то е хронологично всъщност, но чрез тази хронология, чрез това разкриване, то е изключително и лично, но и много ведро, напълнено с любов и искреност соло, много и вълнуващо, но то по само себе си някакси има и различни етапи, защото има хронология в него. Не във всяко от солата има хронология. Разкривайки това, разглежда и този въпрос, как гледаме тези в обществото деца или възрастни, които са с специални потребности. То разкрива по само себе си чрез конкретен случай. А на Милена Станоевич пък въпроса е кой пере, какво перем и какво е отношението ни към човека, който пере. И там е изпълнено също с политически и исторически въпроси, но е много смешно. Или поне...
1: Много е смешно.
0: Нали?
1: Да,
0: страхотно е. Страхотно е. Смешно и оригинално. Но има и нишката и там е любов. Любов към поколенията жени над нас, които са прали. Нали, майка, леля, баба, и то се усеща в самото парче. Така че това, че във всяко от солата някъде зърното, за мен е централното е, че има любов и близост. И как да запазим това състояние, как да запазим тази възможност, тази любов и близост или любов към ближния. Как да се запази това? към майка, към дете, дете към родител, човек към съседа си. Това търсене може би е това другото, за което споменавате, където има някакво разкриване на... Не е хепи ендинг в никакъв случай, поне не искахме да кажем това или то е редуктивно да кажем накрая всичко е окей. Не. Но че има вътрешни пространства или пространства между хората, които са нещо друго, където има красота, надежда, милост.

0: Багряна Попова, скъпи радиослушатели, говорим си за Пет Сола, представлението, което може да гледате в Топоцентрала. Доколко този тип работа и това представление за вас е важно да присъства в театралния живот? От гледна точка на това, може би сравнявайки го с класическата драматургия. Какво ни дава класическата драматургия и какво не ни дава? И какво ни дава тази тип представление, това, което не може да ни даде, да кажем, класическата драматургия? Защо задавам този въпрос? Защото на българската театрална сцена рядко могат да се видят такъв тип представления, които са свързани с политическия живот, с социалния живот, с неща, които по принцип се предполага, че театъра се занимава. Неща, които са важни и чрез театралното ние може да преживяем, може да обсъждаме, може да говорим, може да мислим върху тях. Разбира се, едно класическо произведение може да съдържа тези теми и една класическа драматургия, но тя зависи от интерпретацията, въпреки това е свързана с времето, в което е писано и създавано това произведение. Кажете за вас къде са тези разлики и какво носи едното, какво носи другото и дали изобщо съществува такава разлика?
1: Много хубав въпрос. И ако работим с класически текст, винаги работим сега. Това е прекрасното в театъра. Театъра е едно абсолютно сега.

в природата, в къща, където е едно имерсив, се казва, поглъщащо изживяване на пиесата в три измерения. Значи, зависи от как подходи човек към класиката, но винаги съществува този въпрос, какво значи за нас сега, защото актьорите в пространството, в сегашния момент го изживяват, съживяват. Те дават психиката си, историята си, гласовете си, телата си на героите, на тези личности, които са в пиесата. И политическите теми, политически свързаните теми. Примерно, ако говорим за властта, какво значи властта, от която, ако има власт, от която се страхуваме, примерно, или власт, която желаем, или власт, която уважаваме, в Австралия, където съм израснала, това ще са различни контекстуални референции. А тук ще са различни, в Египет ще са различни, така че винаги има един разговор с актьорите в поставяне на класически текст, какво значи това? Къде резонира това за нас сега? Примерно, наскоро поставих за пръв път Ипсън в Египет. Ипсън в Египет беше много интересно. Но тези Хеда Габлер поставих с студентите и тези въпроси, какво значи брак, какво значи средна класа, какво значи... Всичко това трябва да се разработи в въображението и в емоционалната структура на актьора и на екипа, за да имаме и споделен свят за това представление. Това абсолютно сега няма как да избягаме от него. И за мен най-силните съвременни изживявания на класика, например, скоро гледах в Лондон, в The Globe, на Shakespeare's Globe, и Шекспир гледах, и Майка Кураж на Брехт. И страхотно живо и присъстващо тук и сега, с всички теми ясно разработени като съвремени. Но какво ни дава този спектакъл, който е авторски? Дава ни нещо много лично, нещо, за което ние самите изказваме, изразяваме, и което наистина от този момент, и което отнема тази стъпка на сега аз, актьора, влизам в ролята на, и какво от мене е необходимо, за да влеза в ролята на, и какво имам, какво нямам. Така че тази междинна стъпка се отнема и се получава нещо друго, което е създаване от света на въображението и на мислите, на идеите, на становищата, на тялото и гласа най-вече, както споменаваме, на самия актьор. И това е едно страшно богато и необятно поле. И тогава се разкрива нещо ново, нещо от този човек. И възможността в това е, че сме много искрени. Възможността е да сме много искрени, но и да подходим така, че да застанем в нещо, което искаме да споделим. Чрез театрална форма. Защото то не е терапия, макар че душевността и психофизиката са толкова включени, но е чрез театрална форма, това е изкуство. И както споменахте вие в предишни разговори, че има някаква поезия в това. Театрална поезия. Така че дава някаква свобода, бих казала. Свобода. В моята практика в Австралия от повече от 30 години има случаи на създаване на авторски театър. И аз като актриса съм правила и съм работила с екипи. Също съм правила и физически танцов театър, където също така произлиза от тялото и от инстинктите, чрез импровизационно.

0: процеси, инстинктите на танцора. Има нещо много лично в това и взима много храброст.
1: Предполагам, че зависи от опита на съответните актьори, защото това, което споменавате, е свързано с едно натрупване, напластяване. Може ли едно такова представление да се направи от млади актьори и как ще изглежда то? И каква е ролята на опита и натрупването, театралния опит? Защото това, което споменавате, е свързано с преживяване, с възможности за различни интерпретации, с различни дори възможности на тялото.
0: Да. Много, много ценна е, много ценен е този богат опит на тези пет актриси. И защото те имат и богат житейски опит, и разбиране, и усещане на тялото и на средствата, на актьорските средства. Може ли да се прави с млади хора? Може да се прави с всеки. С всеки. Аз съм работила много и с студенти и сме правили чрез подобна, но в никакъв случай не толкова задълбочена, но чрез подобна практика и процес. Разглеждали сме примерно каква е собствената култура или различни теми. Но има една, да кажем, формула на работа, която може да доведе до едно соло. Но при всеки е различно. Колкото по-богат опита, толкова по-богата е работата, после и напласти.
1: На пластове, да.
0: На пластове. И нюансирана. Така че когато има актьор, който владее тялото си, гласа си и изразява по много задълбочен, фин и така разширен начин с тялото си, с гласа си, можеш да отидеш в пространства, в които не можеш с един млад студент. Работила съм също в продължение на 5 години в Австралия, съм работила с тъй наречения community theater. Имах един проект с много опитни професионалисти, ние като група водехме, но работехме с хора от маргинализирани общности. Правехме театър заедно и той беше така съавторски театър по класика. На Дъното на Горки, сме правили Бурята на Шекспир, сме правили. Зависи, това, което излезе като резултат, ще зависи от хората, които са в стаята. Но с тези актриси беше много задълбочена работата и много се кефихме. В такъв смисъл, че работата на тялото и гласа използвам различни практики, които съм развила през годините, но са много повлияни от съвременния танц, и от работата на Грутовски и Томас Ричардс и Марио Биаджини, с които съм специализирала в няколко години. Също така гласова, разширена гласова практика. Така че има една игра, която създава това, което един психолог, който се казва Csikszentmihalyi, който пише за състоянието на flow или поток, не само в изкуството, а и в другите сфери, къде човек намира дълбоко удовлетворение от работата си. И бих казала, че нашето писане излезе от такава игра и работа чрез глас и тяло. И за това беше голямо удоволствие. И да можем да го направим това, беше защото тези актриси имаха и нуждата, но и опита да го направят.
1: Вие споменахте, че за вас е било интересно да разберете какво вълнува български актьор и това, което ни вълнува нас като общество.
0: Да.
1: Кое е това, което забелязахте в самия процес на работа? Ето, вие споменавате за практиките и техниките, които може да се каже, че са в един много по-широк диапазон. Но коя е тази специфика и какво ви направи впечатление, което може да

0: кажете, да, то е характерно и е тук за тази среда, това общество. То присъства тук, но го няма на други места.
1: Не бих могла да кажа на други места, но на местата, които познавам.
0: Да.
1: Значи, тези теми, които вече споменахме, това за едно общество, което е възпалено и колко е трудно човек, примерно на улицата, може някой да те блъсне без причина. Или качвам се миналата година в трамвая, бях болна и едва ходих. И ми се разкрещя някой. Пак без причина. Никой нищо не направи. Аз едва седях. Никой нищо не направи. Това отчуждение, това скачане против другия е тази тема. Колко е трудно да се живее в едно ежедневие, където това присъства или където е нормализирано. Тази тема ясно излезе като тема в свързваща петте сола по някакъв начин. И то беше трудно, да. И това минало, за което споменахме преди, което споменахте, травмираното минало. Има един психолог, Бесел Вандер Колк, който е преди 12 години издава книга, която се казва The Body Keeps the Score. Тялото задържа паметта нещо или партитурата. Не знам дали е преведена книгата, така че се извинявам, ако е и не използвам правилното заглавие. Но че това, че има много запазено, задържано напрежение и рязкост някаква. И това вълнуваше актьорите, актрисите. Но те помежду си и между нас изживяването беше прекрасно. Така че беше създаване на едно пространство, в което можем да изследваме по начин, който е различен на обикновени практики и с човек отвънка. Може би защото идвам, хем съм отвътре, хем съм отвънка, може би и за това актрисите можеха да изкажат и да споделят неща, които помежду си може би не биха, но обяснявайки на мене, споделяйки с мен, може би тези теми, да. Иначе творчески не забелязах голяма разлика. Актьорите, като се

0: Može bi тези теми, да. Иначе творчески не забелязва голяма разлика. Актьорите, като се съберат и международно, винаги има едно прекрасно ликуване на това да сме театралните хора, това да сме заедно и да изследваме нещо в дълбочина и да играем. И то е една игра, която хем изследваш философски в дълбочина, хем играеш. То е прекрасна привилегия.
1: Благодаря ви много за този разговор. Да поканим нашите слушатели. Заповядайте на Пет Сола в Топло Централа на 1 октомври и на 3 ноември от 19 часа, зала 2. Едно представление, което определено си заслужава да бъде преживяно. Тук в студиото на Аларма беше режисьорката Багряна Попова. Ще спомена и актрисите, които са част от представлението: Ана Вълчева, Елена Димитрова, Ива Динчева, Камелия Евгени и Милена Станоевич. Ралица Тонева е сценографка и осветител на представлението, а Елица Алексиева е композитор.
0: Само като казахте да бъде преживяно, искам да споделя, че имахме открити репетиции. И след една открита репетиция, една жена от публиката каза: обикновено в театъра гледаме нещо, но то не се случва на нас. И то беше прекрасно нещо. Чувството, че спектакълът някак си се случва и на публиката. Се случва или се преживява. Така че да, това беше много хубаво нещо за съпреживяното.
1: Определено и моето усещане е същото. Представление, което те всмуква в себе си. Пожелавам хубав живот на представлението и до нови срещи.
0: Много благодаря.
1: Това беше Аларма за днес. Радвам се, че бяхме заедно. За вас работиха Кристина Петкова, Миляна Воденичарова и аз, Радослав Чичев. Хубава и спокойна вечер!

0: програма Христо Ботев.
1: Buonasera, Cildo sta ridendo, sono Paolo Fresu per Jazz Plus.
2: Hola, soy Omar Sosa, un cariño, amor, luz y paz para Jazz Plus.
3: Рено Гарсия Фонс. Нов албум ни чака, Ферънги and Friends. От него имаме два пилотни сингъла, La Sarabande Oubliée и Sauvage Estampie. Това е началото.

След Рено Гарсия Фонс, второ предаване, в което World Jazz-а има по-скоро ориенталски привкус, не че композиторът и тромпетист Ибраим Малуф не живее и не твори във Франция и не работи с едни от най-добрите музиканти, които могат да се намерят на тази територия. Ибраим Малуф, тромпетите на Микеланджело, втора част –

До края на предаването сме с Махан Мирераб, един ирански музикант, който живее и работи в Австрия, в Виена най-вече, но и в Берлин записва. Ларс Даниелсън е сред неговите сайдмени.

0: първите минути на 10 септември слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото с акцентите. Подписан беше националният рамков договор за медицински дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. Министерството на вътрешните работи ще поеме занапред функциите по пътния контрол и тол управлението. Овладян е пожарът над старозагорския квартал Лозенец, в чието гасене участваха огнеборци от няколко области. В Сърбия днес ще се проведе първият предизборен митинг, след като президентът Александър Вучич обяви извънредни избори. ЦСКА победи Левски в матч за Суперкупата на България. Следват подробности за тези и други новини. Министерският съвет одобри и изпрати на парламента новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Репортерът Цветелина Стоянова припомня какво съдържа той.
1: Той отчита инфлацията в малката потребителска кошница, брутното изменение на медианната заплата, достигнатите средни заплати и производителността на труда за 10 годишен период назад във времето. Минималното възнаграждение ще се договаря между бизнеса и синдикатите. Но за следващата година ще решава кабинета с държавния бюджет. В диапазон между минимум 620 евро, колкото е сега, и максимум 672 евро и 80 цента. За новините Цветелина Стоянова.
0: Неизвинени отсъствия на деца от училище вече няма да са основания родителите да връщат социални помощи на държавата или средствата да се спират за цялата година, това реши още правителството. Вместо това месечните помощи няма да бъдат получавани само за месеца, в който са допуснати отсъствията. Подписан беше националният рамков договор за медицински дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. Важна промяна е, че позволява личните лекари да проследяват пациенти с хронично бъбречно заболяване. Какво още предвижда, чуйте от репортера Елена Бейкова.
2: Новият рамков договор влиза в сила от 1 септември. С него се дава възможност на педиатри, които изпълняват програмата детско здравеопазване, също да поставят задължителните имунизации на децата, а не само личните лекари. Отпада 3-месечното лимитиране на профилактичните изследвания при децата и тези свързани с наблюдение на дадено заболяване, обясни председателят на Лекарския съюз доктор Николай Брънзалов. В болничната помощ е договорено увеличение на цените на клиничните пътеки с до 10% за тази година. От Лекарския съюз потвърдиха искането си за 25% ръст на цените на всички дейности през следващата година. За новините Елена Байкова.
0: Министерството на вътрешните работи ще поеме функциите по пътния контрол и тол управлението. Планът за реформа в областта на пътната безопасност, прият от правителството, предвижда и създаване на изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор. Информира репортерът Николай Христов.
3: Националното тол управление ще престане да съществува в сегашния си вид. Тази част от него, която се занимава с контрола по пътищата, преминава към МВР, а другата част от тол системата, която се занимава с събиране и анализиране на данни, отива към Министерството на транспорта. Обединяването на практика на контрола по пътищата между тол управленията ДАИ и МВР ще доведе до близо 28% намаляване на заетите щатове в тол управлението, а цялостната реформа трябва да завърши до края на 2027 година. Ще бъдат изготвени рискови профили и критерии, по които ще се извършват проверки по пътищата у нас. Цялата информация по тол камерите ще бъде изведена в таблетите на пътните полицаи, каза още вътрешният министър Иван Демерджиев.
4: Така че да е ясно за един пътен полицай, кога има водач с рисков профил, този водач ще бъде засечен още в самото си движение на първите камери.
3: Специално внимание се обръща и на младите водачи. До 2 години след взимането на шофьорска книжка, те ще бъдат задължавани да преминават и допълнително обучение.

0: на специализирани полигони, които предстои да бъдат изградени. За новините Николай Христов.
1: Правителството отпусна над 149 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за настоящата година. Средствата са предназначени за обществено значими дейности, проекти и програми, част от които са започнани през предходни години, съобщиха от преслужбата на Министерския съвет. Сред финансираните дейности са изграждането на многопрофилна болница за активно лечение на детски болести Света Анастасия в Бургас и осигуряването на работата през тази година на възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в ОПИ Цвет, община Костинброд. Пожарът над старозагорския квартал Лозенец беше овладян в късния следобед на изминалия ден. Това стана с усилията на доброволци, горски служители и пожарникари от Стара Загора, Казанлък и Черпан. Подкрепа са оказали и екипи на пожарникарите от Хасково, Пловдив и Сливен. Огънят е засегнал площ от около 250 декара млада гора.
2: Само бързата и координирана намеса спаси много по-голяма територия гора,
1: каза секретарят на община Стара Загора Николай Диков. Централната избирателна комисия взе решение, с което прекратява процедурата по регистрация на Българската социалистическа партия за участие в президентските избори на 25 октомври. Решението е взето след като председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков е внесъл молба за изтегляне и заличаване на подаденото по-рано заявление за регистрация на партията за вотъм. Снощи стана ясно, че Зарков е един от четиримата съпредседатели на инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вътев за президент и вице-президент. Както съобщихме по-рано, 8 партии и 11 инициативни комитета са заявили участие в изборите до момента. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът на Сърбия Александър Вучич издаде укази за разпускането на Народната скупщина и за провеждането на извънредни парламентарни избори на 25 октомври. Вторият президентски мандат на Вучич изтича до година и той няма право да се кандидатира отново за държавен глава. Мандатът на скупщината също изтича през 2027, в края й. Миналата събота управляващата прогресивна партия номинира Вучич за премиер. В обращение по телевизията той обясни, че предсрочен вот е необходим заради напрежението сред обществото, политическите разногласия и сблъсъците. Участниците в студентския протест, който продължава вече близо две години след смъртоносното срутване на козирката на ЖП гарата в Нови Сад, настояват за извънредни парламентарни избори още от май миналата година. Те обявиха, че първият им предизборен митинг ще е днес, именно в Нови Сад. Възможно е там те да обявят листата с кандидати за участие във вота. А Вучич увери в телевизионното си обращение, че за него гласът на народа е глас Божий.
3: Уверен съм, че като граждани на Сърбия ще изберете правилния път за бъдещето. Когото и да изберете, ще получи моите поздравления, защото мисля, че съхраняването на нашата демократична система, опазването на семействата и обществото ни от разделение е приоритет на нашата държава.
1: Думи от обращението на Александър Вучич. Украина е нанесла рекордно далекобоен дронов удар срещу Русия. Фактически е Ямало-Ненецки автономен окръг, който се намира на близо 3000 км от украинско-руската граница и който е най-големият газодобивен регион в Русия. По-късно стана ясно, че дроновете са поразили две предприятия за добив на газ, газов кондензат от тези находища в Северен Сибир. Това са Новоуренгойския и Пуровския завод. Двете съоръжения имат общ капацитет за преработка 33 милиона тона годишно. Не е ясно какви са пораженията по тях. Руските власти потвърдиха само за отразена атака срещу промишлено предприятие в град Нови Уренгой. Не се съобщава и за човешки жертви. По-рано украинското военно разузнаване информира, че е нанесен комплексен удар срещу пристанището в Новоросия, изключително срещу фрегатата Адмирал Есен, както и срещу петролен терминал там. От своя страна, руските войски са атакували снощи с безпилотни апарати търговски центрове в Киев, както и в областния център Суми. Има три жертви, съобщават местните власти. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пък посъветва Европейския съюз да бъдат подновени доставките на руски газ по дъното на Балтийско море. Песков аргументира офертата с поскъпването на синьото гориво миналата седмица на нидерландската борса до 75 евро за мегаватт час и с недостатъчните резерви в газохранилищата на Европа.
4: нынешния уровень цен на газ, на
3: биржа. Сегашните борсови цени на природния газ не са на рекордни нива. Новите рекорди те първо предстоят. Европейците добре осъзнават това. Здравият разум предполага, че те трябваше отдавна да се възползват от тръбата на Северен поток, която остава невредима и функционираща. Тя може да бъде задействана само след час, както се казва.
1: Каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Цената на петрол сорт Брент премина и остана трайно над $100 за барел. Иранските гвардейци на Ислямската революция обявиха, че са обстрелвали два американски бойни кораба, 8 танкери и още 10 търговски плавателни съда. И освен това обявиха разширяване на забранената от тях заплаване зона извън Ормузкия проток към Оманския залив. По-рано пък американските въоръжени сили съобщиха, че са потопили 5 ирански танкера. Закъсненията на полетите по летищата във Великобритания продължиха и през изминалия ден, като стотици полети бяха отменени заради проблем с контрола на въздушното движение. Хаосът в пътуванията продължи втори ден, като най-тежко изглежда е положението на летище Хитроу, информира нашият кореспондент Веселин Пълнов. По данни на летище София, към българската столица има отменен един полет, който е трябвало да кацне в 20 часа и 30 минути от Лондон. По-ранните полети на Wizz Air от летище Лутън към София и Варна, както и на Ryanair от летище Станстед са потеглили на време. Нарушенията на полетите предизвикаха призиви към Мартин Ролф, който е шеф на Националната служба за въздушен трафик и получава над 1,5 милиона паунда годишно, да подаде оставка, след като неговото управление вече допринесе за 3 срива в системата за 4 години само. Медиите цитират Националната служба за въздушен трафик и правителството, които заявяват, че тази кибератака категорично не е причина за повредата в системата след няколко спекулации по въпроса. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е отменил телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, който е бил планиран за петък, когато се навършва четвърт век от терористичните атаки срещу Съединените щати на 11 септември 2001 година. Решението е било обявено, след като американският президент възхвали победата на популистката крайно дясна партия Алтернатива за Германия на изборите в източната провинция Саксония-Анхалт и разкритикува имиграционната политика на федералното правителство. А в Бундестага Мерц влезе в остър сблъсък с Алтернатива за Германия, предава нашият кореспондент в Берлин Капка Тодорова.
5: Канцлерът обвини Алтернатива за Германия в презрение към демократичните институции, близост с Русия и опити да дестабилизират Германия. Канцлерът подчерта, че между неговата партия Християн-демократически съюз и Алтернатива за Германия има дълбока пропаст по въпросите на външната политика, Европа, обществото и мира. Той посочи, че застъпания план за така наречената ремиграция в програмата на Алтернатива за Германия всъщност е опит за етническо прочистване. Дебатът беше съпроводен от постоянни викове и реплики от редиците на Алтернатива за Германия. Мерц заяви, че опитът за атака с дрон на летището в Лайпциг е бил планиран в Русия месеци наред и е бил насочен срещу Германия. Според него, само по чудо са били предотвратени големи материални щети и човешки жертви, а Германия ще продължи да подкрепя Украйна. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Спортните новини обобщава Владислав Стоянов. Добра нощ.
6: Добра нощ. Футболистите на ЦСКА спечелиха Суперкупата на България след победа над Левски с 4-2. Сините поведоха с гол на Сержиньо, а червените обърнаха с попадения на Жоел Цварц 2, Стефано Сенси от Дуспа и автогол на Алдаир Невеш. Евертон Бала намали също от Дуспа и оформи крайния резултат. Двата отбора завършиха с по 10 човека след червени картони на Кристиан Димитров и Макс Ебонг. Изгонен беше и треньорът на победителите Христо Янев, който бе обявил, че това ще е последният му ангажимент на поста. Междувременно ръководството на ЦСКА съобщи, че планира първият матч на новопостроения стадион Българска армия да е след паузата за срещите на националните отбори, като евентуално това ще е на 15 октомври срещу Монако в Лига на конференциите. А ЦСКА 48 представи официално последното си попълнение – бразилеца Емерсон Барбоса. Защитникът идва от местния Гуарани. Резултатите в поредните срещи от основната схема на Шампионската лига. Барселона Фейенорд 5-1, Штутгарт Викинг 3-1, Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1, Наполи Арсенал 0-1, Пари Сен Жермен Слован Братислава 6-1 и Спортинг Лисабон Галата Сарай 3-1. Мъжкият ни национален отбор по волейбол стартира с категоричен успех на европейското първенство, на което България е съдомакин. Играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини победиха Северна Македония с 3 на 0 гейма. Следващият ни мач в груповия етап е утре с тима на Португалия. Тенисистът Димитър Кисимов приключи участието си в юношеската надпревара на US Open. На осми на финалите той отстъпи пред американеца Марсел.

0: u Atak s 3-6 i 3-6. Други двама наши са четвърт финалисти в различни турнири. В Истанбул Димитър Кузманов след победа с 6-4 и 7-5 над украинеца Вадим Урсу и в Анталия Елизара Янева, която преодоля с 6-3, 3-6 и 6-4 Жибек Куламбаева от Казахстан. А в Плезир Франция Александър Василев е осмина финалист след успех с 6-1 и 7-6 над Ерве Аншанди от Габон. Британецът Матио Бренан спечели 17-тият равнинен етап на колезачната обиколка на Испания от Дос Ерманас до Севиля. В генералното класиране лидер остава Енрик Мас от домакините с аванс от над 2 минути пред австриеца Феликс Гал и словенеца Примош Роглич.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Рена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 15 градуса във Видин и Добрич до 24 в Благоевград и Сандански, а по Черноморието са от 21 градуса във Варна до 23 в Бургас. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще бъде предимно ясно с висока облачност. Ще е почти тихо в североизточните райони с слаб вятър от изток-югоизток. През деня ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В северо-западна България вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Подписан беше националният рамков договор за медицински дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. Министерството на вътрешните работи ще поеме занапред функциите по пътния контрол и тол управлението. Овладян е пожарът над старозагорския квартал Лозенец, в чието гасене участваха огнеборци от няколко области. В Сърбия днес ще се проведе първият предизборен студентски митинг, след като президентът Александър Вучич обяви извънредни избори на 25 октомври. ЦСКА победи Левски в матча за Суперкупата на България. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Екип драматургични форми представи готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. 29-та част.
1: Усещането ми за начина, по който прие думите ми, бе за миг попарено от нещо, което мога да опиша единствено като насилствено раздвоение на вниманието ми. Трус, който отначало, когато скочих светкавично на крака, ме накара да се пресегна слепешката и да сграбча детето, да го придърпам рязко към себе си, а когато залитнах и за да не падна, се опрях на най-близката мебел, продължих инстинктивно да държа Майлз с гръб към прозореца. Видението ни връхлетя изневиделица и сянката му ни прихлупи. Трябваше да се боря с него тук. Отвътре. Питър Куинт се яви вихрено и настръхна срещу нас, като зловещ тъмничар. В следващия миг видях, че вече от външната страна на прозореца, и тогава разбрах, че както стои близо до стъклото и въпие кръвнишки, отново ще обеме стаята,

бледото си прокълнато лице. Най-ясно ще изразя какво почувствах при вида на тази гледка, като кажа, че в същия миг у мен озря решението. Мисля си, че едва ли на света има жена, която така притисната от обстоятелствата би успяла да се съвземе толкова бързо и да действа, изпаднала в ужас от това непосредствено присъствие, изправена лице в лице с онова, което вилнееше отпреде ми. Аз реших, че трябва да предпазя момчето от тази гледка. Да направя така, че то да не забележи и да не почувства нищо. Вдъхновението, защото друго яче не мога да го нарека, ми подсказа, че ако действам самостоятелно и интуитивно, ще мога да се справя. Все едно да се бориш с демон за спасението на човешка душа. И когато погледнах на нещата именно от тази гледна точка, съзрях и човешката душа. Красивото детско чело бе оросено с капки пот. Лицето, опряно в моето, бе толкова бледо, колкото и онова отвъд стъклото. След миг то се обади. Нито тихо, нито слабо, но някако далеч. И аз вдишах думите му, сякаш бяха уханен полъх. Писмото. Да, аз го взех. Извиках от радост. Придърпах го, пригърнах го. И докато го притисках до гърдите си и усещах как в малкото трескаво тълце сърчицето биеше лудежки, не свалях очи от онова нещо отвъд прозореца. Следях го как кръжи и се поклаща. Бях го приличила на тъмничар, а лабавното му движение наоколо по-скоро наподобяваше дебненето на объркан звяр. Аз обаче не дадох воля на разбунения си кураж. В същото време кръвнишкото лице отново се лепна на стъклото отвън. Нечестивецът се облещи, сякаш готов да стои и да чака. Бях убедена, че мога да го предизвикам и да изляза насреща му, както вече бях убедена, че детето не разбира какво става. И това ме укрили още повече. Защо го взе? За да видя какво си написала за мен. Отвори ли писмото? Да. Отдръпна го малко от себе си и очите ми се впиха в лицето на Майлз, от което бе изчезнало типичното му подигравателно перчене. И сега се четяха единствено опустошително притеснение и уплаха. Най-невероятното нещо, което се случи, бе, че заради това, дето бях успяла да изтръгна истината от него, той се засрами и така се затвори в себе си, сякаш престана да чувства и общува. Очевидно усещаше някакво присъствие, но не знаеше чие. А още по-малко се досещаше, че аз също долавям въпросното присъствие. Но за разлика от него, знам на кого е. Какъв обаче се оказа резултатът от това тревожно напрежение, когато погледът ми се плъзна обратно към прозореца и видях, че въздухът там отново трепти, прочистен, моята малка лична победа. И зловредното влияние се бе изпарило. Да, там нямаше нищо. Почувствах, че причината съм аз и заслугата е изцяло моя. Но вътре не намери нищо особено, нали? Нищо. И той едва-едва поклати глава, печално и умислено. Нищо, нищо! Почти изкрещях от радост. Нищо, нищо! Тъжно повтори той.

0: целунах го по челото. Беше цялото окъпано в пот. И какво направи с него? Изгори го. Изгори ли го? Сега или никога, казах си аз. И това ли вършеше в училище? О, какво се сети за училището точно сега? И там ли крадеше писма? Или пък други неща? Други неща ли? И ето, че под натиска на притеснението, като че изведнъж го застигна нещо отдавна забравено. Зарови се в паметта си. Питаш ме дали съм крал в училище? Да зададеш на един джентълмен подобен въпрос? Или пък да го видиш как гледа с нисхождение на собственото си падение? За това ли отказват да те приемат обратно в училището? Той се сепна, после се намуси. Нима знаеш, че отказват? Аз знам всичко. При тези думи ме изгледа странно и продължително. Всичко ли? Да, всичко. За това кажи ми. Наистина ли? Така и не успях отново да го произнеса. Майлс обаче успя и рече съвсем простичко. Не. Никога не съм крал. Изглежда изразът на лицето ми е потвърдил, че му вярвам. Въпреки това, ръцете ми, но то бе от нежност, го разтърсиха сякаш да го попитат, за това ли бяха месеците на тързания, които бях изживяла. Тогава какво си извършил? Вдигна очи, обходи тавана на стаята с замаян поглед, пое си дълбоко дъх на няколко пъти, сякаш му беше трудно да диша. Приличаше на човек, застанал на дъното на морето, вдигнал взор към бледия зеленика в сумрак нагоре. Ами, говорех разни неща. Само това ли? Решиха, че е предостатъчна причина. За да те изгонят? Сигурна съм, че няма друго изгонено дете с по-пестеливо, дори нехайно обяснение за случилото се в училище. Той като че претегли въпроса ми, изглеждаше разсеян, почти безпомощен. Предполагам, че не е трябвало. Но на кого ги говореше тия неща? Сякаш се помъчи да си спомни, ала очевидно не успя. Май изгуби нишката на мисълта си. Не знам. Усмихна се плахо, сякаш вдигна ръце пред самотната печал на своето поражение, което на практика в този момент се оказа така пълно и безусловно, че трябваше да го оставя и да не настоявам за повече признания. Ала аз бях превъзбудена, заслепена от собствената си победа, макар че още тогава резултатът от моя триумф, който би трябвало да ни сближи, доби привкуса на предстояща раздяла.
1: Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрака» от Хенри Джеймс. Край на 29-та част. Следва продължение.
2: Програма Христо Ботев.

0: Среднощен радиоекспрес.
1: Среднощен радиоекспрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте, уважаеми слушатели и приятели на нощния ефир на програма Христо Ботев. Добре дошли на борда на горещия експрес лайн, локомотива на среднощния радиоекспрес, с който е време да разгледаме нощните културни трасета. В това предаване преслушваме, както винаги, най-доброто преминало през ефира на всички програми на Българското национално радио. Аз съм Алекс Янев. Като бъдем заедно в този час, поне можем да си припомним какво интересно има около нас. Сигурното е едно. Вас ви очаква още една развлекателна разходка с богата селекция от теми за музика, кино, изложби, литература и, както винаги, с любознателен поглед потегляме към Първа гара. Преди това обявяваме и екипа. Работим с звукорежисьора Михаил Михайлов, а разнообразният музикален подбор все така се поема от нашия музикален редактор Маргарита Забреска. Първата тема тази нощ е музикална и тъй като е септември, веднага обръщаме поглед към морето. Защо? Защо не? Бургас ни зове с един неповторим хит. Пренасяме се по емоционалните вълни на българската естрада с една нова песен, която ще развълнува много от

0: силно лично послание за родното място, за връщането и връзката с българското Черноморие. Автор на текста и инициатор на проекта е поетът и автор на текстове Даниела Атанасова. Животът ти е тясно свързан с авиацията. 15 години тя работи във военната авиация, а след това още 15 години е пиар на летище София. Богат опит в въздушния сектор. 6 години от живота си Даниела Атанасова прекарва в Бургас като съпруга на офицер от военно-въздушните сили, който загива при изпълнение на служебния си дълг. Именно този период оставя дълбока емоционална следа в живота ѝ и превръща Бургас в специално място за нея. Проектът, както и текстът на песента, са дело на Даниела Атанасова. Музиката и аранжиментът са на DJ Тишо, Тихомир Георгиев, а изпълнител на Морски криле е Емилия Валенти. Песента е емоционална изповед и своеобразно музикално признание към Бургас, град, който събира в себе си морето, спомените, любовта и усещането за дом. Ето и още от интервюто на Ева Валентинова в предаването «Рано в неделя» по Хоризонт.
1: Бургас, който ще бъде домакин на Евровизия 2027 година, толкова вълнуващи моменти предстоят, а вие наистина успявате да възпеете, да подарите на бургазлии още сега един много интересен проект, една песен-поема.
2: Тази песен наистина е много специална за мен и по едно чудо проекта се осъществи и съвпадна с избора на Бургас за домакин на Евровизия. Но както казват, няма нищо случайно. Много дълго време исках да напиша песен подходяща за Емилия Валенти, с която се познаваме от дълги години, още от работата ми в системата на Министерството на отбраната. На нея морето и прилича. Така се зароди идеята за Морски криле. Аз дължах на Бургас тази песен, това откровение. И така с композитора и му и музикант DJ Тишо,
1: да?
2: Тихомир Георгиев, направихме песента. Тази песен цели да подкрепим нашето Черноморие, да бъдем повече българи. България ще бъде домакин, но Бургас има възможността да бъде нейната сцена, на която да покажем красота, талант и гостоприемство. Да покажем на света една по-различна, красива и привлекателна България. Да ни запомнят не само с Ванга и Христо Стоичков, а с мириса на розата Дамасцена, с киселото мляко, с хубавата храна, с звука на чанове и гайди, с танца на нестинарите и кукерите и най-вече с нас като приемство. Бургас го може. Там отидох на 18 години, така се запознах с морските хора. Там преминаха студентските ми години. Там създадох приятелства. Там имах възможността да се докосна до творчеството на композитора и музиканта Константин Ташев, който ми преподаваше музика и с който, между другото, направихме първата ми песен. Съвсем случайно, тя пак е за Бургас. Тогава той задължи всички студенти да се явят с нея на изпит. И може би така започна творчеството ми като текстописец. Много дълги години аз пиша за народни изпълнители, работя с едни от най-добрите гласове на България. А този проект е нещо различно, защото и стилът е естрада. Просто самите ми стихове предполагат да се изпяват в различен стил. Те са много. Радвам се за колектива, който работи с мен и даде всичко най-добро от себе си. Радвам се за бургазли. България да стане опознаваема. Да не ни бъркат с Румъния и с Боливия. Да се случи нещо хубаво на всички нас. Посланието на песента е: където и да ни отведе съдбата, да се завръщаме. Защото само тук, у дома, най-щастлива душата се чувства.
1: Живеете 6 години в Бургас обаче. Разкажете ми каква е най-силната връзка с този град.
2: Там ме доведе любовта. Отивайки на 18 години, аз бях съпруга на офицер от военно-въздушните сили. За мен това беше голямо предизвикателство, защото съм дете на равнината. И трябваше да опознавам.

0: знае морските хора, но в същото време ми помогна и студентството. Повечето от колегите ми бяха бургазли. Тъжното е, че на 23 години вече бях вдовица. Старши лейтенант Константин Димитров Шекеров загина при изпълнение на служебния си дълг. 18 години по-късно загубих и нашата дъщеря. И така не можах да живея и да остарея със семейството си в този град, но го нося в сърцето си, в сънищата ми се завръща. Нощем вървя по улиците му и въздухът е по-различен за мен. В самия клип на песента ще видите и в текста присъства летището. Защо? То сложи отпечатък, армията сложи отпечатък в душата ми. А летището ще бъде много важно за Бургас и за Евровизия, защото това е вратата, през която ще влязат и ще опознаят България най-напред всички гости. Затова той присъства, то присъства и в клипа. И авиацията и морето си ги носи в себе си от дълги години.
1: Животът ви е изключително интересен и динамичен. В авиацията 15 години, във военната, след това 15 години пиар на летище София. Толкова много интересни срещи с хора, идващи в живота ви, отиващи си, болезнени, лични и професионални, и успехи, и падения, и интензивни емоции във вашите дни. Кажете ми как описвате вие живота си днес в България? Какво ви дава сили да продължите и да творите? Защото за един творец вдъхновението е много, много важно.
0: Живота ми показа и може би загубата на близките ми, че не е важно колко години ще живеем на този свят, а каква следа ще оставим след себе си, с какво ще ни запомнят хората. Искам ми се хората да ме запомнят различна, като мед и отрова, като лед и жарава, като стон и тревога. Да дадеш най-доброто на хората от себе си, и аз мисля, че го правя чрез стиховете си, чрез текстовете си, защото там говори най-чистия глас на сърцето ми.
1: Чухте Даниела Атанасова, всъщност тя подарява тази песен за вас. Благодаря ви, желая крепко здраве и неспирно вдъхновение във всички ваши дни напред.
0: И аз ви благодаря.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: На изминалия 7 септември в литературния кът Жълтата шатра в парка пред Националния дворец на културата официално бе открито тазгодишното издание на Алея на книгата. Повече от 150 български издателства ще представят своите заглавия, а богатата културна програма ще срещне публиката с любими автори и нови литературни гласове и ще предложи разнообразни събития, посветени на книгите и четенето. Тазгодишното откриване ще постави специален акцент и върху четенето като връзка между поколенията. Асоциация Българска книга и Столична библиотека продължават партньорството си, започнало по-рано тази година с церемонията Рицар на книгата. С второто издание на инициативата Библиотека по пантофи, истории през поколенията. Тя ще даде възможност на деца, родители, баби и дядовци да четат заедно, да си препоръчват книги и да споделят историите, с които са израснали. Книжното изложение ще продължи до 13 септември, а основен фокус в него съвсем естествено ще бъде предстоящата учебна година. Повече за авторите, с които публиката ще има възможност да се срещне, както и различни нови гласове, срещи с преводачи, издатели и събития, ще научим подробности в ефира на програма Хоризонт от интервюто на Светослава Кузманова с Петя Господинова, която е председател на управителния съвет на Асоциация Българска книга.
2: Аз много се радвам, че отново гостувам при вас и мога да ви разкажа за 14-то поредно издание на Алея на книгата София, което всички софиянци наричат Есенна алея на книгата. И някакси не съжаляваме толкова много, че лятото си отишло. Всички с огромно нетърпение очакваме. Работното време, както и по време на предишните издания, ще е от 10 часа вечерта до 20, като в неделя затваряме малко по-рано, до 19 часа е работното време в неделя на 13. Отново огромен брой участници, отново огромен брой шатри, което много ни радва. Шатрите са разположени по продължението на булевард Витоша и в парковото пространство пред НДК. На територията на две общини този път провеждаме събитието Триадица и Средец и получаваме изключително огромно съдействие, за което сме изключително благодарни. Страшно много културни събития ще има този път и приканвам всички жители и гости на град София да намерят нужното време и да посетят любимото издателство, любимите издателства или някои от културните премиери.
3: Тоест, срещи с автори, срещи премиери с... на книги, съпътстващи събития.
2: Да, точно така. Ателиета, разни други занимателни игри за деца. Въобще ще има за всички възрастови групи изненади. Къде могат да се видят толкова популярни български имена, ако не е по време на Алея на книгата? Рене Карабаш, Георги Господинов, Елена Алексиева, Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев, Мария Донева, Катя Антонова, Георги Константинов, Мария Касимова Млазе, която е с нова книга, Милен Халев, Емил Минчев, Александър Стоянов, Петя Кокудева, Емил Андреев, който тази година отбелязва своята 70 годишна с нова книга. Всички събития, свързани с тези популярни български имена, могат да бъдат видяни на сайта на асоциацията. Имаме партньорство с Reading Trolls, които направиха една много хубава интерактивна карта с позициониране на шатрите, с имената на издателствата. И когато се кликне на съответната шатра и на съответното издателство, могат да бъдат проследени всички събития, които са свързани с авторите на това издателство.
3: Имената, които изброихте, това са хора, които традиционно участват на Алеята на книгата и на панаирите на книгата, които организира Асоциация Българска книга, но срещите с тях винаги са зареждащи и винаги има нещо ново за публиката.
2: Да, така е. Тази година акцент измежду всички участници, това е Рене Карабаш. За наше огромно удоволствие, хората, които имат желание да се срещнат с тези популярни автори, винаги имат възможност да го направят, защото те традиционно са си букнали в техните календари

0: читатели, важно е да ги подкрепяме. Ние правим всичко възможно със собствени сили. Имаме подкрепата и на Министерство на културата, защото тази година по изключение България беше страна фокус на още два международни панаира в Солун и в Букурещ, където публиките успяха да се запознаят с нашите най-популярни български автори. И по този начин ние популяризираме авторите, четенето и създаваме добри практики. Това е важно.
1: Ще има ли чуждестранни гости?
0: Международният литературен фестивал, който готвим, ще бъде през Коледа. Ще се проведе в Националния дворец на културата на Мраморното фоайе. И там наистина има много знакови имена, които са потвърдили участие. И ще се радвам отново да ви гостувам и да мога да представя по-подробно тяхното участие, техните имена и всичко, което е свързано с събитието през декември.
1: Тогава може ли да се каже, че предстоящата учебна година ще е в фокуса на голяма част от издателствата?
0: Разбира се. На това изложение участват абсолютно всички издателства, които се занимават с учебна литература, с помагала, а всички издатели, които издават книги, които са включени в задължителния списък на учебната литература, ще има много автори на детски книги, които са много популярни сред тази младежка публика и детска. Така че всички са добре дошли да видят своите любими автори и да купят своята любима книжка. А интересното през тази година е нашето партньорство с Демократична мозайка. Това е граждански фестивал, посветен на активното участие и срещата между хора, организации и каузи. То ще се проведе на 10 и 11 септември. Продължава отново нашето партньорство с Столична библиотека. По традиция, след нашите книжни изложения, ние предаваме щафетата на тях, така че те да продължат популяризиране на българската книга. Така че Столична библиотека поема щафетата от нас и в този път фокуса на Столична библиотека е библиотека по пантофи, история през поколенията. Баби и дядовци избират от библиотеката книга, която са обичали и разказват кратък спомен, свързан с нея. Или детето препоръчва книга на своите баба и дядо. Въобще малките наши приятели ги очакват много интересни неща, свързани с библиотеката, популяризиране на книгата и всички инициативи, които реализират през годината. Колегите от библиотеките, които са огромни наши приятели и поддръжници.
1: Това наистина е нещо различно, защото досега сме свикнали малките читатели да бъдат насочвани от големите каква литература да четат, а тук ще стане точно обратното.
0: Важно е да се допитаме и до по-малките. Може би техните книги ще ни бъдат и на нас интересни.

0: Сега се насочваме и към светлините на прожекторите с тема за юбилейното 30-то издание на международния фестивал «Сцена на кръстопът», на който ще има спектакъл за всеки. Няма време за подготовки, защото фестивалът буквално вече е в ход. От днес до 21 септември. Програмният директор на фестивала Росица Обрешкова покани публиката на театър в Пловдив, като тя също изказа специални благодарности на БНТ Пловдив, които ще направят специален филм за годишнината на фестивала, наречен «Арката», с режисьор Десислава Шишманова. Повече за фестивала ще научим от интервюто на Людмила Железова с Росица Обрешкова в предаването 12+3 по Хоризонт.
1: Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как минаха тези години? Винаги ли сте била на фестивала?
2: Ами, почти винаги, в тъжни и весели моменти. Така да е, фестивалът е свързан с живота ми, буквално с много красиви спомени, с малко тъжни, тъй като спомни един от дните на фестивал и моята майка си отиде. Така че част от всички нас е. Особена част. Аз съм програмен директор на фестивала.
1: Да. Да. Добре, с това уточнение. Свързваме го с Стефан Данаилов. Как се усеща неговото присъствие днес? Колко 7 години ли изминаха?
2: Ами аз да ви кажа честно, някакси обичам да ги губа времепространствено и те са си с мене винаги, така че ни празнуваме рождените им, тъй като мисля, че и майка ми и Стефан допринесоха за живота прекалено много, така че

0: Нека да празнуваме, да ги празнуваме по този начин, защото това бяха любимите им дни.
1: В Пловдив. Таз годишния афиш с какво ще се отличава от предишните? Трудна ли беше селекцията на такъв доста мащабен фестивал и 300 издания
0: юбилейно? 300 издания юбилейно, театъра Вечността, кръстен от Елин Рахнев, той също е неотменна част от фестивала. Трудно, разбира се, беше трудно се правят фестивали в България.

0: Но се правят и вече културни събития в Пловдив, тъй като това се оказва един много наситен град с прекалено много събития всяка нощ и вечер почти. Но така да е акцентите на фестивала. Имаме, разбира се, тъй като все пак сме есенен международен фестивал, имаме един много интересен спектакъл от Унгария, един изключително известен грузински режисьор, който прави Кавказския тевесирен кръг на Брехт. Той се казва Астандил Варсирашвили. Знам, че е един от впечатляващите режисьори на Грузия. Разбира се, тук имаме едно турско участие на Националния театър, което мисля, че ще е много любопитно за нашите зрители, така че, тъй като те все пак разпознават прекрасните турски актьори от сериалите, а доколкото знам, тези актьори, които участват, също така взимат и участие в много така телевизионни формати, но те са и предимно театрални актьори и ще изиграят така едно много красиво представление Търси се стар клон за малка работа. Много театрално, с много любов към театъра е написан този текст. Имаме, разбира се, и премиери, те са три.
1: Да, кажете ги.
0: Така Пловдивският театър ще участва с две премиери, както винаги. Прозорец на Рей Куни, на Венци Асенов и уроци на Чарлз спектакъла на Стайко Мурджев Нирвана. А пък има и едно гостуване с премиера. Това са уроци на Неда Панчева. Така че
1: имате и премиери. Кога започва?
0: Премиери, имаме и три моноспектакла. Нали, викам 30-30.
1: Добре, кажете и моноспектаклите.
0: Аз се така възхищавам, защото според мен актьора някакси си заслужава моноспектакъла. Така че нали, имаме и Викове от подземието. Един изключително интересен актьор. Чакай, че тук не е името пред мен, аз си го извадих.
1: Да, спокойно имаме време.
0: Да.
1: Премиери, казвате, три моно...
0: Лазарица на Русенския театър също така ще гостува. Тук има едно, разбира се, чакай да не забравя едно много-много интересно, един много интересен спектакъл, който е посветен на кралица, на царица Йоана, на една наша, също тя е италианска актриса вече, но е с български корени. И това е така едно много интимно, много красиво представление с много музика. Така че съветвам пловдивчани наистина да влязат в сайта на Сцена на Кръстопът и да изберат своя спектакъл, тъй като аз мисля, че ние сме подбрали спектакъл за всеки. Вие се като юбилейно издание, решихме да имаме и спектакъл на античния театър. Това е един така мащабен, грандиозен спектакъл по кабаре, великия мюзикъл, който всички знаем, но така един, че те ще имат шанса да го видят на живо и то на
1: в античния театър, на сцената.
0: Театър, да.
1: Знам, че имате и детски модул на фестивала.
0: Разбира се, имаме специален детски модул, който тази година ще е Тайната на музиката. И там участват Михайла Филева, Владо Зомбор и дошло много звезди. И едни
1: кога започвате?
0: Фантастични деца, които аз шапка им свалям. Просто едни прекрасни пеещи деца, които мисля, че ще ви наистина ще изума цялата публика. Почваме винаги на 10-ти.
1: До 20-ти ли е?
0: От 10-ти до 20-ти. Едни 10
1: с какво откривате? С какво откривате?
0: Театър. Винаги откриваме с представление на Пловдивския театър и това ще е Прозорец на Рей Куни на Венци Асенов. Благодарим, разбира се, и на Българска национална телевизия, която с режисьор Деси Шишманова ще направи един специален филм за нашата годишнина, наречен Арката. Тя винаги

0: нетърпение. Имаме и изложба, която е посветена на 30 години сцена на Кръстопът, минало бъдеще. Просто едни мигове от фестивала. Надявам се хората от Пловдив, тъй като тя се намира на стадиона, на Римския стадион, да минат и да се открият в публиката, тъй като там знам, че има от деца до възрастни, смисъл от хора, които са постали като деца да идват на фестивала и са заснети как вече идват като пораснали. Така че ще надявам се
1: Пловдивчани. Това ще е много интересно, да.
0: Да проявят и това любопитство.
1: Ами да поканим всички, не само пловдивчани.
0: Да поканим всички, разбира се, особено мисля, че тези гостувания ще бъдат много, много интересни и нека да полюбопитстват, нека да все пак туризма, знаете, Пловдив, Старград, театър.
1: И София не е далеч и имате богата програма и от другите градове могат да дойдат. На театър в Пловдив, на сцена на Кръстопът.
0: На театър на Пловдив, сцена на Кръстопът. Всички са добре дошли. Очакваме ги с нетърпение и с много любов.
1: От 10 до 20 септември.
0: От 10 до 20 всяка вечер елате на театър.

0: сега е време да си поговорим и за книги. Последното литературно събитие на тази годишните празници на изкуствата в Созопол бе представенето на 4 нови книги на професор Михаил Неделчев. Това са Прекъснатост и непрекъснатост в историята, Апологетично за жреца Войн, персоналистична книга за Пенчо Славейков, Апология за Йордан Йовков и Дар за Мирела. За книгите говорят професор Веселин Методиев, професор Елка Трайкова, доцент Марията Иванова-Гиргинова и професор Пламен Дойнов. В интервюто на Силвия Чолева с професор Михаил Неделчев от предаването Арт Ефир по програма Христо Ботев ще чуем обобщението на изминалата дискусия, както и тези любопитни четива.
1: Сякаш Аполония не се е случила, ако Михаил Неделчев няма събитие на Аполония. И то напоследък не с една, а с по няколко книги. И сега на тази Аполония също Прекъснатост и непрекъснатост в историята, Апологетично за жреца Войн, персоналистична книга за Пенчо Славейков, Апология за Йордан Йовков и Дар за Мирела. Сега разговаряме с професор Неделчев. Да започнем с Прекъснатост и непрекъснатост в историята.
2: Преди всичко искам да кажа, че ще се откажа вече от тази грандомания. Това е, така да се каже.
1: Тоест, намаляваме книгите.
2: Съсредоточа в една книга. Макар, че може би ще издам и повече книги през съответната година. Но тази малка книжка, сравнително малка книжка, Прекъснатост и непрекъснатост в историята, някакси се самосъздаде. Тоест, аз написах един фрагмент, видях, че той надгражда над моите теоретически възгледи, надгражда една много важна идея. Няма да разказвам за уважаемите читатели каква е тази важна идея. Тя е литературно-историческа. От моя гледна точка обаче тя е приносна. Надявам се, че наистина и колегите ще оценят в тази посока. Тоест, тук става въпрос за преодоляване на тази непрекъснатост, която се случва в историята, не само литературата, а въобще в историята. От тук книгата се навърза и по някакъв начин се самоподреди. С други текстове, които по някакъв начин кореспондират с цялата тази идея, конкретизират я, разгръщат я в други посоки, в други сюжети и така нататък.
1: Тоест тази книга представлява непрекъснатост на твоите занимания.
2: Да, надявам се. Тя се надгради тази книга над други мои книги, като литературно-историческата реконструкция и така нататък. Въобще книги, където аз се занимавам теоретически с това, що е литературната история, как работи литературната история. Така се казват и мои томове, два мои тома от три томника, който се остава незавършен. Така че това е продължение.
1: Другата книга се нарича Апологетично за жреца Войн, персоналистична книга за Пенчо Славейков. Апологетично, ясно какво, но жреца Войн, да се спрем на това.
2: Жреца Войн е израз от знаменито стихотворение на

0: Димчо Дебелянов. Разбира се, то е и формулно. Значи, самият Димчо Дебелянов, от него тръгват много важни формули, които по някакъв начин фиксират тази персона, тази велика персона на българската литература, Пенчо Славейков. Жрец и войн едновременно, това противоречие, което стои в тази формула, е много важно противоречие, за да ни даде една оптика към фигурата на Пенчо Славейков.
1: В каква посока, освен в тази, разгръщаш своя труд?
0: Много важни за мен лично два текста определиха моите занимания с литературния персонализъм. Единият текст е за Яворов, който прочетох на една конференция през 1968 година, а другият текст е именно текст за Пенчо Славейков, който стоеше като предговор, като студия предговор към едно издание фототипно на острова на Блажените. И там аз изразих идеята, че всъщност Пенчо Славейков е до такава степен самосъзнаващ се, че настоява: аз сам мога да направя цялата българска литература. Ето правя я в тази книга. Разбира се, тази идея е прекрасна и тя много мощно разгръща всички сюжети и цялата тази галерия от личности, които ни се представят в острова на Блажените. Прекрасна беше идеята, която жена ми Мария и нейните сподвижнички при осъществяването на тази книга направиха като оформление. Те сложиха малки портретчета, извадиха ги от тези прекрасни, гениални рисунки на Никола Петров, които са вътре, и ги сложиха като малък колаж върху корицата, двете корици, и задната, и предната корица на книгата. Много добро оформление. Искам да кажа, че тази книга за Пенчо Славейков, тя всъщност ни е подарък за рождения ден от Мария и дъщеря ми Климентина. Те двете ми направиха този подарък. Тоест, тя изцяло платиха всичко,
1: издавайки
0: тази книга. И съм им много благодарен за това нещо, разбира се. А инак вътре аз разгръщам още много сюжети около личността на Пенчо Славейков. Много държа на един текст, който беше пленарен доклад в големия салон на БАН, когато беше една голяма конференция за Пенчо Славейков. Той се каза монументализмът на Пенчо Славейков, за начина, по който този голям поет ни се представя в един монументален облик. Тоест, той някак си надхвърля пределите въобще на българската литература и пределите на литературата, защото това е такъв монументализъм, който просто е общокултурен монументализъм. И разбира се, още ред други текстове, които по някакъв начин допълниха цялата тази проблематика.
1: Тази книга вече е излезла, може да се намери, да кажем, за слушателите. Още една апология, този път за Йордан Йовков, така е наречена книгата.
0: Тази книга е издание на Добруджанския научен институт. Има и такъв институт, наред с Македонския научен институт. Тя е книга, която по някакъв начин прави връзка между общонационалния Йовков и Добруджанския Йовков. Те са доста различни. Добруджанския Йовков носи цялата специфика на Добруджа. И разбира се, това са други теми, други насоки въобще в и творчеството, и в интерпретацията на Йордан Йовков. И аз съм обърнал внимание на тази разлика, на тези специфики. Инак това също стои в основата на тази книга. Една моя много важна участие мое в една знаменита конференция през 1980 година. Конференция за Йовков. Конференция, която беше с участието на академик Петър Динеков, на Тончо Жечев, на професор Георги Цанев и на още много други важни фигури. Много съм благодарен на Тончо Жечев, че тогава той ме сложи в големия салон на театъра на Добрич. Той ме сложи четвърти да чета, нарушавайки всички иерархии, тъй като аз бях един млад и неформален, така да се каже, литературовед. Но, когато четох като много вдъхновен човек с патос, и в един момент настана едно брожение в салона. И аз си дигнах гласа да почина, така да се каже, този шум. Петър Динеков ме целуна по едната буза, Тончо Жечев ме прегърна и слезах в салона.
1: Когато
0: свърших, слезах в салона и моят приятел, писателя Любен Петков, ми каза:

0: сте видяли белия гълъб? Викам, къв бяла гълъб? Докато ти четеше, отгоре слезна един бял гълъб и направи един кръг около главата ти. Затова се разшумяха хората в салона. Викам, белия гълъб е бил духа на Йовков. Да дойде и да каже най-после някой да каже за какво става дума в моя доклад. И разбира се, след това ние с Любен това го разказвахме много. За мен това е сакрален момент. Това е сакрална инициация, литературоведска инициация. Пенчо Славейков, Яворов и Йовков, това са инициационни актове. А така че съвсем естествено беше аз, наслагайки през годините текстове най-различни, да ги събера и да ги подреда, и мисля, че има логика в това подреждане. Също времено написах и някои съвсем нови текстове. Много съм горд, че написах един текст за срещата, доста конфликтна среща на моя прадядо генерал Фичев с драгоманина Йордан Йовков, който му е служител в легацията, а моя прадядо тогава е дипломат, посланик в Бухурещ, и между тях възниква конфликт. Тоест, Йовков тогава пише старопланински легенди, не е много редовен, така да се каже, за идване на работа. И прадядо ми, връщайки се с София, вижда Владимир Василев и казва: господин Василев, аз знам, че вашия сътрудник Йордан Йовков е писател, но кажете му много ви моля да идва редовно на работа, защото ми развалят дисциплината. Както и да е, и съм разказал цялата тази история.
1: И последната, но едва ли на последно място, дар за Мирела. За Мирела Иванова ли става дума? Да. Каква е тази книга?
0: Тази книга я издадох в 21 екземпляра. Тя е дар за Мирела. От тези 21 екземпляра, 7 подарих на Мирела. Тук на Аполония, един е от последните екземпляри, ще го разиграе в томбола. Да видим кой ще получи този екземпляр. Тази книга събира моите текстове, които съм писал за Мирела Иванова, и последният текст, който написах, това беше повода да издам тази малка книжка, при представянето на последната авторска антология на Мирела, да, която четох в обкръжението на трима прекрасни актьори. Двама от Народния театър, един от театър София. Мисля, че се получи и този текст, и че въобще успешно беше това събитие, когато обявих, че подарявам 7 екземпляра на Мирела.
1: Едно изречение поне за самата Мирела като поетеса.
0: Мирела Иванова е много социална поетеса. Значи тя е и разнообразна, тя е и крайно социална, тя е нервак и такъв един поет. Тя е не поетеса, защото поетеса малко звучи. Тя е поет. Тя е поет в високия смисъл на думата. Аз много я харесвам като поет и съм писал и за нейните публицистични текстове, и намирам връзка между нейната публицистика, която е много остра, и нейните публицистични стихотворения.
1: Благодаря за този разговор и успехи на четирите книги и на томболът.
0: Благодаря.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Среднощен Радио Експрес.
2: Сега в нашата селекция на Среднощен Радио Експрес гостува предаването Teen Time. Защото реших, че не е лошо да си припомним значимостта на празника 6 септември, когато отбелязахме Съединението на България. Вместо историци, гласове на опита и знанието, ще почувстваме този ден през гласа на любопитството, на децата. Чуете написаното от Стефан Стамболов преди 140 години във вестник Свобода. Пресъздадено от трогателните гласове на младежите гости на предаването Teen Time по програма Христо Ботев.
3: 6 септември не е просто дата. Това е ден, в който една разкъсана държава решава да стане цяла. И не защото някой разрешава, а защото вярва, че има право. 6 септември – денят, в който България повярва в себе си. Съединението започва с онова болезнено усещане, че нещо не е както трябва и че никой няма да го поправи вместо нас. В Пловдив хората не са чакали. Те действали. И в този акт има нещо дълбоко човешко, като риск, страх, но и решителност. Това е урокът на Съединението, че най-важните промени не идват отвън, а отвътре. И че понякога историята се пише не от великите сили, а от хора, които просто са отказали да бъдат разделени. Преди 140 години един човек казва на глас това, което всички са мислили, но се боят да произнесат. Той го е казал първи. И го е казал най-добре. Думите му тогава са смели. Слушайте внимателно, защото днес оставяме историята да говори.
4: Стефан Стамболов пише във вестник Свобода 1886 година.
5: Защо Русия пречи на Съединението?
3: Мнозина у нас живяха до скоро време с твърдо убеждение, че нашия народ трябваше да очаква добро от Русия. Но от 6 септември миналата година всеки разбра доколко тя е била искрено разположена в благопожеланията си спрямо нашата страна. От този знаменит ден, 6 септември, се забележва постоянно, че политиката на руското правителство е устремена против нашата независимост и самостоятелност.
5: Всеки здравомислящ човек разсъждава, че ако Русия е желала една силна, съединена и независима България,

0: България. Тя трябваше освен да се възползва от извършеното на 6 септември и да поддържа съединението.
1: Нейните дружелателства за нашия народ щяха да се покажат пред целия свят, че са искрени, не свързани с никаква задна мисъл. Обаче Русия какво направи?
0: Тя употреби всички средства само и само да попречи на народния идеал – съединението. Не искаме да упоменаваме тук за всички интриги и подлости, които се вършиха против интересите на нашето отечество.
2: Делото на съединението беше общонародно, а не частно на княз Александра, както претендираше руското правителство и поради което най-много го обвиняваше, като тръбеше чрез своите органи, че княз Александър щял бил да продаде България ту на англичаните, ту на турците и прочее.
1: Интригите на руското правителство отзоваха своето зловредно влияние на този род от нашата интелигенция, която, заслепена от страстта на властолюбието, мереше народните интереси и нужни според своите лични.
0: Борбата беше неравна. От една страна

0: заслепена от страстта на властолюбието, мереше народните интереси и нужни според своите лични.
1: Борбата беше неравна. От една страна една велика империя, която разполага с грамадни материални средства, а от друга млад, един беден, малочислен и неопитен народ, току-що излязал из пелените на политически живот и който нямаше на своята страна друго, освен правдата.
0: Днес общественото мнение за нашите работи не е вече така.
2: То високо признава, че български народ крие в себе си такива жизнени сили, които му гарантират пълно самостоятелно развитие в политическия му живот. Това обществено мнение в убеждението на тази истина заставя своите правителства през печата и своите народни представители да помогнат на нашия народ в борбата му за неговата независимост, поне чрез морална поддръжка.
1: Като видя, че нашия народ не желае да бъде сляпо оръдие на завоевателните стремления на руското правителство, издигна знамето на възраждането и уякчаванието на българите, като прогласи, че на мястото на болна Турция трябва да се основе силна, самостоятелна държава. То казва, че европейските интереси не могат да не бъдат еднакви с тези на нашия народ.
0: Мислим, проче, че днешният резултат от нашата национална борба не е маловажен и твърдо сме убедени, че българският народ е повикан да играе немаловажна роля в политическия живот на Балканския полуостров.
2: Стефан Стамбулов, вестник Свобода, 1886 година.

0: Следващата гара на експрес лайн ще бъде във Варна. И там сме вперили поглед към най-новото звездно събитие на морската столица на България. 44-то издание на Международния хоров конкурс професор Георги Димитров, който ще се проведе във Варна от днес до 13 септември, като в състезателната програма ще вземат участие хоровите състави Good Hope School Choir, Kowloon, Hong Kong, Камер Хор Манила от Манила, Филипините, Анджели Choir, Яши, Румъния, Ютърп, Плоещ, Румъния и Младежки камерен хор Охана, София, България. Официалното откриване е на днешния 10 септември, четвъртък. Часът е 19 в зала 1 на фестивалния и конгресен център във Варна. Конкурсната програма ще протече в рамките на 3 дни, в които хоровете ще се състезават в 4 категории. Смесени хорове, еднородни хорове, камерни хорове и детски хорове. Най-добрите участници във всяка категория ще се състезават за голямата награда на Варна. Повече ще научим от разговора на Иван Барбов с Ивайло Ангелов, главен организатор на събитието по Радио Варна.
1: Кои са нещата от програмата, които според вас човек не бива да пропуска, дори да не е голям така познавач на хоровото изкуство?
2: Вижте, от мащаба на такъв тип конкурси, това, което е едно от най-ценните неща, идвайки хора от много други култури, когато те изпълняват музика, идваща от техният фолклор. Както българите представят нашия фолклор, не само в типичната ни фолклорна музика, но и в хоровата или в инструменталната ни музика има, разбира се, почетан фолклорен елемент, който композиторите, наши композитор Капанчов, Дегеров, Красимир Кривчински, Петко Стайнов и така нататък, те са закодирали в тяхната музика спрямо епохата и времето, в което са живяли. Така и тези хорове идват с музика, която е основоположена върху техния фолклор. Това само по себе си дава изключителен силен интерес човек да преживее менталитет и култура, свързан с това вид общество и култура.
1: Да, сега има нещо много любопитно тази година. На едно място се срещат, ето хорове, казахме, от Хонг-Конг, от Филипините, Румъния, България. Когато хората запеят на различни езици, идват от толкова различни култури, ето както казахте, кое всъщност остава общото между тях?
2: Тук е интересен факт, е, че част от регламентът на хоровия конкурс тук в България и във Варна, доколкото съм запознат, поне за България, е това, че има една песен, така наречена нашия химн на конкурса родна песен, което произведение се запява от всички хорове. И тогава е много ефектно и много интересно да се види как едни китайци или хора от съвсем други далечни точки на света запяват български думи в едно общо да. Звучение заедно. Този елемент може би носи това обгръщане и обхващане на тях като в едно тяло.
1: Да. И това ще го има и тази година.
2: Това ще го има тази година, да.
1: Сега при хоровото пеене има нещо, което няма как да се скрие за така сценично поведение или ефекти. Ако един човек избърза, ако друг изостане, всички го чуват. Колко трудно е наистина да накараш много различни хора да дишат, да се движат и да звучат като един?
2: Това е най-тежката задача, която е сложена върху гърба на диригента. Всеки хор и всеки ансамбъл качествен, зад него седи един много добър диригент. Mm-hmm. В неговата работа това е това, което той трябва да сплоти да направи. Диригентът е ръководител, който преживява всеки поглед, всяко чувство, всяко движение на мимиката на тялото и на лицевата мускулна основа на хористите, за да може да овладее техните вокални инструменти, да го наречем в кавички по този начин, за да може да ги слее в едно. Аз като инструменталист, класик, виолист, съм имал много сериозна практика с работа с диригенти и това да се направи един симфоничен оркестър и произведение, да се сформира с такава прецизност, като подчертавам работа с Емил Табаков, с имена, които са много вещи в България и в света изобщо.

0: Регентът е човекът, който обединява всичко това. Той е за този, който може да проследи всяко едно вдишване и движение на гласа при всеки един индивидуален член на хора.
1: Живеем свят, в който вече можем да слушаме всичко с един клик на телефона, на компютъра. Хората обаче продължават ето да пеят и в хора. Какво получава човек, когато не просто слуша музика, самият той става част от нея?
0: Много хубав въпрос. Откъде да тръгна? Първото, което е, че не можем по никакъв начин да съпоставим електрониката, да, компютърните технологии с това изкуство. Да, взима превес в нашето ежедневие, но вижте, според мен човешкият фактор е едно определящо нещо, което ние хората не можем без него. Този фактор, човешкият фактор, в нещата, които ние правим, почва да бъде още по-значим и по-значим. Вие ще видите, ще усетите как вече влизаме в едно течение в нашето съвреме, обгърнати от тази технология, и човешкият фактор почва да се загубва. Затова хоровото изкуство и всички социални структури между нас, хората, които са били, са ценни в нашите взаимоотношения, стават по-интересни и хората почват да бъдат повече с интерес към тях.
1: Ивайло Ангелов, ни беше на гост.
0: Благодаря ви.
1: 44-то издание на хоровия конкурс от 10-ти. Започва откриването в колко часа?
0: В 7 вечерта в зала 1 на фестивален конгресен център град Варна.
1: Очакваме с нетърпение и вас ще очакваме отново при нас.
0: Благодаря.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Време за една изложба, която с цветове ни напомня за лятото. 23 автори, 31 творби, от които 6 рисунки, 2 графики, 1 метална пластика, 2 метални живописни произведения и 17 живописни творби с маслени и акрилни бои. Така изглежда в числа изложбата на автори от Дружеството на шуменските художници. Събитието е част от програмата на фестивала Лято Арт, който и в четвъртото си издание даде сцена на визуалните артисти. Да чуем повече от интервюто на Миглена Стефанова с Мариана Петкова по Радио Шумен.
2: Госпожо Петкова, изложбата тази година е наречена Топли нюанси. Търсихте ли или очаквахте ли картините, които влязоха в нея, да се подчинят, да отговорят на този чисто сезонен, летен прочит на изкуството?
3: Каквато и да е темата, каквато и да е идеята, каквато и да е концепцията, художниците са си художници. Те се решават как да се представят, дали да се съобразяват с канони, което е много невъзможно за един творец, който е решил да се отдаде на топлото лято, на настроенията, на всичко това, което радва душата. Затова няма никакви очаквания. Това е спонтанно представяне, както всяко едно представяне колективно на различни хора, като възрасти, като намерение да творят в един или друг жанр и такива, които пък експериментират и се представят много оригинално понякога и неочаквано. Даже не можем да познаем коя картина на кого е.
2: Вие самата опитахте ли се във вашите работи като художник да интерпретирате топлите нюанси?
3: Аз много не съм се замислила, което е много странно, дали да бъдат топли или студени. По-скоро усещам лятото като много спокойно и тихо, като че ли се противопоставям на тази температурна висока стойност и в природата, и в човешките отношения понякога. Нали на човек му се иска някъде да отиде на тихо и спокойно, на прохладно място, за да създава. Затова едната ми картина е тишина. Така че тоналността ми е в по-светлите и по-леките гами в моите творби.
2: Каква беше трудността кураторската при подреждането на тази изложба и създаването на един общ визуален разказ от много различни автори помежду си?
3: Това е най-трудната част от едно експониране на различни творби. Като формати, като технология, като жанрове, като различни композиционни решения в светлите и топлите гами. И за това винаги се търси помощта на специалистите. А това са дългогодишния галерист Валери Желязков и Калян Тодоров, който по принцип е скулптор, но той е живописец. В изложбата участва с две интересни живописни композиции.
2: Вие самата трябва да опишете с няколко думи тази изложба на Дружеството на художниците в Шумен. Какви биха били те като послание към публиката, към хората, които ще я разгледат тази изложба?
3: Посланието е, че творците в нашия град са много талантливи и това е изключително важно за самите творци да имат това самочувствие и усещане, което го имат и е хубаво, но да бъдат забелязани от хората, от ценители, от хора, които обичат да ходят на културни събития. Творците се нуждаят от внимание, от наистина от подкрепа, във всякакъв вид подкрепа, особено в днешните трудни времена. За всички трудни, разбира се, но за

0: творците е най-трудно. И затова идеята и посланието е, че има хубави неща. Нека се посещават тези хубави неща, изложбите, концертите, тези съчетавания на различните видове изкуства, каквито ще бъдат в сряда, изобразително или визуално изкуство, както го наричаме, с музикално изпълнение на акордионист.
1: Защото идеята и на този фестивал Лято Арт е синергията между различните изкуства.
0: Точно така. Ами това е много, много приятно, много интересно.
1: И много различно за този град, като много събитие. Различно.
0: Да, не като отделни представени събития, които да привличат конкретните ценители, посетители, за зрители и така нататък, защото си има такива хора, но всякакви хора. За да усетя тая магия между поезия, между музика, между визуално изкуство. Това е нещото, което и ние си го носим в себе си. Ние не сме ли творения на природата? И ние сме си творби.

0: Със следващата тема се потапяме в една концепция, чието полезно действие върху нервната система е разгледано както от психолози, така и от лекари. Освен метод за успокояване на нервите, mindfulness е също така цяла философска концепция, която обхваща в себе си техники и начини на виждане на целия свят. И тъй като знаем колко напрягащо може да е нашето всекидневие, нямам търпение да ви представя и следващия разговор. Колко често тялото ни е на едно място, а мислите ни някъде съвсем другаде. Докато закусваме, вече мислим за предстоящия ден. Докато се разхождаме, подреждаме задачите пък за утре. А понякога, дори когато сме с близките си, вниманието ни остава в телефона. Или в работата, или пък в собствените ни мисли. И точно тук идва mindfulness, умението да насочим вниманието си към това, което се случва в настоящия момент. Защото все пак утре си е утре, нали така? А сега да чуем интервюто на Ваня Бахчеванова с клиничния психолог Карина Бялкова в ефира на Радио Благоевград.
1: Много хора вече имат предишен опит с медитация и доста от тях даже и не харесват самата концепция. Така че искам да започна с това, че mindfulness не представлява точно медитация, така както си го представят всички, които имат опит с йога и други практики. То е по-скоро един начин на мислене и свързване с настоящето и е по-скоро състояние на духа, отколкото конкретна практика. Като ние използваме практики, за да научим хората как да развият това нещо като умение, идеята на това умение е всъщност ежедневието да протича в това състояние. Това е съзнателната връзка с настоящия момент. Нали, ние прекарваме много голяма част от времето в умовете си, много голяма част от това време минава в гледане назад, превъртане на минали ситуации, мислене за това какво можех да направя по-различно, едни и същи сценарии, които в клиничната практика ние наричаме руминация, а руминацията е магистралата към депресия. Който е съсредоточен в миналото, е по-склонен към развитие на депресия. Бъдещето, от друга страна, пък лежи в тревога. Нали, мисълта може да бъде постоянно насочена към какво би могло да се обърка, какво ще случи по-нататък, за какво трябва да се подготвям. И този вид прехвърляне на сценарии в бъдещето пък, ние го наричаме преникване. Опита на човек да се подготви за всичкото неизвестно, което предстои. И така на този фон всъщност се откроява това, което е mindfulness, което е връзката в настоящия момент. Защото вчера вече е минало, утре е бъдеще, днес аз съм в този разговор с вас, с всичките инициатива. Така че всичко това става, когато ние развием това умение да се свързваме и да преживяваме нещата в тяхното развитие, в процеса на случващото.
2: Тоест, тук идеята е просто да стоим в текущото си състояние и някак си да успеем да го наблюдаваме, да усетим емоцията, да усетим мислите от това текущо състояние, без да обвързваме с минало, с бъдеще.

0: са страхове, да речем като трети човек, който просто наблюдава процеса, който се случва в нас. Така ли можем да го опишем?
1: Да, и най-прекият път към това е през сетивата. Тогава, когато ние насочим вниманието си към отстъпващата през сетивата информация. Нали, какво виждам около себе си, какво чувам, до какво се допира тялото ми, мирис, вкус. Всичко това, което се случва и постъпва като информация през сетивата. Това е техника за заземяване. Нали, то ни кара да обърнем внимание на настоящия момент. И всъщност това е, може би, най-добрата българска думичка за mindfulness. Обръщане на внимание. На къде ще бъде насочено внимание.
0: Казвайки вие, че чрез сетивата се усеща този процес най-лесно, се замислям за храненето. Колко често ние си позволяваме просто да седнем на масата, било то заедно като семейство, било то когато сме на работа, просто да си отделим тези минутки, в които сядаме и просто се храним. Не гледаме екрани, не пишем в тефтера за поредните срещи, не сме пред компютъра, довършвайки някаква задача. Просто наблюдаваме храната в чинията си, усещаме я и се наслаждаваме.
1: Абсолютно. Всички сетива действат в този момент, защото тая храна има мирис, тя има определен вкус, който създава в нас някакво положително усещане, ако обичаме това, което ядем. Има текстура, която ние усещаме, докато я дъвчем. Извършваме конкретни действия, докато се храним. Най-малкото, ако обърнете внимание на дъвкането, това също е заземяване. Така че този процес, той е точно толкова физиологичен, колкото и психологичен. Нали, всички разстройства на храненето, в крайна сметка, са психични разстройства.
0: Но може би най-трудното е да направим първата крачка. Първо да осъзнаем и да се опитаме да променим навиците си. Имате ли така под ръка чисто практически упражнения, които може да използва всеки един в началото?
1: Пишането е много-много актуално, защото е нещо, което няма никакво значение къде човек се намира физически, има ли хора около него, понеже то е нещо невидимо. И това го прави толкова удобно и популярно в медитационните практики. Какво представлява това? Ами просто да се облегнете удобно там, където сте седнали и да съсредоточите вниманието си върху дъха. Нали, по време на вдишване, как въздуха влиза в тялото. По време на издишване, как съответно излиза. Тук релаксиращата част е вдишването да бъде една идея по-бавно, по-дълго да отнема от вдишването. Всяка дейност, която човек прави автоматично, без да се замисля за нея, защото тя е толкова рутинна и повтаряща се, че не е необходимо съзнателно да насочва вниманието си на там, може да се превърне в такова упражнение. Аз обичам да ползвам мнението на чини за това упражнение, защото иначе не е много неприятно. Но тогава, когато застана на мишката и се съсредоточа върху това, на какво ми ухае препарата, това е температурата на водата, това е текстурата на съдовете. Това са едни 5 минути всяка вечер, които ме успокояват, регулират и ползвам това иначе похабено време за нещо, което е полезно за мен. Същото нещо човек може да прави с миенето на зъби, друг автоматичен процес, с прането, гладенето, абсолютно всяка дейност, която му е до толкова рутинна, че не изисква мисъл. И точно в това е най-голямата полза. Няма нужда да посещавате време отделно, да си кажете, ето сега ще направя една 15-минутна медитация, например, защото това е трудоемко в нашето ежедневие. Но винаги, дори на път за работа, може да си кажете сега в следващите 2-3 минути, че се съсредоточа върху това, какво се случва с мен в настоящия момент. Няколко пъти в деня, ако направим тази пауза, за да си дадем това време, да обърнем внимание на дишането си, не е необходимо някаква допълнителна практика. Това е напълно достатъчно. Като тук целим консистентността, т.е. тия неща да ги правим всеки ден, да ги интегрираме като част от начина си на живот, за да стане това устойчиво поведение. Това става като обърнем фокуса върху себе си, собствените си сетива, собствените си емоции. Някои път ние дори не осъзнаваме, че чувстваме нещо. Узнаваме чак, примерно, напрежението, едва когато вече врата ни заболи, усетим това стягане, коваване. Но до този момент не сме си давали сметка, че работим под напрежение. А когато започнете целенасочено да практикувате точно това обръщане на внимание, тогава нещата много по-своевременно се адресират и човек осъзнава всъщност пред какво преминава.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: И така достигнахме и до последната гара за тази нощ от есенния сезон на Среднощния Радио Експрес. И тук ще поместим един брой от рубриката за българското музикално минало «Помните ли?» в предаването «Алегро Виваче по хоризонт», където си припомняме една голяма фигура в българското диригентско изкуство – маестро Борислав Иванов. На 2 август се навършиха 95 години от неговото рождение. Нека чуем.
2: Може да се каже, че той е цяла институция в българската музикална култура, а пътят му е поделен между България и Германия и гостувания по цял свят. Отиде си на 90 годишна възраст, като творческия му път продължи цели 7 десетилетия в многобройни оперни театри и оркестри в България и в чужбина. До края на живота си беше в чудесна форма, активен, работоспособен. Дори сам дирижира гала-концерта, с който Пловдивската опера отпразнува неговата 90 годишнина в Античния театър на Пловдив. Тази годишнина беше отпразнувана също и в оперните театри на Варна и София, с които трайно е свързана дейността му. Борислав Иванов е роден във Варна. Завършва първа мъжка гимназия, в която ръководи хора и оркестъра и едновременно с това е извънреден ученик в новосформираното музикално училище в града. В музикалната академия постъпва през 1951 година и става част от изключителния първи випуск на хорово-диригентския клас на професор Георги Черкин, наречен по-късно професорския клас. Оркестрово дирижиране учи при професор Влади Симеонов. След това работи в Държавния музикален театър Стефан Македонски, ръководи хорове, оркестри и опери в различни градове. Има изключителния шанс да се обучава при Херберт фон Караян. Легендарният маестро казва за младия си ученик: Борислав Иванов притежава голяма музикалност. Неговата мануална техника се отличава с прецизност, яснота, сигурност и рутина. И това му позволява да интерпретира с голяма изразна сила. Именно по препоръка на Караян, Борислав Иванов е поканен да дирижира симфоничния оркестър на Берлин, на който в последствие става и генерален музикален директор. Престижен пост, на който става цели 40 сезона. През 1963 режисьорът Валтер Фелзенштайн го кани на стаж в Комише опера в Берлин. Идват и първите концерти в Ерфурт и Майнинген, участие в международния диригентски конкурс в Ливърпул през 1964. Едновременно с чуждестранните си

0: ангажименти, Борислав Иванов работи в България като директор на оперите във Варна, Пловдив и София в продължение на общо 30 години. Организира стотици турнета с български инструменталисти и певци в Германия, Франция, Дания, Белгия, Холандия, Португалия, Египет, Испания, Китай, Япония, Южна Корея, Марокко, Малта и други. В едно от последните си интервюта за Българското национално радио, маестрото казва по повод подготовката на празничната гала за неговата 90 годишнина в Пловдив. Запис запазен в Златния фонд на радиото.
1: Първо искам да кажа, че съм много радостен, че ръководството на Държавна опера Пловдив ме покани да правим този юбилей на Античния театър, защото вие знаете, че Античният театър е моята любов, така да се каже. Когато за втори път бях директор на Пловдивската опера, той вече беше открит в 1981 година и аз бях първия, който направих оперни спектакли на Античния театър. Това беше операта Аида, след това Кармина Борана, след това Травията и след това почти целият оперен репертуар, около 40 опери. И в това време създадахме също така и Вердиевия фестивал, който аз поддържах 20 години и беше едно от основните културни събития за Пловдив. Никой не беше лесно, защото тогава Съюза на архитектите беше решил това да бъде само като музей. Имаше доста голяма борба тогава и хубаво, че заместник кмета по културата Комитов беше музикант, той беше бивш цигулар на филхармонията. Той подкрепи нашата идея този театър да живее, а не да бъде като археологически музей. Борбата беше много голяма, но ние победихме и театъра оживя. В началото само с оперни представления, по-късно имаше и драматични. И сега виждам, че всички жанрове вече се изреждат на този театър и няма нито една вечер свободна. И сега, след толкова години, се връщам на него, изпитвам особено вълнение. Аз дадах 25 години от творческия си живот на Пловдив и една от основните причини беше именно този фантастичен античен театър, на който се правиха много големи представления.
0: Борислав Иванов е и сред основателите на фестивала Опера в летния театър във Варна през 2010 година. През дълголетния си творчески път е дирижирал над 4500 спектакъла на 4 континента. Само с Берлинската филхармония има около 700 концерта и около 380 представления и концерти в Испания. За уважението към него и признанието на заслугите му говорят и присъдените му награди, сред които Орден за заслуги първа степен на президента на Германия Рихард фон Вайцзекер, златен медал за пропагандиране на италианската музика по света, почетна златна значка на аудиториум в Палма де Майорка, златна лира на Съюза на българските музикални и танцови дейци за изключителен принос в развитието и популяризирането на българското музикално изкуство, почетен гражданин на Пловдив, почетен гражданин на Варна, златен век на Министерството на културата за изключителен принос към българската култура. Борислав Иванов завършва земния си път на 22 януари 2022 година. Тогава той е почетен главен диригент на Истанбулската национална опера и артистичен директор на Държавната опера в родната си Варна. Цял живот работя това, което обичам и съм направил всичко, за което съм мечтал. Аз съм щастлив човек, казва той във Варна по повод честването на 90 годишния му юбилей. В негова чест през 2023 година започва диригентският конкурс «Маестро Борислав Иванов», който се провежда във Варна на всеки 2 години. Борислав Иванов – един необичаен живот, една нетрадиционна кариера, в която са вплетени многобройни музикантски съдби. Под диригентството на Борислав Иванов сега ще прозвучи увертюрата към операта «Дон Жуан» от Моцарт. Записът е на Софийската филхармония, концертен от 2014 година.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Среднощен Радио Експрес.
2: Така завършва това среднощно приключение в ефира на програма Христо Ботев. Прекарахме още една нощ на борда на Експрес Лайн и за щастие не паднахме зад борда. Аз съм Алекс Янев, работихме в екип с звукорежисьора Михаил Михайлов, а музикалният подбор беше на Маргарита Заберска. Желая ви спокойна нощ на вълните на програма Христо Ботев.

0: програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Вчера започнахме по същото време с Birdsong Project. Сега вече сме с неговата втора част. Общото е, че записи на живо на птици са смесени с композициите на хора, между които, примерно, Terry Reilly.

0: A Trial of Urns.
1: A series of Hollywood's
0: A chain of bobby links.